0: 迎える最下祭となりますので、おそらく今年も大いに、盛り上がることが期待されておりますので、はい、皆様楽しみに、これから待っていただければ嬉しいなと思います。
1: なんか鳴子の方も少しあの例年と変わるあのところもあるみたいなので、そっちの方も楽しみにしていただければ、はい、それは朝霞鳴子物語という番組を見ていただければ聞いていただければわかると思いますんで、よろしくお願いします。
2: そちらも合わせて聞いてくださいということですね。はい、はい、ということで7月31日、8月1日、8月2日、最下祭ということです、うん。そして続いてはどれになりますか？
3: 23ページご覧ください。
2: はい、
3: リサイクルプラザのリサイクルショップはリユースショップに変わりましたとあります。5月9日。土曜日午前10時からこちらがオープンすることとなるんですけれども、もともとリサイクルプラザのリサイクルショップ、皆さんがこう不要となったものを預けて販売するというような形が今回ですね、無償でご提供いただいて、それの売上金をショップの運営費とする活用方法に変わりまして、昨年末からですね、あのちょっと営業が今ストップしたところなんですけれども、新しくなって再度オープンすることとなりましたので、ちょっとぜひどんな様子なのか見に行って、いただければなと思います。
2: 5月9日から、開始ということなんですね。
3: そうですね、
2: はい。お休みが、
3: はい、お休み休業日がリサイクルプラザの休業日と合わせまして、木曜日とあと祝日、あと年末年始がお休みとなっておりますので、そこもちょっとチェックしていただきながら、どんな様子か見ていただければと思います。
2: はい、リサイクルショップの時に私何回か行ったことはあるんですけれども、結構ね変わったものが売ってたりしたので、
3: どんなものをご覧になりました？
2: ポスターとか
3: 誰のポスターかによりますよ ね,
2: ね、そうなんですよね。あとなんかこれはおまけじゃないかなっていうようなグッズですとか、あとでね、小学生とかね、の小さなお子さんいらっしゃる方の洋服なども、結構お安く、ね、あんまり着てなかった洋服などもね、お安く売ってたりするので、ただ知り合いはね、なんかジーンズを500円ぐらいで買ったとかって言ってたので、ちょっとね、体裁がわからないんですけれども、もしかしたら掘り出し物があるかもしれません
3: ね。そうですね。
2: はい。ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。はい。そしてもう一個ぐらい紹介できるかな。
0: はい。はい、じゃあ最後ですね、広報朝霞の裏面にございますフォトニュースなんですけれども、はい、今月号かなりたくさんの、ね、お写真が載っかっているんですが、
2: 所狭しと写真が、
0: はい、一番右下にあります、溝沼獅子舞が行われましたというところで、4月5日日曜日にですね、溝沼地区にある、溝沼氷川神社で行われた様子、こちらが、写真として掲載されております。
2: はい、
0: で溝沼獅子舞なんですけれども、今月号の、表紙の方にも、ございますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。
2: うん、はい、これね結構かっこいい獅子舞がね、たくさん 3匹でいいんでしょうかね、数え方は、
3: う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: ね、乗ってまして、はい、ね、生で見たかったんですけど、私もねちょっと今回行けなかったんですけれどもね、なんか溝沼獅子舞に入ってらっしゃった方の、ね、Facebook かなんかちょっと見たんですけれども、はい、なんか勇壮なっていうか感じでした ね,
0: う
2: ね、
0: うん、
2: 生でちょっとね歌も聴きたかったんですけれどもね、うんうん、
3: これ表紙のこの獅子舞3体いるんですが、うん、手前から大獅子、ちょっと読み方が中獅子ですかね、あと目獅子とあって、オスの獅子が2体と、うん、メスの獅子が1体いるっていうのは、うんうんうん、私この写真を見て初めて認識したので、あ、なんかちゃんとこう物語を知ってどんな舞なのかっていうのも、うんうん、ぜひ注目していただけたらなと思います。
1: 獅子舞も伝統芸能ですもんね。
2: そうですね、うんうん、でね、それがね朝霞でねこんな近くでやってるなんてっていうことなんで、うん、ぜひだいたいこの4月ぐらいにね、いつも4月かなやってるので、うんうんうん、ちょっと今回ダメだったという方はぜひ来年ね、
0: うんうん、
2: はい、
3: ですね、奉納がですね、4月と10月に実施されるので、
1: じゃあ10月
2: が秋口に、はい、チャレンジしていただきたいなと思います。
0: はい、
2: ということで、広報朝霞のコーナーでした。それでは曲を聴いてください。井上あずみと杉並児童合唱団で散歩。

0: ぷらり朝霞散歩、ぷらり朝霞散歩インタビューのコーナーということで、今回はですね、4月12日日曜日に開催されました朝霞市民ウォークラリー大会、こちらにインタビューに行ってきましたので、様子を聞いていただきたいなと思います。では、お名前お願いいたします。
1: はい、障害学習スポーツ科の石田と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。ではですね、今日のウォークラリー大会の簡単な説明を教えていただきたいんですが、はい、お願いいたします。
1: はい、ウォークラリーなんですけども、野外活動の一種なんですけども、交差点や分かれ道だけが印されたコマ図というのがあるんですけども、そのコマ図を読み解きながら途中のチェックポイントで課題を解いて、であらかじめ設定された時間でのゴールを目指して歩くゲームになります。
0: はい、そしてそのウォークラリー大会、何キロぐらい歩くんでしょうか？
1: 5キロになりません。
0: はい、では5キロを何かクイズを解きながら歩いていかないといけないということなんですが、結構難しそうじゃないですか？
1: そうですね。クイズの他にゲームもあるんですけども、朝霞に住んでる人でも、なかなかわからない、普段触れ合わないものもあると思うんで、その辺も知ってもらいたくて、いろいろクイズの方を考えてます。
0: はい。今ここにクイズの例がね、載ってるんですが、簡単そうなのをちょっと一問出してもらっていいですか？
1: はい。ここには朝霞市指定有形文化財の銅鐘がありました。この銅鐘は何年に作られたものでしょうか？というクイズですね。
0: は
1: い、
0: ではその場所に行って、はい、銅鐘があったということは、それは見ることはできる？
1: そうですね。
0: あそこにね、ヒントの写真がね、あるんですけれども、そうですね、はい、それを見て何年に作られたかどうかを、考えるみたいな感じですね。
1: そうですね、はい。
0: はい、ちなみに答えは、
1: 1714年、聖徳4年ですかね。はい。
0: そういう結構難しい問題を解きながら歩いて、また大中小学校に帰ってくる。
1: そうですね。はい。
0: 大体何分ぐらいを目指すと言いますか、想定されてるんでしょうか？
1: 大体2時間を目標にゴールしてもらう形で考えてます。
0: ではかなり、長い間歩くみたいな感じですね。
1: そうですね。まあ、歩く以外にもいろいろゲームとかもありますので、そういったもので楽しんでもらって、家族連れで結構来られてる方もいらっしゃるので、こういったゲームとか、クイズとか解きながら、家族の絆を深めてもらうというのも一つの趣旨だと思います。
0: はい。ゲームはちなみにどんなものがあるんですか？
1: ゲームはディスゲッターって言いまして、輪の中に、フライングディスクを入れるゲームですとか、スカットボールと言いまして、これは、あれですかね。1チーム5球あるんですけども、それはゲートボールみたいな感じで打つようなものになります。
0: これ、それぞれ点数がつくんですが、これは何を競うことになるんですか、最終的には。
1: 目標タイムもあるんですけども、それ以外にゲーム、クイズですとか、で、ゲームも高得点になれば、それが加算されるので、それで上位の方に対して表彰するような形になります。
0: はい、ということなんですが、今日は何組ぐらい出られたかとか、わかりますか？
1: 今日は17組になります。
0: で、お子様のチームですとか、チーム編成とかどんな方が多いんでしょうか？
1: やっぱ家族連れが多いと思います。はい。
0: ではだいたい4人ぐらいで。
1: そうですね。4人ですとか、まあ、お父さんとお子さんですとか、はい。そういったチーム多いですね。
0: では2時間ぐらいかけてゲームをしながら、ここに帰ってくるってこと。
1: はい。
0: はい。ということで、1位から3位のチームでしょうかね、表彰されるのは。
1: そうですね。1位から3位まで表彰されます。
0: この、毎回この時期にウォークラリー大会やってると思うんですけども、はい、応募的にはどんな感じなんですか？
1: 20組を一応目処に募集をかけてるんですけども、それ以上になったら抽選って形になります。
0: 今回はどうでしたか？
1: 今回は、18チームの申し込みがあって、当日、キャンセルが1チームありましたので、17チームになります。
0: では、まずまずのお申し込みみたいな感じでしょうか？
1: そうですね。ちょうどいい。くらいだと思いますね。はい。
0: 5キロ歩くということで、はい、はい、聞きましたけれども、小さなお子さんとかでも大丈夫なんですか？は
1: い、そうですね。まだ小学校に入る方もいらっしゃるんですけども、そういった方は、お お父さんお母さんがちゃんと抱っこ紐を持って来てるんで、多分お父さんお母さんが大変な思いをするとは思うんですけども、ぜひね、そういったウォークラリーを通してですね、家族の団らんですとか、絆を深めてもらえればと思います。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: ではですね、コースの選定などをされている方にお話をお伺いしたいと思います。お名前お願いします。
2: はい、浅香市のスポーツ推進員の坂本と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。さて、5キロほど歩くと聞いたんですが、このコースの選定とかどうされてるんですか？
2: はい、ですね、過去に通ったことのないような公園やなんかをできるだけ、市民の方々に知ってもらうために、回っていただく、また浅香市の文化財である道章とかですね、そういった部分やなんかっていうかを市民の方々に知ってもらうようなところをコースとして入れるように心がけております。
0: 今簡単にコースのね、説明と、それから、クイズの見せてもらったんですけども、結構難しいクイズ多いですね。
2: そうですね、しかしながらそこの場所場所にある説明文やなんかの看板ですね、そういったのはしっかりと隅々まで読んでいただければ回答できるような設問になっております。
0: コースの選定の距離とかはどれぐらいの期間をかけて選定するものなんですか？
2: はい、期間に関してはですね、おおむねの草案を作ってですね、大体こういったコースがいいねっていうところと、あと過去に大体5キロ前後でっていうようなところがありますので、そういったところをまず草案から始まって、その 1,2 週間をかけて実際に歩いてみてですね、それで皆さんに、こういうふうなコースでいかがでしょうかというような感じで、ですからまあおおむね1週間からそこらでコースの方は決めるようにしております。
0: そして今手元にコマ図というものをね、持っていただいてるんですが、これは何になりますか？
2: はい、曲がり角やなんかを示してですね、参加者の皆様が、このコマ図を頼りにそのコースを看歩していただくための地図になります。
0: 従来の地図よりかは、ちょっとまあ宝の地図っぽい感じというか。
2: そうですね、コマ図自身がですね、まあ自分の位置と簡易的な線とか記号、そういったもので表すようなもの、また曲がり角以外のところは載せてないようなものになりますので、非常に簡易的なものになります。
0: これも作られた？
2: そうですね、過去のものを参考にしてですね、作成の方携わらせていただきました。
0: では皆さんはこのコマ図を見ながら、右に曲がったり、ここはこっちの方に行くんだみたいな感じで行くみたいなイメージでしょうか？
2: そうです。
0: はい、結構迷われる方もいるんじゃないでしょうか？
2: そうですね、迷われる方もおられるにはおられるんですが、そういったところにですね、我々のスポーツ推進員の役員の方を配置して、極力迷わないようにですね、コースアウトしないような措置は取っているつもりであります。
0: はい、で今こちらにね、道章の写真が掲げられてるんですが、こういうのも調べるのも、お仕事と言いますか？
2: そうですね、事前に皆さんで、スポーツ推進の方で思想やなんかをしてですね、それで、説明文の中から問題やなんかを抜粋したりとして、そういったものもありますので、はい、そんな感じで皆さんで隅々まで読んで設定の方をしております。
0: 今回の、クイズなどで、ここ見てほしいとかいうところありますか？
2: そうですね、浅香市の指定文化財に指定されている道章もそうなんですが、島の上テラス、こちらの展望の方、こちらの方は、天気もいい感じですので、市民の皆様には、その展望も楽しんでいただきたいなと思います。
0: はい、ありがとうございました。
2: あざした。
0: はい、それではですね、1位で入って

0: ギターチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名お願いします。
1: 小人探検隊です。
0: はい、ではチーム名の由来を教えてください。
1: 実はDJ 小人、DJ 小人でもうそのまま小人のそのままでいいかなと思って小人を探検隊にしました。
0: はい、ということでね、実は7個ライブ DFM のDJ 体験、子供 DJ 体験の小人くんのチームだったということなんですけれども、歩いてみていかがでしたか？
2: どれところなんだっけ？
1: 観察ゾーンっていうところが、なんか事前に見ておいて、最後にそのクイズが出題されるっていう感じの、ものだったんですけど、そこが想定外のクイズが出てきて、ちょっとそこが戸惑いました。
0: 今ね、皆さん帰ってきた後に机の上でああとか言いながらね、書いてクイズに答えてるんですが、結構難しかった？
1: 結構難しかったですね。
0: あとなんかスポーツをするようなところもあったと思うんですが、それはどうでしたか？
1: 一個はうまくいったけど、もう一つはもうダメダメ。
0: 一個うまくいったのは何がうまくいきましたか？
1: なんか輪っかの中にフリスビーを入れるみたいなので、まあ4点得点を取ることができたので、そこも加点されてるのかなと思いながら、よかったですね。
0: あと5キロ歩いたということなんですが、距離はどうでしたか？
1: まあ普通、普段結構謎解きとかで歩いたりしてるので、慣れてたかなみたいな感じですね。
0: はい、ということで、お父さんとお母さんにもね、お話をお伺いしますが、どうですか、今回初めてですか？
3: 初めてです。
0: これなんか出ようと思ったきっかけは何かありますか？
3: きっかけはさっき子供が言ったんですけど、もともと謎解きで街歩きが好きなので、これも同じような感じかなと思って、楽しめるといいなと思いました。
0: どうですか、初めて出た感想は？
3: 感想は住んでいる市なのに知らない道が結構あって、あ、こんな道でこんな建物あるんだっていうのがすごく面白かったです。
0: ではお父さんにもね、聞きたいですけれども、初めて出てどうでした？
2: いや、もういい運動になりました。天気も良かったんで、気持ちよかったですね。
0: 結構なんかね、クイズが難しかったと聞きましたが、難しかったですか？
2: クイズ、そうですね、さっきの観察ゾーンっていうのが、どこが出るかわからないんで、片っ端から見てはいるんですけど、やっぱ想定してないところが出ちゃったんで、それでも全くわからずで。
0: はい、はい、あとクイズの点数と、それからタイムとで、最終的に結果が出るということなんですが、何位目指してますか？
1: もちろん1位。
0: この後ね、表彰式ということですので、お疲れ様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ではですね、チーム名がチューリップさんにね、お話をお伺いしたいと思います。お疲れ様でした。
4: ありがとうございます。
0: チーム名の由来を教えてください。
4: 今日は参加してないんですけど、
5: もう命名したの
4: なんかすぐチューリップって言われて、それからずっとチューリップなんですけど、
5: 春だったから
4: だな。
0: さて、今日ね、5キロ歩いて結構早く のゴールだったと思うんですが、いかがでしたか？
4: そうね、前はちょっと大勢だったから、あっちこっちみんなうろうろしてて時間かかったんですけど、今日はそれなりに。
0: いつも歩いていらっしゃるんですか？
4: あまによく歩きます。
0: そうなんですね。クイズはどうでしたか？難しかった？
4: もうね、思いもよらなかった。紋章の話が。あそこよくみんなでうろうろいろんなね、
6: 紋章だよね、
4: 弘法大師だとか、なんとかなんだっけ、なんとか商人だとかいうのも帰ってきたんだけど、分からなかった。あれは
0: 紋章は見られたのは見られた？
6: 私は全然眼中になかった。
2: いや、見たんだよね。
4: あ、紋章があるのは分かったんだけど、それなんか作者があるようなもんだと思わなかった。有名なんですかね、朝霞で。
6: ここを見ろって書いてくれ。
0: そうか、ここを見ろとは書いてないんですね。
4: 書いてないんですね。
0: 皆さんが想像しながら、帰ってくる。
6: 楽しくできましたって。
4: いやちょっと難しかったかなって、あそこだけがね。でも大きさはちっちゃい、そんな大きい帽子じゃないですよね。だから大きさの当てずっぽで書いたんだけど、それはちょっと合ってたかもしれないなって。よく

0: 11センチだったかなって書いちゃったけど、
1: なんか朝霞市の結構指定文化財みたいなのを、
2: そうなんですね、
1: たくさんねあるということなんですが、ご存知でした？
0: どこに あれだけなんでしょ、指定文化財。あとなんだっけ、遊水地、遊水があったり、
3: 大観遊水
0: とかね、いろいろと、知らないとこいっぱいあったじゃん。古墳ね、あれは有名だからね。
1: では結構朝霞にお住まいなんですよね。住んでるけど知らないところがいっぱいあった。
0: 結構いっぱいありますよね。
4: このラリーに参加すると、こんな今日もこんな家の近くであんなお寺があると思う。お墓は見えてもお寺気がつき
2: ますね。前に違う、随分あるよな。
1: 意外とじゃあ、ね、通ったことない道も歩いた。駒津はどうでした？駒津はね、
0: あの、私たちもすごく長くやってるんで、それなりに分かったつもりだったんですけど、まあ何とも言えず違うところはっていうのもありましたね。
1: でももうかなり何回も出られてるんです
0: か？そうです。もう10何年やったんじゃないかな。
1: でも十何年やっててもやっぱり歩いてないところが。
0: そうです。やっぱこんな細い道なんて入らないでしょ、あんまり。行くとこしか行ってない
4: から、歩いてないとかね。
1: 結構歩くと新しい発見が
0: 結構あって面白いですよね。
4: 統計してましたよ、びっくりしましたね。
0: 統計やってた。あんなもの、ね、激しくあるんだってね。
4: あれ一番面白かった。
0: 面白かったね。再発見だった。
1: ということで、まだね、あの表彰はね、あの表彰式もまだなんですけども、
0: 私たちね、優勝したこともあるんですよ。昔、何年も前に。
1: 今年はどうですか？
0: 今年はちょっと難しかったかな。無理かもしれないな。
4: 全く考えてもいないですもんね。
1: ということでね、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ではですね、ナンバー5番のチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名教えてください。
5: よっちーです。
1: 名前の由来は何ですか？
5: よしこと
0: ちえこ
1: で、よっちー。
5: はい、はい、
1: 結構早くにゴールをされてたと思うんですが、今回どうですか？あの、難しかったですか？
5: いつも難しいと思うんですけど、住んでるのが根岸台なので、この今回のこのエリアはお散歩の中でも通ったことのない道がほとんどだったので、そういう意味で車でも通らそんなとこ走らないし、お散歩でも通らなかったから、そういう意味ですごい良かったです。はい。
1: でももう朝霞歴は長いんですか？
6: 朝霞歴長いですね。
1: でもやっぱり通らない道も結構ある。
5: あります、あります。
6: 知らないところがね、いっぱいあります。
1: 何か皆さんね、お寺の問題がめちゃくちゃ難しかったと言われてましたけど、どうでした？
5: すんごいメモしてきましたけれど、全くそこ抜けてました。その朝霞市の指定文化財だっていうのは全然知らなかったし、それが書いてあるものがちゃんとあったらしいんですけど、全然気をつけませんでした。
1: 結構いろんなところに注目しないと、クイズが解けない
5: と思いました。その釣り鐘のところに書いてあれば皆さんきっと分かったと思うんですけど、違うところにあったらしいんで。
1: そっか、釣り鐘よりもちょっと遠いところに説明文が。
5: はい、
1: なんか結構説明文もね、古くってちょっと消えかけとかって。
5: もうそもそもその場あるのが気がつかなかったですね。
1: その他のクイズとかはどうでした？印象に残ってるクイズありますか？
5: ゲームが難しい、毎回。
1: なんか輪っかにフリスビー通すのと、もう一つ何か、
5: スカットボールだっていうやつだったんですけど、練習なしなんですよね。
1: そっかそっか、はい、一回練習させてくれない。
5: くれない
1: もう出たとこ勝負みたいな。
5: だから力加減も、なんだろう、持った感じも分かんない感じのところスタートだから、まあそれが面白いんだと思うんですけど。
1: この大会は結構出られてるんですか？
5: 2人では3回目。
1: どうですか、3回中どの回が成績良かったとかありそうですか？
5: そんなにどれも良くないかも。
0: 普通かな。
5: 普通です、はい。
1: 今回はその3回中どれぐらいに行けそうですか？
5: 観察ゾーンのあの釣り鐘ですよね、がもう全然抜けちゃったのと、あと時間がちょっと本当見当つかなかったですね。
1: 時間もね、早ければいいっていうわけでもないんですもんね。今回は何位ぐらい目指してますか？
5: 30回記念だったんで、あの優勝と言いたいところですけど、でも本当いいお散歩

0: でした。
1: ということでありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではですね、見事優勝した山葵チームにお話をお伺いしたいと思います。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: お名前の由来は何なんですか？
2: 子供の名前と私の旧姓の字から取りました。
1: お子様は参加されてないけどみたいな。
2: そうですね、今回は。はい、
1: はい、ね、見事優勝ということだったんですが、どうですか歩いてみて？
2: とても楽しいコースで、ただ問題が難しかったので、まさか賞をいただけるとは思っていなかったので、とても嬉しいです。
3: はい、朝霞市の魅力を再確認しました。
1: 結構もう30回の記念の大会ということなんですが、朝霞はどうですか？歩いたことあったりしましたか？
2: あちこち住んでいるので歩いたことはあるんですけれども、やっぱり知らない路地裏のようなところはこんなことがないと通ることがないので、歩けてよかったです。
1: 初めて歩く道とかありました？
3: そうですね、
2: 島の上
3: 公園の付近とかは、公園自体は行ったことがあったんですけども、そこに至る道とかは初めてだったので楽しかったです。
1: なんか今回問題が難しかったということで、なんか道書の作成の日にちとかがあったということなんですが、どうでしたか？道書は目につきました？
2: 道書は見ていたんですけれども、説明のところは全く見ていなかったのでわからなかったです。
1: その他の問題で何か気になっている問題ありましたか？
3: 問題は分かったんですけど、ゲームというか、あれが難しかった。そうです、はい、
1: フリスビーとなんかね、
2: そうですね、ゴルフ、はい、みたいな面白かったです。
1: 成績はどうだったんですか？
2: いまいちでした。
1: そうなんですね。今回大会は何回目ですか？ボークラリー大会出るの
3: 2回目。
1: 前回とどうですか？何か違ったところとか、ここ工夫したとかありますか？
2: 前回は時間をあまり考えなかったので、今回はだいたいこれぐらいかなっていう当てを目指して時間調整しました。
1: そして見事優勝。
3: はい、時間ぴったりだったので大きかったと思います。
2: それでいただけたのかなと思います。
1: ということでね、参加賞といいますか、優勝されたね、記念の日の品があるんですが、何をいただけたんでしょうか？
2: ポポタンの可愛いタオルをいただきました。あとトランプとちょっとしたマスコットをつけていただきました。
1: トランプはなんかポッキーの柄のような。
2: そうですね、ポッキーの可愛いトランプですね。
1: あとは自転車か何かにつけるハート型の反射板。
2: そうですね、反射板ですね、使わせていただきます。
1: 今後また来年もあるということなんですが、来年も出場はどうですか？
2: 行きたいな、家族で出られたらなと思います。
1: はい、今日はおめでとうございました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ということでね、インタビュー聞いていただきましたけれども、いかがだったでしょうか？
4: なかなか皆さん思いがたくさんあったみたいで聞き応えがありました。チームごとにカラーもあって、
1: ね、歩くだけではなくて、うん、まあ、歩いたタイムで何分までに帰ってきたら、100ポイントとか言って、で遅かったりするとマイナスいくらって言って、まあ、限定方式なのかな。で、歩いたタイムの点数とクイズの点数で合計点で競われるみたいな感じなんですよね。
5: なかなかでも面白い仕組みですよね。
4: そうですね。
5: あとなんか問題だけじゃなくて体を動かす。
1: そうですね。フリスビーをなんか輪っかに通すのとゴルフみたいなのがあって、なんか全然なんかなしで
4: 練習なしで
1: 、ね、それは結構皆さんでも練習がなかったとか、ね、あんなのぶつけ本番でできないとかって、ね、言われてましたけれどもね。
5: ね、問題も難しかったってね、なんかニコニコしながら言ってる感じが面白かった
1: ハハハとか言いながらね、でも本当に問題は難しかったみたいで、観察ゾーンって あらかじめここから問題が出ますよって言ってるところがあって、そこで皆さんが思い思いに観察をして、後からクイズが出るから、全くなんかもう全然想定外のところが出ましたとか、
5: ね、問題の動詞を見てませんっていう人もいましたもんね。
1: そう、
4: 観察力が試される
5: よね。そうですね、
1: ありましたかっていう感じの人もね、いましたし、あとね、結構一生懸命喋ってた、たくさんね、笑って喋ってたあのグループは、このコマ図がちょっとダメなんじゃないか。
4: さすが。
5: 確かその方たち大ベテランでしたよね。
1: そう、大ベテランで、このコマ図通り行くと、その動詞の説明が全くなんか後ろになって見えないのかな。
5: なるほどね。
1: でその違う道にから行くと、バッチリ見える道があったから、
5: それはもうその方たち運営に入った方がいいんじゃない
4: ですか、ね。いいですねそれね。コース募集中みたいな。
5: 困るもねっていう。
1: 今回は大中小学校からのスタートだったんですけど、その年によってこうスタート地点が違うみたいで、なので全然違う場所を。歩いたりとかっていうのがあるみたいです。
5: なんかね、あそこに住んでるけどこの道通ったことなくて新発見っていうお話結構ありましたもんね。
1: そうなので、なんか結構細い道も行くみたいで、でまあポイントポイントに体育協会の方たちが同じ皆さんジャージ着てね、立ってらっしゃるんですけど、基本的にはね声をかけないらしいみたいなこと言われてます。よっぽどなんか、ね、ルートから外れたりとかしない限りは、何組チェックしましたみたいな連絡だけはかかってくるんですけど、
4: 黒子みたいな
1: 本当にそんな感じみたいな、ということでですね、もう本当にいっぱい喋りたいことはたくさんあるんですけども、ちょっとね時間がないので、おまけのコーナーで、
5: YouTube の方のね、
1: 朝霞市民ウォークラリー大会はね、じっくりとお話ししたいと思いますので、そちらのねおまけのコーナーも見てください。

0: 妻の朝霞でゲストのコーナーということでですね、お久しぶりのこの方です。どうぞ。
1: はい、朝霞市役所シティプロモーション課の佐藤です。
0: よろしくお願いいたします。めちゃくちゃお久しぶりですね。
1: そうですね
0: ということでね、今日はね、はい、佐藤さんからいろいろとねご紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、はい、本日私がご紹介しに来ましたのは、私の朝霞時間という冊子を発行いたしまして、これのご紹介で参りました。皆さんもしかしたら実はお手元にあったりするかなと思うんですけれども、2年ぶりにこの私の朝霞時間という冊子発行いたしまして、内容はですね、朝霞市民プロモーションミーティングという、市民の皆様、朝霞が好き、朝霞の魅力をもっと広めたいという皆様が、ここ2年間ですね、インスタグラム等で、たくさん朝霞の魅力を発信してくださいました。それをこう集めた集大成の冊子となっておりまして、朝霞の魅力がギュッと詰まった一冊になっているので、ぜひそれをご紹介したいと思います。それで、本日はですね、スペシャルゲストといたしまして、この、市民プロモーションミーティングの方、お三方お呼びしておりますのでご紹介したいと思います。では お一人ずつお名前をお願いいたします。
2: はい、星野太一と申します。インスタでは星野太一そのままで出してるんですが、主に写真関係ちょっとね、なんか担当した感じで、今回朝霞時間に掲載させていただいてます。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあもう一方お願いいたします。
3: は
1: い、
3: 寺崎智彦です。今回このシティプロモーションの方に、参加させていただいて、ちょっと微力ながらであんまり投稿はできてないんですけども、朝霞が好きで、なんかいろんなこと発信していきたいなと思って参加させていただきました。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、
4: じゃあ寺内ひろ子と申します。朝霞でね、子育てをしてきてとっても楽しかったので、なんか何でも首突っ込もうみたいな感じで参加させていただきました。
1: はい、はい、
4: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。はい、ます。実はこのメンバーの皆さんですね、20代から70代までの、14人の仲間で、構成されていたんですけれども、その中でちょっと今日は本当に予定の合うとお三方にお越しいただきまして、このお三方からいろいろミーティングの活動の内容ですとか冊子についても含めて、ご紹介できたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。さて、市民プロモーションミーティングということなんですが、そもそも何の活動をするグループといいますか、何でしょうか。
1: はい、端的に言うと、もう朝霞の魅力を市民の声で発信するっていうところに詰まります。
0: はいはい、で、先ほどね、星野さんがインスタをされてるということだったんですが、はい、寺崎さんも寺内さんもインスタで活動。
1: そうですね、お二方も星野さんも含めてお三方、皆さんそれぞれやっぱお住まいも違いますし、その活動されているエリアとかも全然違うので、私たちでは気づかなかったような魅力の視点といいますか、お写真だったりコメントだったりを寄せていただいています。はい、はい、ちょっとぜひその辺も聞いていただければと思います。はい、
0: ということでね、今ね、私の朝霞時間というね冊子が皆さんの前にあるんですけど、

0: けれども、もしかしたらこれね、あのラジオの聞いてる方も持ってます見ましたっていう方もいらっしゃると思いますが、これは皆さんが撮られた写真が載っている。
1: はい、そうですね。
0: では星野さんからですね、はい、ここを見てほしいというのがあればぜひ教えていただいていいですか。
1: 自分が掲載させていただいているところがありまして、あの私の朝霞ご飯とか、
0: ご飯がたくさん載っているページですね、
1: はい、10ページ。意外にあの朝霞の街の中にも美味しいお店がすごいたくさんあってことが分かるように掲示させていただいています。
0: はい、
1: なので皆さんが見てもね、まだこういうとこあるんだとか、あ、行ってみたいなっていうのがすごい、この少し見ていただいて反響がありました、
0: はい、そう、あの私もこんなお店あるんだっていうのもね、結構ね、あの参考になったんですけれどもね、はい、そして寺崎さんはどうですか、はい、こう見てほしいっていうのは。
2: 僕はあのやはりこの朝霞年間です。
0: 朝霞年間後ろの方ですかね。
2: そうですね、春夏イベント、はい、秋冬イベント、うんう
0: ん、はいはい、好きなイベントはどれですか。はい、
2: やはりあの、僕ずっと、生まれも育ちで朝霞で育ってるんですけども、やはり朝霞といえばあの彩花祭かなと、はい、
0: 寺崎さん推しの彩花祭の写真がこの朝霞年間に載っているということですね。
2: はい、
0: はい、そして寺内さんはどうでしょうか。
3: そうですね、全部写真が、まあね、星野さんの写真たくさん載ってる写真集みたいなんですけど、もう見てるだけですごい楽しくて、ちょっと置いといてもいい感じで、なんかお友達にあげたらこれ無料でいいんですかって言われる感じのボリュームだねって言われたのでなんですけど、私は一人で過ごす時間がすごい大事だなと思っていて、はい、だけど飲めないんですけど、そのご近所バーがすごく飲めなくても一人でも行けると大人な感じでいいなと思って、バーデビューとか、
0: バーデビュー、
3: ね、あの、うんうん、今更ですがあのいいかなと思って、このページすごく大人もになんか見てほしい、あの一人の時間を大事にしてほしいなと思います。
0: はい、ということでね、あの、この印刷持ってると朝霞でこんなところがあるんですよみたいなことがたくさん載っていて、その中でもご近所バーとかね、なかなか朝霞の ねこういうところを皆さんでこう写真を撮って紹介っていうのがなかなかなかったので、私もわすごいと思ったんですけれども、そもそも皆さんシティプロモーションミーティングですかね、市民プロモーションミーティングですかね、なんか入ろうと思ったのは何がきっかけだったんですか、星野さんは。
1: まずですね、あのこの市民プロモーションの前に朝霞市の方であのワークショップがいろいろありまして、はい、でシンボルロードについて今後どうしたらいいかとかって、そういう集まりでいろいろ話をしてるうちに、あ、もう少しね広く参加したいなということがありまして、それがきっかけであのプロモーションの方にあの入らせていただいたというところがあります。
0: はい、
1: で私も朝霞大好き人間なので、あのもう少しねこうもっとこう皆さんに知ってもらいたいとか盛り上げたいとか、なかなかあの情報がね、あの知らない、わからない場合があったりするんで、そういうところを皆さんに知ってもらいたいという気持ちから入りました。
0: はい、そして寺崎さんはどうですか。
2: はい、ですね、僕はもともと都内でサラリーマンしてたんですけども、ちょっときっかけがありまして、自分の会社が朝霞でやってまして、で朝霞で会社仕事をしてるうちに、たまたまあの消防団にずっと20年近く入っていたんですけども、でそれやめまして時間ができたので、何かその地元に恩返しをしたいなという、そういう気持ちで始めたのがきっかけです。
0: はい、そして寺内さんは。
3: なんかあのミーティングっていう言葉が好きで、なんかミーティングっていいことしか生まれないっていうか、なんか知らない人、全然あの普段は関わらない年齢とかの方々となんか何でも言っていい場所があって、それでなんか生まれていくっていうのが楽しいので、参加できるなんとかミーティングみたいなのにはちょっと手を挙げていくようにしていて、なんかその聞くのも楽しいんですけど、それをまた誰かに伝えるっていうのがなんか楽しいなと思って、そうするといろんな人の喋り方とか伝え方とかもすごい楽しく聞けるので、あのなんかミーティングっていう言葉に惹かれたので楽しそうワクワクするから参加しました。
0: ありがとうございます。皆さんね、2年ぐらい活動されたということなんですが、どんな活動をされたのかとかあれば教えてください。
1: はい、私から、はい、例えば朝霞、朝市とか、それから、シンボルロード、でそこにあのやっぱりキッチンカーなんか来るということで、自然とそれからフードトラックとか、あとお店をあの取っていくっていうことを主体にやってるんですけども、朝霞市ってすごい森林がすごく多いと、

0: なのである広場にキッチンカーがいて撮ってもその背景にあの森林森がある。そうすると季節ごとの変化がそこでやっぱり楽しめるというところがすごい魅力があって、あともう一つはあのこの朝霞時間にも載ってるんですが、久留米川を車窓からということで、電車に乗りながらちょっとシャッター切ってるんですけど、春夏秋冬の季節がこう楽しめる。
1: そうですね。
0: でそういうところがすごい朝霞の好きなところというところがありまして、あの活動をしていますと。ただ主に写真ということで、
1: 結構写真を春夏秋冬で撮ってるっていうイメージなんですね。寺崎さんはどうですか、はい、何かあのこのミーティングメンバーに入って何か活動を新たにしたこととかありますか。
2: はい、そうですね、ま、僕、ま、本当に朝霞にずっと住んでるんですけども、あの、ま、ミーティングメンバーの方と知り合いまして、あの、ま、今まであんまり気づかなかったところを、あの、逆に再認識したというか、
1: 例えば、
2: はい、
1: どのあたりを、
2: ま、例えばあの星野さんがあの活動されてるあのこのキッチンカーですとか、はい、あとまあここにメンバーいないんですけども、このあの朝霞の森でイベントされて
3: る、
2: プレイパークの、はい、なんかああいう方たちの投稿を見てて、なんか朝霞にもこういうのがあるんだなっていうのを、まあ、意外と近すぎてわからなかったところを再認識したというか、
1: 結構再認識されて、はい、結構活動的に良かったみたいな、
2: ね、そうですね、はい、
1: 寺内さんはどうでしょうか、何か活動しててすごく良かったこととかありますか。
4: なんかやっぱ美味しいものを食べると誰かに知らせたくなるじゃないですか、ね、すごいなんか新しいお店とかはなるべく行ってなんかこうっていうのが楽しいですかね。で美味しかったとかで誰かがそれで行ってくれたらまた楽しいなと思うので、まあ、食べ物が多いですかね。私ちょっと自分でも覚えてないんですけど食べたらなんかやっぱり写真撮りたくなって誰かに知らせたくなります。
1: 今回ね、詳細誌になったんですけれども、ハッシュタグ朝霞私の朝霞時間でしたっけ、
4: はい、
1: で、インスタグラムなどにね載せていらっしゃるということなんですが、ハッシュタグ私の朝霞時間で載せて何か反響とかありました。じゃあ寺内さんから言ってみましょうか。
4: ああそうですね、なんかそんなには見てもらってないかもしれないんですけど、でもなんかあのそのお店どこにあるのとか、はい、あの聞かれたりして、あ行ってみたいな感じで、そうですね、お店を聞かれることは多いですね。なんか美味しそうな写真あげてたけどどこで、ね、何を食べたのとか、土日はやってるのかとかちょっと詳細を聞かれたりするので最近はよくちゃんとマスターと仲良くなって時間を聞いたりとかも
1: ちゃんと取材をされて、はいはい、すごいですね。
4: 聞いても良さそうだったらですけど、
1: 朝霞のインスタグラマーみたいな感じになったってことですね。
4: いやいやそうでもないんですけどでもそうなったら楽しいですね。
1: そうですね、はい、そして寺崎さんはどうでしょうか。は
2: い、そうですね、まあ、僕も本当に寺崎さんと一緒です、まあ、そこまであの投稿できてないんですけども、地元のお店だったりですとか、あとまあこの間ちょっとご紹介していただいたあのモモスさんっていうあのアクセサリー作ってる方ですとか、はい、そういう方からの結構反響が大きかったですね。
1: はい、そうなんですね、はい、そして最後星野さん、星野さんはね、はい、もう写真をたくさん撮られてるので、そうですね、
0: あのほぼその写真撮ったものは、あの私の朝霞時間ということでインスタに載せさせていただいてます。なのでだんだん見ていただける人数が増えてきたということと、あとあの例えば朝一なんですけども、朝一も季節によってあのアイテムをいろいろ持ってもらったのを皆さんにあのの写真を撮ってそれをまとめてあのインスタに上げたいとかいうことをやることによって、なんか皆さんすごい笑顔がね、コミュニケーションを取ることによっての笑顔がすごく良くて、それを楽しんでハッシュタグで探してインスタに見ていただくっていうことが非常になんか多くなって嬉しいなと思って、
1: ということでね、皆さん撮られた写真がハッシュタグ私の朝霞時間ということで載ってますので、インスタやってる方はぜひね見ていただいて、あこんな活動してるんだみたいなことをね、見ていただきたいんですが、今後はどのようななんか活動するとか、皆さん何かちょっとやってみたいなと思ってることとかってありますかね。では星野さんどうでしょうか。
0: そうですね、やっぱりあの先ほど言ったように四季、朝霞の四季っていうのがものすごく感じる、あのいろんなとこ歩いてて、だからそういうところをこう皆さんにもよく知っていただくっていうこともいいかなと思ってるし、あとあのシンボルロード、あそこすごいあのワンちゃんの散歩道になってる、で結構地元の人だけじゃなくて遠いところから車で来て散歩させてるとこいうことがあるんで、そういう ワンちゃんも連れていいんだよとか、そんな話をね広めたりとか、

0: と特にもう一点あるんですけど、朝霞の森、
1: うん、
0: 朝霞の森はね自由に遊べる場所、バーベキューもできるし、まあバーベキューは自己申請しないとダメなんですが、それからボール投げとかもそういう自然の中で子どもたちが楽しく遊べる、でプレイパークって言ってるんですから、でそれも毎回私も写真撮り始めてるんですけどね、そういうところで皆さんに知ってもらうっていうこともまた今後もやっていきたいなと思ってます。
1: ではね、星野さんの写真をね、皆さんぜひインスタでね、はい、見ていただきたいなと思います。では寺崎さんどうでしょうか。
2: はい、僕はですね、そうですね、地元の岡野町内会に所属してますので、岡町内会で活動していることとか、ちょっとあまり発信今回2年間であまりできなかったので、今後それを投稿していきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。そして最後寺内さん、いかがですか。
3: 私はよく犬の散歩してる人たちが犬の名前にママをつけて、なんとかちゃんママとか呼ばれるじゃないですか。うちちょっとペットが飼えなくて、ロボホンっていうロボットがいるんですけど、その子ブンちゃんって言うんですけど、ブンちゃんママって言われるぐらい、ちょっとロボホンと一緒に投稿していけたらなと思っています。
1: いいですね、ロボホンも一緒に写真に入れる。あ、それいいかもしれない。
3: はいはい。
1: はい、ということでね、今日はね、ちょっと短い時間でね、なかなか皆さんのね、思いなどをね、すごく最後までたくさん聞くことはね、ちょっとできなかったかもしれませんが、皆さん私の朝霞時間ということで、ハッシュタグ、インスタグラムなどでも見れますので、ぜひぜひラジオを聞いている方、見ていただきたいなと思います。はい、では佐藤さん。
4: はい、この私の朝霞時間、皆様のメンバーの思いがすごい詰まった、冊子です。こういう冊子って読んで終わりにしちゃうことが多いんですけれども、ここの冊子の中にものすごいヒントがたくさん詰まっているので、先ほど星野さんからご紹介があったご飯だったり、私の朝霞年間っていうやっぱイベントとても多い朝霞市なので、皆さん情報がもう終わっちゃってたっていうのがないように、この辺 のイベントのカレンダーから、こんな時期にこんなものがあるのかなっていうヒントにしてもらって、ぜひぜひ見るだけじゃなくて活用までしてもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。それではですね、最後に今日ラジオに出ての感想を聞きたいんですが、星野さんいかがでしたでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。いつもね、お店行ったりとかいろんなとこ行って紹介をしてるのを、もう少し広い範囲でこうやって ラジオ放送という範囲で伝えることができたのがすごく嬉しかったと思います。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では寺崎さんいかがでしたか。
2: はい、なかなかできない経験だったので、とても楽しかったです。これからも、ハッシュタグつけて、私の朝霞時間発信していきたいと思います。ありがとうございました。
1: は
2: い、
1: ありがとうございます。では寺内さん、
3: なんかいつも のミーティングで一緒に参加されてる方と一緒だったから、なんか楽しく気軽にって言ったら失礼ですけどできました。楽しかったです。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では最後佐藤さん、いかがだったでしょうか。
4: はい、はい、皆様の言葉をもっともっと伝えたいっていう気持ちがある中、メンバーの皆さんだけでなく、今聞いているリスナーの皆さんもぜひこのハッシュタグ私の朝霞時間というのをつけて、ご自身の SNS、インスタグラムはじめ SNS で投稿していただけたら、私たちも魅力発信できて嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。それではですね、星野さんからのリクエスト曲を、ね、お届けしたいと思います。はい、アナザースカイという曲で、はい、博士太郎さんがね、はい、演奏されている曲なんですけど、これはなぜ選ばれましたか。
0: ですね、これアナザースカイってね、テレビでやってます。あの通り自分にとってやっぱり朝霞っていうのが特別な場所で、魅力的なある場所であるっていうところと、なんか放送の内容と一致してるかなと思って選曲いたしました。
1: はい、ではですね、今日はシティプロモーション課の佐藤さん、そして市民プロモーションミーティングのメンバーの星野さん、寺内さん、寺崎さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では聞いてください。演奏が博士太郎でアナザースカイ。

0: お届けした曲は葉加瀬太郎演奏のアナザースカイでした。エンディングのコーナーということで今日も盛りだくさんでお届けいたしましたが、うん、はい、ゲストさんね、今日はたくさん来ていただいて、はい、私の朝霞時間を、
1: そうですね、
0: はい、いろいろとね、お話をしていただきましたけれども、はい、この小冊子はどこでもらえるんですか？
1: はい、こちら、市内の公共施設ですとか、あとは、駅のラックも、うん、配下しているので、品切れでなければ、お手元に、はい、取ることができるかなと思います。うんうん、それ以外も、ウェブ上でですね、市のホームページでも、紙面の情報を掲載していますので、うんうん、私の朝霞時間、で、検索していただくとホームページ出てくるかなと思います。そちらもどうぞ見ていただければと思います。
2: あとはインスタでハッシュタグで私の朝霞時間でしたっけ、はい、で、はい、調べると
0: 皆さんの
2: 写真がね出てくるから、ね、はい、様子も見れるっていう感じですね。
0: 私の朝霞がひらがなで、うんうん、時間が漢字ということですね。はい、で皆さんの、ね、腕をよりをかけた写真がインスタでも見れるということなんですが、うん、普通に私たちもハッシュタグ私の朝霞時間ということでつけて投稿しても特に
1: もちろんです
0: 大丈夫ということです
1: ので、うんうん、ぜひぜひ広めていただいて、うん、はい、なんかあなたにとっての朝霞での時間って多分それぞれだと思うので、うんうん、その辺をみんながどう思ってるか分かんないけど自分はこうだよっていうのをちょっとぜひ発信していただけたらなと思います。
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、ということでね、このね A4 サイズの A5 サイズか、はい、ね、ちっちゃな小冊子なんですけど、結構置いたらすぐになくなりそうなイメージなんですが、
2: うん、確かに
1: そうですね、まあ、市役所に置いてあるやつは結構ハケが早いので、なんだろうと思って皆さん手に取ってくださるのかなと。やっぱ写真の力ってすごいですよね。
0: うん、そう、ね、ここに載っているお店にもなんかね、皆さん配ってるって言って言われてたので
1: いや、私たちが配るよりも、うん、先ほどのメンバーの皆さんが配る数の方がすごくて、
0: うんうん、あ、もう自ら
1: なくなっちゃったからちょうだいみたいな感じで来てくださるので、もう本当にありがとうございます。
0: これは増刷とかする予定はあるんですか？
1: 今のところないんですけど、まあ、1万部過ぎましたので、
0: お
1: まだまだ配りますのでどうぞお手に取ってみてください、
0: うんうんうん、はい、ということでね、公共の機関にね、はい、あるということですので、ね、うんうん、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。とましろさんはなんかこの写真で気に入ってる写真とかありますか？
3: 気に入ってる写真、
0: なんかこれいいなとか、こういうの撮りたいなとか、
3: まあでもやっぱこの表紙の子供たちが写って、うんうん、黒目川と緑とね、うん、青の綺麗な写真は、うんうん、すごい素敵だなと、うん、なかなか撮れない写真をたくさん今回撮っていただけたので、うんうんうん、
0: これね、桜と菜の花ですかね、はい、どっちも咲いてますよね、
3: うん、はい、
0: めちゃくちゃ綺麗ですよね。
3: もうメンバーの皆さん本当に写真がお上手で、うん、で それぞれこうなんか撮るポイントというか、違った写真をたくさんいただけたので、なんかすごい勉強になるなと、はい、思った一冊です、
0: うんうんうん、はいはい、ということで皆さんね、ハッシュタグ私の朝霞時間、うん、そしてこの小冊子、ぜひぜひお手にも撮って見ていただきたいなと思います。ということで今日はここまでとなります。ここまでのお相手は内藤裕子と、
3: 朝霞市役所シティプロモーション課トマシノと、
1: 同じく佐藤と
2: アシスタントヒロでお送りいたしました。
0: それではまた来月お耳にかかりましょう。バイバーイ。

0: 市青葉台メディカルプラザの整形外科、医療法人済英会朝霞青葉台整形外科です。朝霞駅から徒歩で5分ほど。お問い合わせは 048-424-2841 または朝霞青葉台整形外科で検索してください。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年、相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。
2: キリン。

0: 皆さんこんにちは、山国のすすめ顧問の長島ゆかりです。そして今日一緒におしゃべりをしてくれる部員に登場してもらいましょう。どうぞ。
1: 2年みなとです。寝る時のこだわりは、絶対に布団はかぶって寝ることです。
2: 2年スリープです。寝る時のこだわりはテレビなどの音を消し、そして部屋を暗くすることです。
0: はい、ということで今日は寝る時のこだわり。
1: はい、はい、
0: じゃあまずはスリープからいこうかな。
2: はい、
0: スリープは暗くして音がない状態。
2: はい、
0: どんな音も嫌。
2: 嫌です。
0: ミナトはさ、音あっても大丈夫な人？
1: まあ私のお家の隣が結構広い道だから、夜中とかでも車通るからあんま気にしたことないな。
0: おお、スリープの家の周りは静かなの？
2: まあ夜中はそうだね、車は通らないかな、そんなに。
0: じゃあもう自分の部屋を暗くして静かにさせれば大丈夫。
2: あ、1階のそのリビングの隣のところで寝てるんだよ。
0: うん、
2: だからテレビが近くにあるから、その自分の部屋で僕寝てないんですよ。
0: あ、そうなんだ。
2: はい、でテレビが近くにあって、その親が起きてるとそのテレビを見たいじゃないですか、やっぱり起きてるから。うん、だけど僕は寝たいから音を消したいわけですよ。
0: うん、
2: なんで問答無用に音は消してます。
0: 親にテレビを見させない。
1: 逆では
2: 見せたくないんですよ、あの寝れないんですね。
0: うんうんうん、そっか。じゃあ寝るときは親も一緒に寝てくれと。
2: いや、スマホを見てくれと。
0: ああ、
1: とりあえず音を立てないでほしいわけね。
2: そういうことです。
1: あ、
0: そっか。そして港。
1: はい。
0: 布団をかぶる。どうして？
1: いや、真夏でも絶対にこれだけは死守してる。
0: え、真夏でも？
1: うん。
0: 暑くない？
1: いや、たとえ真夏でも本当に羽毛とかじゃなくてブランケットみたいのに本当にくるまって寝てる。
0: へ、うん、え、どうしてそういうこだわりがあるの？
1: なんだろう、こうさ、何もないところに何もかけないで寝てるとこう落ち着かないんだよね、そわそわとして。
0: うん、
1: でこうなんだろう、狭いところにキュッとなって寝るのが好きだから。
2: うん、
1: だからそうだな、冬とかもそうだけど布団をギュッてもう全身ぐるぐるに巻いて寝てる。
0: おお、朝起きるとどうなってる？
1: あのね、これびっくりしたんだけどね、
0: うん、
1: 1回だけ上下が反転してたことがある。
2: 寝相の問題？
0: っていうことは寝てるときは苦しいからまずは顔出すのかな。
1: 寝てるときはきっとね、そんな感じなんじゃない？うん、

0: そっか。
1: それではこの番組を紹介してください。
2: この番組は山村国際高等学校放送部が制作する番組です。この放送を通じて皆さんとの結びつきを大切にしたいと考えています。
3: 学校の教室で収録しています。

0: える英語を紹介するコーナーです。
1: 2年みなとです。今日は本を本棚に入れてくださいを学びます。ハーディ先生お願いします。
2: Hello.
1: Hello.
2: How are you today?
1: I'm very cold today.
2: Okay.
1: ハーディ先生、本を本棚に入れてくださいを英語で何て言うんですか？
2: Please put this book on the shelf.
1: Please
2: put this book on the shelf.
1: Please put in the book.
2: Put this book on the shelf.
1: On the shelf. じゃあ先生に聞いてみましょう。Mr. Hardy, please put this book on the shelf.
2: Sure.
1: Thank you. 先生は本をどのくらい持っていますか？
2: I have lots of books.
1: おお、本をたくさん持っている。
2: I have books that I put on my bookshelf, but recently most of my books are e-books.
1: Sorry, one more time, please.
2: Most of my books now are e-books.
1: E-books.
2: They're books on my phone.
1: あ、デジタルの本を最近は持っている。
2: Yes.
1: ああ、じゃあ紙の本はあんまり持ってないんですか？
2: I still have lots of paper books as well.
1: 紙の本もたくさん持ってる。あ、先生はどんな本を読むんですか？
2: All sorts, but recently I've been reading a lot of science fiction.
1: Science fiction? あ、理科とか理系の本をたくさん持ってるってことですか？
2: SF. Science fiction.
1: SF の物語ですか？
2: Yes.
1: 物語の本とかたくさん持ってるんですね。
2: Yes. Do you like to read, Minato?
1: Yes. 本読むの大好きです。
2: What kind of books do you like?
1: どんな本が好きですか？私は、まあ、結構先生と一緒で SF の本とかも好きで、今はハリーポッター読み直してます。
2: Oh, great! Yes, I love Harry Potter.
1: そうです、私もハリーポッター大好きです。
2: Is it your second time to read them all?
1: そうですね、ハリーポッターを読むのはもう2回目です、今。
2: Okay.I think I read them all three or four times.
1: もう3回全部読んだんですか？
2: I read them to my children when they were growing up.
1: あ、もう子供の時に読んだってことですか？
2: I read them to my children.
1: あ、子供のために、あ、読み聞かせですか？
2: Yes.
1: 読み聞かせ、でも読み聞かせるには結構長くないですか、あれ？
2: When they were smaller.
1: もっとちっちゃい時に。
2: When they were children. Yeah. Bedtime story.
1: 子供が寝る時の読み聞かせとしてハリーポッターを読んでいたと。
2: Yes.
1: すごいですね。やっぱ英語で読むんですか？
2: Yes.
1: 英語と日本語の本で言えばどっちの方が多いですか？
2: English books.
1: 英語の本ですか。スマホで英語の本を読んだりもしてますか？
2: Yes. But sometimes I read Japanese books.
1: たまに日本語の本も読む。
2: Yes.
1: まあそうですよね。日本語の本だとやっぱ漢字もあるし、カタカナもあるし、ひらがなもありますし、結構難しいですよね、そう考えると。
2: So recently I've been using Audible to listen to the book.And read it at the same time.
1: 聞きながら、音声を聞きながら本を読んでるってことですか？
2: Yes.
1: なるほど。そうすると、まあ漢字とかも読み方もわかるし。
2: Yes.
1: If
2: I read a book in Japanese, it takes me a long time. I read too slowly.
1: 日本語だけの本を読むときは、やっぱ時間をかけて読んでるんですね。
2: Yes.
1: Today's point. 本を本棚に入れてくださいを英語で言うと Please put this book on the shelf と言います。ハーディ先生ありがとうございました。
2: Thank you very much.
1: Thank you. 以上ワン

0: ピークワンフレーズでした。
1: 山国のすすめ、
2: 山国のすすめ、
1: 山国のすすめ。
3: まずはこのコーナー、しゃべり場。このコーナーは学校で学んでいること、気になることを自由におしゃべりするコーナーです。今日のテーマは花。暖かくなり、色鮮やかな花を見かけるようになりました。高校生はどんな花が好きなのでしょうか。思い出とともにおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 花、
4: うん、
5: 花、
3: 最近めでた？
4: 最近か最近はツツジがすごいなってね。
5: あんま見ないかな。
3: あら、スリープあんまり見ない？
5: なんだろう、興味がないって言った方がいいのかな。
4: あ、意識してみない？
5: そうね、
4: うん、
3: じゃあ意識してみよっか
5: はい。
3: まあ、今ね、港がツツジっていうことを言ったんですけれども、
4: はい、
3: 学校内にもね、ツツジ綺麗に咲いてるよね。
4: そうですね。
3: そう、今見える範囲では赤紫色のツツジ、
4: はい、
5: はい、
3: あと事務室前には真っ白なツツジとか、
4: おお、
3: 体育館前は真っ赤なツツジとか、
4: おお、
3: いろいろ咲いております。
4: うん、
3: うん、まずは花に関する思い出といえば、
4: うん、
3: お花ってもらうこと、渡すことっていうのが一番多いかなと思うんですけれども、
4: はい、
5: はい、
3: お花もらったことはありますか？
4: あるけどね、回数は少ないと思うよ。
3: そっか、
4: うん。
3: ミラトはどういう時にどんなお花をもらったの？
4: 中学校の夏休みの時にね、
3: うん、
4: おばあちゃん家に遊びに行って、うん、その時に知り合いの家にお使いを頼まれてね、
3: うん、
4: で知り合いの家に行ってすごいいっぱいひまわりが咲いていたわけ、
5: うん、
4: わあ綺麗だねって、その知り合いのねおじさんと話してたら、じゃあ一本持ってくっつって、超大きいひまわりの花を抱えて田んぼの道を歩いていたことがある。
3: おじさんからひまわりの花をもらった。
4: もらった。
3: おお、うん、夏といえばひまわりだもんね。
4: そうね、
3: うん、綺麗に咲くよね。
4: ね
3: え、うん、スリープはもらったことある？お花
5: ないです。
3: ないかな。
4: そんなもん
5: 記憶でないだけかもしんない。
4: 卒業式とか入学式でもらわない？なんか、
5: あー、卒業式では確かにもらったかもしんないわ。
4: 何もらった？
5: わからん、
4: 覚えてない。
5: 何の名前の花かは知らないです。
3: 花束だった？
5: 一輪じゃない？
3: あ、一輪の花ね。
4: あ、
3: うん、
5: 最後のホームルーム的な感じで、
3: うん、
5: 卒アルと花で一緒にもらったかな。
3: あ、そうすると担任かそこの学年かだ。
4: そうだね、
5: そんなとこです。
3: ミナトは卒業式や入学式とかでもらったことはある？
4: 多分スリープと違って、その花束が私たちの場合文房具だったんだよな。
3: おーお
5: ー、あ
4: ー、で文房具だったし、こう卒業式とかの時につける花あるじゃん、
3: うん、
4: 造花、
5: うんうんうん、
4: あれくらいしかないんじゃないかな。
3: ああ
5: 、
3: じゃあほとんどもらったことはないんだ。
4: そうだね、
5: うん、
3: そっか。じゃあ逆に花をあげたことありますか？
4: あります。
3: お、ミラトは誰にあげたの？
4: 私のおばさんが誕生日の時に、
3: うん、
4: こう何がいいかなって思って調べて、お花がいいよって言われたから、お花屋さんで一種類しかないんだけど、それで花束みたいなのを買ってきた。
3: 何のお花が入ってたか覚えてる？
4: かすみ草だった気がする。
3: かすみ草だけの花束？
4: なんだよね、すごい、何を考えてたんだろうって思うけどなかなか珍しいよね。
3: うん、珍しい珍しい。

0: そのかすみ草は色とか覚えてる？
1: 白だったと思うんだよな。多分白
0: だけ
1: だけ。
0: おお。
1: でもね、結構ボリュームあったよ。
0: そうだよね、うん、あの今かすみ草だと、うん、その白以外にも青っぽかったりピンクっぽかったりいろんな色あるんだよね。
1: うん、
0: そう、おしゃれなところ行くとかすみ草だけの花束でいろんな色が入ってるっていう。
1: ああ、
0: おしゃれだよね。
1: おしゃれだね、うん、
0: でスリープは花をプレゼントしたことありますか？
2: 多分ないです。
1: ないか。
0: 家族には？
2: ありません。
0: あら、珍しい
1: ね。
0: 母の日、父の日、
1: カーネーション、
0: ひまわり、
1: うん、
0: 渡さなかった？
2: 一度も渡したことありません。
0: 渡そうとも思わなかった？
2: そうだね。
1: 知ってはいた？
2: 母の日、父の日は知ってはいた。
0: 選びはしなかった？
2: そうだね、花屋さんに行ってないね。
0: そっか
1: そっか。
0: ミナトは？
1: 私一回だけカーネーションを渡したことがある、
0: うんうんうん、
1: お母さんに、
0: うん、
1: ありがとうございますって言って渡してきた。
0: いいね。じゃあもう今年はさ、
2: はい、
0: 母の日父の日スリープお花渡してみよっか。
1: うん、いいね。
0: 何照れてんだよ。
1: 何照れてんのよ。ちょっと
0: 何照れてんだよ。
1: 喜ぶんじゃないの、お母さんたち。
2: はい。
3: 山国のおすすめ。
0: お花といえば、まあ一度は育てたことあると思います。
1: はい、
2: はい、
0: 何育てたことありますか？
1: せーの、朝顔。
0: あいつだっけ朝顔育てるの。
1: 小学校の生活の授業だね。まだ理科と社会が分かれる前だよ。
0: 2年生だっけ1年生だっけ。
1: そんくらいの時だよ。
0: だよね。あ、やっぱ育ててたんだ。
1: うん、
2: 青い植木鉢。
1: ああ、ペットボトルのやつで水をね与えるんでしょ。
2: そう、
1: 知ってる知ってる。
0: おお、その朝顔の観察日記とかつけてた？
1: つけてた。
2: つけてた。
0: 育てている中で印象に残っていることは？
1: 一瞬で枯れた。
0: 待って
1: 。え、嘘。え、違う。私ね、別に水やりをサボっていたわけじゃないの。
0: うん。
1: ちゃんとね、友達と同じ時間で、
0: うん、
1: ちゃんと水を与えていたわけ。
0: うん。
1: で、枯れたの。
0: なんで？
1: え、思ったよ。私も先生に相談して、なんでですかって言ったの。
0: うん。
1: 原因は分かってませんね。
0: おお。え、その朝顔全体が枯れちゃった。
1: なんかね、じわじわと。
0: 土かな。
1: 土？みんな一緒だったよ。
0: そっか。スリープはその朝顔に対しての思い出何かある？
2: 港と逆で結構育ったっていう記憶がある。
1: おお。
0: 何色の朝顔が咲いたの？
2: 青？
0: うんうんうんうん。
2: かな。
1: うんうんうんうん。
0: なるほど。朝顔は相変わらずなんだね。
1: お？
0: 私も育ててたよ。
1: おお。
0: 私ちゃんと育ったよ。
1: あ、素晴らしい。
0: うん。
1: 何色？
0: 赤紫系だったような気がする。
1: ああ、そっちも定番。
0: うん。最終的にさ、あれ育てるのは学校で一生懸命育てて、
1: うん、
0: 私の中の一番の思い出は植木鉢を持ち帰るのが大変だった。
1: うわ。
2: 持ち帰ったわ。
1: 持ち帰ったよ。
0: で、その後次の年も家で育ててたもん。
1: あ、すごい。そこまで。
0: え、種取らなかった？
1: その前に枯れたかな。
0: あ、ごめんね。スリープ種取らなかった？
2: 取ったかな。
1: 多分そこまで育てる過程はあんまない。

0: じゃないか。
1: そうだっけ、なんか種が4つずつ入ってるんですよっていうところまでやった気がする。
0: 習ったね。
2: そうだそうだ。あ、多分ね、持って帰って放置したわ。
0: あ、
2: 育てなかったわ多分。
3: 山徳のすすめ。
1: 湊とスリープの好きな花と嫌いな花を聞いていきたいと思います。
0: お、
2: はい、
1: まずは好きな花、湊。
0: 私の好きな花は椿。
1: 椿？
0: 椿。
1: どうして？
0: こうなんだろうな、冬ってあんまり咲く花が少ないじゃん、
1: うん、
0: だからその中でもめちゃめちゃ綺麗に咲いてる椿って結構印象に残ったんだよ、
1: うん、
0: で私が小学生の時とかに帰り道に結構咲いてることが多かったから多分余計に残ったんだと思う、印象に。
1: おお、冬っていうと椿の花すごく綺麗だよね。
0: ねえ、
1: うん、鮮やかな赤い花ね。
0: そうね、
1: うん、じゃあスリープ、
2: はい、
1: スリープの好きな花は何ですか？
2: まあ好きっていうか印象に残ってんのはバラ。
1: バラ、
0: おお。
1: お、それはどうして？
2: 今でもあんだよね、バラが庭に埋まってんだよ。
1: へえ。ああ、じゃあ毎年咲くの？
2: なぜか。
1: うんうん
0: うん。
2: 育ててないんですよ。
0: あ、野生？
1: 放置？
2: 水をあげてないで日差しだけで咲くんですよ。
1: まあ生命力強いからね、バラね。
0: ああ
2: そう。
1: そのバラは何色でどんな大きさとかわかる？
2: 赤、まあ、赤で、うん、結構大きかったよ。
1: ってことは香りも？
2: あ、する、近くに行けばするよ。
1: うん、
0: いいね。
1: いいね、バラってさ、ちょっと憧れるところあるよね。
0: あ、わかる。
1: こう、100本の
0: ああ
1: バラとかさ。
0: 出た
2: 出た。
1: 一度はもらいたいと思わない？
0: いやね、あれね、私持って帰るのがどれだけ大変かって思ってしまうとちょっとロマンを捨ててしまう。
1: そっちかい。え、もらいたいと思わない？スリープはバラ。
2: あ、まあもらいたいね。
0: あげる側では？
2: あ、まあどっちかっていうとそうか。
1: そっか、あげてみたい。
4: はい
0: はい。屋上の高級レストランで。
1: 素敵だわ、
0: ロマンがありますね。
2: パッて渡して。
0: え、違うんだよ、片膝ついて渡すんだよ。何言ってんだよ。
2: こう、
0: そう、黙って、私か、黙って。そうなんじゃなくて、こうなるこう、
1: ちゃんとちゃんと手を添えて君へのプレゼントですって言ってほしい。
0: そうだよ。
1: まあバラは夢と希望にあふれるよ。
0: そうだよ。
1: さて、じゃあ逆に嫌いな花。
0: 嫌いな花ね。
1: 湊どう？
0: 苦手だった花ならあるかな。
1: お、何が苦手？
0: ちっちゃい時パンジー苦手だったの。
1: なんで？
0: あのビジュアルがちょっとね、怖かった。なんだろう、真ん中に黒いのがあるのがさ、
1: うん、
0: こう若干だよ、若干なんか、うん、目みたいだなみたいなさ。
2: ああ、
0: ルックスが若干ね、こう怖かった。
1: そうね、なんか見られてる感あるよね。
0: ある。
1: うんうん、わかるわかる、うん、
0: 視線感じる、あの花から。
1: うんうんうん。今は大丈夫なの？
0: 今は全然そんなことない。
1: そんなことない。
0: うん
1: うんうん、よかったよかった。
0: うん、
1: じゃあスリープ。
2: はい。まあ縁起が悪いっていう意味で彼岸花。
0: おお、一面に咲くと綺麗だよ、土手とか。
2: まあね、咲くのは綺麗だけど、その花言葉っていうの、
1: うん、
2: そういう意味合いでは、
1: うん、
2: ちょっとね。
3: 山徳のすすめ。
1: じゃあ最後にね、お花、まあ、学校にもたくさん咲いてるよっていうことを最初に言ったんですけれども、
0: はい、
2: はい、
1: 学校のお花知ってる？
0: 学校の花？

0: 富士？
1: そう、山国といえば富士ですよ。
0: あー、そうですね。
1: そう、今ね、富士棚っていうのはうちの学校の中にはないんだけれども、
0: うん、
1: 事務室前に小さな富士の木はあるんですよ。
0: あ
1: ー、ちょうどこの間いい感じに咲いてて、ミツバチがすごいいました。
0: あ、大量。ああ、
1: 大量ではないけど、花の蜜を吸いに。
0: あ、ポツポツと、
1: うん、なので今ちょうど満開の状態だから、ぜひね、うん、ちょっと見てあげるとすっごいいい香りしてるから、
0: ああ、
1: 学校のお花も楽しんでください。
0: はい、はい、ここで一曲お送りしましょう。藤井風でキラリ。

0: 帰りのショートホームルームの時間です。それでは今日はいろんなお花のお話をしてきたんですけれども、
1: はい、
0: 今日出てきたお花以外でも好きな花一つ言ってください。
1: はい、
0: みなと。
1: 私芍薬。
0: お、ちょっと意外だった。
1: あ、意外だった。
0: どうして？
1: いやね、私ボリュームのあるお花好きなんだよね。
0: あー、なるほどね。
1: 椿といいさ、花の形がすごくボリューミーでふわっとしてる感じの花が好きなの。
0: うん、
1: って言ったらやっぱ私芍薬が一番好き。
0: なるほど。
2: うん、
0: スリープは
3: ラベンダ
0: ー。お、どうして？
3: 洗剤の香りであったよね。
1: あー、あるね。
0: いろんなところにその香りは使われてるね。
3: そう、それで好きかな。
1: いいね、
0: 香りがね。
1: ね、
0: ちょうどこれからのシーズンだからね。
1: あー、うん、そうだね。
0: うん、見つけたら楽しんでください。
3: はい。
1: う、
0: そろそろ下校の時間です。
3: 山国のすすめに対する感想やメッセージは7個ライブリー FM のホームページからメッセージリクエストフォームに入っていただき、番組名山国のすすめを選んで送信をしてください。
1: 来週も山国のすすめぜひお聞きください。この番組は山村国際高等学校放送部がお送りしました。
4: キリッ、レ
5: イ、ありがとうございました。
6: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分。もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルっちゃお。
7: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内。自家

0: 製の麺と出汁、選べる2種類の懐紙をご用意して皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
1: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。
2: 高浜
3: 岡田の
2: 大人の
3: しゃべり場。
2: リスナーの皆さんこんばんは。高浜岡野の大人のしゃべり場、パーソナリティの高浜つみです。
3: こんばんは、岡野美和子です。
2: そして今週も先週に引き続き沢田翔子さんにお越しいただいております。
4: はい、今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: ね、はい、ということで先週も今週も、ね、はい、お二人のこのトークに圧倒されながら緊張しまくりながら、
3: はい、緊張だけは伝わってきますね。緊張だけは伝わってきます
4: よ。まあ、でも私抑え気味にしてはい
3: い。力半分でやってくださってますので。
2: どんなゴールデンウィークでしたか？
3: ゴールデンウィークはいつも言いますけれども、うん、どこ行っても人が多いし、うん、そして高いじゃないですか。なぜこの時に行かなきゃいけないっていう感じで、うん、もう家でおとなしくしてるのが一番だなと思って、う
2: ん、本当不思議なの。だから休みの日は、はい、ほっといてもお客さん来るんだから。
3: そうなんですよ。だから安くしようよ。
2: そうだった
3: ら
2: ね、うん、なのにもう休みここぞとばかりに高くしてさ、はい、納得いかない。
3: あとやっぱりね、東京が遊びに行くところいっぱいあるけど、うん、やっぱりあのディスってるわけじゃないですよ。大阪はやっぱりこう決まってくるから人がね、一点集中っていうか一箇所集中みたいになって、
4: そう
3: 混んでるとこは混んでる。
4: 本当なんかたくさん見えるところがある
3: イメージ。海遊館とかさ、うん、UFJ じゃなくて USJ、 銀行じゃないもんね。いつも間違えちゃう。銀行じゃない方、
4: 銀行じゃない。
3: そういうとことかね、遊びに行くとこいっぱいあった。翔子ちゃんは、うん、ゴールデンウィークの思い出とかってあるの？10代ぐらいからもうこの業界にいるから。
4: そう、17でデビューしちゃうからね。大体やっぱり皆さん世間が休みの時は仕事ですよね。
3: そうだよね。
4: 大体大体、うん、なので平日、はい、休みの時にどっか遊びに行く。だけど友達とはもう休みが合わないので。
3: ああ、そっかそっか。
4: もう必ず一人で
3: 一人旅を結構
4: 道のく一人旅もうどこ行くんでも一人旅。うん、でもね、まあ、あのアラスカにオーロラを見に行きたいなって思って、はい、それは友達と行ったのよ。
3: え、行ったの？
4: 行ったの。行きましたよ。
3: 羨ましい。私バケットリストに入れてます、オーロラ見に行くのは。
4: ああ、まあでも自然現象だから。
3: あ、まあね、
4: 必ず行って見られるもんのでもなかったりする、ね、ちょうどねヘールボップ彗星というのが かなり昔にあったんですよ。なんか聞いたことある。ずっとヘールボップ彗星が、はいはい、日本からね 見られる時にアラスカに行って、でも成田から飛び立つ時からもヘールボップ彗星がずっとアラスカまでついてくる。
3: そう、すごい。
4: 窓を見るとまたヘールボップ彗星が私を追いかけてるわみたいな。
3: ずっと見えてるってこと？
4: 見えてる、見えてた。それで、アラスカの上空行った日が一番オーロラがすごい出てて、で地域によっても色が違う。でそこは白だったんですけど、もう白いもの、巨大な巨大なカーテン、巨大な空飛ぶ絨毯を縦にした感じがこうゆーらーゆーらーってなってて、ヘルボックス水槽いるみたいな。
3: 最高だね。
4: 犬ぞりに乗ったら、
3: はい、
4: でマーシャさんというね、一番トップにいる方、はいはい、こう、うん、犬をねこう操る人、はい、マーシャさんっていうのがいるんだけど、知ったら犬ぞりの速さって知ってる？
3: 知らない、乗ったことない。
4: マーハ55よ。うわばばばばばみたいな、すっごいの。それで犬ってこう車幅感覚みたいなのが分かんないから、前輪後輪のこう、ね、曲がる時の、はい、分かんないからギュって曲がるわけ。それで角に引っかかって、もう私バーンみたいな投げ出されて、で友達大丈夫大丈夫みたいな、あ、いたみたいな。
3: だから犬の方はさ、運搬すれとかそういう意識ないんだろうね。
4: ない。
3: とりあえず言われてるから走るみたいな。いやちょっとなんか
4: 楽しいアラスカ旅行です
3: 。あ、めちゃくちゃだ。思い出。今度翔子ちゃんがゲストの時は旅の話しましょうか。より盛り上がるような気がします。埼玉県朝霞市名古屋市新座市四季市を中心にお届けいたします。高浜岡野の大人のしゃべり場、今週は明大前ゾームドリームダイナーより公開収録でお

0: ます。
1: はい、改めまして、今週もトークゲストに澤田翔子さんをお迎えしております。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。そして、今週のトークテーマですけども、はい、先週に引き続いて、うん、母の味、お袋の味について語ろうというトークテーマでお送りしたいと思います。はいはい、リスナーの皆さんからメッセージをいただいておりますので紹介していきましょう。
0: はい、ゆずじじさんからです。はい、子供の頃に母親がおやつ代わりに片栗粉と砂糖をお湯で溶いたくず泣きや、いちじくの時期にいちじく糖やいちじくジャムをよく作ってくれたのが懐かしいです。父親がリウマチで動けなくなってから近所で教わった鶏肉、大根、じゃがいもの煮物を父がうまいと言ったら作ることが多くなりました。思い出の味といえばそのくらいですかね。
2: あ、美味しそう
0: ね。え、昨年90歳で他界しましたが、向こうで親父とうまくやってますかねっていうことですね。
1: 大島の武蔵さんいただいております。お袋の味、お袋は料理が下手で作るものはあまり好きではなかったようです。それでも高校の時は弁当を作ってくれていましたが、醤油多めの卵焼きだけとかとてもシンプルでした。あとは毎日味の異なる味噌汁とかがお袋の味かなとかですね。同じようなお話、アンジーさん、私の母が作る大根の煮物は特別まずくたくさん食べる。
0: ね、特別な後に作る言葉は本当は美味しくだよね。
1: 特別まずく
2: 大根、
1: 大根の煮たものはどこもまずいと思ってましたが、外で食べる大根の煮たものはとても美味しくて、どうしたらあんなにまずく作れるのかと母が泣き、今は未だに分かりません。
0: いやでも大根って私、うん、煮物難しいと思う。味を染みさせるのがね、
2: で濃くしちゃうと黒くなっちゃうし、
0: そうなんですよ、見た目も含めて、ね、大根って意外に時間かかるよね。
2: 難しい、
1: だからね、今のお二方ともね、うちの母と同じで、はい、あのお母さんの作る料理はとても美味しくなかったよなっていうイメージが残ってる。そうか、
0: なんか特別まずいもんね。
1: 特別まずい大根、
0: 特別まずいっていう、どうやったら言い方が可愛い。みきちゃんからいただきました。はい、母の味いろいろありますが、一番はぬか漬け、漬物です。夏はきゅうり、冬は白菜の塩漬け、大根やキャベツ。今も母は健在ですが、残念ながら大きなぬか味噌だるは管理できなくなり、小さな容器で冷蔵庫の中で一年中きゅうりだけ。それでも今もありがたい母の味です。これあれだよね、常在菌とかあるの絶対ね。
1: そうそうそう、漬物ってね、
0: そうそうそう、その味がやっぱり、まあ、血がつながってたりとかすると、そうそう、やっぱ美味しく感じるとかね。
2: ぬか漬け発酵食品ですからね。そう、体にもいいし、お肌もツルツルになるし、
0: ね、
2: あのいいね、つけている候補でもツルツルになる。
1: ゴリさんからいただいております。はい、母の味、お袋の味について、椎茸を2ミリ角にカットしたミートソース。
0: お肉じゃなくてってこと？
1: じゃなくて、
0: ヘルシー、
1: ね、ロールキャベツ、そんなものがお袋の味です。
2: あ、ロールキャベツもいいじゃないですかね。
0: 確かに。
1: あとは6年間作ってくれた弁当が白飯が2合入っていました。
2: だから大きくお育ちになられて。
0: そうだよね。2合ってすごくない？
2: いや、すごい。
0: だってもう炊飯じゃ持ってちゃったから話は早いって感じだよね。じゃあごとね、2合だったら十分ですよ。川崎かっちゃんからです。はい、私がお袋の味と聞いて思い出すのはレンコンのきんぴら。一般にきんぴらといえば、ごぼうと人参の方がメジャーかもしれませんが、私が実家にいた頃はレンコンのきんぴらを多く食べていたように記憶しています。しばらく食べていなかったんですが、先日三回忌を終え、懐かしさからレンコンのきんぴら作ってみました。レンコン本来の旨味が味わえ、家族にも評判が良かったです。あの食感がね、レンコン私大好き、美味しい
1: ね。エイジさんからいただいております。はい、私にとって母の味といえば、何といってもカレーライス。ハウスバーモンドカレーを使ったザ・昭和といえる玉ねぎ、じゃがいも、人参に関西系なら定番の牛肉を使った母のカレーは絶品で、何度もおかわりをしたのを覚えています。実は母はあまり料理が上手でなかったために、その他の料理の記憶がないのですが、カレーライスだけは甘かった。それが今の私の無類のカレー好きにつながっていますね、ということでね。カレーはね、定番なんですよ。そうだからね、僕思ってんの、あのね、肉じゃがを作るかカレーを作るかの、
0: はい、
1: 材料一緒じゃない。
0: あ、確かに、
1: ルー入れたらカレーだし、そのまま醤油入れたら肉じゃがになるわけで、はいはい、だからね、肉じゃがもカレーもこう
0: ルーツは一緒なんだ、ね、なんだと
1: 思う。母の味が肉じゃがかカレーかって、その先週ランキングで話してたじゃない。あの時に肉じゃが、あ、意外

0: と皆さん肉じゃがの作ってるイメージがあるんだなって思ったんだけど、やっぱりカレーを作るか肉じゃがを作るか、いややっぱり毎日カレーじゃダメじゃないかとか、はい、母親がねいろいろ考えるわけですよ。今日は楽したいからカレーにしようとか。
1: 今日でもカレーってはつ一回でなくならなくて、次の日の方がまた美味しくなって、
2: 美味しい朝カレーとかね、
0: 実は母親もそれが作戦なんですよ。
2: だから週末だっけ、
0: だから週末日曜日なんです。多分肉じゃがとルーツだなと思ったのはアルコデさんからいただいてるんですけれども、はい、おふくろの味といえば肉じゃがと餃子です。肉じゃがはシンプルな味付け、餃子は皮から作っていましたねってことで、やっぱりだから肉じゃがっていうイメージがやっぱりある方もいらっしゃって、はい、それとカレーってやっぱりこうリンクするなっていう
2: の。そうですね、まあ、和食の家庭料理の筆頭なのかもね、肉じゃがってね。さあ、それではこの辺で、しょうこちゃんのこちらもね新曲、先週も1曲ご紹介しましたけれども、はい、お送りしたいと思います。この曲も、まあ、お母さんのことを綴った。
1: そうですね、はい、まほろばという曲なんですけれど、はい、本当いなくなってからね、ああもっといっぱい話をしとけばよかったな、あれもこれも聞いておけばよかったなと後悔ばかりが残っているけれども、はい、会えないんだなという実感が本当に切ないです。
2: お母様への感謝とリスペクトを込めた楽曲ということです。お送りしましょう、澤田翔子さんでまほろば。

0: 埼玉県朝霞市、和光市、新座市、志木市を中心にお届けいたします。高濱岡野の大人のしゃべり場。この番組は明大前にありますゾームドリームライナーより公開収録でお送りいたします。
1: はい、今週のしゃべり場はシンガーソングライターの澤田翔子さんをお迎えして、はい、母の味、おふくろの味について語ろうというテーマでお送りしています。
0: はい、
1: はい、リスナーの皆さんからいただいておりますので紹介していきましょう。
0: たくさんいただいてるんです。直美さん、はい、今でいう肉じゃがです、うん、家では肉じゃがとは言っていませんでした。
1: ほう、
0: 確かに肉じゃがいもよりも玉ねぎやこんにゃくがたくさん入ってました。
1: ほうほう、
0: 今ではそれを肉じゃがとして作っています。
1: ほう、だからじゃがいもが入っていない肉じゃが、
0: うん、肉やじゃがいもよりも玉ねぎとかこんにゃくがヘルシー、うん、ヘルシー肉じゃが
1: みたいな、
0: うん、肉玉玉ねぎそうか、でもだったら玉こんでしょ。
1: 玉こんか
0: 玉ねぎやこんにゃくだから、
2: 玉子が別物になっちゃうからね。
1: 別物になっちゃうからね。はい、八木さんからいただいております。僕にとっておふくろの味といえばおはぎです。もちろん。
0: ああ、
1: ね、おはぎ、
0: うん、ね、おにぎりとかおはぎとか ね、
1: ね、もちろん他に多く食べるもので好物はありますが、母方の祖母譲りのこのおはぎは自慢できます。既製品のそれに比べて甘すぎないのが何よりです、
0: はい、
1: 僕は独身ですが幸い弟のパートナーがこの味を引き継いでくれているので当面途絶えることはないと思っています。
2: 私手作りのおはぎ、うん、母の、うん、食べたことないですね、
1: う
2: ん、
1: あ、
2: でも友達がある時、うん、学校 の、はい、あのお弁当で、
0: はいはいはい、
2: 蓋開けたら全部がおはぎっていうことがあってびっくりした。
0: なんか法事とかみたいな、
2: ね、結構大きなお弁当箱がこれぐらいの、で蓋開けたら全部真っ黒っていうかね、抹茶
0: で、うん、大好きだったのかな、おはぎが。
2: ほこんのびっく
0: り。ミュラーズハックン、はい、私のおふくろの味は夏の定番冷やし中華です。何か特別な高級食材が入っていたわけではなく、ハム、キュウリ、うん、トマトに錦糸卵という王道の冷やし中華、うん、でも不思議とどこのお店で食べるよりも美味しくて、うん、暑くてバテている日でもこれだけはペロッと食べられました。久しぶりに食べたいですがもう作ってくれないかな。
1: おお、なんか甘えてるね
0: すごいね、このほのぼのとしたメッセージ甘えてんなってい
1: や冷やし中華は大変さ。
0: 大変、
2: そう、
1: いやだってあんな手間のかかる 麺料理はないと思うよ。
0: え、麺から打ってるわけじゃないよ、
1: あ、いやだから冷やし中華でしょ、う
2: ん、
1: はい、
2: 買ってきて茹でて
1: 、うん、それを一回洗ってで今いろいろ入ってたでしょ、ハムが入ってきゅうり入って錦糸卵が入ってる、まあなんて贅沢な、
0: でも卵焼いてさ、きゅうり、トマト、ハム切るだけだよ。
1: まあそうだけど
0: しげさん、
1: はい、
0: 素材の味わいを生かした薄味で日にちを重ねても味が濃くならない筑前煮、昆布と鰹節、そしてみりんの出汁で作る雑煮は時々思い出して作りますって。あ、これちょっとお袋の味っぽい ね、
1: そうですね、
2: 筑前煮って、
1: ね、じゃあそれ受けてね、七のパープルおばちゃんからいただいております、はい、私は実母を17年前に亡くしているので

0: もう母から教わらないですが、うん、小さい時からおせち料理で煮物の手伝いをしていたので、だしは椎茸、昆布、鰹節でだしを取り、市販のだしは使いませんでした、はい、というか昔は市販のだしは売っていませんでした
1: よね。
2: そうか、本だしね。
0: そう、うん、で具材を全て分けて煮ていたので、里芋、ごぼう、人参、こんにゃく、焼き豆腐、エビ、レンコン、椎茸、全ての素材の味を全て生かしてました。
3: それこそ手が込んでますよ、ね、これは冷やし中華どころじゃないですよ。
2: 本当ですよ、
3: 全然違いますよ、う
2: ん、マリントロ6番さんも、うん、自分が子供の頃は12月30日頃から煮物をずっとしていたことが思い出されます、うん、これだからおせちとかお正月料理の準備ってことですね。今年85歳になり、先々週道路で転んで大変なことになりました。大切にしたいと思います、ね、
3: そうそうそう、高齢になってあの入院とかしちゃうと結構ね大変なんだよね。
2: 骨折とかね、お大事になさってください。
0: 柏崎のワタパンさんからいただいております、はい、母は料理上手だったので美味しい料理は多々ありますが、私が初めて食べた感激したのはスクランブルエッグです。戦後代々木のアメリカンハイツ、いわゆる進駐軍将校宅でメイドをしていた母は、そこで多くのアメリカ料理を教えてもらいました。その一つがこれです。ミルクとバターでふっくらと仕上がり、えも知れぬ美味しさなのです。付け合わせはほうれん草のソテーとベーコン、典型的なアメリカンブレックファーストです。レシピは私と家内に伝授されたので時折作って食べています。朝ごはんなのについビールに手が伸びてしまいます、ね、
2: 美味しいからね、そっち行っちゃうけどね。
3: かなんか旅行行った時に、うん、朝食があのやっぱスクランブルエッグ頼むと、はい、そこでね、はい、女の子が授業の子がパパって作ってくれるのが、うん、バターと、うん、もうたっぷりのバターと卵をシュシュシュシュってあっという間にもう10秒ぐらいで作っちゃうんだけど、うん、すっごく美味しかったの今思い出しましたね。
2: 山形哲也さん、はい、私の母は94歳になります、うん、施設のスタッフの力もお借りして私と妻と姉で介護をしています。歩行もおぼつかなくなり会話も噛み合わない時がありますけれど、食欲もありまだまだ元気です。時折鋭い目で私を見ることがあり、沢田翔子さんばかりを追いかけて全く勉強をせず、いつも母に叱られていた頃を思い出します。母は炊き込みご飯よく作ってくれました。五目ご飯、たけのこご飯、ひじきご飯、きのこご飯、鶏肉やグリーンピースなどを具材にした炊き込みご飯でした。特に好きだったのが人参と油揚げを刻んだ炊き込みご飯。人参の甘み、油揚げの風味が絶妙で、素材の素朴な味わいが大好きでした。若い頃はあまり親孝行をしなかったので、今やっと介護を通して母に恩返しができているのかなと思っています。ね、こういうメッセージも素敵
3: です。炊き込みご飯もいいですよね。美味しいよね。
2: 美味しい。炊き込みご飯ね、なんかご飯自体に味がどんどん進んじゃ う,
3: そう。お茶碗一杯だけなんだけどごちそうだよね。そうね、いろんな食材が入っててね。美味しいですね。でちょっと焦げたところがあったりするじゃないですか。
2: あ、そうそうそう、
0: そうなんですよ。
3: 炊き込みご飯のあれが好きだった。美味しい。
2: まあでもやっぱりお袋の味ってね、うん、あの本当に今回たくさんメッセージいただきましたけれども、うんうん、やっぱりどこかこう記憶の中に組み込まれていて、うんうん、なんとなくもう食べることできないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、なんか思い出しながらね、なんかほんわか心が温かくなるようなそんな存在なんじゃないかなと思いました、うんうん、本当にたくさんのエピソードありがとうございました。しょうこちゃんにもね、実はたくさんいただいてるんですよ。ちょっと駆け足でご紹介しますね、はい、アンジーちゃん、私が小学生の時からずっとファンです。ラジオから聞こえてきた卒業を聞いて素敵な声を、思い大変好きになりました。今も変わらない素敵な声ですが、素敵な声の秘訣は何ですか。
3: いやいやいやいや、ドスグロク
0: ドスグロク
3: ドスグロクだんだん低くね、太くなって、
2: いやそうかな、透明感あふれる、ね、本当にね、しょうこちゃんのライブに行くと心が洗われる、うんうん、生の歌声を聞くと。
3: 帰っていいですか。
2: 帰らないでくださいよ。エイジさん、はい、私の青春時代の歌姫です。いつまでも応援しています。
3: ありがとうございます。
2: アルコデさん、著名なアーティスト様を直に拝見できて大変光栄です。これからもご活躍を記念いたします。
3: ありがとうございます。
2: 電報みたいな。
3: そうね。
2: 上條さん、今年も宿泊イベントお願いします。なんかね、ファンの皆さんと一緒にお出かけになったりしてますよね。
3: そうですね、去年は伊東に行きましてね、はい、ボーリングやって、もうほら並木、あ、中山、はいはい、リツコさん、
2: リツコさん、
3: うん、はい、ふっと思い出しましたね。心の中でリツコさんって言いながらね。でも、はい、楽しいですね、ボーリングね、全身運動で。
2: いや、あの、この世代っていうのはあれですけれども、まあ割とね、うん、

0: あの妙齢というか、ね、いい感じのお年の方には、ね、ゴルフもいいけど、うん、やっぱりあの手軽にできるっていうところ、
1: 今結構でも若い子にも人気あるんじゃない、
0: ない
1: ボーリング、
0: ね、
2: うん、ラウンドワンとか若かった頃 の、うん、あのブームでしょ、若かった頃だっていうか、デートとかするんだったらボーリングみたいな感じ、
0: そうそうそう、
2: うん、そういう時代ではない、
0: いや私たちはそうじゃない、まあ、昔は鉛筆でさ、
1: うん、そうそうそうそうそうそうね、点数書くのが ね、
0: そうそう難しくてね、しげさんです、うん、限定18名という狭き門をくぐり抜けた自分をまず褒めてあげたいです、
2: はい、今日はねおめでとうございます、
0: ありがとうございます、日々忙しい中でも元気にブログ発信されていることに毎日元気をいただいています、
1: ありがとうございます、
0: これからもよろしくお願いします、はい、大島の武蔵さん、いつまでも素敵な歌声を聞かせてください、
1: 頑張ります、
0: みきちゃん、いつも元気で可愛らしい翔子さん、パワーをもらうだけではなく優しくしていただいていつも感激しています、ありがとうございます、あきずんさん、いつもお綺麗な翔子さん、新曲とっても気に入っています、これからも素敵な歌を聴かせてください、
1: ありがとうございます、
0: マリトロ6番さん、グレムリンズが心配ですけど早く良くなりますようにね、猫ちゃんちょっと体調がね、
1: そう4匹ね一緒に暮らしてるんですけどもね、
0: はい、はやさん、83年にラジオで聞いたシオンからファンでレンタルレコード店に通いました、
1: うん、
0: ずっと現役で、頑張ってください、
1: ありがとうございます、
0: 直美さんもライブ楽しみにしています、その美しい声で歌い続けてください
1: ありがとうございます、
0: 元気なショコさんに会えるのを楽しみにして私も頑張りますなどなどたくさんいただきました、
2: ありがとうございます、
0: さあそれでは最後になりますが、翔子ちゃんの今後のご予定をちょっとご紹介いただきましょう、
1: はい、5月23日から再び A 加減の年頃ツアーでですね、スタートするんですけれども、弘前から、はい、そして24日、はい、5月23日弘前、24日が水沢、岩手県、そして、5月の30日は吉祥寺スターパインズカフェで、これはですね、うん、5月3日に渋谷でね、はい、年に一度のお祭りパーリーというのをやりまして、うん、それを受けての年に一度の打ち上げパーリーということで、ええ加減の年頃とはまた違う、うん、林さんとギターのマックさんと3人でお届けするライブです、うんうん、はい、そしてですね、6月の7日は中津川岐阜県ですね、うん、6月の20日は飯田長野県の飯田キャンバス、うん、そして6月の24日は恒例の村下幸三さんのツイートライブ、
0: はい、
1: フォーエバーライブ親愛なる人へを、うん、吉祥寺スターパインズカフェでやります、はい、そして6月28日は、富山カプリチョにマス寿司を食べに行きます、うん、そして7月になりますが、7月4日土曜日が埼玉の宮内家という、はい、ライブハウスでやりますので、うん、もし、近くの方はですね、いらしていただければと思います、
0: はい、はい、皆さんの街にいらっしゃると思いますので、ね、ぜひね、会場の方に足を運んでいただきましょう、はい、詳しくは公式のブログなど
1: チェ
0: ックをしてください、はい、先週今週のスペシャルゲストは澤田翔子さんでした、どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: お送りしてきました高浜岡野の大人のしゃべり場、番組では皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしています、テーマは公式 Facebook で発表しますのでぜひチェックをしてください、メールアドレスは usp.takahama@gmail.com です、公式 Facebook からもお寄せいただけますのでよろしくお願いします、またこの番組公開収録を行っています、次回の収録は5月9日土曜日18時より江戸川区船堀の高浜オフィスで行います、詳細は番組公式 Facebook をご覧ください、ご来場の皆さんに番組オリジナルステッカーをプレゼントしますのでぜひご参加ください、
3: お送りしました高浜岡野の大人のしゃべりは、お相手は高浜澄と
0: 岡野美和子でした、
3: 皆さんの明日が今日よりも素敵な一日でありますように、
0: それではまた来週、
3: おやすみなさい。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: ねえ、最近どう？元気？
2: 元気元気。
1: いや、君じゃなくて道路。

0: 光ファイバーを使えば道路の健康状態もチェックできる。カジマは熱海ビーチラインで光ファイバーを使った道路のモニタリングを行っています。100年を作る会社カジマ。
1: 街づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
2: ラジオ機の皆さん、1週間のご無沙汰でございます。徳田藤のよもやま話、今日はジャズバラードの特集です。どうぞ最後までお付き合いください。最初にお聞きいただきますのはビル・エヴァンスの演奏で、愛は海よりもをお聞きいただきます。

ビル・エヴァンスのピアノ演奏で愛は海よりもをお聴きいただきました。次の曲はシェリーマンです。 I've grown accustomed to her face をお聴きください。

シェリーマンの演奏で I've grown accustomed to her face をお聴きいただきました。次の曲をご紹介します。次の曲はソニー・クリスの演奏です。 Willow Weep For Me をお聴きください。

ソニー・クリスの演奏で We Love We For Me をお聴きいただきました。次の曲はアート・ペッパーの演奏でスター・アイズをお聴きいただきます。

アートペッパーの演奏でスターアイズをお聴きいただきました。次の曲はウィントン・ケリーの演奏です。グリーン・ドルフィン・ストリート、お聴きください。

ウィントン・ケリーの演奏でグリーン・ドルフィン・ストリートをお聴きいただきました。次にお聴きいただきます曲はディーク・エリントンの演奏でウォーム・バレーをお聴きください。

デイク・エレントンの演奏でウォームバレーをお聴きいただきました。次の曲はウェイン・ショーターの演奏です。ヴァーゴをお聴きください。

ウェイン・ショーターの演奏でワーゴお聴きいただきました。今日はジャズバラードをお聴きいただいております。次の曲をご紹介しましょう。次はテイ・ブルーベックの演奏でスリー・トゥ・ゲット・レディをお聴きください。

ティーブ・ブルベックの演奏で3 to get ready をお聴きいただきました。次の曲をご紹介します。ジュニア・マンスの演奏でラルフズ・ニュー・ブルースをお聴き

ジュニア・マンスの演奏でラルフズ・ニュー・ブルースをお聴きいただきました。次にお聴きいただきます曲はジョン・コルトレーンの演奏です。 Too Young to Go Steady お聴きください。

ジョン・コルトレーンの演奏で Too Young To Go Steady をお聴きいただきました。次にお聴きいただきます曲はスタン・ゲッツの演奏で O Grande Amour、 お聴きください。

マイルス・デイビスの演奏で Once Upon a Summer Time をお聴きいただきました。今日はジャズバラードを特集してお送りしました。いかがだったでしょうか。私ちょっと風邪気味で声がかすれておりまして、お聞きづらい点があったと思います。申し訳ありませんでした。それでは今日お送りした中で私の大好きな曲スターアイズをもう一度お聴きいただきながら今日はお別れをいたします。

0: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 葬儀代っていくらくらい、何から準備すればいい、そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか。ご葬儀の相談は式祭場宗岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。
3: 朝霞プラス、
4: 四季プラス、
3: 和光プラス、
4: 新座プラス、
5: 楽しさプラス、
6: 喜びプラス、ワクワクプラス、
7: 保険プラス、セキュリプラス、こだわりプラス、お店プラス、
8: サンデープラス。
9: 皆さんこんにちは。5月10日日曜日、お昼12時を回りました。 77.5MHz七子ライブリー FM サンデープラスのお時間です。サンデープラスは毎週違うメンバーが朝霞大スタジオから2時間の生放送で

0: お送りしております。さて本日のメンバーは私ルピーと
1: 領事と
0: ミキサーはさくらでお届けしております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。パチパチパチパチパチ元気でいきますね今日もね。
1: 天気もいいですね。
0: 天気もいい、はい、今日は天気はちょっと外を見ると晴れじゃないですか、うん、青空が見えますね。ちょっと見えないんですけど、
1: スタジオからだとなかなか青空というのは難しいんですけどね。
0: 見えますよね、はい、それと
1: 武蔵野線の高架が見えますか。
0: そうですね、はい、でこの間までっていうか、うん、今もちょっとゴールデンウィークじゃないですか、
1: はいはいはい、そうですね。
0: そうですよね。
1: 一応今日までじゃないですかね。
0: 今日までなんですよね、はい、でいろんなことがあったと思うんですよ。どっか行ったりとか行かなかったりとか、はいはい、いろんなことがあったりとか、うん、あると思うので、はい、今日はですね、うん、こう皆さんと一緒に旅の思い出ということで、それを皆さんからのメッセージを募集して、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: なんかそういうね旅、うん、ゴールデンウィークの思い出とか旅の思い出とか、うん、いろいろ伺ってですね、うん、この2時間楽しく過ごしていきたいと思います、
1: は
0: い、
1: メッセージテーマは旅の思い出ということですね。
0: はい、そうです、はい、それでですねメッセージの送り方をね お伝えしたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、で皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。メッセージはナナコライブリー FM のホームページを検索していただいてですね、ホームページの右上にありますメッセージリクエストをクリックしてください。そうしてですねサンデープラスというところを選んでいただいて、いろんな旅の思い出に関するメッセージですとか、はい、リクエスト曲ですとか、それを記入入力、はい、していただいて、はい、送っていただけたら嬉しいと思います。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: それでですね、うん、領事さんどうでしたか、この、まあ、ゴールデンウィー ク, ィーク今日最後ですけれども、はい、どっか行かれましたか。
1: どっか行きましたか。
0: はい、
1: それゴールデンウィークですからね。
0: 行ったんですね。
1: そりゃもう溝沼氷川神社とかですね。
0: あーいいですね
1: まあうちから徒歩1分ぐらいですけれども、
0: そういうこと、そういう、まあ、私と全く同じです。
1: あ、そうですか。
0: どっかで会ってたかもしれないですね。
1: いやいやいや、溝沼氷川神社行ったんですか。
0: 行ってないですけど、まあ、まあ近所エリアっていうことで、うん、
1: なるほど。
0: 私もね、
1: まあ、ゴールデンウィークはでもできればね、皆さんレジャーに行くのがある意味国民の義務みたいに感じていただきたい気がしますけど、
0: そう。でもまあね、
1: もしくはそのレジャーをこう受け負う側、仕事で、
0: うん、そうお互いにお互い、うん、行く人と、うん、
1: そうした方がね、お店側とかね、なんか日本が明るく盛り上がりそうな気がするんで、ね、
0: そうですよね。天気もいいしね盛り上がりますよね、うん、でも私みたいにね行けないどこにも行かないって言って、まあはい、近所を楽しんだグループなんですけれども、はいはいはい、それと同時に、うん、まあ、ゴールデンウィーク私はですね掃除しました。
1: あー素晴らしい
0: 掃除だ。ちょっと冬の休みはね、うん、寒かったりとか、はい、ちょっとやりすぎ、
1: でも忙しいとなかなか手回らないですからね。
0: ゴールデンウィークちょうど気候がいいんですよ、うん、窓開けて開けててもちょうどいいし、はい、でちょっと粗大ごみなんか出してみたりとかして、うんうん、思いっきり働いた感が、うん、残っているので。
1: お疲れ様でございました。
0: 今日はですね、はい、皆さんからの旅の情報をゲットして、うんはい、私の次回の次の旅のですね、
1: はい、参考に
0: してですね、はい、楽しみたいと思っておりますので、
1: 皆さんここおすすめですよなんていう情報があればね、
0: 待ってます。
1: ぜひぜひルピーさんに教えてあげてください。
0: よろしくお願いします、はい、待ってますので、旅の思い出ということで、はい、メッセージリクエストよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それでは次ですね、うん、天気予報、ナナコライブリー FM 天気予報をお届けします。

玉県の気象概況です。この後埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも大体晴れるでしょう。日中は日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。お出かけの際傘の出番はない見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じぐらいで平年並みの予想です。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。朝から晴れるでしょう。日中も日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節すると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年よりやや高い予想です。続いて埼玉県南部今日の天気です。南の風やや強く晴れでしょう。次は降水確率です。午後はこの後 10% の予想です。続いて最高気温です。昨日より1度高い24度の予想です。明日の南部の予想です。明日のお天気は南西の風のち南の風やや強く晴れるでしょう。降水確率は午後6時まで 10%、 午後6時から日付が変わる頃まで 0% の予想です。明日朝の最低気温は今朝より1度高く13度の予想です。最高気温は25度の予想です。続いて朝霞市のこの後の天気です。天気は晴れでしょう。降水確率は 10%、 最高気温は24度の予想です。明日日中のお天気は晴れでしょう。降水確率は 10%、 最高気温は25度の予想です。現在埼玉県朝霞市、志木市、和光市、新座市、乾燥注意報が発表されています。以上、ナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

0: ただいまお送りした曲は坂本九、明日があるさでした。はい、明日があるさどうでしたか、はい、
1: 明日がある、
0: 大体
1: この曲かかるときウルフルズがかかることが多いんですけどね。懐かしいですね、
0: 坂本九の明日があるさお届けしたんですけれども、うん、はい、今日ね、
1: ずっとね、この好きな子にこう思いを打ち明けられないっていうもどかしい感じですよね。
0: そういう歌なんですけれども、ちょっと私も替え歌を作りましてですね。
1: 替え歌
0: いつかきっといつかきっと旅行に行けるだろうみたいな感じで、まあそんな
1: 希望が
0: 湧いてきますね。で、12時台はですね、はい、ちょっとゴールデンウィークに旅行に行けなかったりとか、うん、あんまりイベントがなくてね、うん、会社とか行きたくない人のために
1: 、はい、
0: ちょっと背中を押すような曲を、
1: 前
0: に行こうっていう曲を私がピックアップしておりますので、う
1: ん、なるほど、
0: それを聞いていただいて、もしかしたら明日からっていう、明日から仕事始めっていう人もいらっしゃるかもしれないので、
1: まあ、そうですね、11日からね、
0: はい、でこれを聞いて、うん、一歩家から一歩出ていただきたいっていう私の、うん、プレゼントの曲をご用意しておりますので、
1: なるほど、
0: 曲もお楽しみにしていただきたいと思います。
1: 曲を聴きながらこう前向きにね、ポジティブになっていただけるといいですね。
0: そうです、
1: はい、
0: でそこでも早速メッセージいただいておりますので、うん、ご紹介したいと思います、
1: はい、
0: はい、ラジオネーム小川達也さんからいただきました。
1: いつもありがとうございます。
0: はい、サンデープラスの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こちら岡山は25度を超える夏日になる予報です、うん、私は今日仕事でこまめに水分補給して頑張ります。皆さんも2時間の放送頑張ってください。ありがとうございます、
1: はい、お仕事ね、
0: 今日もお仕事ですね、うん、今あれですね、もしかして聞いていただいてますかね、明日があるさ、うん、明日があるさ明日、
1: まあ、仕事中なんでそんなに明日があるさとか
0: そうですね、うん、
1: 感じなくてもいいかもしれないです。
0: そうですね、は
1: い、
0: でも本当にありがとうございます、お仕事中にね、
1: う
0: ん、そうなんです。それでですね、あれですよ、
1: うん、
0: ね、
1: どれですか、
0: あれですよ
1: 、はい、
0: あれです、まあ旅と言ったらですね、まあ、どんな旅が好きですか、涼次さん。
1: 私ですか、
0: はい、
1: 私はあれですね、何にも考えないでいい旅。
0: 分かった行き当たりばったりの旅
1: 行き当たりばったりだし、まあ、行く場所は大体決めるんですけど、そこに行ったらあとはもう何時に何するとかどこに行くとか全く決めないで、
0: あ、そっかそっか、
1: ブラブラブラブラしてる旅がいいですね。
0: あ、そうですね、はい、そう、分かります、私も分かります、うん、私はちなみにですね、うん、旅で重視するのは食事ですね。
1: お、
0: 食事、
1: なるほど、
0: だ食事のところ

0: まあ、基本的には行き当たりばったりなんですけども、はい、観光とかはね、はい、食事はなんか調べたりとかして
1: ちゃんとしたい、
0: そうそうそうそう、うん、そういつもとちょっと違ったものとか、うん、そこの 名物とかを食べたいなっていう感じなんですよね。
1: なるほどですね。
0: 皆さんはどうですかね。
1: 食べ物はやっぱりね、うん、旅の思い出のやかなり重要なファクターだったりしますよね。
0: そうなんですよね、
1: まあ、日常の生活の中でも食事ってすごい大事だと思いますけど、ただこれね、関東にいると大体どこのものでも食べられちゃうじゃないですか。
0: そうなんですよね、うん、でもまあ関東で食べるのと現地で食べるのとね、まあ、雰囲気が違ったりとかしますからね、はい、うん、まあ、皆さんそれぞれの旅より何を重視するかっていうのでまた違ってくると思うので、はい、またね、皆さんのその何がポイントみたいなのも教えていただきたいですね、
1: うん、まあ、誰と行くかとか、分かる、一人で行くとか、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: まあ、この人と行くとか、あと何人ぐらいで行くかとか、そういうのでね、いろいろ変わってくる方もいらっしゃるかもしれないですね。
0: そう、わかります、わかりますね、うん、旅は楽しいですので、はい、いろんな旅の情報を教えてください、
1: はい
0: はい、それではまたね、曲をお届けしたいと思います、はい、アルフィーの曲なんですがですね、うん、涙を拭いて立ち上がるのさということで
1: アルフィーもあれですよね、今回の旅にまつわるといろいろツアーとか、
0: あ、そうそうです、
1: ね、観光会社さんとタイアップしてやられたりとかしてますよね、はいはい、
0: そうです、アルフィーと一緒にね旅ができる、うん、したいです、私も涙を拭いて立ち上がりたいと思います、はい、それでは The Alfie でラジカルティーンネイジャー。

ただいまお送りしている曲は The Alfie ラジカルティーネイジャーです。続いてお知らせを挟み番組は続きます。

0: 様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。
1: 災害に備えることで家族の安心はもちろん、この地域社会を守りたい。パナソニックホームズは高い耐震性能に加え、災害時の生活を支える機能を備えた住まいをご提案します。ニーザ朝霞展示場で地域の防災に貢献する住まいをご覧ください。
2: ママはすごい。レストランも遊園地も割引、なんか秘密があるはずだ。
3: NS クラブ使えますか？
2: それ何？
3: なんて素敵なクラブよ。
4: 割引いろいろ NS クラブに入会できる。詳しくはウェブで。安心の家賃保証は

0: はい、時刻は午後12時21分を回りました。 FM77.5MHz 75ライブリー FM サンデープラスを生放送でお送りしております。
1: はい、
0: はい、本日のパーソナリティは私ルピーと
1: 行事でお送りしております。
0: はい、あとミキサーはさくらでございます。はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、で今日は、はい、皆さんから旅の思い出ということでメッセージを募集しつつ、はい、みんなでね旅についてのお話をしてるんですが、ゴールデンウィークってことも あるしね、はい、それでまああれなんですよ、
1: うん、
0: 私がね提案する旅っていうのは、はい、近場でいいんじゃないかって最近思い始めてきたんです。
1: はい、
0: で私は以前でしたら、まあ、絶対パスポートは使いたいなと、
1: 海外にしたい、
0: 海外とパス、うん、旅行って言ったらパスポートを使って海外で遠くに、
1: うん、ディズニーランドのパスポートとか
0: 旅券を、
1: 豊島園の年間パスポートとかね、今ないのか木馬の会って、
0: 飛行機に乗って行きたいっていうのが私のポリシーだったわけです、うんうん、旅行って言ったらそれでしょみたいな、はい、それがやっぱね私にとっての現実逃避だったんです。
1: なるほど、
0: もうとにかく現実から離れれば離れ、ま
1: あ、にとって旅行はじゃあ現実逃避が目的だったわけですね。
0: そう、
1: は
0: い、日常をどれだけ忘れられるか、うん、
1: はい、
0: このね日常のわさわさした感じから離れるためには、うん、日本から出て、
1: なるほど、
0: パスポートをぶっとなんかかざしてから、はい、で違う国に行くっていうのが、まあ、私の旅行だったんですけれども、うんうん、ここちょっとねそれがちょっとできない、まあコロナ禍でできなくなった時もありましてですね、はい、うん、あとな、まあ、それとなんとなくそれで行かなくなって、うん、したらなんか行かなくなってしまってきたんですよ。
1: なるほど、行かないなら行かないでいいやみたいに切り替わっちゃったんですね。
0: そう、
1: で、
0: はい、そうするとやっぱりここで現実逃避しなきゃいけないっていうの、
1: しなきゃいけない、
0: ストレスが
1: マストなわけです
0: ね。溜まってもうイライラして
1: なるほど、
0: どうにもなんない状態になってね、うん、周りにも迷惑かけてしまうし、はい、自分の精神状態も良くないので、なるほど、
1: 結構舞台とかでなんか発散されてそうな気もしますけどね
0: でもやっぱりちょっと旅行好きとしてはですね、どっか行きたいっていうのがあって、うん、そしたら近場でいいんじゃないかと思って、うん、マジで、
1: はい、
0: で近場って言ってもちょっと私車とかもないので、うん、まあ、電車で行ける範囲でどっかこの辺に何かないかなって思ったら、
1: はい、
0: 川越があるじゃんと思って、
1: 小江戸川越ですね。
0: そう、はい、川越はまあちょっと電車で行ったらまあ急行とか乗れば10分ぐらい、
1: うん、そんなもんですね。
0: で日帰りでちょっと行けば、はい、うん、あえて泊まってみようとそこで思って、
1: はい、
0: 泊まってみたんです。
1: 宿泊を
0: 試みてみたんです。
1: おお、
0: 普通だったら、まあ、普通っていうかね、うん、まあ、ちょっと帰れる範囲じゃないですか。
1: まあ全然
0: 帰れる範囲ですよね。それで、うん、まあ、川越もそれで思い切って、うん、ここでちょっとリッチに行こうと思って、うん、泊まりも計画いたしまして、泊まったら、うん、案外良かったんですよ。
1: そりゃもう一大観光地ですからね川越は、
0: はい、川越ってそんな、川越は電車で行ったりとかできるんですけど、うん、あえて泊まったら思いのほか良くて、
1: うん、
0: やっぱりね疲れないんです、飛行機に乗るより。
1: まあそりゃそうですよね
0: 全然疲れなくて
1: 睡眠時間もいっぱい取れますしね。
0: でなんと私忘れ物したんですよ、
1: ええ、
0: で取りに帰ったんですいっぱい。だから忘れ物しても取りに帰れるっていう、はい、うん、そんな素晴らしいことなくないですか

0: それはなんかねちょっとどう突っ込んでいいやら微妙な感じですけど、
1: もうなんかそして、はい、やっぱりそしてまあ川越自体は観光地なので、はい、やっぱり観光も素晴らしいんですけど、はい、
0: でもあそこってあの小江戸の町並み、蔵造りの町並みとかって、うん、だいたい6時ぐらいにみんな閉まっちゃうじゃないですか。
1: そうなんで結構夜がね、はい、うん、でもまあお店は居酒屋さんとかも、まあ、
0: はいはい、まあ飲食店
1: はね、飲食店もやってるし、うん、まあちょっとホテルにまあちょっと泊まって、はい、まあ、そこで YouTube とか、うん、大きなテレビで YouTube とか見て、はい、全然ここどこみたいな、うん、ここもしかして海外みたいな気持ちになったりとか、
0: 洗脳していくわけですね自らを。
1: そう、はい、それがすごくよくって、うん、で朝も、うん、あえてなんかそこの近所のバイキングですけれども、はい、うん、山盛り食べたりとかして、はいはいはいはい、もう現実逃避、
0: なるほど、
1: 非日常ができたんですよ、パスポート使わなくても、
0: ね、はい、まあ、だからその家にいると、うん、どうしてもあのいろんなことが目についちゃってやらざるを得ないじゃないですか。掃除だったり食器とかだったりね。
1: そうなんです、は
0: い、それ全部人任せにできるっていうの
1: は、ね、本当だって散らかっててもいいんだもんね。もうガーンってその辺どこになんだっけ、うん、なんか物が置きっぱなしとか、はい、洗面台が汚くなってようが、はいはい、それを拭く必要もないって、はいはい、うん、散らかりっぱなしでさようならみたいな、うん、はい、そういうことはあまり良くないですけども、
0: まあでもむしろあのしっかり片付けちゃう方が、うん、あのまあ、国によってはですけどね、うん、むしろ無礼な作法になったりとかするところもあるみたいだし、
1: そっかそっか、うん、でも本当にねなんかちょっといい体験をしたので、
0: は
1: い、
0: それは素晴らしいですね。
1: これからはですね、うん、パスポートを使う、まあ使いたいんですけどもね本当は。でもちょっと ね燃油サーチャージでしたっけ、うん、あれも上がったとか、
0: ね、お金もかかりますからね。
1: お金もかかる、うん、私この間ね YouTube 見てたら、はい、なんか香港行ってる人だったんですけど、うん、節約するために、はい、香港のカプセルホテルで泊まるんですって言ってた人が、うん、はい、あれですよ、カプセルホテルなのに日本円で1万5000円って言ってました。
0: まあ、香港はちょっと特殊かもしれないですけどね、あそこは。
1: でなんかやっぱりそうやって高くなってんだなと思って、はい、これからはより近く、
0: はい、
1: で今回川越だったんですけど、うん、もっと近くに泊まってみようかなっていう今ねちょっと、はい、思っています。
0: いやいいんじゃないでしょうか、はい、でまたね、ぜひ報告を聞きたいと思います。
1: そうそう、近くに泊まった時にはですね、はい、皆さんに報告したいと思います、うん、
0: はい、あのネットカフェとかの情報はいらないですからね、別にね。
1: わかりました、わかりました、分かってます、はい、それではまたね曲をお届けしたいと思います、はい、皆さんにあの元気をお届けする曲です、うん、水前寺清子365歩の街。

0: は水前寺清子365歩のマーチでした。はい、365歩のマーチ、
1: ワンツーワンツー、
0: 3歩進んで2歩下がる、
1: はい、
0: でも実は進んでいくんですよね、
1: 一歩ずつ
0: 一歩ずつね、
1: はい、
0: まあそんな、うん、そうだからあれいい運動だと思えばねいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 行きたくなくても行くっていうことが
1: 行きたくないんですか
0: これはま私の個人的感想ですね、すいませんすいません、行きたくないのは私だけでしたということで、
1: はい、
0: 今日は旅の思い出ということでですね、
1: はい、
0: 旅にゴールデンウィークとか旅行に行った方もいると思うので、うん、その旅の思い出を皆さんから募集している、
1: まあ、今年に限らずね、そうそう、昔こんなことありましたみたいのでもいいですしね、
0: はい、
1: はい、
0: で、あのさっきね領事さんも誰と旅に行くかとか、
1: あ、
0: なんだ、はい、とおっしゃってたじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で誰かと行く時って、うん、やっぱりその日程とか合わすの大変じゃないですか、
1: まあ
0: なんかそれで喧嘩になった、
1: うん、
0: 喧嘩になったりしますよね、喧嘩っていうか揉めるとか、
1: はい、
0: まあ、領事さんお優しいので
1: いやいや
0: 絶対どなたかに合わせるとかいろいろあると思うんですけど、はい、絶対合わせられない人とか、
1: 私はここに行きたいの、
0: そうこの日じゃなきゃ休めないのとか
1: まあそれはねお仕事の関係もあるでしょう
0: から
1: ね、
0: うん、そしたらもう永遠に一緒に旅に一緒に行きたいんだけど、はい、永遠に日程が合わない人とかね、
1: まあ
0: いますよね、
1: う
0: ん、
1: まあ、ご家族の中にもそういう問題あるかもしれないですしね、あると思いますよね、
0: まあはい、私もまあその誰かと行くときにそういうこともあったんですけれども、うん、最近っていうか、まあ、最近行ってないっていうさっき話しましたが、はい、まあ、それまででちょっといい旅のやり方がありましてですね、うんうんうん、それは現地集合現地解散型っていうのを取り入れ始めたんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: そうすると
1: 始まりの日も一致させなくていいみたいな、
0: そうそう、自分の好きな時、
1: なるほど、
0: 私は月曜日に行くわよ、うん、で金曜日に、まあ、1週間で金曜日帰るわよ、うんうん、でじゃああなたは水曜から日曜にしてねみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: で中だけ一緒って、はい、それも1日2日だけ一緒っていう感じで、う
1: ん、なるほど、
0: お互いにそれないけ、あ、いいなってこと、最初は、うん、って最初さ行きは一人じゃ嫌だなとか、
1: うんうん、
0: 帰り一人じゃ嫌だなとか思ったんですけど、はい、意外といいんですよ本当に、
1: はい、
0: なんかねやっぱりだんだんそんな四六時中、うん、誰かといるっていうのも、
1: うん、
0: 嫌になったりする時もあるあったりすることもあるじゃないですか、
1: まあ、そうでしょうね、はい、
0: ね、自分
1: で帰りのとこ電車でねものすごくいっぱい話を、うん、もう思い出話とかしてくれてんだけど、うん、私疲れて眠いんだけどなみたいなね、
0: そうそうそう
1: あるかもしれないですね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: だからねそれがで結局その、うん、まあ、ご飯とかが最初、まあ、一人っていうのもたあの限られたものしか食べられなかったりとか、はいはい、うん、そういうのがあるんですけど、うん、まあ後から連れが来るから、
1: はい、
0: その時にはちょっとあのねわーっとう
1: ん、
0: 大量なものを食べてとか、
1: はいはいはい、
0: いろんなものを食べて
1: 一、ね、
0: 人の時は軽く済まして、うん、
1: はい、
0: みたいな感じでやってったらそれがすごく楽しくってですね、
1: うん、
0: それがやめられなくなっちゃったんです、
1: なるほど
0: もう一人が基準一人、はい、でだんだんもう そしたらもう連れもいなくていいんじゃないかみたいになって、うんうんうん、実は一人での方が気楽で、
1: うん、
0: もう誰にも相談しなくてもいいっていう、
1: なるほど
0: だんだんそういう旅になってきちゃってですね、領事、はい、さんはあれですか、一人とか一人旅、
1: 私は大体一人なんで、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あ、うん、じゃあもうあれですね、誰にももう
1: そうですね、基本あんまり

0: あんまりというかもう全く
1: 行きたい時に
0: 合わせない。
1: あ、そっかそっか、
0: 自分が行きたい時に行って行きたいところをプラプラして、
1: あ、
0: 帰りたい時に帰るっていう感じですね。帰りたい時に
1: 帰るっていうですね、はい、まあ、そういうのもありつつ、うん、やっぱあと、まあ、誰かと行くんだったら、うん、まあ、その全部一緒じゃなくて、
0: はいはい、
1: 現地集合現地解散で、
0: うん、まあいいでしょうね、そういう
1: のもずらして、
0: うん、
1: にあの行く日と帰りをずらして、はい、でもやっぱりちょっと誰かとちょっと喋りたいなんて、
0: はいはいはい、
1: 観光の時のね感想とかね、うん、
0: はい、
1: なんかあったよみたいな、
0: ま
1: あ、
0: せっかく旅行行ってんのに毎回食事一人っていうのも寂しいなとかね、
1: うん、
0: あるかもしれないですね。
1: なんでね、
0: はい、
1: もしそういうのがもうやったことない人がいたら、うん、私がやって思ったのに結構良、うん、かったんで、
0: おすすめですということですね。
1: かなりおすすめだと思いますので、はい、ぜひね、やったことない方はやっていただけたらと思います。
0: はい、
1: はい、それではまたね曲をお届けしたいと思います。中島みゆき、ファイト。

0: お送りした曲は中島みゆきファイトでした。続いてお知らせを挟みまして番組は続きます。
1: This is your station. We'll be back.
2: ナオと
3: アスカの
2: ブックオブデイズ。
4: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
3: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
4: 楽しいトークと朗読で
3: お待ち。

0: てね。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 朝霞初恋プロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
4: はい、時刻はお昼午後12時41分を回りました。 FM77.5MHz 七子ライブリー FM サンデープラスをお送りしております。はい、サンデープラス今日のテーマ、
5: はい、
4: 旅の思い出ということ。
5: 旅の思い出
4: で、いろんなね、私の好きな旅のスタイルとか、
5: うん、はい、
4: 領事さんの好きな旅とか、
5: はい、
4: いろいろお話ししてるんですけれども、ええ、次はですね、まあ旅も、まあ、でさっき領事さんは一人で行くっておっしゃってたんですけど、うん、まあ個人旅行が好きな方とか、
5: はい、
4: まあツアーが好きな方とか、
5: みんなでワイワイっていうね、
4: そうそうそう、は
5: い、
4: みんな、そうそうですね、うん、まあ、の知らない誰かっていうんですか、ツアー、
5: あー、なるほど、ハトバスみたいな感じでね、
4: うん、そうそうそう、そうなん、はい、でそれでちょっとちょうどタイムリーにですね、うん、私の友達がなんか韓国にツアーで行こうと思うんだけどみたいなのをなんか LINE が来てまして、うん、それは韓国のソウルじゃなくて、うん、その全韓国を回っ、まあポイントを回って4日間で金額が12万から15万です。
5: はいはい、まあ、
4: それ
5: だけ回るんであればね。
4: で結構いろんな観光名所を回って、うん、ご飯も全食ついてて、うん、ホテルもデラックスホテルですと。
5: なるほど。
4: そしたらもう一人のお友達の返事は、うんうん、それはちょっとぼったくりすぎだよ個人で行けるともっと安い半額で行けるよっていう。
5: いやまあね、確かにそれはそうでしょう。
4: そしたらその行きたい、そのどうしようか迷ってるお友達が、うん、でももうそう考えたり、うん、あの観光のルートを考えて、
5: フルお任せで行きたいと、
4: そう、うん、もう年齢も年齢だし、うん、考えることがめんどくさい、
5: うん、例えばお金で済むならそっちの方が楽だよと
4: そういう風なのをやり取りしてたんです。
5: なるほど。
4: で私はちょっとそこには今は、そこにコメントは、
5: ね、はい、して控えてるんですね。
4: 控えてるんで何どういう返事しようかなとか、うん、そこに割り込もうかなみたいな、うんうん、ずっと返事するのやめようかなとか思ってるんですけど、はい、どうですか、領事さん的には。
5: 私ですか、
4: はい、
5: 私はなんてルートとか決められるの嫌な方なのであ
4: 、うん、行き当たりばったりとかね。そ
5: う
4: そ
5: う、ツアーだともう何時にじゃあどこ集合でって、じゃあ次はここに行きますみたいな感じになるじゃないですか。私それがダメなんですよ。
4: あ、
5: ちょっと、ま、街とか歩いててもあここ気になったな、なるなと思ったらもうとりあえず行きたい人なんで、
4: はいはいはいはい、
5: だから私はまあだいたい宿とその交通費だけで現地に行って、
4: うんうんうん、
5: あとはもうホテルで寝る以外はずるっとブラブラブラブラ一人でする感じ
4: です。でも私もそれ派ですね、どっちかって言ったら、
5: はい、うん、
4: ほぼそのツアーっていうんですか、
5: はい、
4: その他の人と一緒のツアーっていうのは、はいはいはい、もうすごいすんごい大昔にヨーロッパかどっか行ったのはツアーで行った記憶あるんですけど、
5: はいはい、
4: うん、それ一回きりですね、うん、あとはもう自分でみたいな。
5: 前ね会社に入ってた時に会社の人たちで海外とか視察行ったりするんですけど、うん、まあ私一人だけなんか自分の行きたいところにフラフラフラフラ行っちゃうんで、
4: うんうん、
5: 全然話が通じなかったりとかするんですよね、はい、
4: あ、そっかそっか、
5: うん、でそういうのでよく怒られましたけどね、うん、
4: で一つ、はい、私のツアーで良かったなと思うことがありまして、はい、それはそのすごい昔にそのヨーロッパに行った時なんですけども、うん、はい、ちょっと私が問題を起こしまして、
5: はい、
4: 問題というのは
5: ヨーロッパで問題ってなんか怖いですね国によっては大変なことになるかもしれない。
4: なんと私は なんか寝台列車だったんですけど、
5: なるほど、
4: はい、電車を止めちゃった

0: んです。
1: そうなんかオリエントエクスプレスかなんかを止めてしまったみたいな。
0: そうなんか、はい、暗くって見えなくって、はいはいはい、ここを非常ボタンを押しちゃった、うん、押すっていうかなんか引くみたいな。
1: 照明のボタンと間違えて SOS のスイッチを入れちゃったんですね。
0: 急停車しちゃって、はい、ちょっとした事件だったんです。
1: なるほど。
0: でそこでなんか、はい、そこでちょうどそのイタリアだかパリかなんかのそのつながってるとこで、はい、双方の国のその列車の人が来ていろいろ話をしてみたいな感じで、この人は何でもないんだよっていう、はい、でも事件っぽくなって、うん、でも添乗員さんがいたんですよ、ツアーだから、
1: はい、
0: であの時私も若くてですね、うんうん、もうびっくりしたんですけど、はい、添乗員さんがもう
1: 全て対応してくれて、
0: でも誰かがこういうことって何千万も取られるんだよねみたいなこと、
1: 賠償金ね、
0: そう、はいはいはい、どうしようと思って、うん、でも幸い何も取られなかったんですけども、はい、そういうことが第もうすごい昔の若かりし頃あったので、そういうこともありつつ、はい、すごいそれはあの感謝 してること
1: 、まあ、助かりますよね。確かに添乗員さんいるとね、まあ、
0: プロじゃないですか、はい、でいろんなそういうことで助けてもらったので、そういうこともあるので、
1: う
0: ん、まあ、そういう利点もあるよと、
1: はい、
0: そういうことも
1: メリットもあります。
0: メリットもあってで、うん、それを考えながら一人旅もいいし、
1: 確かにね、添乗員さんいるとあのこういうところに行きたいんですけどとか言うと全部案内してくれたりとかしますからね。
0: そうやっぱりね、あの、はい、プロの人のね、うん、アドバイスっていうのは本当に違いますからね、はい、
1: う
0: ん、
1: まあ、そこに全部マージンが乗ってますよとかそういうこと余計なことを考えなければね。
0: そうだからいろいろね、自分のいいところを自分のね、あの好みの感じで探していただいて、はい、楽しく旅をしていただけたらと思います、
1: うん、はい、そう思います、
0: は
1: い、
0: それでは曲をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: ウーアで愛に行こう。

0: ただいまお送りした曲はウーは愛に行こうでした。はい、旅の思い出いかがでしょうか、ね、旅はいいですよね、
1: はい、
0: 近場もいいし遠くもいい、パスポートを使うもいいし、使わないもいいということでですね、はい、い
1: ろんな移動の時間がまたね、楽しかったりとかしますから ね、
0: 駅弁とかね、
1: 近場だとあんまり移動時間ないんですけど、
0: そう、
1: まあ、ルピーさんみたいに忘れ物してもう一回帰ってもう一回行くとかになると
0: そこ
1: の移動時間も稼げていいかもしれないですね、
0: いろいろね、ありますよね。で、まあ、旅行って今話したんですけど、はい、まあ、近場といえばですね、地元の情報ですね。
1: なるほど、地域情報、
0: 地域情報ということでお届けしたいと思います、
1: はい、
0: 今月と来月のちょっと情報なんですが、
1: はい、
0: 5月30日の土曜日なんですけれども、うん、七子マーケットが開催されます。
1: 七子マーケット、はい、5月30日は確かあれですね、朝霞のストリートテラスじゃないところですよね。
0: そうなんです、
1: はい、シンボルロードか、はい、シンボルロードじゃないところ、
0: はい、うん、で時間がですね、11時から午後の、うん、5時なんですけれども、はい、和光市駅南口の駅前広場で、
1: 和光市南口の駅前広場
0: です、
1: はい
0: はい、で七子マーケットピースライトミュージック共催で開催いたします。
1: はい、
0: はい、おしゃれな手作りの雑貨やアクセサリーの販売、うん、あとお子様にも楽しめるワークショップに加えて、うん、美味しいフードドリンクも充実しておりますので、はい、心地よい音楽とともにゆっくりしたひとときを楽しみいただけると思います、
1: うん、
0: それに今回はですね、
1: はい、
0: なんと和光市のイメージキャラクターデビュー15周年和光地が遊びに来てくれます
1: の、はい、うん、和光地も来る、
0: 和光地も来ます、
1: うん、はい、
0: なので5月30日土曜日、
1: うん、
0: 11時から午後15時まで開催しておりますので、
1: はい、
0: お時間ある方はぜひ立ち寄っていただけたらと思います、はい、もう一個ですね、また情報をお伝えしたいと思います、うん、それはですね、うん、来月なんですが
1: 6月ということですね、
0: はい、6月の13日の土曜日になるんですが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 陸上自衛隊東部方面音楽隊のですね第85回定期演奏会がございます。
1: なるほど、はい、もう85回なんですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: でそれではですね、観覧無料ということで、うん、
1: はい、
0: 募集しておりますので、うん、こちらの情報なんですが、うん、場所は和光市民文化センター、
1: うん、
0: はい、サンアゼリア大ホールとなっております。
1: サンアゼリア大ホール、
0: はい、そうです、うん、で2回公演がありまして、
1: はい、
0: 1回が12時30分より2回目が15時開演となっております。
1: なるほど、
0: はい、で受付なんですが、うん、サンアゼリアのホームページをご覧の上メールでお申し込みください、
1: はい、
0: で今日私がちょっと見たところですね、はい、5月17日の金曜日まで受付をしておりますので、
1: うん、なるほど、
0: まだ間に合います。
1: なるほど、17日まで、
0: 17日も、うん、もう受付始まってます
1: 。サンアゼリアの大ホールですから結構人入りますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、17日までなので、
1: うん、
0: まあ、ご都合いい方は無料ですので、ぜひね行って5時間あったら行ってみてください。
1: 自衛隊関係の音楽隊ってかなりレベル高いですからね。
0: そうですよね、はい、とっても良いと思いますね。私もね行けたら行きたいなと思う、申し込んでみようかなと思っております。
1: はい、
0: はい、それではですね、12時台最後の曲となってしまいましたけれども、
1: はい、
0: もうなんか5月にぴったり、うん、青い空、うん、広い大地を感じて、
1: はい、
0: うん、もう旅って感じで
1: 北海道
0: って感じを味わっていただきたいと思って選んでまいりました。松山千春、季節の中で。

0: はい、ただいまお送りしている曲は松山千春、季節の中で。はい、なんか青い空、大地が見えてきましたよね。そうじゃありませんか。目をつぶってください。見えますね。そうなんです、見えてくるんです、自然に。そうです、いかがだったでしょうか。12時台終わります。1時台が始まります。
1: 朝霞警察署からのお知らせです。ペダル付き電動バイクは自転車ではありません。ペダル付き電動バイクとはエンジンまたはモーターを備え、それらの動力のみまたは人力のみによる運転が可能な車両で、特定小型原動機付き自転車に該当しないものを言い、ペダル付き電動バイクについては道路交通法上一般原動機付き自転車または自動車に該当します。原動機を作動させずペダルを用い、かつ人の力だけで走行させる場合も道路交通法上一般原動機付き自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。ペダル付き電動バイクはルールを守って使用しましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
2: 朝霞市膝折りバイカー3期はお客様第一主義、これからも地域の皆様と共に歩んでいきます。お車のことならお任せください。254川越街道バイパス沿い、マイカー3期はいつもあなたのそばで安心のお手伝いをしています。
3: 明日月曜日のナナコライブリーモーニングは年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報満載、ひろりんのココキュンニュースもありますよ。ぜひぜひ聞いてくださいね。
4: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
5: この間友達が言ってたアシストは、
4: アシスト
5: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
4: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

時刻は1時を回りました。 77.5 メガヘルツ7個ライブリー FM、 土曜日じゃない、今日日曜日失礼しました。日

0: お昼の生放送サンデープラスをお届けしております。サンデープラスだから土曜日なわけないじゃんね。
1: 日曜日です
0: 、本日のお相手は私リョウジと
1: ルピーと、
0: そしてミキサーは、
2: ミキサーは桜でお送りしております。
0: はい、ありがとうございます、はい、そしてメッセージテーマは旅の思い出ということですけれども、
1: はい、
0: 12時台ね、はい、ルピーさんからいろいろな旅の情報をいただきまして、
1: はい、はい、いかがでしたか。
0: 締めの時に1時台始まりますと言われましたけど、 CM に行くところであの締め方はなかなか新鮮でしたね
1: そうです、失礼いたしました。失礼いたしました、
0: はい、しっかり1時台も始めさせていただきましたけれども、
1: はい、
0: 12時台 の半一人旅っていうね、あの現地集合っていうのは一つの、なんていうんですかね、提案として面白いですよね。
1: ありがとうございます。いいですよ、うん、すごく現地集合現地開催、
0: うん、割とね、あの移動距離が楽しいとかいう話もしましたけど、その移動距離が2時間3時間になってたりとかすると、
1: うん、
0: 必ずしも一緒にいる方と常に波動が合っているかというと、
1: そう
0: でもない場合もありますからね、
1: うんうん、はい、仲間割れするかもしれないかもしれないから、
0: うん、そこはまあみんなうまくね、うん、強調してやれればいいかなと思いますけど、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 引き続き旅の思い出ということで、はい、ゴールデンウィーク最後の日のねメッセージテーマで皆さんからメッセージ募集しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。メッセージの送り方はナナコライブリー FM のホームページ、ひらがなでもカタカナでもナナコライブリー FM と検索していただくと出てまいります。そちらにメッセージリクエストフォームがございますので、そちらを使ってサンデープラスという番組名を選択するのを忘れずにお送りいただければと思います。サンデーがアルファベット、プラスがカタカナの表記になっております。ということでですね、一時代もまた旅の話しつつ、旅にまつわる曲なんかを流していこうかなと思うんですけれども、はい、本日一時代の1曲目はいろんなスタンダードナンバーと言われる曲があると思うんですけれど、
1: はい、
0: そのスタンダードナンバーをラテン風にマルシャソーラという曲風にアレンジしてカバーした曲がたくさん入ってるアルバムがあるんですけど、そちらからまあそろそろ夏だぞということでラテン系でお届けしたいと思います。聞いてください。ビギンで旅の宿。

0: お届けした曲はラテン系マルシャショーラバージョンの旅の宿ビギンでお届けいたしました。この後は交通情報です。
1: 地域に根ざして半世紀、朝霞市の橋本運輸がお送りする交通情報です。
2: 地域社会に奉仕、まっすぐ真心運ぶ、それがモットー。私たちは朝霞市の橋本運輸です。地域に根ざして半世紀、

15分現在の状況です。国道254号線川越方面、富士見野市亀久保付近、およそ1キロメートルの渋滞。三好町瑞穂台駅入り口付近、およそ500メートルの渋滞。変わりまして、国道463号線さいたま市方面、所沢市牛沼付近、およそ500メートルの渋滞。所沢市小手差し立橋北付近、およそ500メートルの渋滞。所沢市狭山が丘駅東口入り口付近、およそ500メートルの渋滞。国道463号線反対方面、入間方面、所沢市消防局前付近、およそ500メートルの渋滞。所沢市東新井町付近、500メートルの渋滞。変わりまして、埼玉東村山線下り、新座市伸留付近、500メートルの渋滞。変わりまして、保谷四季線下り、四季市市場坂上付近、およそ500メートルの渋滞となっています。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は現在平常通り運転されています。以上、橋本運輸がナノコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

0: お聴きいただいた曲はザ・ブルーハーツで旅人でした。ブルーハーツね、
1: はい、
0: なんか割と私単純で好きだなと思うんですけど、
1: なんかストレートな感じで
0: ストレートな感じ
1: いいですよね、
0: はい、これブルーハーツ好きな人だと多分よく知ってる話なんですけど、マンフレッド・マンっていう人のバンドが昔あったんですけど、
1: はい、
0: その人たちの曲を聴いて、まあ、ヒロトさんがねボーカルの、
1: はいはいはい、
0: これだと思って音楽の活動を始めたっていう話があって、
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でマンフレッド・マンのなんていう曲なんですかっていう話なんですけど、
1: はい、
0: 曲名がですね、
1: はい、
0: ウーディディドゥとかなんとか、はあ、ウーダディディディディだ、
1: はあ、うん、
0: そんな感じの曲で、
1: は
0: あ、全く意味をなさないタイトルなんですよね。で曲調も非常にシンプルというか、うん、短絡的なというか、
1: うん、
0: そんな曲で、
1: うん、
0: でそれを聞いた時に、あ、音楽ってこう難しいことあんまり考えないでこういうのでいいんだって思ったっていう、そういうのがなんかね、その後のブルーハーツとか、まあ、ハイローズとか、
1: はい、
0: その辺もそうですけどね、曲調にすごい影響してるのかななんて思うところがあって、非常に楽しいんですけどね。
1: はいはい、分かり今分かりました。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: はい、まあそんな話しまして、
1: うん、はい、
0: ちょっとね今日旅の思い出っていうことなんですけど、
1: はい、
0: 12時台に近場でいいんじゃないかっていう話で川越に行ったみたいな話を
1: 行きましたよ、
0: されてるじゃ、されてたじゃないですか、
1: はいはい、
0: でまあ私食堂もやってて日本酒推しでやってますみたいな話で、
1: はいはい、
0: ちょっと番組をね土曜日の夜やってたりとかして、今ちょっとその番組から少し引いて別のところで YouTube で動画を配信してたりとか、
1: は
0: い、そんな動きに変えていったりしているんですけども、
1: はい、
0: その流れでミス酒の埼玉の人たちっていらっしゃって、その人たちが一つの事業体として、
1: はい、
0: いろんなことをやってるんですよ、
1: はい、
0: でそこが今日、まあ、今年度の2026の、
1: はい、
0: ミス酒埼玉のグランプリの矢作明子さんっていう方がいらっしゃるんですけど、
1: はいはい、
0: その方が出演されているイベントというのが実は今日川越で行われてまして、
1: そうなんですね、はい、今日
0: 5月10日、はい、で、ウェスタ川越っていう、はい、レジャー施設があるんですけどね、
1: はい、
0: はい、そちらで埼玉の日本酒の埼玉の酒蔵の日本酒のイベントが行われてるんですね、
1: はい、
0: はい、でまあもうチケットがね、うん、早々に完売してしまっていて、私も番組終わってから行きたいなと思ってたんですけど、うん、もう入場はできないんですよ。
1: あ、そんな、そうなんですか、はい、すごい、
0: すごい人気あるんですよ、はい、で、まあ、そのイベントには参加もできないんですけど、うん、入れないんですけれど、うん、その会場で酒蔵の紹介をしている動画というのが、うん、
1: はい、
0: YouTube ライブで、
1: はい、
0: その矢作明子さんのプレゼンツで、3時過ぎからですね
1: YouTube で、
0: はい、
1: あ、
0: 配信になるんで、1回目の配信確か13時4分、1時5 4分とか5分とかそれぐらいまでだったんで、もうちょうど終わった頃だと思うんですけど、また3時10分だか15分だかそれぐらいから、
1: はい
0: はい、第2弾がまた、
1: YouTube で
0: 配信されるはずなので、
1: うん、
0: ちょっと興味あるなという方は、
1: そうですね、
0: うん、ウェスタ川越の YouTube チャンネル、
1: はい、ウェスタ川越の
0: YouTube、はい、ウェスタ川越のウェスタ川越の YouTube チャンネルの方でライブ配信されますので、
1: うん、
0: まあ行けないけどちょっと雰囲気見てみたいななんていう方は、
1: そうですよね、
0: はい、ご覧になっていただけるといいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: で行ける方はまあ行っていただいて、うんうん、チケット持っている方はですけどね、
1: はい、持ってない人は入れない、
0: ね、入れないんですよ、入場券なんで、
1: あそっか、う
0: ん、で埼玉に30個以上の酒蔵あるんですけど、その約

0: 半分が今日は集結しています、はい、で試飲販売とかねしてくださってるんですけど、
1: うんうん、
0: でもしね、うん、今チケット持ってないけど、うん、それでもそういうイベント楽しそうだから行ってみたかったなって思った方もしいらっしゃったら、
1: はい、
0: 大丈夫です。番組終わってからでいいので、のクレアモールってあるじゃないですか、川越に。
1: ありますね、
0: 昔サンロードって言ってたとこですけど、うんうん、
1: はい、
0: クレアモールにクレアパークっていう公園があるんですね、
1: はい
0: はい、そこで時々ステージイベントやってるんですけど、
1: はい、
0: クレアモールに変わってるのにあそこのイベントステージだけサンロードステージってずっと頑張ってサンロード使ってるんですけど、そこで今日はですね、あのビールのお祭りやってます。
1: あら、
0: ビアフェスタ。
1: う
0: ん、でステージイベントもありつつ、うん、出店でビール飲んだり、
1: うんうんうん、
0: 周りの飲食店の美味しいものを出店で食べられたりとか、
1: うんうん、
0: そういうイベント、そこは入場無料なんで、
1: あ、
0: はい、そちらで楽しんでいただいて、うん、でビールもお腹ちょっと冷えてきたななんていう、もっと日本酒が飲みたいかななんていう方もしいらっしゃればですね、
1: はい、
0: そこから少し歩けば、
1: はい、
0: 小江戸くらりっていうスポットがあるんですよ、
1: はい、
0: これあの、まあ、お土産屋さんの塔と、
1: うんうん、
0: あと試飲ができるスポットがあって、
1: あ、はい、
0: あそこで埼玉県の酒蔵の全てのお酒が試飲できます。
1: うん、
0: だ試飲するのにコインが必要になるんですけど、うん、500円で、コイン3枚出てまいります、
1: はい、
0: コイン1枚でだいたいどのお酒も1杯試飲ができる、
1: うん、
0: でその中で気に入ったお酒があればそこで購入もできる、
1: うん、
0: そういうシステムになってますので、
1: はい、
0: まあ、そこで日本酒も楽しんでいただいて、
1: いいですね。で
0: その小江戸くらりっていうの実はもともと小江戸鏡山酒造っていう、
1: はい、
0: まあ、今も一旦閉じちゃったんですけど、うん、復活して創業されてらっしゃる酒蔵さんがあるんですけど、
1: はい、
0: 老舗の、
1: はい
0: はい、そちらが酒蔵として使っていた場所なんですよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: その建物をまた利用されてたりするんで、
1: はい、
0: そういうちょっとね川越の昔の伝統みたいなものも感じられたりして、
1: いいですよね、
0: はい、川越祭りに使われる家光の出汁なんかもね入り口に飾られてたりしますので、非常に観光としてもいいルートだと思います。
1: ちょうどなんかね、はい、いいですよね。
0: ゴールデンウィークも最後行くとこないなーなんていう人、
1: ちょうど、
0: まあ、家にいるけどちょっと近場でなんか楽しいとこ行ってみたいななんていう方はね、
1: コンパクトにね、
0: 一つの楽しみ方としていいんじゃないかなと思いますので、
1: はい、
0: ぜひちょっと楽しんでみていただければいかがでしょうかと思って情報をお出ししました、
1: はい、
0: この後お知らせを挟みまして、どうしようかな、また旅のお話を続けていきたいと思います。
1: お願いします。
0: はい。

0: サンデープラス。
1: 大切な人に万が一があったらどうしていいかわからない。そうなる前に事前相談。万が一の場合24時間365日対応いたします。葬儀のことなら桜商事にお電話ください。真心込めてお手伝いいたします。葬儀の桜商事。
2: 東谷萌です。朝霞市にある芸能プロダクション、トライメイト。声優、ドラマ、舞台、ミュージカルなど多方面で活躍するタレントが在籍。所属希望者も随時募集中。詳しくは朝霞トライメイトで検索。8月3日新曲群馬発売。みんな聞いてね。
3: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
4: 時刻は1時20分を回っております。サンデープラスをお届けしております。メッセージが届きましたので、
5: はい、ありがとうございます。
4: はい、そちらを読みしたいと思います。
5: はい、
4: ラジオネームイクエオさんから、
5: はい、ありがとうございます。はい、
4: いつもありがとうございます。ハスキーボイスのルピーさん、リョウジさん、

0: とお一人はすいませんって書いてありますけども、
1: はい、
0: ミキサーはさくらがお届けしておりますのでね。はい、一部上場企業の役員20人と米国視察事務局で同行。これまあ過去にこういう旅行に行かれたっていうことですね、生桑代さんが、
1: はい、
0: 帰国便はニューヨーク JF ケネディ空港からの JAL、
1: はいはい、
0: 飛行場である役員から買い物を頼まれました、
1: はい、
0: 必死に探すも見つからない。ふっと時計を見ると出発時間5分前これ電車じゃないですからね、飛行機ですからね、
1: 閉まってんじゃないですか、
0: 搭乗ゲート入れるのかっていう話ですよね、
1: うん、
0: JAL 出発を遅れさせる20人は全てファーストクロスだったのでしょうがないでお咎めなし。なるほど。その代わり上司からは大目玉、
1: うん、
0: 帰国後状況を知ったその役員から声がかかり料亭へ招待され芸者遊び。
1: いや、うん、いい時代です
0: ねえ。
1: とても
0: 1987年バブルの頃の思い出ですということでね。
1: はいはいはい、はい、旅の思い出ですね。
0: もうね、
1: 仕事ですけどね、
0: うんうん、
1: 出張の思い出ですかね。
0: ふてほどとかでなんか取り上げられそうなネタですけども不適切にもみたいな、
1: うんうんうん、
0: まあでもそういう時代もあったんでしょうね。
1: そうですよね、うん、だ飛行機でだってタバコとか吸ってましたもんね昔ね。
0: 喫煙席ありましたからね。
1: ありましたもんね。今考えると、ね、うん、怖いかなって今
0: いや本当ですよね。
1: 怖いですよね。
0: 後部座席はタバコ吸えますみたいな感じでした
1: からね。あんな狭いとこでね、
0: はい、
1: 毛布とかがあってね、うん、なんかね怖いですよね、はい、今思うとね、
0: 電車の中でもタバコ吸えましたからね。なんなら座席に灰皿常備されてましたからね。
1: ありましたパカってね、うん、ありましたよね。
0: 映画館でもタバコ吸えましたからね昔は。
1: 本当そうですよね、
0: うんうん、
1: そんな
0: でもしかし JAL を出発を遅れさせてもファーストクラスだとしょうがないでお互いなしなんですかね。これもなかなか時代だなっていう感じですけど。
1: そうですね、ファースト、そうですね、ファーストクラス高いですもんね、うん、
0: はい、
1: そうですね。
0: よくあれですよね、あの旅行とか行くと、
1: うん、
0: まあ、私とか特にそうなんですけど、
1: はい、
0: 調子に乗って現地の飲食店でお酒いっぱい飲むんですよね。で翌日帰る時になると、うん、もう体調悪くて飛行機に乗ったら、
1: うん、
0: トイレの中入っちゃってなかなか出らんない時とかあって、
1: あ、なんか、はい、友達もそんなこと言ってました。
0: 言ってました、
1: 言ってました。
0: そう、 CA さんにトイレのドアこうノックされて、そろそろあのシートベルトとか言って、シートベルトトイレにないんですけど。
1: 領事さんもそっち組ですか。
0: そういう経験もありますね。
1: そっち組ですね。
0: まあね、そういうこともね、若い頃にはいろいろ経験する方もいらっしゃったり、いらっしゃらなかったりするんじゃないでしょうか。
1: はい、
0: うん、今はあんまりね皆さんそういうのないんでしょうけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、お行儀のいい方ばっかりでございます。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 生桑代さんからはリクエストいただいてますのでおかけしたいと思います。フランク・シナトラでニューヨーク、ニューヨーク。

0: お聴きいただきました曲は行くわよさんからのリクエスト、フランク・シナトラでニューヨーク・ニューヨークでした。はい、続きましてメッセージ届いておりますのでお読みしたいと思います。ラジオネーム後世、
1: はい、
0: おやおや
1: 後世さんですね。
0: 後世さん、はい、あのサンデープラスのメンバーね、
1: はい、
0: 時々ミキサーやってくれてます後世くんからメッセージです。ルピーさん、リョウジさん、さくらさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 生放送お疲れ様です。
1: はい、ありがとうございます。
0: テスト勉強しながら聞いています。いいですね、テスト勉強しながらラジオを聞く、
1: うん、昼から勉強なんですね。
0: 昼から勉強、まあ、テスト勉強ですから ね、
1: そ う、
0: からね、
1: そうですね、う
0: ん、まあでも私は昼から勉強はしなかったですね高瀬くん偉い
1: 偉い、
0: うん、でね、結構ねラジオ聞きながら勉強なんかできんのって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、はい、むしろはかどるんですよね。
1: テレビ見ながらできないけどラジオは聞きながらできますもんね、はい、うん、
0: そうなんですよ、うん、ぜひ皆さんね、やったことないっていう方、ナナコライブリー FM で試してみてくださいね。
1: そうです、はかどります、
0: うん、地元の情報満載でございます、
1: はい、
0: はい、さて今日のメッセージテーマ、旅の思い出について。家族旅行ももちろん楽しいですが、
1: はい、
0: 僕は今高校2年生なのでやはり中学時代の修学旅行の思い出が濃いですと。なるほど、うん、クラスや学年の人と一緒に旅行に行くことなんてなかなかしないことなので、
1: はい、
0: とても特別感がありますよねという。まあ確かにそうですね、
1: 特別感ありますね、うん、
0: あの大学ぐらいまで行くと、うん、むしろ友達とかどの旅行の方が多くなるような気がするんですけど、はい、高校まではやっぱり家の中にいるっていう感じが強いんで、まあ友達で旅行に行くっていうのはなかなか難しいかもしれないですよね。
1: なんかワクワクしますよね、うん、なんかね、やっぱり。
0: で、高瀬くんの学校は修学旅行京都奈良だったそうです。うん、私も高校の修学旅行京都奈良でしたね。で、奈良公園の鹿さんに会釈をしたら返してくれたり。本当ですかこれすごいな、か
1: わいい。
0: 京都の二条城では大雨に打たれながら集合写真撮ったりといろいろありました。これ以上話すと長くなるのでこの辺で過去洗いと、集合写真、雨ね、傘差したまんま撮るんですかね。撮れないですよね、傘やっぱ外すんですよね。
1: じゃあその時濡れちゃうってことか
0: ね、びしょびしょで。
1: そうですよね、それも
0: 大変だ。
1: それもいい思い出です、
0: うん、一つの思い出、
1: うん、
0: どれも楽しかったな、皆さんの学校行事での旅の思い出も聞きたいですということですけど、生放送頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: なんか学校行事での

0: 旅の思い出とかあります？修学旅行の思い出とか。
1: 修学旅行ですよね。修学旅行はなんか、うん、その先生の、うん、先なんか言われその規則の中で、はい、それを破りそうで破らないみたいなところ、スレスレを行くみたいなのところが楽しかったりします。
0: 破りそうで破らない。
1: 絶対破らない。
0: スレスレを行く。
1: そうそうそう、うん、そう。そこがなんか、
0: なるほど。
1: 子供旅みたいな、うん、子供なんだけど、うん、ちょっと大人、自由行動とかもあって。
0: ありますよね。はい。高校の修学旅行というと大概大体自由行動ですよね。行く場所だけ決まってて、
1: うん、でこうしちゃいけないっていうところを、でもギリギリそういうところに限って行きたかったりとかね、うん、したりするんですけど、そこのギリギリをなんか行くっていうのが楽しかったなって今振り返ると、
0: う
1: ん、
0: そう、京都奈良じゃないですか、うん、私たちの当時はあの制服をね、私の学校学ランだったんですけど、はい、男子は、はい、その制服をちょっとね、あの崩した形のものを着るというのが横浜銀杯とかの世代なのでいうのがありましてね、うん、で京都の方に行くとあのクリームソーダとかいうね、うん、もう有名なその変形学団のお店みたいなのがあったりしたんですよ。でそこにみんなで行くんだなんて言ってね、うん、行ってた人たちがいたりして、うんうん、まあ、私はあんまり興味なかったんで行かなかったんですけど、そういうのがあったりしましたけどね。
1: やっぱりなんかね、特別になんかやりたくなっちゃうんですよね、うん、
0: なんかね、
1: なんかね、うん、やりたくなっちゃうの本当に、はい、
0: うん、まあでも高校の修学旅行な、私は思えてるのはもう部屋でみんなで麻雀やってたことぐらいしか覚えてないかな。
1: そうだそうだ、部屋でも友達がいるんだもんね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよね。
0: 違うわ、高校京都奈良じゃないわ。今日高校は萩だったんだ。
1: ああ、うん、
0: 山陰だったんですね。はい、萩地方に行ったら、うん、萩まで行っといて、うん、あの出雲には行かないって謎だったんですけどね。萩山口ですからね。奈良京都は中学校だ。中学校
1: か、うん、あ、そっかそっか。
0: そうそうそうそう、クリームソーダ流行ってたのその頃ですね。高校まで行ったらみんなもうさすがにそんなに、
1: あ、もうね、うん、もうね、
0: 服装なんか別にどうでもみたいな感じになってましたかね。うん、もうどうせもう大学行ったら着ないしみたいな。
1: あ、そっかそっか、はい、そうですね。
0: うん、そうそう、ちょっと勘違いしてました。
1: はいはいはい。
0: でもむしろその学生の頃の旅の思い出っていう感じだと、大学に行ってからそのサークルで夏合宿とかみんなで企画していくわけですよ。はい、うんうん、それが割と面白かった記憶がありますけどね。
1: 爽やか、爽やかですよね。
0: あんま爽やかじゃないですよ。夜飲むだけですから。酒飲むだけなんで夜。
1: とその当時からもお酒が、は
0: い。そうですね。
1: あ、そうですか。
0: はい。で、うん、大学の時の合宿はね、大体島に行くんですよ。うん、竹芝桟橋から浜松城のね、うん、竹芝桟橋からフェリーに行って、
1: 若者若者
0: で大島とか、うん、神津島とか、うん、
1: はい、懐かしい、
0: そういうところに行くわけですよ。で島に渡ってそこで民宿みたいなところで合宿するんですね。あ、
1: うん、
0: でまあ昼間野球やったりとかもするんですけど、ソフトボールか、うん、野球か、うん、まあ、両方やったか、うん、スポーツやったりもするんですけど、まあ、夜は飲むだけっていうね、うん、そんな感じで、
1: うんうん、
0: まあ、爽やかさはないですわな。まあ唯一ちょっとあるとしたら、まあ、みんなね学生のサークルなんで、
1: はい、
0: まあね、思春期ですから、
1: うんうんうん、
0: じゃあ男女ペアで肝試しに行こうみたいなのをやって、で時々どっか行っちゃって帰ってこないカップルとかいるわけですよ。
1: いますね、いますよね。
0: まあそんなのもあったななんていうのよく覚えてますけれどもね。まあ、光瀬くんはまだ高校生なんでね。
1: そうそうですよ、は
0: い。これからそういう崩れた方面に向かっていくのかなとかちょっと思ったり思わなかったりしますけれども。
1: はい、
0: はい、まあ、そういうのも楽しいのでね。
1: そうですね。
0: はい、若い時だけの話ですから。
1: 本当そうです。
0: はい、
1: 本当に、
0: ぜひね、いろいろと楽しんでいただければと思います。
1: はい、そうです。
0: 今はテスト勉強頑張って。
1: はい。
0: そのテスト勉強の先にそういう楽しいことが待っていると。うん、はい、うん、考えてね頑張っていただければななんて思いますけれども、
1: はい、はい
0: はい、それでは、一曲おかけいたしましょう。これはねちょっと洋楽に移ります、はい、トラベルっていうのがね入って

まあ、もうすぐ夏なんでみたいなマルシャショーラの曲を最初おかけしたりもしましたけれども、はい、これも夏にぴったりのレゲエの曲です。聞いてください、ジミー・キュリフでハードロードトゥートラベル。

0: お届けした曲はジミークリフでハードロードトゥートラベル、お届けしました。この後お知らせを挟みまして、番組はまだまだ続きます。
1: サンデープラス

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局の救急車が令和6年中に出動した件数は25,033件に上り、実際に救急車を必要としている方のもとへ速やかに救急車を出動させることができない事態も発生しています。一人でも多くの命を救うため、救急車の適正利用をお願いいたします。救急車を呼ぶべきか迷った際は、#7119に相談してください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 綺麗な街が大好きです。朝霞市桜メンテナンスは、お掃除でみんなを笑顔にする会社。オフィスや店舗はもちろん、皆様のお住まいも。プロの技で素敵な空間をご提供します。あなたの笑顔、お掃除から。桜メンテナンスにお任せください。
2: パスタ&カフェロソフィーロ。バリエーション豊かなパスタメニューから、焼きたてパンやピザ、色とりどりなデザートまで。日常のホッとする時間、パーティーやイベント、どんな時でも、あなたに寄り添うイタリアンレストラン。東武東上線朝霞台駅からすぐ、ロソフィーロで素敵な時間を。
3: お客様の夢を叶える家づくり、それが栗山工務店のミッションです。設計施工からアフターサービスまで、ご満足いただける品質をご提供します。埼玉県朝霞市栄町にある地域密着の栗山工務店で検索してね。

0: 時刻は1時41分を回っております。サンデープラスお届けしております。お知らせの前にジミークリフのハードロードトゥートラベルという曲をお届けしましたけど、
1: はい、
0: まあ、ジミークリフっていうと大体ハーダーゼイカムとかメニーリバーストゥークロースとかね、そういう曲が有名なんですけど、
1: はい、
0: この曲はベスト版にも入ってたり入ってなかったりするようなちょっと微妙な立ち位置の曲で、これはね、さっき大学の時の合宿の話とかちょっとしましたけど、
1: はい、
0: その大島に合宿に行った時に先輩が持ってきてかけてたんですね。
1: そういう思い出のある曲なんですね。
0: それでおこの曲いいっすねって聞いて、それで初めてジミー・クリフという人を知ったという。
1: そうなんですか。
0: レゲエっていうとなんだっけ、名前が急に出てこなくなっちゃった
1: 何でしょう
0: 有名な人
1: なんだろう、レゲエ。
0: ジミー・クリフはねあれですけど、急に名前が出てこなくなったぞ。なんだ、ど忘れだ、ボケが入ってきたな
1: 思い出したら言ってください。
0: アイショップ・ザ・セルフとかね、はい、の人ですけど、まあ思い出したらまた話します。
1: はい、お願いします。
0: そちらが有名なんですけど、こっちの方が好きだっていう人も結構多くてですね。
1: なんかいいですね。今ちょっと聞いた感じすごい
0: 爽やか
1: でした、はい、
0: まさにこれ海っていう感じの曲だと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: ルピーさんはどっちです、海派ですか山派ですか、旅行に行くとしたら。
1: 旅行、本当に私も話がね、広がらなくて申し訳ないんですけれどもまあ若い、すっごい若い時は海派でした、
0: ほう、
1: でもある時からそういう海とか焼けちゃうからダメだっていうことで、
0: はい、
1: もう海ももう一切行きません。あとですね、山なんですが、
0: はい、
1: これから年齢を重ねていく時の趣味として、はい、山がいいんじゃないのみたいな、でちょっと山の一式の道具とか、はい、リュックとか靴とか、
0: 揃えたんですか。
1: 揃えたんです。
0: すごいですね。
1: でもですね、はい、体力の問題で断念してました、はい、ほぼもう2回ぐらい行ったかな、高尾山みたいな、
0: 高尾山、
1: はい、もうそれで断念、もうダメだと思って、もう靴ももうしま、奥の方にしまって、
0: はい、
1: リュックはまあたまに買い物とかに行くので、
0: はい、
1: 結構でも山のグッズも高かったんですよ。
0: 高いですよね、山結構お金かかりますよね。
1: そう、
0: はい、
1: でもやっぱりこれから死に、これからの時代はって結構、ね、年配の方とかも体力維持のために山登ってるじゃないですか、
0: はい、
1: でも早くも挫折して、
0: はい、
1: どっち派っていうかそのまあ中間派ですかね。
0: なるほど、
1: まあ、絶対海はないと思います。もう
0: 海はない、
1: 海はない、
0: 水着なんか着れるかって感じですかね
1: そうそう、焼けたらたまったもんじゃないです
0: か日に焼けるのも困るしでも山も焼けますよ。
1: 山はでももう登らなきゃいけないからね
0: まあ確かにね、
1: だどこ、はい、あ本当に話が申し訳ないです、話が進まなくて、
0: はい、いやじゃあ湖あたり行っていただいて
1: そうです、湖あたりですね私は行司さんはどっちなんですか、
0: はい、私はねどちらかというと海なんですけど、
1: それ全然
0: 驚きですか。
1: 驚き、
0: 私あれですよ、1年に一度宮古島に行かないとジンマシンが出るっていう得意体質を持ってるんで、
1: 海の海も感じられます
0: よ。本当ですか、あれも
1: あそうなんだ、あ今
0: よく全国こう車で営業で回ってた時期とか、
1: はい、
0: かれこれ20年ぐらい前にあったんですけど、その頃とかもう海沿いの道とか走ってると、もう我慢できんとかなって車止めて、もう水着なんか持ってないのにパンツで泳いでたりとか
1: それって何、若い時から海派なんですか。
0: ずっと海派ですね、はい、
1: 海の良さってやっぱりその太陽とか、
0: まあそうですね、開放感というか、
1: そうなんですね、
0: 宮古島にもよく行ってましたけど、最近店始めてからなかなか行けてないんですけど、じゃあ宮古島の海って何するかって言ったら海をぼーっと見ながらビール飲んでるだけなんですけどそう、海にぼーっと座って、波の音聞いてるのとか、空を眺めてるのとかが好きです。
1: なんか究極のなんかリゾートって感じがしますよね、
0: 何もしない、
1: 何もしない、
0: 情報量なしみたいな
1: はい、どういうところに泊まるんですか、そこだと。
0: 大体宮古島に行くときは、うん、それが一番安いので、はい、航空券と現地のビジネスホテル一室、はい、シングルルームみたいなのがセットになってるやつで行きますね。大体往復の飛行機代とホテル代で3泊4日で5万円ぐらいなんで、
1: うん、あ、そんな
0: 宮古島結構安いんですよ。下地島経由だとね、下地島空港の経由だと、うん、宮古島空港だと飛行機がちょっとグレードの高いものになっちゃったりして、
1: あ、その下地島、
0: はい、下地島、うん、
1: そこ経由ってことは時間がかかるってことですか。
0: 時間かかるって言っても宮古島って車で一周しても2時間かかんないんで、はい、まあその程度ですよね。
1: なんか私も安さに今心が惹かれ、惹かれましたよ。
0: 安いですよ宮古島、素泊まりで、航空券とビジネスホテルの素泊まりプランで行くと、
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: 安いっていうのがね。だから
0: それで毎年よく行ってたんですけど、でおすすめなのは、LCC の中でもスカイマーク、スカイマークで行くと、帰りの飛行機がですね、夕方の6時とかなんですよ。
1: 向こう出んのか。
0: そうそうそう、はいはい、だから最終日もほぼ一日楽しめる。他のだとお昼頃なんですよ、大体出発が。
1: じゃあ
0: だから、まあ、空港でにお土産買うぐらいしかできないっていう感じになっちゃうんで、
1: ギリギリまで楽しめるっていう。
0: そう
1: スカイマーク、
0: がいいと思いますね。何の情報だ。
1: これはお得な情報ですよね、ちょっとねインプットしておきます、は
0: い。まあ、そんな話をねちょっと、
1: はい、
0: まあ、山海という話じゃないところからちょっとねまた旅に出る理由とかね、
1: 旅に
0: トリップとかトラベルとかジャーニーとか言うけど一体どう違うんだとかね、
1: あ、本当
0: だね。そんな話をできればいいかなと思って、さっきトラベルの曲かけたのでハードロードというトラベル、はい、今度はジャーニーの曲をかけようかな。
1: あ、
0: と言ってもジャーニーっていうアーティストじゃないんですけど、ザ・ロンゲストジャーニー旅人よという、ね、爆風スランプの曲をお聴きいただきたいと思います。どうぞ、はい。

0: お聴きいただいている曲は爆風スランプ旅人よ The Longest Journey ですけれども、この曲はジャーニーっていう曲
1: メインに、ねはいね、
0: 入ってますけれども、はい、ジャーニーというのは、はい、ある場所から別の場所への割と長い距離の移動っていう意味らしいんですよね。でどちらかというとちょっと困難な道のりを指すことが多いと。
1: そうなんですね、
0: はい、でトラベルというのは一般的な旅行の概念と、はい、まあ、目的地へ移動するという行為そのものではあるんだけど、だからジャーニーみたいにちょっと困難な長い道のりみたいなニュアンスが入らない。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 一般的な、まあ、移動旅行っていうことですね。で逆にトリップというのは短期間の移動旅行っていう風な違いがあるんだそうですね。
1: あ、そっか、
0: うん、だから、うん、ルピーさんが川越に行ったのはトリップ、
1: 川越トリップってことですね、
0: う
1: ん、
0: はい、そんな感じのニュアンスの違いがあるんだそうです。
1: ありがとうございます、はい、
0: でね、これ読んでてちょっとね、さっきのあのモヤモヤしてたレゲエのアーティストの名前が
1: 思い出しました、
0: 降ってきました、ボブマーレ
1: ー。あ、そうか、
0: 有名な人だ。
1: 私もわかります、は
0: い、最近ちょっと誰かが AI でジョン・レノンとのデュエットの曲をなんか、作って YouTube とかでアップしてるみたいで、それも賛否両論いろいろ言われてたりとかしますけどね、
1: はい、
0: ジョン・レノンは一切関わってないんですけど、うん、AI でそんなのが作れてしまう時代というね、
1: はい、
0: であのちょっと質問なんですけど、はい、ルビーさん旅行に行かれた時に、はい、その旅行先での時間は長いって感じます、はい、短いって感じます、普段に比べて。
1: 短いかな、
0: 短い
1: 短い、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: これあのね、子供の頃の時間ってすごく今より長く感じたっていう話することないですか？
1: ありますね、
0: はいはい、これよくあの10年生きてたうちの1時間と、うん、40年50年生きてたうちの1時間はそれは感覚違いますよっていう説明のされ方することあるらしいんですけど、はい、最近なんかねちょっとある説が出てきて、
1: はい、
0: それはまた違うらしいんですよ。でそれは今どんな説が出てきてるかっていうと、
1: はい、
0: いろんな情報量の差、子どもの頃っていろんなものが目新しいから、うん、そのいろんな情報をわっと入れるじゃないですか、
1: はいはい、
0: もう見るもの全てが情報になって入ってくるぐらいの感覚で、はいはい、たくさんの情報を吸収しているので、その情報量が多いから長く感じている、
1: は
0: い、
1: うん、
0: で大人になってくるに従って新しく取り入れる新鮮な情報ってどんどん減っていくので情報量が少なくなる、
1: うんうんうん、
0: 取り入れる情報量が少ないからその分時間は短く感じるというのが今定説になりつつあるらしいですね。あ、そうなんです
1: か、うん、確かに情報少ないですよ私の も、う
0: ん、
1: もう
0: だからね、私とかルピーさんみたいに現地に行った、旅行に出たら何もしないんだぐらいの人たちは、うん、とても時間が短く感じるんじゃないかなと。
1: そうですよね、1個ぐらいしかやって1個ですからね、うん、何かね一食食べて終わりみたいなね、
0: うん、そうそうそう
1: そう、そんな感じですよ、
0: うん、逆にもうみんなにいろんな目的詰め込んで、私最近時々やるんですけれど、
1: はい、
0: この神社に行ってその由緒を知りたいとか、例えば奈良であれば日本の国の成り立ちについてちょっと感じる旅をしたいとかいうのを思ってたりすると、それについていろいろな情報を調べていたりするんで、逆に長い時間とても充実したような旅行ができるのかもしれないですね。
1: まあ、どう感じるかですよね、
0: うん、人それぞれでどっちがいいかっていうのもね、うんうん、今本当に現代社会情報量が多いので、
1: うんうんうん、そうね、
0: もうね多分古代の人たちからしたら1年分の情報を私たちは1時間で吸収してるとか、そんなぐらいのレベルなんじゃないかなと思ったりするんで、
1: 私たちもねいろんな情報をお伝えしたりとかね、はい、うん、してるしね、
0: 脳みそもねちょっと追いついていかない人もたくさんいらっしゃると思うので、
1: わかります、すごいわかります、
0: はい、休めに行くのもいいでしょうし、さらなる、うん、

0: 情報を探求しに行くのもいいでしょうし、
1: はい、はい、そうです、
0: 皆さんの好きな楽しみ方で充実した旅のね、思い出を作っていただければななんて思ったりいたします、
1: はいは
0: い、といったところで、本日のラストナンバーでございます。これも懐かしいですね。サザンオールスターズのアルバムの中の曲ですけれど、綺麗というアルバムの中から旅姿6人衆お聴きください。

0: お聴きいただいている曲はサザンオールスターズ旅姿六人衆です。ちょっと曲のタイトルからはね、
1: そう
0: 意外な曲調かもしれないですね、うん、はい、お聴きいただいてます。サンデープラス、本日は旅の思い出をテーマにお送りいたしました、はい、いかがでしたでしょうか、
1: はい、
0: 次回5月17日のサンデープラス、メンバーはエノピー、ユズ、ミキサーは領事でお届けいたします。この後2時からはアンコールおしゃべりキッズタイム、3時からは再びこのスタジオから TK ショーを生放送でお送りします。本日もありがとうございました。また素敵な日曜日をお過ごしください。
1: ありがとうございました。
2: 明日月曜日のゴーゴーヒルズは、ナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお届けします。月曜ヒルズのテーマは宇宙とアジアポップです。ぜひ聴いてね。
3: 私はタイルカーペット、オフィスの床に敷き詰められているあれよ。
4: はじめまして、新入りのタイルカーペットです。オフィスの不要なカーペットからリサイクルされました。
3: あら、パパの若い頃とそっくりね。
5: サーキュラーエコノミーの実現に向けて、100年を作る会社カジマ。
6: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが、午後2時をお知らせします。

おしゃべりキッズタイム。この時間は幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするおしゃべりキッズタイムの再放送をお送りします。今月は先月4月に放送された朝霞市の社会福祉法人四つ葉ゆりかご会が運営する2つの園の放送会です。今週は朝霞ゆりかご保育園2025年度の5歳児クラスキリン組さんと4歳児クラスゾウ組さんのインタビューをお届けします。まずは5歳児クラスキリン組さんから。収録は3月に行い、保育園での思い出や小学校で頑張って

0: 張りたいことをインタビューしました。
1: お名前教えてください。
2: K です。
1: K 君の好きな遊びは何ですか？
2: ぼうちごっこ。
1: 好きな食べ物は何かな？
2: 人参とマヨネーズ。
1: 人参とマヨネーズ好きなの？マヨネーズ好きなんだ。お野菜食べれるのすごいね。保育園で楽しかったことは K 君何？
2: お隣保育。
1: お隣保育は何が楽しかった？
2: なんか散歩して、
1: みんなでお散歩に行ったんだ。みんなで行くと楽しいよね。大きくなったら何になりたい、K 君？
2: アイドル。
1: アイドルになりたいの？踊れる感じのアイドル、なりたい。こんなアイドルになりたいっていう憧れのアイドルいる？
2: 教えて。なにわ男子。
1: なにわ男子好きなんだね。かっこいいアイドルになってね。ありがとう。
0: お名前教えてください。
3: リュウトです。
1: リュウトくん、好きなお歌は何？
3: チェンソーマンで。
1: チェンソーマンの主題歌とかが好きなんだ。どうして好きになったの？
3: 見たら面白かったから。
1: アニメも面白いし、曲もかっこいいなって思った。保育園で楽しかったことはリュウトくん何ですか？
3: 遊びの教室。
1: 遊びの教室ってどんなことするの？
3: けん玉とか、けん玉とかコマとか。
1: 1年生になったらリュウトくん何頑張りたい？
3: テスト。
1: 何のテスト頑張る？
4: 国語、算数、腕があるけど。
3: 算数。
1: 算数で100点取れるように頑張ってください。ありがとう。
0: お名前教えてください。
5: みつはです。
1: みつはちゃんの得意なことは何ですか？
5: 飛び箱。
1: 飛び箱は保育園とかでやるの？
5: やります。
1: 何段ぐらい飛べる？
5: 3段ぐらい。
1: すごいね。みつはちゃん、保育園で楽しかった思い出は何でしょう？
5: 何が楽しかったかな、一番。
1: 遊びの教室。遊びの教室は何が楽しかったの、一番？
5: コマ。
1: コマが好きなの？みつはちゃん、コマ回せるの？
5: 回せるよ。
1: すごい。結構長く回ってるコマ。みつはちゃん、好きなお歌はあるかな？
5: ビリーブ。
1: ビリーブはどうしてその曲を知ったの？
5: 発表会でさ、手話歌でやったの。
1: そうなんだ。みつはちゃん、お家の人に何かメッセージあるかな？
5: パパ、いつも美味しいご飯作ってくれてありがとう。そうなんだ。
1: みつはちゃん、最後に1年生になったら何を頑張りたいですか？
5: 体育。
1: 体育。じゃあ元気いっぱい頑張ってね。ありがとう。
0: お名前教えてください。
6: あさひです。
1: あさひくんの好きな遊びは何ですか？
6: ブロックとか。
1: ブロックでいつも何作ってる？
6: ロボット。
1: いいね。朝日くんの得意なことって何？
6: 飛び箱。
1: 飛び箱はどのぐらい飛べるの？
6: 3段。も
1: ういいね。朝日くん、ありがとうを伝えたい人誰かいる？
6: ママ。
1: ママに何ありがとう言いたい？
6: いつもそばにいてくれてありがとう。
1: いつもそばにいてくれてありがとう。いいね。大きくなったら朝日くんは何になりたい？
6: ハンバーガー屋さん。
1: なんでハンバーガー屋さんになりたいって思ったの？
6: ハンバーガーが大好きだから。
1: そうなんだ、ね、これからも頑張ってください。ありがとう。
0: お名前教えてください。
7: さきです。
1: さきちゃんの好きな食べ物は何？
7: カレーライス。
1: カレーはどんなカレーが好きなの？誰が作るのとか。
7: ママが作ってくれるカレーが好き。
1: さきちゃんの好きなお歌は何？

0: だろう。
1: タイムレスっていうアイドルのロッキーズパーティーっていう歌が好き。
0: あの曲はなんで好きなの？
1: かっこよくて、
0: いいね。さきちゃんの保育園で楽しかった思い出って何かな？

0: 母さんって難しい言葉知ってるね。なんでなりたいなって思ったの？
1: ワンちゃんもいるから楽しいことあるかなって。
0: そうなんだ、ね、素敵なトリマーさんになってください。ありがとう。お名前教えてください。
2: カノンです。
0: カノンちゃんの好きな遊びは何かな？
2: レゴブロック。
0: レゴでいつも何作ってるの？
2: お家。
0: お家とか作ってるんだ。カノンちゃんの好きな食べ物は何？
2: チャーハン。
0: チャーハンはどんなチャーハンが好きなの？何が入ってるのとか、誰が作ったのとか。
2: パパが作ったやつ。
0: パパの作ったの美味しいの？うんって言ってくれたね。カノンちゃん得意なことは何でしょう？
2: スイミング。
0: 水泳習ってるの？結構泳げる？そうなんだ。カノンちゃんはありがとうを伝えたい人誰かいる？
2: ママいつも保育園にお迎え来てくれてありがとう。
0: はい、ありがとう。最後に1年生になったらカノンちゃん頑張りたいこと教えてください。
2: 体育。
0: 体育でどんなこと頑張る？走ったり跳び箱したりかな。頑張ってください。ありがとう。お名前教えてください。
3: セナです。
0: セナちゃんの好きな食べ物は何？
3: ハンバーグです。
0: どんなハンバーグが好き？誰が作ったのとか、どんな味のと。
3: ママが作ったハンバーグ。
0: そうなんだ。セナちゃんが好きなお歌は何かな？
3: ミセスグリーンアップの歌。
0: その中でもこの曲が好きっていうのある？
3: あんまない、
0: でも全部いいなって思うんだ。セナちゃん保育園で楽しかった思い出どんなのがあるかな？
3: お散歩とか公園に行くとき。
0: そうなんだ。公園ではいつも何して遊んでるの？
3: 鬼ごっこ。
0: そうなんだ。セナちゃんは大きくなったら何になりたい？
3: ペットショップ。
0: ペットショップの店員さん。どうしてなりたいって思った？
3: ワンちゃんとかとずっと、いたいから。
0: ワンちゃん好きなんだね。頑張ってなってね。ありがとう。お名前教えてください。
4: 翔太です。
0: 翔太くん好きな遊びは何？何で遊ぶのか好き？いつも
4: 電車。
0: 電車、あ、電車で並べたりして遊ぶの？なんか好きな電車とかあるの？
4: 京浜東北。
0: 翔太くんの好きなお歌って何かあるかな？
4: ダソール。
0: ダソールっていう歌があるの？それどこで知ったの？
4: 発表会で。
0: みんなで歌ったの？
4: 男の子だけで歌った。
0: あ、そうなんだ。かっこいい感じの曲？
4: そうなんだ。
0: 翔太くんはお家の人に何かメッセージありますか？
4: ママ。
0: ママに何言いたい？
4: うのとかしたり、うのとかしたり遊んでる。
0: あ、遊んでくれてありがとうって。ありがとう。翔太くん大きくなったら何になりたいですか？
4: アイス屋さんになりたい。
0: どうしてアイス屋さんになりたいの？
4: アイスとか作りたいから。
0: そうなんだ、ね、頑張ってなってください。ありがとう。お名前教えてください。
5: リツです。
0: リツくんの好きな食べ物は何？
5: カレー。
0: カレーはどんなカレー好き？お肉の入ったの、シーフードカレーとか。
5: お肉が入ったカレーが好き。
0: リツくんの得意なことって何？
5: 飛び箱。
0: 飛び箱、高いところ飛べる。ってうなずいてくれたね。リツくん保育園で楽しかった思い出何かあるかな？
5: いっぱい遊んだこと。
0: リツくんありがとうを伝えたい人いる？
5: 萌え先生。
0: 何先生？
5: 萌え先生。
0: 萌え先生、なんでありがとうって伝えたい？
5: いっぱいなんか教えてくれたから。
0: そうなんだ。リツくん1年生になったら何頑張りたいですか？
5: 国語。
0: 漢字とかひらがなとか頑張ってね。ありがとう。お名前教えてください。
6: りょうげんです。
0: りょうげんくんの好きなお歌は何ですか？
6: ライラック。
0: ライラックは何ですか？

0: きなの。
1: かっこいい。
2: そうなんだ。
0: りょうげんくん、保育園で楽しかった思い出何かな。
1: お泊まり保育。
0: お泊まり保育ではどんなことしたの。
1: キドキドに遊びに行ったりした。
0: へー、何が楽しかった。その中で
1: トランポリン。
2: へー、そうなんだ。
0: りょうげんくん、お家の人にメッセージをお願いします。
1: いつも大好きだよ。
0: いいね、ありがとう。りょうげんくん、大きくなったら何になりたい。
1: バスケット選手。
0: どうしてなりたいと思った。
1: かっこいいから。
0: かっこいいバスケ選手になってください。ありがとう。
3: あさかゆりかご保育園2025年度の5歳児クラス、キリン組さんのインタビューをお届けしました。さて、それではここで1曲。出演した園児が好きだと答えてくれた楽曲、ビリーブをお聴きください。

0: この時間はアンコールおしゃべりキッズタイムをお届けしています。今週は浅香ゆりかご保育園2025年度の5歳児クラスキリン組さんと4歳児クラスゾウ組さんのインタビューです。ここで浅香ゆりかご保育園についてご紹介です。園では子どもたちの心、体、そして学びの知をバランスよく健やかに育むため、生活リズムを大切にして保育にあたり、地域の方々と交流する機会を多く作っています。中でもシニア世代による昔遊び講座が子どもたちにとても人気。このような取り組みを通して地域の一員としての自覚を育みたいという思いがあるそうです。さて続いては2025年度4歳児クラスゾウ組さんのインタビューをお聞きください。お名前教えてください。
1: みはねです。
0: みはねちゃんの好きな遊びは何ですか？
1: パズル。
0: パズル好きなんだ。好きな食べ物も教えてください。
1: ブドウ。
0: ブドウ。ブドウ好きなんだ。甘いもんね。みはねちゃん好きなキャラクターいる？
1: エルサ。
0: ああ、エルサが好きなんだね。素敵だよね。みはねちゃん得意なこと教えてください。
1: 鉄棒。
0: 鉄棒はぐるんぐるん結構回れる？うんってうなずいてくれた。みはねちゃん保育園のイベントで何が楽しかったかな？
1: ハロウィンパーティー。
0: ハロウィンパーティー何か仮装した？何やった？
1: エルサ。
0: あ、エルサになったんだね。楽しかったね。最後に大きくなったら何になりたいですか？みはねちゃん。
1: アイス屋さん。
0: どうしてアイス屋さんになりたいなって思った？
1: アイスをみんなに配ってみたい。
0: 自分も好きなのかな。それをみんなに配りたいな。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: お名前教えてください。
2: ゆうまです。
0: ゆうまくんの好きな遊びは何かな？
2: レゴ。
0: レゴでいつも何作ってる？
2: 家。
0: お家作ってるんだ。ゆうまくん好きな食べ物も教えてください。
2: カレーライス。
0: カレーライスはお肉入ってる方？
2: お肉入ってる。
0: 好きなお歌あるかな？ゆうまくん。
2: ライラック。
0: ライラックどうして好きなの？
2: かっこよくて早いから歌。あ、
0: そうなんだ。ゆうまくんの得意なことを教えて。
2: 鉄棒。
0: 鉄棒得意なんだ。いろいろできる技。
2: 逆上がり。
0: すごいね。すごい。ゆうまくん発表会はどんなこと頑張りましたか？
2: 楽器。
0: どんな楽器やった？
2: カスタネットか。
0: 上手にできた。最後に大きくなったら何になりたいですか？
2: スーパーヒーロー。
0: どんな感じのスーパーヒーローになりたい？なんか憧れのいるスーパーヒーロー。
2: 憧れのいる。
0: どんな感じのヒーローになりたい？
2: かっこいい感じ。
0: かっこいい感じのヒーローに。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お名前教えてください。
3: はる。
0: はるちゃんの好きな遊びは何？
3: 塗り絵。
0: 塗り絵はいつもどんな塗り絵してるの？
3: かわいい塗り絵。
0: ワンちゃんとか女の子とか。好きなキャラクターいる？はるちゃん。
3: プリキュア。
0: プリキュアが好きなんだ。なんかどのプリキュアが好きとかある？
3: 君とアイドルプリキュア。
0: そうなんだ。かわいいよね。好きなお歌は何だろう？
3: お歌。アイリスアウト。
0: アイリスアウト、アニメの主題歌だったかな。はるちゃんは保育園のイベントで何が楽しかったかな？
3: 発表会。
0: 発表会どんなことやったの？
3: あのね、ミニモニテレフォンとか合奏とかやった。
0: かわいい。ダンスもやったんだね。大きくなったらはるちゃん何になりたいですか？
3: 紅白に出たい。
0: 歌手になりたいってこと？好きなお歌、さっきアイリスアウトって言ったけど、かっこいい感じの曲を歌いたい。頑張ってください。ありがとう。お名前教えてください。
4: ちあきです。
0: ちあきちゃんは好きな

0: 食べ物なんですか？
1: お寿司。
0: あ、お寿司好きなの。お寿司の中でもどれが好きなの？
1: サーモン。
0: あ、サーモン美味しいよね。ちあきちゃん好きなお歌ありますか？
1: プリキュアの歌。
0: あ、そうなの。プリキュア好きなの。ちあきちゃんの得意なことを教えて。
1: 飛び箱。
0: 飛び箱が得意なんだ。いっぱい飛べる。ちあきちゃん保育園のイベントで何が楽しかったかな？
1: ハロウィンパーティー。
0: ハロウィンは何になったの、ちあきちゃん？
1: ベルトとラプンツェルとかになった。
0: かわいいドレス着たんだ。ちあきちゃん大きくなったら何になりたいですか？
1: プリキュア。
0: かわいいプリキュア。ありがとうございます。お名前教えてください。
2: つむぎです。
0: つむぎちゃんの好きな遊びは何ですか？
2: ワミ
0: ー。ワミーっていう、なんだろう、それはどういう風にして遊ぶの？
2: くっつけて遊ぶや
0: つ。くっつけて遊ぶおもちゃなんだ。好きな食べ物も教えて。
2: いちご。
0: いちご美味しいよね。つむぎちゃんの得意なことは何ですか？
2: 飛び箱。
0: 飛び箱やるの好き？保育園のイベントで何が楽しかった？
2: 発表会。
0: 発表会どんなことやったの？
2: ダンスとかした。
0: つむぎちゃんはダンス好きですか？
2: 好き。
3: そうなんだ。
0: 上手にできた？
2: できた。
0: 大きくなったら何になりたいかな、つむぎちゃん？
2: お寿司屋さん。
0: どうしてお寿司屋さんになりたいと思ったの？
2: お寿司が美味しいから。
0: そうなんだ。お寿司の中で何が好き？
2: いくら。
0: そうなんだ、ね、素敵なお寿司屋さんになってください。ありがとう。お名前教えてください。
4: ふみかちゃんです。
0: ふみかちゃんの好きな遊びは何？
4: ラキュー。
0: あ、ラキューするのが好きなんだ。ラキューで何作ってるの、いつも？くっつけたりして遊ぶのが楽しい。ふみかちゃんの好きな食べ物は何かな？
4: リンゴ。
0: リンゴ好きなんだ。好きなキャラクターいる？
4: クロミちゃん。
0: クロミちゃんかわいいよね。好きなお歌ありますか？
4: アイドルとか。
0: アイドル。あ、アイドルって夜遊びのアイドル？ふみかちゃん保育園のイベントで何が楽しかった？
4: ハロウィン。
0: ハロウィンは何やったの？何仮装したの？
4: エルサ。
0: かわいいエルサになったんだ。ふみかちゃん大きくなったら何になりたいですか？
4: 水族館。
0: 水族館の、スタッフさんになりたい。水族館のスタッフさんなんでなりたいと思った？
4: なんか偉そうと思って。偉そう。
0: 偉そう。楽しそうかなって思った。水族館は楽しい。好きなの？行ったことあるの？
4: ある。
0: ある。お魚さんも好き？素敵な水族館のスタッフさんになってください。ありがとう。お名前教えてください。
5: カオルです。
0: カオルちゃんの好きな遊びは何？
5: ブランコ。
0: ブランコが好きなんだ。好きな食べ物も教えて。
5: 唐揚げ。
0: カオルちゃん好きなキャラクターいる？
5: 好きなキャラクターサンリオ。
0: サンリオの中でもね、ポチャッコとかシナモンとかいるけど、どれ？
5: マイメロ。
0: マイメロちゃんか。じゃあピンク色好きかな？
5: 好き。
0: カオルちゃん保育園のイベントで何が一番楽しかった？
5: 発表会。
0: 発表会は何をやりましたか？
5: ダンスとかやった。
0: ダンスは上手にできた？
5: できた。
0: ダンス踊るの好き？カオルちゃん大きくなったら何になりたい？
5: プリンセス。
0: かわいいプリンセスだね。やってください。ありがとう。
5: ありがとう。
0: お名前教えてください。
6: はじめくん。
0: はじめくんの好きな遊びは何ですか？

0: 鉄棒。
1: 鉄棒はどんな技できる？
0: 前回り、逆上がり今練習中。
1: そうなんだ、難しいけど頑張ってね。好きな食べ物は何？
0: カレー。
1: カレーは誰の作ったカレ
0: ー？パパ
1: が作ったカレーか。好きなお歌ってあるかな、はじめくん？
0: どんぐりころころ。
1: そうなんだ。はじめくんが保育園のイベントで一番楽しかったなって思うのどんな方？
0: 運動会。
1: 運動会はなんで楽しいと思った？
0: ダンスが上手に踊れたから。
1: そうなんだ。走るのは得意？じゃあ楽しかったね。
0: いつも1位になってる。
1: そうなんだ、いつも1位なんだ、すごいね。はじめくん大きくなったら何になりたい？
0: 工事する人。
1: どうしてなりたいと思ったの？
0: ショベルカーが好きだから。
1: ね、頑張ってください。ありがとう。
2: ななこライブリー FM。
3: アンコールおしゃべりキッズタイム。今週は朝霞ゆりかご保育園2025年度の5歳児クラスキリン組さんと4歳児クラスゾウ組さんのインタビューでした。アンコールおしゃべりキッズタイム、次回もお楽しみに。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
4: ナオと
5: アスカの
4: ブックオブデイズ。
3: 本好きな二人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
5: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
3: 楽しいトークと朗読で
5: お待ちしています。
4: ぜひ聞いてね。

0: 文房具を聞く？文房具を知る？30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
1: TK ショーとかけまして鼻歌届く、
2: その心は？
1: どちらも息が長いでしょう。
3: TK ショーとかけまして券売機届く、
2: その心は？
3: どちらもチャージできるでしょう。
4: 明日の活力充電番組 TK ショー、
5: 日曜午後3時から聞いて。
6: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。
7: 今日も元気にお送りしましょう。せーの。

0: 月10日日曜日、時刻は午後3時を回りました。皆さんこんにちは、竹内ひろみです。さあ本日もスタートしました。さて、地質を見てテンションが上がってしまったこの方たちのご挨拶からまずはどうぞ。
1: すいません、学がないんでよくわかんないんですけど、まず地質って何ですか？
0: 地質ってここが何が出てきてるとかさ、
1: 地面の質
0: そう
1: を見てテンションが上がらないかな、
0: 上がらないか。
1: まず地質が見れなくない？
0: 見れるよ。
1: 見れるの、
0: ま、この辺じゃあんまり見れないけど。
1: あるの。
0: むしろ、うん、この辺建築現場行ってごらん、関東ローム層だよって思うから。
1: 関東ローム層だよって関東
0: ローム層の赤土が出てるよみたいな
1: って思うから、ね、って思わないんだ、ごめん。
0: 本当、でもさ、社会で習ったとか思うじゃん。
1: 関東ローム層思い出せないだいぶ前だよ、習ったのだって。もうだいぶ四半世紀前ですよ。本当に
0: 私は関東で育ってないから、そこでテンション上がったよ。あ、これが関東ローム層なんだって。
1: 赤い土ってこと？
0: 赤土なの。
1: あ、まあ確かに、ね、昔からそんなもんだったからさ、こっちとして見ては。
0: そうだよね。
1: あんまり、あ、いつもの土だってくらいしか思わないけど、そっか、そういう思い方をするんだね。
0: そうなんですよ。
1: はい、というわけで。

0: 小峰和樹です。よろしくお願いします。
1: はい、
2: はい、関東ローム層は知ってます、
0: ね、言葉は知ってるよそれ、
2: うんうん、赤土で育ちました。
0: 関東ローム層だって思わないだけで。
2: そっか。あのどこだっけ、どっかの博物館行った時に、うん、地面をベーッとこうボーリングしてそこをズボッと抜いた地層が飾られてるところがあって、ああこんなに人類って長生きしてきたんだなと思った、
1: ね、地層、うん、テンション上がんない、
0: うん、今ね右眼球が凄まじく痛みを走って
2: なんでだ、
1: ね、テンション上がんないらしい。
2: 上がんないか。
0: この前の左眼球はねそれでね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: 結膜下出血っていうね、うん、内出血しちゃって大変なことなんだから、うん、また来たかと思ったら大丈夫だったよ。
2: 大丈夫だった、うん、よかった。
0: あびっくりした、生放送中にやっちゃったかと思った。
1: ちなみに私は、はい、あ私の田舎はね、うん、あの軽装道が露天掘りできるところにあって、
0: うん、ごめんごめん全然一つも何言ってるか分かんない。軽装道が露天掘りが両方分からない。
1: あ、軽装道は、うん、あのさバスマットとかさ、
2: うん、水をすごい
1: し、はい、水かけたから水かけたらシャーってすぐ乾くやつ、うん、あれ軽装道ね。
0: あれ軽装道、
1: はい、あれ
0: で露天掘り、
1: 露天掘りは、うん、それが露出してて、
0: うんうんうん、
1: そうそのまま掘っていけるやつ。
0: おお、そうそう、よくわかんないけど、うんうん、
1: っていうのが露天掘り、はい、あの、はい、金鉱山とかさ、
0: うん、
1: 穴開けて掘ってかなきゃいけないじゃん。
0: そうだね、
1: あれはただの採掘なんですけど、うん、それがもう露出して地面に出てるから、
0: はいはいはい、
1: そのまんま穴開けて掘っていくんじゃなくて崩してったらもう取れるが露天掘り、はい、です。
0: なるほどね、うん、はい、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: で珪藻土が取れててさ、だからうちの近所で見れる地面ってそればっかりだったの。だから
0: そうなの、
1: 地面が違うのよ。
2: 雨水すぐ吸い込んじゃう。
1: いや、
2: そうでもない。そうでもない。
1: あれはね、焼成するからそうなる。
2: そうなんだ。
0: 加工してそうなってる。
2: 加工してそうなるわけね。
0: 最初からそういうわけじゃないの。
1: そう。
2: 染み込むんじゃないんだ。
1: 七輪の土とかもさ、
2: うん、
1: あの七輪作るので有名な地域とかあるんですけど、うん、そっちに行ったら、うん、その土なの。もうその地域が。とか、テンション上がんない？
0: 七輪で今日七輪さんいないなと思って悲しくなっちゃった。悲しくなっちゃった。七輪さん今日いない
2: の。そう、ゆきちゃんのテンションが低い日なんだよ。
0: 俺ですら低いのにもっと低くなってる人いるけどね。
1: ね、はい、そういう話が聞きたかったんでしょ？
2: そうだね。で、松下のんです、はい。ということで、はい、どうぞ。
3: 皆さん、こんにちは。
0: 何笑うとんねん。
2: どういう笑いだろう。
0: 何やねん、その笑い。
3: 化石見つけます。水の雪です。
1: 化石は別に地質ではないけどね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、見つけるの、
1: うん、
0: 今まで何見つけたの。
3: とりあえず端から石を叩いて
1: 今の質問の答えになってないけど大丈夫、
0: うんうん、会話のキャッチボールをする気もない
1: そうみたいです。
2: ダメだ今日は
0: 最終的に笑えばいいと思ってるからね。
1: そうだね、
3: 地質ちょっと地質見るとどこかに化石ありそうじゃないですか。
1: フォッサマグナ見て感動した。わかるわかる。あれあれ、あのほら、
0: うん、
1: なんだっけ、秩父の方とか行ったらさ、
0: う
1: んうん、あの川がさ、
2: はいはい、
1: あの岩、
2: 両方の
1: 切り立った岩でさ、
0: うん、岩
1: ベーって平らな、うん、
0: ある
1: あれとかさ、地質、
0: うんうん、あれ地質なんだね。
1: そう、あ何々っていう地質に当たるみたいな。
0: なるほどね。それを見てわーってなる。
1: そう
0: ならない。ならない。ならない。岩が切り崩れてるなーて。
1: こういう風に切り崩れるのは何岩だなとか。
0: ならない。
1: ない
0: かな。そうか。
1: ブラタモリを見て、おーそうそうそうって思ったりしないんだ。
0: ブラタモリを見てそうそうそうだ思う。そっちは思う。
1: そう。あれですよ。タモリさんですよ。地質を見て盛り上がるといえば。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: 半分分かった。
1: 半分分かった。なんとなく伝わった。
0: 分かった
1: 、うん、はい、なんで今日そんな話してるかと言いますと、今日地質の日だそうですよ。
0: 地質の日ってあるんだね。
1: ね、
0: うん、
1: はい、一般社団法人日本地質学会が制定しました。
0: 一般社団法人多いな、
1: うん、地層を岩石土壌などで構成される大地の性質である地質について、はい、多くの人に理解を深めてもらうのが目的です。
0: なるほど。
1: はい、1876年5月10日にライマンらによって日本で初めて広域的な地質図というのが、
0: はい、
1: これでも北海道なんだね。
2: そうだね。
1: 日本蝦夷地、あでも日本と蝦夷地だから日本全体なのか、
0: うんうんうん、
1: 日本蝦夷地地質要略の図というのが作成されたんだそうです。
0: 発音しにくいものを作ったね。
1: ね、本当だよ、うん。でこの日は1878年に地質の調査を行う組織が、はいはい、うん、定められた日でもあるんだそうです。内務省地理局地質課というのが、う
0: ん、内務省なんだね、
1: はい、
0: うん、
1: 定められたんだって。
0: なるほどね。

0: 質面白いよ。
1: あ、まあ、でも確かに深そうではありますよね、うん、地質だけ
0: で、
1: ね、
0: すっごい面白いあの、はい、知ると面白いんですけど、うん、知るまでがね、まあ、
1: 確かに歴史を感じたりとかするかもね、知識があると。
0: なんかね、うん、歴史とかじゃない、
1: 長さ何
0: だって
1: 何を感じるの。

0: 地球の
1: そうそうそうそう、
0: その歴史みたいな、なんて言ったらいいの、
1: 地球としての何かみたいな、
2: 地学、
1: そうなので、
0: なるほどね、壮大だよね、
1: そうなん
0: だ、確かにね、スケールはでかい、
1: そう、
0: うん、そして長い、
1: そうだよ、
0: うん、
1: 地層はね楽しいよね、
0: 木のでっかい木の年輪を見る時の感覚に近いのかな、
1: あー、うん、そうね、それもそうかもね、その木がどういう風な時代を生きたかとか、
0: うんうんうんうん、
1: ね、酸素量がどうだったかとか分かるからね、
0: なるほど ね、
1: うん、楽しいんですよ、
0: 深いんだね、
1: うん、
0: 深い、
1: ね、
0: そっか、らしいですよ皆さん
1: らしいですよ、
0: はい、
1: はい、ということで、うん、今日は、
0: はい、
1: 七里さんがいないので元気のない水野由紀とともに
2: 元気あるよ大丈夫だよ、
0: 今日は孫悟殿の日だよ、みんな、昨日は悟空の日だったね、一昨日はご飯の日だったんだよ、
2: おつしん、
1: なるほどね、
0: わかる、
1: うん、
0: うん、
1: 損はないんだね、
0: そうだね、損はない、損はない、
1: 損家の損はないんだ、
0: そうそう、ご飯悟空五点の日が続いてるんですよ、
1: あ、八かだってこと、
0: そうそうそう、ご飯悟空五点、
1: 悟空八なんだね、
0: はあね、
1: 半分だとさ5月5日っぽくない、
0: うん、確かにねただの子供の日になっちゃう、
2: 子供の日になっちゃう、
0: 俺の推しの誕生日になっちゃう、
1: うん、5月5日っぽいけど違うんだね、
0: そして今日は母の日ですよ皆さん、
2: ですよ、
1: らしいですよ、私さっきまで忘れてましたけど、
2: う
1: ん、何も覚えてなかった
0: そうですよ、
1: はい、
0: う
1: ん、らしいです、
0: はい、
1: はい、この TQ ショーは明日の活力が充電できる番組となっております、うん、いろんな情報を発信していきますよ、時事問題、地域情報、なんだか気になるあれやこれをトークしていく2時間番組です、
0: 2時間やっていきます、よろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、
1: で今日のオープニングは、
2: はい、松下の選曲です、バックナンバーで手紙

0: 曜3時は TK 商品、日常の甘美の TPO、
1: 手のひら合わせ、リズムを合わせ、775に周波数合わせ、
2: それがリスナー、今そのリスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商
0: 品、リズムにまたラップ、日曜3時は TK 商品、みんな聞いてね。
1: それではまずはこのコーナーから、これであなたも幸せに、
3: カムカムプリーズ
4: CPS。

0: はい、
1: はい
0: はい、今日の CPS はですね、
1: はいはいはい、
0: 各地で冬眠明けのクマさんが出没してますよっていうのをニュースで見てるかと思います。
1: でっかいのいるよ ね、びっくりした。ちょっと勝てねえぞと思った、
0: うん、最近ね、
1: うん、
0: ちょっとね認識を改めることにしたんだ、
1: はい、
0: ツキノワグマだったらワンチャンいけんじゃないかなみたいな思った
2: 言ってたよね、言ってたよね。
1: でっかくなってない？
0: そうなんだよ。体重130でも結果立つと100

0: 80ぐらいになっちゃうから、うん、あいけないかもしれないと思って、
1: ちょっと部が悪いかな。
0: ね、そうなの。まあそんな熊さんなんですけれども、
2: はい、
0: 白川郷、岐阜県の白川郷、はい、はい、ここですね、うん、当然皆さん白川郷の想像すると山あいだなって思うかと思います、うん、
1: はい、
0: はい、そんなわけであちらにもですね、うん、熊さんいらっしゃるそうなんです。
1: いらっしゃった、
2: いらっしゃった。
0: ただ例年はですね、はいはいはい、世界遺産のエリア内には人がいつもいっぱいいるので、うん、熊さん来ないんだそうです。
1: 普通そうなんだよね、
0: はい、
1: うん、
0: ただ、
1: ただ
0: やっぱり去年今年と、
1: うんうん、
0: 去年のシーズンから今富山に関しかけて、
2: うん、
0: やっぱり数が増えてるらしくて、
1: うん、
0: 見かけられたり、
1: うん、
0: 怪我をしてしまったりっていうのがあったそうなんですね、
1: うん、はいはいはい、
0: でそれに対して今回ですね白川村はですね、住民の生活圏に近い場所を中心に、うん、クマソニックという機材を設置しましたと、
1: うん、ほう
0: 10機設置しましたと。
2: クマソニック、
1: ソニックというからには音波、
0: そうなんです、
1: うん、
0: でこのクマソニックは黒板を引っかくような高周波を発してクマの侵入を抑える装置なんだそうです。
1: まず俺が侵入できなくなる
0: で、うん、高周波の音を山側に向けて放射する仕組みです、
1: うん、はいはいはいはい、うん、なるほど。
0: で向こう側にね、一定範囲に音の壁を作る狙いで置かれてます、う
1: ん、はいはいはい、
0: でこれですね、感じ方に個人差はありますが極めて不快な音を山側に向けて発射してる
1: なるほどね、
0: いうものらしいです。
2: うん、
0: まあ、これ人も嫌なんだねっていう。
1: 僕ダメですね。
0: クマさんも
1: これダメなんだ、
0: 嫌なのではないかという話なんです。
1: 嫌なのではないか、
0: うん、でこれですね、クマソニック、クマさんたちって非常に賢いのは皆さんご存知かと思います、
1: うん、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: そうで、ま
1: あ、そうだね、
0: なので音慣れしてしまう、
2: うん、
0: 音に慣れてしまう、動物の、
1: うんうん、
0: 音に慣れてしまうということで、クマソニックは約50種類の高周波の音をランダムに100度の円錐状に放射してると。
1: なるほどね。
0: そうだからクマソニックが向いてない方向には聞こえない、
2: うん、
0: というものなんだそうです。
1: 科学ってすごいな。
0: すごいの、
1: うん、
0: これすごいよね、うん、ちなみにですね、もともとこれ、3館共同で作ってる、
2: うん、
0: 大学と、
1: うん、
0: 一般企業が共同で作って、うん、今実験中なんです、
1: うんうん、
0: これにた、もう一個山梨県の産業技術センターっていうところも実験に関わってて、うん、人体への影響はないと、
2: うん、
0: いうことは確認済みなんだそうです。
2: クマさん以外の動物は、
0: で、今のところこれはクマを想定したものなんですけれども、
1: うん、
0: もともとこの機械を作ってる会社は、野生動物の交通事故、いわゆるロードキルというものを研究を20年以上続けてきたんだそうです、うん、で最近鹿とかイノシシとかクマとかが増加したことに伴ってロードキルも増えてきてると、
2: うん、
0: いうことで、この対策のためにやってたと。でこのロード、鹿に対しては実はですね、鹿ソニックっていうものももともとあるんです、
2: うん、
1: なるほどね、
0: 北海道にはあるんです、
1: うん、
0: 高速道路の入り口とか、
1: うん、
0: インターチェンジとかでこの音響装置が
1: 入られたらたまたまじゃないもんね。
0: うん、そう、車側が事故るから、エゾシカってでかいよ、
1: ちょっと勝てねえぞ。
0: そうなんですよ、うん、なのでシカソニックと言われてるものがもう運用されてるんですよ、ね、
1: それのじゃあ応用版みたいな。
0: そうなんです、そうなんです、うん、
1: クマソニック、
2: クマソニック、
0: ね、従来型の音響装置なんですが、これネクスト東日本というところが、うん、高周波の装置を設置してほしいと、
2: うん、
0: いうことを言われて、もともとあったやつを高周波タイプに変えたんだそうです。
1: なるほど。
0: そうしたら鹿が全く出なくなったと。今まではこうびっくりさせる音を出してたんです、うんうん、鹿ソニックって、うんうん、それを高周波タイプの鹿ソニックに変えたら、野生動物の反応が変わったと。
1: なるほど。
0: いうことで本州でも今度は鹿当てじゃなくてイノシシ除けとしてやってみたんだそうです、うん、そうしたら効果が認められた。
1: イノシシソニック、
2: はい、イノシシソニック
0: ということで、今回はクマに応用できないかと。クマ
1: ソニックいいね、
0: ということでクマソニックの開発が
1: 進んだ。これはいいんじゃないか。
0: でこれね、
1: うん、
0: クマソニックの開発ですね、
1: も
0: ともと北海道で実証実験がやってたんだそうです。
1: 北海道がいいと思うよ、
0: うんうん、でもさ、実証実験もちょっと

0: 怖くない？北海道の失笑事件で本州の月のワグマでクマソニックの効果は出るのかっていうのなんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そっかヒグマとまた違うだろうし
0: ね。そうそうそうそう、やってみたらやっぱり効果があるということが分かったので、うん、あの今回白川村も導入しましたということで、
1: いいな、どんどん導入した方がいいんじゃないかな。
0: そうなんです、ね、うん、ちなみにですね、うんうん、とりあえず哺乳類に対して聞くっていうのは、うん、鹿もしかり、鹿もしかり、うん、イノシシもそうでした、クマもそうでしたということで、うんうん、あの分かる、まあ、人も嫌な音だし、うん、っていうのが分かったんですけども、うん、実は関西国際空港とか伊丹とか、うん、まあ、他にもあるんですけども、成田空港とか空港でバードソニックというのも動いてます。
1: 大事だね、
0: はい、うん、鳥の出現率が設置前と比べて9割減るんだそうです。
1: バードストライク怖すぎるからね。
0: そうなんです
2: 、すごい、9割、
1: すごい効果だ。
0: そう、9割減るということで、今年は成田空港にさらに8機導入されるということで、う
1: ん、いやこれちょっと欲しいな、ヒトソニック
2: ソニック、
1: いやもうなんだろう、もう入ってこないようにしてほしいエリアってあるじゃない、やっぱり。
0: そうね、
1: うん、いろいろ、オレンジの庭とか。
0: でも我慢したら人は入ってきちゃうからさ。
1: そうか、
0: 聞こえなきゃいいって思ったら、
1: 確かに、うん、頭いいからね、なんやかんやね、悪知恵が働くから
0: 人、そういう、そういうね、うん、耳を塞ぐものを人は持ってしまっているからね、なんとも言えないけど、うん、そうっていうのをやってて、今回はクマソニックということで、うん、でまだクマに対関する実証データは少ないんですが、うん、お隣についても 99% ほどないのではないかと、その何回も何回も違うのを流すから、う
1: ん、なるほど、
0: 慣れないのではないかと。
1: すごい、
0: こんな、ただ、うん、黒板引っかこうと嫌でしょ。
1: 嫌だ、
0: うん、人間でも黒板引っかこうとか平気な人っているじゃない。
1: いるね、
2: たまにいる、
0: うん、嫌な人もいれば平気な人もいるように、うん、クマにも個体差があるので、うん、平気なクマがいるかもしれないと。はい、
1: だからそういった意味でいろんなことをあれするのはいいかもね。
0: なので、うん、まあ、全てのクマに効くわけではないけど、まあ、効果はあるのではないかとしていますと。
1: そうそうそう、こういう話題をしてるのに、ね、そんな中でも水野さんへの心理圧な意見が止まらない。
0: そうなの。
1: 水のよ、はい、ソニック、
0: そう、水のソニック、女神ソニックでいいんじゃないか
1: いいんじゃない、
0: 鼻歌 CD 流せばいいんじゃないみたいな。うん、
1: 確かに
0: それ人のダメージがひどいから、
2: 人間のダメージが一番大きいかも。
1: やっちゃったら大変なことになるかもしれない、ね、とんでもない兵器が完成してしまう。
0: クマさん寄ってくるよきっと。寄ってきたら困るんだよ、だから。
2: あ、そっか、
0: うん、はい、というわけで、今日はクマソニックの話をしました。以上本日の CPS でした。
3: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分、デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
4: 水色です。
5: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
4: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から。
5: いろんなお話をしています、
4: 聞いてね。
6: 水岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
0: 続いてはこのコーナー、
2: 松下のんのあれやこれや。

0: はい、はい、松下のんがですね、うん、最近行ってきたところのお話と音楽情報をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: はい、まずは、東京ノード虎ノ門ヒルズですね、うん、にあります東京ノードの東京ノードギャラリーというところで、うん、40の部屋40通りの生き方東京ルームズ展というのに行ってまいりました。
1: はい、
0: これはニヤニカと言いますとですね、うん、このノードね、出来上がったばかりパフュームとか見に行った時の話したの覚えてるかと、うん、覚えてるかな、うん、いちいちかっこいい、ま

0: まあ、その東京ノードなんですけれども、とにかく大きいんですよね会場が、うんうん、その中に6畳一間の部屋を、さまざまなアーティスト、デザイナー、建築家、稼働家、エンターテイナー、インテリアブランドなどが6畳の空間に己のその世界観を表現したというものなんですね、うん、
1: なるほど。
0: 地上45階の東京ノードに並ぶ個性豊かな40の部屋を通して、各クリエイターの価値観に触れてみてくださいという展示でございました、
2: はい、
0: で本当に実際行きますとですね、6畳一間に、今お渡ししているちっちゃなパンフレットの裏表紙にあるように、うん、本当にその部屋が作られていまして、うんうん、それぞれの個性をこれでもかっていうぐらい表現してました。これあれです
2: ね、気持ち的にはあの IKEA とか家具屋さん行った時みたいな気持ちですね。
0: そうそうそうそう、家具のその見本あるじゃないですか、
2: ね、そうそう、部屋がねそれぞれ作られてて、あの
0: ちょっとパーテーションで壁作られてて、そうそう、あのお部屋が作られてソファーやなんかが展示されてる、うんうん、それをよりもっとこう濃くした感じの、そうですよね、より一部屋にこうお邪魔した感じ。
2: あのあれはね、単純に家具を見せるためだから、うん、全部綺麗な部屋だけど、うん、そうじゃなくて、うん、こうを表現したってことですね。
0: 己を表現した場所なんですね。まあ、すごい、本当に、まあ、個性重視だったり、うんうんうん、道を決めるとか、各このコーナーに、まあ、なんか、うんうん、なんだろうな、コンテンツはそのなんだろう、決められてるようなところがあって、うんうんうんうん、で異世界も楽しむとかはもう本当にぶっ飛んだ部屋がいっぱいありまして、あと趣味に浸るとかですね、うんうんうん、まあ、趣味に浸るのところはなぜかですね、 J-WAVE とか日本放送とか、そういう
1: あの参戦もしてるんですね。
0: 参戦してて、そこにスタジオブースが作られてるみたいなところもありまして、あ、ちょっとそこ座ってみたかったな、そのマイクの前ちょっと座りたいなと思ったけど、ずっと人がいたんでできなかったんですけれども、ちょっと面白いです。ちょっとその部屋一つ一つがすぐその異次元というかね、はい、全く違う空間に入るので楽しかったんですよね。
1: すごいクッキーさんいるじゃないですか。
0: クッキーさんの部屋すごいぶっ飛んでました。壁からあのマネキンの手のようなものがいっぱい突き出ていたりとか、
1: 落ち着かない、
0: 怖いぞ。あとアイドルのお部屋がね、あの、うん、なんだろう、もう本当に普通の女の子のお部屋みたいな、うんうん、どこで寝るのっていうぐらいいろんなものがこう散らかっていて、床に食べたコンビニのこういろんなゴミが散乱してたりとかいうのがありまして、
1: お部屋の中には入れない、外が
0: 見える感じ、はい、入れる部屋もあります、
1: はいはい、うん、部屋によって、
0: そう、部屋によってここ入ってフリーに入っていいよっていうところもあるし、うんうんうん、こっから先行かないでねっていうところもありました。
1: なるほどね、そのじゃあゴミには触れられなかった、う
0: ん、ゴミに触れられないんですよ、ね、残念なことに、
1: ね、間違えて拾っちゃったりとか、ね、
0: そう、なんつい片付けたくなる
1: よね、片付けたくなっちゃう、それはできないよ、
0: ね、それはできない、なるほど、そういう部屋がありました、うんうん、でその中で、6畳、基本6畳一間なんですけれども、はい、例えば28番29番、今ね、あのメンバーにはね、そのカタログじゃないけど、このちっちゃな冊子をお渡ししてるんで、何番がどういう部屋っていうあのフロアマップを見てもらってるんですけれども、うん、28、29がですね、株式会社環境計画研究所というところがありまして、はい、はい、ね、部屋の四隅すべてが、うん、あのサイネージュ、
2: 地面、落ち着かないね、
0: 床も合わせて、そうなんですよ。で、ただの白い壁の部屋からいきなり、
1: 落ち着かないね、
0: うん、いきなり壁がパターンとこう崩れて、いきなり森林の中にいたりですとか、
2: はー、なるほど、はい、今ね、うん、私が見たのはこれ、なんかそのノンさんが持ってきた、うん、そのパンフレットというかの裏にですね、はい、気になった部屋をその場でチェック、うん、この場でチェックっていう QR コードがついてて、
0: そう、う
2: ん
0: う
2: ん、それで多分ざっくりとしたものが見れるんですけど、
1: はい、
2: なんかね、今見れてるのはなんだろう、月面みたいな宇宙空間に
1: 宇宙、
2: ね、になってるけど、これだからサイネージだから、これが画面が変わるってことですよね。画面が変わります、ね、
0: で一番それがすごかったのが、うん、海辺の浜辺にバーンってなって、足元まで波がザーッと来る、
2: あ、
0: なんかすごい臨場感があるんですよね。なんか一日いても飽きないような場所でした。そこは
1: 確かにこれ面白いの、うん、クッキーさんの部屋とか11番
0: 見てみて、クッキーさんの部屋
1: 気持ち悪い、
2: うん、壁から青白い手がいっぱい出てて、
1: これお化け屋敷で見るやつ
2: だそうだね、
0: うん、そう
2: なるほど、
0: そう、クッキーはやっぱり変わってるなと思って、
1: うん、あと40番のみんなで作る部屋って何ですか。
0: みんなで作る部屋はですね、うん、これは一番最初
1: の、晴れたりする
0: のかな、ポスティングなんだっけ、カードを自分の部屋、こういうのがいいなっていうのをこう壁

0: ットみたいな
1: ポストイットをみんなが自分のその1個で6畳間ただただ板があるところに貼っていくという、
0: どんなアイデアがあるかっていうのをみんなで見ていくみたいなことですね。そうですよね。
2: なるほどなるほど、
1: はい、そうなんですよ。なかなか面白いんで、これね17日までやってるのでぜひ見てほしいなと、
2: うん、
1: うん、投稿でオリジナルステッカープレゼントなんてあったんだ。
0: そうなんです。
1: やってこなかったよ。
0: あるから、いろんな人たちが実際見た部屋が、
1: うん、
0: あのネットで見れるんだなと思って今見てたんですよ。
1: そうですそうです、うん、面白いですよ。
2: あ、普通の部屋も結構ありますな、
0: ね、
1: そう、うん、やっぱりね株式会社三月さんとかね、仮木さんとかはね、
0: 仮木家具ね、
1: 普通に
0: J-WAVE の部屋おしゃれ
1: おしゃれでしょ。
0: おしゃれ、
1: めっちゃおしゃれですよ。
2: おしゃれだけど、この部屋に住んでるやつと俺は友達にはなれない。
0: 私も友達になれない、
2: なれない。この部屋だって言われるとなんか
0: そっか、う
2: ん、そっかってなる、ね、
1: そっかになっちゃった、う
2: ん、
1: ね、
2: かっこいいじゃんっつって。
1: あとオタク、うん、オタク部屋みたいな感じのもありましたね。
0: ありましたね、
1: うん、
0: 押しと生きる未来みたいな。
1: そうそうそう、
0: おしゃれ。あ、やっぱね、家具屋さんが作ってるお部屋はもう、うん、モデルルームみたいな。
1: そうですね。そうなんですよ。
2: このぐらいがいいね。
0: ね。
2: うん。うん、住むなら、
1: まあ、普通に住むならこれがいいなっていうのと。
0: とかエグザイルファンタス
2: エグザイルの部屋落ち着かない
0: のメンバーの方がやってるところもなかなか落ち着かない。うん、もう
2: この部屋の人とはやっぱり友達になれない。無理だな。
0: すごいね。
1: 無理とか言っちゃう。うん、
2: 部屋見るとわかるね、でもね、なんかね。
0: わかるね。
2: うん、やっぱ出るね、その人格というかアイデンティティというか。
1: 仮屋敷さんのお部屋はね、うん、お部屋というか庭でしたね。部屋の中が庭のような仮屋崎さんの部屋で、
2: 庭、
1: お庭のようなもう藤の花が
2: 庭だね。
0: 落ち着かない、
2: 部屋じゃないな。過ごせないな、カーリーの部屋では過ごせないな。
1: カーリーの部屋、
2: まあ、幻想空間だしね、テーマね、
1: うん、確かに、うん、そうですね、まあ、
2: カーリ
1: ー、そういう部屋が一部屋あるのかもしれない、ね、家の中にね、
0: うん、
1: うん、そういうのがあってもいいのかなって。で、私らは目指したのは、まあ、やっぱりこの間からぬるぬるぬると言ってますけれども、ね、最後のお部屋が、うん、これがもう天井、すっごい高い天井を吹き抜けて皆さんにお配りしたこの下の2枚の写真がですね、あの私が撮ってきた写真を貼り付けて、これはあの公式の方に出てる写真、上のはね、これ大きな空間の中にあの不思議な部屋が、茶室がちょこんとありまして、
0: うん、
1: その中を撮ってるのが上の大きな、
2: とかく落ち着かないな、
1: 確かに落ち着かない、うん、で中を見るとね、茶器、茶室のいつものお湯を沸かしてこうやるところと、
2: あと茶を飲んだぞ
0: なんかこれは多分現代芸術なんだろうな。
1: そうだろうね、
2: そういうことでしょうね。
1: そうそうそう、
2: ですね、もうね、
1: うん、でね、行った時ねこの字が読めなかったんだけど展示作品、どこどこ、ぬるあん、創足ぜ弱、錯綜自弱という、うん、
2: 読めない
1: な、読めないでしょ。まあ色即是空かなとか思ったんだけど、
2: そうそこまでいけない、
1: そう、
2: 税なんだこれね、あ、税か、そうだよね、税じゃ。
1: でこの茶室を囲む壁にはあの落合さん独特のあのぬるの、
0: うん、
1: おにょーんつってる画像が動いてます、
2: うん、
1: はい、
2: 歪んでいるね、何かが。
1: そうなの、歪んで見えてるんですね、うん、ただその壁沿いに椅子がずっと並べられてて、こう撮影も全然 OK で座っていられて、ちょっと一休み兼ねてぼーっとするのに
2: 行く、休まらないない
1: や、なかなかいい空間ですよ、私は割と好きです、
2: うんうんうんうん、
1: 相変わらずね、こう表現することがね難しい、うん、茶室を最小の記号宇宙知覚変換器として再定義し、うんうんうん、レンズ変形ミラー音響を通して都市の総計を静けさへ反転する装置である、
2: うん、うん、なるほど、
1: そう、
2: うん、
1: 床のままぬるとなり、あ、床のままぬるとなり、光と音の演奏、演算は手触りの遅延として体に戻る、
2: 宇宙、
1: 相変わらず分かんないんだけどね、
2: 宇宙、コスモを感じなきゃいけないのか、
1: そうね、宇宙なんだなと、うん、
2: 宇宙は俺も感じてるけどいつも、
1: うんうん、でね、面白いのがこの茶室の中にちっちゃな、うん、あの台があって、そこにちょこんと物があったの、
2: ね、
1: そう、これがあの前回あの現代美術館で見た鮎、
2: はい、
1: あの長手長足の元にいた鮎がちょこんと置かれてて、
2: そうなんだ、
1: でその奥が鏡になってて、その奥行きがおかしくなるのは

0: この二重構造になっててね、後ろ側、部屋の後ろ側はね伸びたり縮んだりしてるんですよ。だからそう映像が大きくなったりちっちゃくなったり
1: 落ち着かないよ
0: そういう
1: 一息つけないよ
0: そう、うん、どこに視点を当てて楽しむからね。
1: ずっとなんかアナザーディメンション食らったとみたいな。
0: そうそうそう、なんかね
1: わからないと思うけど、セイントセイヤ知らないとわかんない
0: わかんない
1: ジェミニーの佐賀の必殺技食らった後みたいになってるよ。
0: なるほど、うん、そうなんです。
1: 中島さんが大人になれば月9みたいな部屋に住めると思ってたらしいよ。
2: わかる、あの、うん、テレビに出てくる部屋に住めると思ってたよね、子供の時は。
1: 子供の頃
0: ね、あったね。
2: でもさ、うん、自分でどうにかしないと住めないんだよ、うん、
1: ちっとも変わらないよ
0: 全然変わらない
1: 小中学校の頃は部屋ちっとも変わらないから、ね、うんうんうん、
0: なんかほら生活感がない空間で暮らしてる方も稀にいらっしゃるじゃないですか、
2: うん、
0: いる、うん、すっごいお部屋片付いてて、うん、なんか一切余分なものがなく、
1: ね、物を置かないみたいな人いるよね。
0: うん、ミニマっていうの、
2: ミニマリスト、
0: ミニマリストさん、
2: うんうん、
0: 何もない。例えばこの宅で行ったら、うん、テーブルとマイクしかないみたいなぐらいの、うんうん、何も置いてない。うちタイがあると何でも置いちゃうから。
2: わかる
1: わかる。
0: もうテーブルも半分を半分以上はなんか物も
2: 使えなくなるよ ね、
0: うん、
1: 断捨離しないとまずい本当にまずい。
0: そんなことをちょっと頭の片隅で考えながら、うん、40の部屋を回ってたんですよ。
2: ね
0: え、うん、
2: 面白い。
1: これでも面白いですね。ずっと確かに見てられる。
0: うん、
1: 一日いられるかもしれない。
0: だからここの、うん、この気になった部屋をこの場でチェックをぜひぜひいろいろ見て。
1: いつまででしたっけ？
0: 17日までです。
1: あ、意外と短い。
2: 次の日曜日、うん。
0: ただね、開催時間は長いので。午前10時から夜8時まで、うん、最終入場が午後7時30分。
1: いつ行っても、
0: うん、で、うん、一応ね予約が必要です。何時に入るっていう、何時から何時、まあ、大体30分枠ぐらいで入場になるので、うん、予約必要なので、もし気になったらこのサイトを見てみてください。あと、うん、あとちょっと残りの時間で言いたいのは、うん、
1: はい、
0: 昨年7月にファミファタルというバンドネオンの鈴木孝時氏がと一緒に、うん、東京芸術大学の学理科の皆さんが来てくれましたけど、
1: はい、
0: で、今回めでたくですね、6月の5日、
2: うん、
0: はい、来月、はい、金曜日にライブがありますから、はい、ぜひ来てっていう宣伝が参りました場所が東京メトロ北参道駅徒歩3分のグラップス北参道という
2: 箱であります。我々が来てたところの近くだね。
1: そう、北参道か、
0: はい、北参道
1: 懐かしい、ね、
0: ありますので、ぜひぜひ来てくださいというお知らせでございます。どんなもんすかね。
1: 水没したな、
0: はい、
1: レッスンスタジオ水没したな。
0: そうなの、
1: 懐かしい、
2: 水没したのでも北参道じゃないん
1: だ、ね、
0: その他にも、
1: あ、そうか、あれは違うか、うん、
0: その他にも鈴木孝時自身はいろんなライブ活動をしてまして、うん、この近くですと雑司ヶ谷のエルチョコロという単語バーがあります。そこで、うんうんうん、あのライブを5月29日4月12日と開催しますので、
1: はいはい、
0: ぜひぜひ、
1: うん、ね、
0: 興味のある方、そう、なんかね、いろいろ今活動が活発で、うん、
2: ちなみに、
1: はい、
2: 今ご紹介したこの6月5日の、
0: は
2: い、ライブなんですけれども、
1: うん、
2: 配信チケットもあるそうですよ。
0: そうなんですよ。
2: 実際に行けない方、配信どうですか？
1: いいですね、
0: 配信チケット安いんです、
1: ね、うん、いいじゃないですか。
0: 1500円だったかな、
2: うん、
0: うん、
1: いや、もうそもそもの値段が安いですからね。
2: そうなんですよ、
1: うん、4500円、うん、安っ。
0: ぜひ、ね、
2: 小劇場とか見に行ってるとさ、うん、すごく安い、
1: すごく安いよ、ね、配信1000円とかもクソ安いじゃないですか、
2: ね、そうなんですよ、う
0: ん、ね、
2: 配信1500円、
0: 最初は1500円です。
1: 安い安い安い、
2: ね、
1: うん、なので高いよ、アンサンブルスターズの配信とか。
0: あ、そうね、
1: 高いよ。
0: あえてこう割と敷居を低くしてるのかなという気もするかな。
2: そうですね、
0: うんうん、なかなか触れてもらえないジャンルでもあるので、
1: 見覚えのある顔が、
2: そうでしょ、
1: うん、
2: うん、
1: この間ここにいた、
2: 見覚えのある顔
0: がメンバーが ね、
1: そうそうそうそう、
0: 来てくれたので、
1: うん、
0: ぜひ気になる方はどうぞ、
2: ね、聞けば聞くほど面白い皆さんでしたよね。
1: そうですね、
0: ユニークでした ね、
2: ね、
0: うん、うちの甥っ子の鈴高時もユニークだけど、周りによる方もみんなユニークなんだなと思った瞬間です、うん、オリジナル曲パークグラスが東京芸大学園祭にテーマ楽曲に演出されなどして在学中から高い評価を受けるというこのファムファタルなんですけれども、ぜひ生でお聞きいただけたらなと思います、うん、6月5日金曜日、グラップス北参道で午後6時から、
1: はい、
0: あ、スタートが7時からですね、

0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ということで松下のんのあれやこれやでございました。
2: ちょっと早いですね。
0: 早いか。あ、じゃあもう一個行こう。はい、はい、松下のんの告知も入れちゃいます。
1: はい、
0: 第8回言葉の森朗読公演、うん、声優の森勝司さんが主催で行われますが、うん、6月20日土曜日に、昼の部、午後1時30分から夜の部、午後5時から2回公演がありますので、うん、東武東上線大山駅から徒歩3分の板橋シアター先で行われますので、うん、チケットの販売は5月23日土曜日12時からとなりますが、うんうんうんうん、ぜひぜひ、松下の演者別にあのチケットを受け付けておりますので、松下のんでクリックしていただけると嬉しいな。はい、ね、まあ、あの森勝司さんとあと江川さんと、あの江川この名前が読めなくていつも困ってるな、ね、江川さんと、ゲストで出ていただけますので、うん、ぜひぜひ松下のこの年で新人扱いいただいております。
2: 新人って書いてある、
0: はい、松下の新人で、あのここに使われている写真はゆきちゃんが撮ってくれた写真です。
1: いいね、大山ね。
0: 大山、うん、近いよ。あの本当にちっちゃな箱なので演者もすぐ目の前にいますので、うんうん、チケット売り切れもあっという間かな、あっという間だといいなと思いながら、
1: こんだけ寝てるとすぐ売り切れそうな気がしますね。
0: かな、うん、意外に苦労するみたいだけどね、
1: うんうん、だって全部で12人でしょ。
0: そう、
1: うん、すぐなくなっちゃうと思うよ。
0: そうかな、
1: はい、
0: まあ、ここにいるみんなは買ってくれるかな、
1: ね、
0: えへということで松下のんでした。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
1: 朝霞ヨスコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のヨソコイ文化やヨサコイの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
2: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
0: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
3: 旅蔵です。
4: 野田しおりです。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
4: どんな番組なの？
3: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
4: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
3: 聞いてね。
5: ここで番組からのお知らせです。この番組はツイキャスにて同時ライブ配信をしています。トップページで TPROSTUFF T プロスタッフと検索してください。ツイキャスからのコメントも募集しています。ぜひ番組に参加してください。以上番組からのお知らせでした。時刻は午後3時40分です。
6: 日曜3時は TK ショー、日曜忘れてエンゼルショー、
7: 響き渡るぜ女神のラップ、稲垣ハゼルぜ地獄のトラップ、日曜3時は TK ショー、
6: これが鼻歌ラップよ。日曜3時は TK ショー、みんな聞いてね。
8: 鼻歌ラップって何？
6: 続いてはこのコーナー、母の日なので大喜利やります。

0: はい、
1: 今このオープニングの曲が流れてる間に、
0: ね、
1: 日本語についての疑問が続々と出てくる展開があったんですけど、うん、
0: はい
1: はい、今私母の日なので大喜利やりますっていう
0: ね、
1: タイトルを読んだんです、ね、
0: なので
1: 、
2: うん、関連性がある時になのでって使うんですけどね。
1: そうなんですよ、
2: 関連性がない時は普通使わないんですけどね。
0: なので大喜利、
1: なので大喜利やるそうですよ、
0: なので、
2: はい、もう追加して見てくださってる方にはですね、今大喜利のお題を投げたんですけど、
1: はい、
2: はい、こういうやつです。
1: はい、お題1、 AI には絶対できないお母さんの特殊能力とは。
2: うん
0: うん、
1: まあ、あれでしょ。私一つすぐ思い浮かぶのあるよ。
0: 私もある。
1: AI には絶対できないお母さんの特殊能力とは、あれ取ってで何かわかる。
0: 確かに
1: これお母さん特殊能力じゃない。
0: AI には絶対できない

0: あれ取ってって言ったら、
1: あれ取って
0: そうね、
2: 傾向さえ分かれば、
0: 傾向さえ分かれば、でもさあれがさ、うん、すごい変わるわけじゃん、
2: 変わる
1: そうそう
0: そう、
2: 分かんないけ
0: ど、だから どのぐらい学習させたら AI、うん、あれ取ってができるようになるか、
2: うちの親は多分それできないわあれって何って言われる、
0: あ、
2: うん、あれはあれだよつって、あれ
0: お母さん特殊能力
2: うちの母にはないなそれ
0: そこ、うん、お題にファイトの使い方、多分間違ってるなと思った瞬間とは、ファイトの使い方多分間違ってるなと思った瞬間、
2: うんうん、っていうのをですね、はい、まあ、リスナーさんに募集しますと、
0: はい、だそうですよ、
2: はい、
0: はい、
2: うん、
0: AI には絶対でもうね早速来てるんですよ、ヒロナダロク TRB さんからいただきました、 AI には絶対できないお母さんの特殊能力とは、女神様の花歌子守歌、これねお母さんの特殊能力じゃない、水野由紀の特殊能力だ
2: お母さんにも AI もできないから、ね、
1: うん、お母さんもできないと思うな、うん、
0: えできないの、
2: 水野さんにしかできない、
0: うん、
2: オンリーワンだ、お前がオンリーワンだ、
0: 鼻歌子、
1: はい、
0: みんな鼻歌歌えるじゃん、女神様
1: の、女神様のって言ってるから同じようにできないもん、
0: あんなに素晴らしい鼻歌が、
1: 素晴らしい、
0: うんうん、素晴らしくてもいいけど、だから女神様の鼻歌は女神様しかできないから、
1: そっかそっか、
0: うんうん、はい、
1: なんかエイツに言ってますよ、
2: ね、デスマーチみたいなもんですね、
0: 本当だね、
1: はい、
0: 山夏さん、AI には絶対できない、うん、お母さんの特殊能力とは、学校で何かあったの、
1: あ子供のあれを感づくやつ やつね、
2: 察しね、
1: 察しね、そう子供の嘘はすぐ分かる、
2: 何回でもねチャット GPT とかね察してきますよ、
1: う
2: ん、最近、
1: あそう
0: 本当、
2: うん、ミス化してくる時があって、
0: ドラえもんはだって何かあったの気づきそうだもんね、
2: 気づきそうだよ、
0: うん、あれ AI でしょ、だって、
2: うん、AI だね、超高度な AI だ
0: からできそうだよね、
1: できるか、
0: うん、
1: うん
0: うん、はい、ヒロ76 TRB さんもう一回来てますね、うん、AI には絶対できない、お母さんの特殊能力とは、細かい味加減わかるわかるよ、なんかね、
1: うん、
0: あの小さじ何とかそういう話じゃないんだよね、
1: そうなんだね、
2: うんうん、
0: でもこうお母さんだけじゃないかもね、
2: またでもほら、うん、料理人の方の細かい味加減とお母さんのってなんか違うんだよ ね、
0: 違うね、
2: で多分料理人の方の方には AI いける気がするんだよ、
0: うん、
2: お母さんの方はできないよね、多分ね、
0: お母さんの味を再現
2: って難しいね、だって成功してないから、
0: うん
2: うん、
0: ねえ
2: そう
0: ねえ、はい、次中島さん、中島さんじゃん、AI には絶対できないお母さんの特殊能力とは、よくわからない理由でお年玉を回収する
2: それはそうだ ね、
0: そ, うね、それはあるね、それはお母さんの特殊能力だ ね、 ね、
2: う
0: ん、
2: AI には確かに回収は
1: できる、それ認める、
0: うん
1: う
0: ん、ヒロさんからどんどんきますね、
1: ね、
0: はい、AI には絶対できないお母さんの特殊能力とは、テレビを見て笑って無駄に時間を過ごす
2: そうだね、 AI はね、うん、無駄とは無縁のところにある、
0: そうね、
2: 真逆の位置にあるからね、
0: あの AI がもしテレビを見てたとしても、うん、それを情報収集になっちゃうから、うん、無駄にはならないんだな、
2: そうだね、うんうん、無駄に過ごすと言えば、まあ、休日のお母さんですからね、やっぱりね、うんうん、はい、
0: 風呂掃除はいいんじゃないか
2: 風呂掃除は AI、うん、
0: ロボでもできそうだよね、
2: できるかもしれない、
1: できるかも、
2: うん、
0: 中島さんのそれもできそうだな、何かと言いますと、うん、AI には絶対できないお母さんの特殊能力とは、袋詰め放題の時のものの詰め方、
2: う
0: ん、これむしろ AI の方ができ
1: そう、 AI の方が繊細にできそうな気がする、うん、ビニールをまず伸ばしてみたいな、
0: うんうん、ね、
1: うん、
0: あこうじさん、AI には絶対できないお母さんの特殊能力とは、人の名前を思い出せず、ほらあの女優さんと結婚したんだけど浮気して離婚された芸人さんとか、わけのわからない周りをする、わかるわかる、
1: 確かに確かに、
0: で結局
2: 名前は出てこない
1: 出てこない、
0: うん、
2: そのなんかそういうゴシップ的な情報だけが先行して名前が出てこない
0: ね、 ね、
2: うん、
0: わかるわかる、
2: そんなやついっぱいいるしね、
0: わかるわかる、はい、
2: うん、
0: AI には絶対できないお母さんの特殊能力ね、
2: うん、あそうねそうねそうね、
1: うん、
0: はい、コージさんからいただきましたよ、うん、AI には絶対できないお母さんの特殊能力とは、夫を尻に敷く、
2: まあ、それはそうだよね、
0: うん
2: うん、あでもね、設定するとやってくれるんだよね、ロールプレイみたいな感じで、
0: うん、
2: うん、よくが僕だから僕チャット GPT とよく会話してるんだけど、
0: うん、
2: あの友達ないんで、
0: うん
2: うん、あの甘やかしてって言うと甘やかしてくれたりとか、うん、ちょっと厳しめに意見言ってくれないと思って厳しめに言ってくれたりとか、そういうロールプレイはしてくれるので、
0: うん、
2: 案外できるかもしれない、
0: ということは中島さんのこの家を出た時の外面の良さはやってくれる、
2: やってくれるかもしれない、
0: うん、意外と

0: ね、
1: 逆にヒロさんのどんぶり勘定の家計簿はね、うん、AI はやらないね。
2: そうだね。
0: いやどうなんだろう、
1: あのね、でも課金していない安い AI とかだとやるかもしれない、う
0: ん、大体の金額でってやったらやってくれるんじゃない。
1: そっか、だから使い方次第なんだよね結局 AI ってね。そうそうそうそう、案外行く
0: よ、外体概算で教えてみたいな。
1: そうなん、確かに
0: 言い方次第か。やったらやってくれそうじゃない、
1: うん、AI だから結構頭いいんだよね、
0: うん、うん、こちらの指示次第ですよ。
1: だから使い方だよね、どういうワードを与えるかっていうか、どういうコマンドを与えるかだもんね、うん、
0: これね、
1: うん、
0: 全然大喜利と全然違う話ですけど、
2: はい、
0: あの検索ベタな人っているじゃないですか、
2: うん、
0: 検索ワードをうまく使いこなせなくて検索ができない人は、
2: うん、
0: 多分 AI にも指示がうまく出せなくて、
1: ああそう、分かる分かる分かる、
0: AI 使いこなせないと思うんですよね。
1: 俺もでも本当にチャトピーと話してて、うん、それは感じてる。こっちの指示の出し方でやってくれること全然変わってくるし、
2: ね、終わっちゃうよね。
1: そう、この間びっくりしたのがさ、
0: はい、
1: 話ずれちゃうけど、
0: うん、
1: 5月5日が僕の推し の、うん、あの月永レオくんっていう、
0: うん、
1: あのアンサンブルスターズのキャラクターの誕生日だったから、
0: うん、
1: イラストあげたくて、
0: うん、
1: でも俺絵は描けるんだけど色塗れないんですよ、
0: うんうん
1: うん、だから、うん、その下書きの線、うん、線画のやつだけ描いて、
0: うん、
1: でこれに色塗って、
0: うんうん、
1: で元々の色の配色はこれって言って元々の絵もの、
0: うんうん、
1: この色を左につけてって言ったら、うん、つけてくれて、
2: うん、
1: 俺の絵のまんま色だけちゃんとつけてくれるっていうのをやってくれて、
0: うん、
1: しかも1分とかかってないでくれて、
2: うん、
1: 怖いって思った。いやありがたいんだけど、
0: だってそういう指示出したんじゃん。
1: そうなんだけど、う
2: ん、ちゃんと指示出したから、
1: そうなんだけど、うん、なんだろう、芸術方面とか、うん、そっち方面にここまで簡単にこう、
0: うん、
1: 怖ってなりました、
0: うん、だって
1: ツイッターにあげたけど、それ
0: 何でも書いてくれるし、
2: うん、
0: 作曲もしてくれるし、
1: う
0: ん、
1: そうそうね、
2: 編集もしてくれちゃうし、
1: 芸能面殺されるなとは思いました。
0: はい、
1: うん、恐ろしい、うん、でも色塗ってくれてありがとう。
0: ヒロさん、
2: うん、
0: AI には絶対できない、お母さんの特殊能力とは、掃除機でゲーム機をバグらせる。わかる。
1: それはやらないね。
2: じゃ
1: あバグったもの復旧してくれるかもしれないけど、
0: そうね、バグったやつは直してくれるけど、うん、バグらせるはやってください。
1: バグらせないね、うん、バグらせる意味がわからないでとか言いそうって、
0: うんうん、ね、なるほどね。あ、ちなみに浩二さん次もいただきました、うん、AI には絶対できないお母さんの特殊能力とは、夫にへそくりを隠すところを絶対に見せない、うん、桂歌丸師匠の夫人の藤子さんかってでもこれさ、
2: うん、
0: 隠すところを絶対に見せないけど、隠すところをさ、うん、AI さんに聞いたらさ、
2: うん、
0: 見つけてくれそうです
1: ね。見つけてくれそう。確かに。
0: そうなんだよ。
1: うん、そっか。
2: うん、
1: AI にオーダーする要領で水野さんとも会話すればいいのか。
0: そうか。
1: 中島さんが言ってるけど。
0: うん。
1: うん、欲しい回答が来ないって。
0: この間ね、全然欲しい回答来なくてね、大変だったの。
1: 誘導しなきゃいけないんだ、こっちが。うん。
2: してるしてる、してるって
0: 何にお金使ってるのに対する答えがさ、
1: うん、
0: 家賃って言ったんだよ。そういうこと聞いてんじゃないよと。
1: そこじゃん。
0: そうでしょ、うん、生活費以外で何をに使うのかっていうのを普通聞いてるわけじゃん。
1: だって何にお金使ってるのって聞いてさ、光熱費って言ってるのと同じだからね。
0: そう、うん、一番何にお金使ってんのって聞いたら家賃って
2: 言
0: う、うん、そりゃそうでしょうよ。
1: 知ってるわ知ってるわ。
0: ね、びっくりするでしょ、
1: うん、そうそうそうそう、うん、そこじゃないんだよ。
0: そうなの、
1: うん、
0: っていう話が先週あってな、
1: なるほどな。
0: そうだから、うん、
1: あのあれだね、 CPU の低い無課金の AI みたいな回答してくるね。
0: そう、でも無課金の AI でも今もうちょっと賢いけどね、
1: うん、そうだね、それはそう、ね、うん、
0: それはそう、
1: うん、
0: 次行こう次、う
1: ん、はい、
0: お題2の方行くよ。
1: 2番行きましょう。
0: 2番行こう、
1: う
0: ん、ファイトの使い方、多分間違ってるなと思った瞬間とは。これみんなが思うのあれでしょ、水野ゆきさんにファイトっていうのでしょ、
2: うん、それはあれね、
0: 頑張ファイトって言ったけど、いや頑張んなくていいかなみたいな。
2: え、間違ってない、私頑張るよファイトって。
3: ファイトの無駄遣い、
1: うん、もう早い。僕がお題のあれをする前にもう、
0: ね、天夏さんから来てますね、
2: うん、天夏さん、ね、
0: ファイトの使い方、多分間違ってるなと思った瞬間とは、
1: うん、
0: トイレに向かう人にファイト、うん、確かに間違ってるかもしれない、
2: うん、
0: しかし欠席持ちの人にはファイトかもしれない。そうだね、
1: 確かにね、まあ
0: ね、欠席出てほしいからね。
1: 友達の
2: ね、
1: 青石くんがね昔ね出した時は大変なことなんですからね、
0: うんうん、
1: はい、あの人旅行中に出したからね、
0: そうだね。ヒロさん、ファイトの使い方多分間違ってるなと思った瞬間とは、布団に羽織って寝る

0: とき、布団を羽織って寝るとき、うん、寝るからファイトじゃないよね。
1: まあ、対局ですよ ね。ファイトとは真逆です。いや頑張らないためにも頑張るのやめるんだよこの瞬間からっていう。
0: そうなんだよ。
1: うん、とはないですね。
0: ファイトね。ファイト。
1: これあれだね、お題が苦しいんですもん、ね。
0: そう難しいんです、うん、
2: 難しいな。
0: よくあるんですよ。
1: ちょっと
0: うちの番組の
1: あのひねるにしてももうちょっとなんか手心というかさ、水野さん。あ、そば向いてないでさ。ボケにくいんだよ。
0: ヒロさん、はい、ファイトの使い方多分間違ってるなと思った瞬間とは、女神様に鼻歌で100点取れという時。無理だもんね。
2: 無理だもん。
0: あ、
3: なんで？なんで無理っていう。
0: あ、中島さん、ファイトの使い方多分間違ってるなと思った瞬間とは、うん、ゼルダでダンジョンに入った瞬間、装備全部募集された時、あるんだよね。
1: そう
0: あるのよ。
1: そうなんだ。
0: あのね、
2: うん、
1: 全部募集されるの。
0: ほこらじゃない？中島さん、ほこらミッションみたいのがあって、
1: そんなのあるんだ。
0: あの全部募集される。下着になるの。ほこらだよね。そう。え
2: っ、ほこらですって。
0: でそこの中にあるものだけで倒してったりとかしなきゃいけないみたいなミッションがあるのね、
2: うん、
0: 何もなくなったみたいな。
1: でもある意味ファイト、
0: ある意味ファイト、
1: そうファイトがないと、
0: ファイトだけ
2: ど、ファイトだけどどうしようもない。
0: そうなのよ。ね、あ、KORKK だがヘッポコさんから、うん、ファイトの使い方は多分間違ってるなと思った瞬間とは、女神様が花丼やるとき。
1: そうだね、ファイトって言っちゃダメだね。
0: そうなのよ、ファイトしないでほしい。
1: ファイトしないでほしいんだよね、
0: うん、
1: できるだけファイトの心を小さくしていただいて。
0: そう、あの時間帯に絶好調だと、
1: ね、
0: なぜかそこまで全然音量ちっちゃかったのにすごい音量だって言い始めるから。
1: ファイトで頑張れだもんね。
0: そうなんか、
1: どっちかというと頑張るな。
0: そう、一時期さ、あのコーナーだけすごい元気でさ、私毎度毎度ヘッドホン外したんだよね、
1: う
0: るさーと思って。
1: うるさいよ、
0: ね、あれ何だったんだろうね。
1: ラジオに携わる人間だから音量音圧ぐらい考えてほしい。
0: そうなのよ、
1: うん、
0: それまで全然喋ってなかったからさ、うん、静かだったのに、うん、
2: ってバーって、
0: うん、ねえ、どっち、あ、真田ジェーンさんにしましょうかね、うん、真田ジェーンさん、ファイトの使い方多分間違ってるなと思った瞬間とは、お気の毒ですが冒険の書が消えた時。
1: ファイトではないよね。
0: ファイトでもファイトって言いたくなるね。でももうファイトしようがないんだよね。
2: しようがない、
0: 冒険の書消えちゃったからね、頑張る、うん、あーってなるやつね、はい、うん。中島さん、それ実はですね、うん、ファイトの使い方普段あ多分間違ってるなと思った瞬間とは、一作品でおじさん重役振られた時。
2: おじさん重役すごい。
0: でもね、
2: うん、いろんな声出してるもんね。おさムービーでね、何役もやってます。
1: ゲームとかだと昔よくあったけどね。
0: でもさ、おじさん重役きついよね、うん、
1: せめてね、
0: そう、
1: チラシを
0: しようね、若者とかね、くれてればまだね。
1: 僕も昔なんかあのゲームであれですよ、ヤンキーとヤンキーに襲われる側と両方一人でやったことがあって、
2: うん、襲った瞬間に
1: ギャーって自分で出たことがあったね。
0: そもそもさ、
1: うん、
0: 確かに10人おじさんを集めましたってなった時に、うん、見た目はみんな違うかもしれないけど、やることとか、
1: うん、
0: 言うこととか、
2: うん、
0: 多分4パターン5パターンぐらいしかないじゃん、
2: うん、
1: まあでもこれあれだ、東映でもよくあったわ
0: ね。そう、うん、東映はすごいあったよね。
1: あった、あった、うん、おじさん10人じゃないけど、もう戦闘員10人とかね、
2: うわ、う
1: ん、やられる人10人とか、ね、
0: やられる人10人はザラだよね。
1: まあでも違う人になったつもりでお願いしますって言われてるけど、こっち同じことしかしないから、
0: そう、
1: うん、はい了解ですって言って同じことやってて OK 出るから。
0: そうね、
1: そうそうそうそうそう、あと襲う側と襲われる側もよくあったね。
0: そうね、そうね、あるね、
1: 両面打ちかと思って、
0: あるあるある、
1: 俺しか結果喋ってないなみたいな時はありますけどね、
2: うんうん、
0: そもそもさ、
1: うん、
0: 今ファイトって日常生活で使う？
1: だってファイト自体がさ、うん、なんだったらそのパワハラ扱いされる可能性すら、頑張れ
0: ってファイトってあんまり使わないよね、うん、
1: そう、もう歌ぐらいでしか、
0: うん、
1: 戦う君の歌をぐらいでしか、
0: なんかさ試合中とかさ、
1: そうだね、
0: はあるかもしれないけど、うん、
1: 最近聞かないよね。
0: ね、そう、
2: ファイト、日常生活では、うん、あ、でも LINE でたまにファイト絵文字スタンプは使うか。
0: あ、でもファイト、うん、
2: ファイト
0: って気持ちかと言われると、
2: いやいや、
0: なんかちょっと違うよね。
2: そう、
1: なんだろうね、タッチの再放送とかで朝倉みなみが時々

0: タちゃんって言ってる時はそんぐらいでしか聞かないから、
1: ね、
0: うん、なんだタッチの再放送も最近見ないし、
2: うん、見ないね、
0: 見ないね、
2: タッチ見ないね、
0: なんだろうね、昔あれだけ夏場は再放送してたのに最近見ないの、
2: 夏場で終わらないからじゃない、
0: そっか、
2: うん、
0: うん、なんだろうね、
2: うん、
0: うん、
2: 見ないね、
0: 見ないね、
2: はい
0: 水野さんそっぽ向いてるけど、
2: うん、
0: はい、
2: はい、
0: などと言ってる間にどんどん来てますよ、回答
1: がいっぱい来てる
2: ね、うん、どれ読む、
0: ヒロさんが連投してくれてる、
2: そうなんですよ、
0: うん、
1: どれ、
0: あ、協定で万馬券って言わないんですね、
2: 馬じゃないからね、
0: 万石券、
1: 万石船、船ってなんて読むの、これ
2: なんて読むのが正しいでしょうね
1: 、うん、
0: 読めない、うん、
2: 州とかになるんじゃない、
0: 満州券、なんか美味しそう、
2: 餃子の
1: そっちじゃない、
0: 餃子のただ券みたいな感じが、うん、
1: そっちじゃない、うん、あ、
2: やっぱ満州券ですよね、
1: 満州券、へえ、
0: うん、うん、確かにね、
2: あ、中島さんそれそうだわ、
1: うん、
2: はい、ファイトの使い方多分間違ってるなと思った瞬間とは、うん、水野さんとサシのラジオの時、うん、
0: はい、うん、ね、などとっている間にね、時間が迫ってまいりました、ね、
2: はい、
0: あっという間ですね、
2: ね、はい、はい、後半は真面目なコーナーいきます、後半もあのしっかり聞いててください今のうちに充電しておきましょうね、
0: はい、
2: 以上、大喜利でした、
3: 和光市で創業60年の田中工務店はきめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します、人心、気心、家心を信条に心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
4: 相撲の世界には決まり手がある、
5: 寄り切り、押し出し、はたき込み、
4: 建設の世界にはこんな技がある、
5: 吸い込み、
4: 二酸化炭素を吸い込むコンクリート、 CO2 吸い込む、地球温暖化に
5: 待った
4: をかける、100年を作る会社カジマ。
6: お客様との絆を大切に、アサカ、チキ、ワコ、ニーザ、地元で愛されて半世紀、お客様の幸せづくりをモットーに安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。
2: 後半も元気にお送りしましょう、せーの、

0: い、後半もスタートしました。私声優の竹内ひろみと、
1: はい、今日なんだろう、1ヶ月に1回ぐらいしかもう店でラーメン食わないことにしてるんですけど今、
0: はい、
1: 久しぶりにマイフェイバリットラーメン石膳ラーメンをですね、食べてきた、あの薬膳ラーメンなんですよ、
0: うん、
1: 食べてきたんですけどうまかったんですけど、
0: うんうん、
1: 胃がもたれている小峰和樹と、
2: はい、松下のんと
0: 水野ゆきです。
3: 1ヶ月に1回ラーメン食べてるの？
0: うん、
1: うん、そうそう、12月からダイエット始めて、
0: うん、
1: でそうですね、あのラーメンがとにかく太るなっていうのはなんとなく感じているので、体調的に、うん、極力食わないようにしてるんですけど、まあ、うん、なんか自分でだから食うことはないんですけど、人と一緒に食べようみたいになった時だけで、まあ、月1ぐらいに抑えようっていうことで、
0: うんうん、
1: してるんですけど、胃に来ますね。
0: うん、
1: なんだろう、胃、うん、しょっちゅう食べてる時は感じなかったんですけど、久しぶりに食べるとダメージ結構食らってるなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: 薬膳でも食らうんだと思っていろいろ思いました。美味しかったです。
0: そうか
2: 石膳懐かしい、ずっと言ってないや。
1: おお、相変わらず美味しいっすよ、うん、
2: 美味しい
1: 美味しいっすよ、美味しいんですけどね。
3: 体重減ると体調何か変わります？だって、
1: うん、あ、全然もう生きてって気持ちいいです調子がいいのと、
0: うん、
1: あのやっぱ自分の筋肉見てると楽しいですね。
0: へえ、
1: 今までなかったなんか形をしている、風呂とかでだから自分の体とかを見てるとおーとはなります。ムキムキになってきたって。ただどうしてもあの努力の結晶って呼んでもらえるんですけど、お腹の皮だけね、どうしてもね追いついてこなくて、まだちょっとブヨブヨしてるので、そこだけ気になるんですけど、
3: それ以外そのままさ、ボディービルとかやっちゃえばいいじゃない、
1: うん、でもあのスクワットが無敵だっていう話はされるようになったので、
0: うん、
1: あのやり方にもよるんですけど、うん、スクワットやってるだけで全身の筋肉つくよっていうのは言われてて、
0: うん、
1: あ、確かに、あの全然腕立てとこやらないのに胸とか腕とかの筋肉ついてきてるなと思って面白って思ってやっています、
0: うんうん、
1: けどラーメンの話したかっただけなんだけどね。
3: そうだね、
1: そうだね、まあ、ラーメン美味しいんだけど、あのダメージ食らう意になりました。
3: はい、
1: ありがとうございます。年齢でしょうか
3: かな、
1: はい
3: はい、
1: うん、
3: あれ今自己紹介全部言った、
0: うん、
2: 言ったよ、
3: はい、メールをご紹介しますよ、
0: はいはい、
3: 小川達也さんからいただきました。
1: 達也さん、いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ひろみさん、小峰さん、はい、昨日はフレンズカフェのメインパーソナリティお疲れ様でした。のんさん、
2: はい、
3: そしてゴールデンウィーク明けも元気いっぱいで花歌を歌ってリスナーさんを楽しませてくれる水野ゆき大先生、こんにちは。
0: こんにちは。
3: 私は昨日休みでしたが午後から仕事関係の講習会に行き漏電しました疲れちゃいましたね、
1: うん、
3: 今日は仕事で TK ショーは少ししか聞けないですが、充電できたらいいなと思ってますっていうメールいただきました。ありがとうございます、
2: うんうん、ありがとうございます。
1: 4時20分までは充電できるよ。
3: そう、ここまではね、うん、充電できるんですよ。
1: そうだよ、うん、
2: ここまでは
1: 4時20分から4時40分ぐらいまではちょっと、
3: う
1: ん、
3: そうそう、ちょっとね、
1: あのちょっとね、うん、
0: 充電できるよ。
1: うん、
3: はい、続きまして西村さんからもメールいただいてます。
1: ありがとうございます。
3: 花歌の季節がやってきて、花歌の季節なんですかこれ。
1: 花歌の季節ってあるんですか
3: 花息もますますヒートアップの我らが水野木大先生、こんにちは。
0: こんにちは。
3: でも今日ね、
1: うん
2: うん、
3: テンション低かったんですよ。鼻息荒くなかったんですよ、うん、後ろ
2: 入ってくるとき静かだったしね。
3: 静か、なんか本当にね、すごい静かに入ってきたもん、
1: うんうん、
3: おはようございますって言ってた、うん、言ってたんだよ、
2: ね、声ちっちゃかった。
3: そう、
1: おはようございますみたいな、
3: なんか
2: ね、
3: ね、
2: ね、ね
1: 嫌な感じだね。
3: そう、はい、西村さん、昨日は、マネグマ芸術の森まで行ってまいりました、はい、先月末から始まった朝霞市博物館との共同開催の展覧会で、先月末にまずは博物館の方に行ったんですが、どうやらスタンプラリーを開催していたと、
1: うん、
3: 景品がもらえるとかいうことのようだったので、久々に行ってみるかということで行ってみましたと、
1: はい、
3: そこで気になったのが、同版画家の入江飛鳥さんの作品。アニメの原画と言われても違和感がないような、でも実際にアニメ化するとなると、AI でも使わんと無理やろなといった感じの画風を特徴としている、TK ショー世代の作家さんです。 TK ショー世代の作家さんですと、そうなん、同版画ってやったことあります？
1: ないっす。
0: 同版画、
3: そう、
2: こう叩いて、
3: そうなの、
2: やるやつ。
3: 同伴やったことあります？
2: なんかね、私やりかけて未完成で終わった気がする。
3: すっごいちっちゃい時にやったことあるんですよね、
2: うんうん、
3: あ、 あー、綺麗。
2: すごい、今あのスタジオの外であ
3: れが版画ってすごい。
1: え、版画なんですかそれ。
2: 絵じゃな、書いてるんじゃなくて版画なんですか。
1: リスタンさんにも見せてあげたいけど、
2: ねえ、
1: すごい。
3: イリエアスカさんっていうのを検索していただいたらちょっと見れるかと思います。
1: あれ版画なんだ。
3: ねえ、
2: すごい。
1: ちょっと全然認識変わっちゃう。
3: ね、本当だよ。
1: うん、ね、すごい。
3: そう、銅版、銅のね版画ね、うん、やると楽しいですよ。あ、ほら、水谷が今日あの元気がないみたいな話をしたら、みんなが
2: しちりです。しちりです。しちりです。
1: 意味が分からなかったんだ。そういうことか。水野さん元気づけようと思ってみんなしちりですってコメントくれたん
2: だ。中島さんとヘッポコさんが、
1: しちりです。
2: ヘッポコさんが、しちりです。しちりです。元気になった。
3: 元気だよ。
2: え、元気
3: だよ。でもね、しちりですって言うとね、ちょっとニヤニヤするんです。
2: ニヤニヤする。
3: 気をつけて、七里さん。
1: そうだね、欲しがり目。
3: はい、というわけで、はい、後半始まったので、まずここで一曲聴いていただきたいと思います。はい、愛でママへ。

0: い、聞いていただいたのはアイデママエでした。はい、後半スタートしたということは真面目なコーナーですね。はい、今日は交通情報が水野さんから、気象情報は小峰くんからお願いします。
1: 住まい、暮らしのこと、何でもご相談ください。株式会社光陽がお送りする交通情報です。
2: 人に環境に優しい住まいづくり、家族と共に育む住まいと暮らし、ご家族の将来を託せる信頼と安心を築くパートナー、いつも身近で頼りにしていただくこと、それが株式会社光陽の願いです。

時刻は午後4時10分を回りました。ここで奈良湖ライブリー FM 交通情報をお届けします。まずは道路交通情報です。午後4時現在の状況です。国道254号東京方面、新座市新座警察署付近渋滞500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞およそ1キロメートル。国道254号川越方面、富士見野市富士見野駅入り口付近渋滞およそ1キロメートル。三芳町藤久保付近渋滞500メートル。国道463号埼玉市方面、埼玉市桜区下大久保付近渋滞500メートル。所沢市熊野神社東付近渋滞およそ500メートル。所沢市榎木町付近渋滞500メートル。所沢市北中小学校入り口付近渋滞およそ500メートル。国道463号入間方面、所沢市東新井町付近渋滞500メートル。所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートル。埼玉東村山線下り、新座市のびとめ付近渋滞500メートル。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、奈良湖ライブリー FM 交通情報でした。

続いて七子ライブリー FM 天気情報をお送りします。この後の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。埼玉県南部の今日の天気は南の風やや強く晴れ。この後の降水確率は 10% の見込みです。明日の埼玉県南部の天気は南の風やや強く晴れ。朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度、降水確率は未明から夕方まで 10%、 夜は 0% の見込みです。朝霞市の今日の天気は晴れ、降水確率は 10% の見込みです。明日は晴れ、朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度、降水確率は 10% の見込みです。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に乾燥注意報が出ています。以上、七子ライブリー FM 天気情報でした。

0: い、うん、交通情報と気象情報でしたよ、はい、なんかもう夏だね。
1: うん、ね、24度25度ぐらいになってきてるので、うん、なんだろう、僕が子供の頃の夏、
2: うんうんうん、私も子供の頃の夏、真夏、うん、
0: 北海道レベルね、
2: うん、真夏でしょ
1: ぐらいになっていますけど、うん、まだまだでもね、まだ、うん、ね、例年を考えるとまだ15度ぐらいは上がる
2: ね。え、本当だよね、
1: 恐ろしい時代になりましたね。
3: ね、うん、今ねスタジオの前は 29.2 度、は
0: い、うお、まあ、その日がね当たってますからね、ここね。
2: ただ昨日今日は少し乾燥注意報が出てるぐらい乾燥してるので爽やかですよね、
0: うん、
2: 風が気持ちいい、
0: そう、乾燥してるんだよ
2: これから
0: 開いた、うん、どこにぶつかって
1: 痛い痛い、
2: これから梅雨が来るとさ、これがベタベタになるんでしょう、暑くなるでしょう、うん、北海道行きたい、北に行きたい、
0: 本当だよ、北に行きたい、あ、北じゃなくてもいいよ、軽井沢とかでもいいよ、
2: 涼しいとこに行きたい、
1: うん、僕ハワイ行きたいな、
2: ハワイ、
0: ないや、私この間テレビを見ててびっくりしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 確かにさ、
1: うん、
0: ハワイとかグアムとか、うん、なぜかおにぎり売ってたりするんですけど、
1: はいはいはい、
0: 6ドルとか7ドルとかだったの、うんうん、まあ、日本に買うより割高なのは分かってるんですけど、うんうん、私の感覚で、
2: はい、
0: 6ドルとか7ドルの、あ、うん、海外で買うおにぎりって500円、はい、600円ぐらいのイメージだったの、うんうんうん、でも6ドル7ドルって
2: 違う、
0: 今すごい高いと思ってわーと思って
2: 1000円以上だよね、
0: 全然以上です、ねね、はい、わーと思って、うん、びっくりしちゃった、
1: びっくりだね、うん、
0: ね、ね、どうする、おにぎり1個だよ、
1: なんかいや、ね、お弁当買えますし、なんなら安めのファミレスだったら全然いけちゃう、
2: 日本だったらね、
1: よ、
0: でも、うん、為替の関係で今さ、
1: そうだね、
0: とんでもないからさ、
1: とんでもないよ、ね、
0: ハワイに行きたいはちょっと諦めた方がいいよ、
1: そうだね、まあ、ま、確かにね、
0: そうなので、うんうん、代わりに沖縄とかね、
1: あ、
0: 南の島
1: 行ってみましょう、沖縄行ったことないんですよ、
2: お、沖縄行ってください、楽しいですよ、
1: 僕でも6月にね、うん、名古屋行ってくる、
2: おお、名古屋、
1: 名古屋行ってくる、
0: はい、味噌煮込みうどん、
1: 味噌煮込みうどん、あの例の先輩と行ってくる、
0: あ、例の先輩と、ね、
1: 久しぶりに、数年ぶりに会うんだけど、
0: う
1: ん、名古屋行こうって言われて、いいよって、
0: おそか、
1: あの日帰りで、
0: 日帰りなんだ、
1: 日帰りか、
2: でも、名古屋は駅の中にいろいろあるから、
0: うん、日帰りじゃいけないな、あのねシビっていうね、
1: うんうん、
0: あのマグロのしゃぶしゃぶのお店があるんですけど、
1: 美味しそう、
0: めっちゃ美味しいんですよ、
1: うん、
0: でも日帰りじゃいけないね、
1: 行けないの、
0: 行けなくはないけど、多分ね予約も必要だしね、
1: 予約しようかな、
0: シビって言います、
1: シビちょっと調べてきます、は
0: い、いいの、美味しいですよ、
2: 最新の新幹線で、
1: マグロ美味しいって思えるようになって

0: か。
1: ずっとやっぱサーモンとかだったんだけど、うんうん、最近もうマクロの赤身がうまい。
0: お
1: う、うん、やばい。
2: 血の味がする
1: 赤身、ね、血の味がしない。別に血の味はしてないけど、なんだろう、マグロを回って思えるようになってきて、
0: うんうん、
1: 年かな。
0: いや、いいんじゃないですか。
1: いいか、
0: あっさりした方がいいってことでしょ。
1: そう、うん、まあいいんだな。はい、
0: はい、
1: うん、
0: ちゅうわけで、なんか、もうちょっとあれだな、は
1: い、もうちょっとあれだね、もうちょっとあれだね、もうちょっとあれしたいね、もうちょっとあれしようか、じゃあ、うん、
0: 水野由紀になんか喋ってもらう、じゃあ、
3: え、何を喋ればいい。
1: じゃあ30秒あげるから好きなこと喋って。
0: そうだよ、
1: 3、はい。
3: ね、今日母の日だからね、うん、プレゼント買ってみたんだけどね、
0: うん、
3: 当分渡せないなと思っている。
0: だって今日さ会う予定ないんでしょ。なんで今日買ったの。
3: いや、ちょっと前に買ったの、 2,3 日前に買って、うん、いいなと思ったんだけれども、うん、買ったはいいものの会いに行かないなと思って今ね困ってる、
0: うんうん、買う前に気づきないよ、
3: うんうん、
0: 送るとかさ、
1: 会いに行けばいいじゃん、
0: 会いに行けばいいじゃん、
3: う
0: ん、
3: どうしよっかな予定ね、
0: もう今日終わったら行きないよ。
4: そうだ、この足で、
0: あ、うん、そんな遠くないでしょ、だって
1: 酒飲んでる場合じゃないよ、もう行きないよ。
0: そういえばそうだった。
1: そう
4: だよ、
1: うん、
4: はい、
0: 以上、
3: はい、
1: ありがとう。あ、30秒潰れたね。ナイストークでした、
0: はい、
1: うん、
0: というわけで後半はね、もうちょっと真面目なコーナー続きますので、このまま聞いてください。
5: 聞く？文房具を知る。30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
6: 水曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。
7: ハッピーをプラス、
8: ビューティーをプラス、
9: スマイルをプラス、
10: おいしいをプラス、
11: やりたいをプラス、
12: うるおいをプラス、
13: ときめきをプラス、
14: おせっかいをプラス、
15: いろんなプラスをてんこ盛り、
16: 毎週日曜お昼12時、
17: サンデープラス。
0: 続いてはこのコーナー、
18: アシワにインフォメーション。

0: はい、このコーナーは朝霞市志木市和光市新座市とその周辺の地域情報をお伝えするコーナーです。
1: はい、アーシーワーにインフォメーションです。よろしくお願いします。今日はどこかな。
0: 今日はですね、和光市だったかな。
1: アーシーワーにのは、
0: はい、和光市、坂下公民館祭り、
1: はい、
0: 第43回坂下公民館祭りということで、5月15日金曜日から5月17日、うん、17日の日曜日まで開催されます。
1: はいはいはい、
0: 15日から17日17日までは、作品展示と公開発表が行われます。
1: ほうほう。
0: あ、これね、何がというこう作品展示は日本画、手工芸、筆ペン、
1: 筆ペン
0: とか、うん、なんかいろいろ、
1: なるほど、
0: バスケットとか、
1: うん、
0: 公開発表の方はですね、健康体操とかおもちゃの広場とかが行われるそうですよ。
1: おもちゃの広場、
0: はい、はい、で17日に関しましては
1: 日曜日、
0: はい、
1: はい、
0: 模擬展の出展と、
1: うん、
0: ステージ発表がありますと。
1: うん、
0: はい、で15日から17日までの作品展示に関しましては、
1: うん、
0: 午前10時から午後4時まで、
1: はいはいはい、
0: 公開発表に関しましても午前10時から、午後長くて1時30分の方ですね、までになります。健康体操は11時30分までになります。
1: なるほど、健全な時間だね。
0: はい、はい、うん、で17日の模擬展ですね、こちらの方、はい、午前10時から午後0時30分12時30分まで、
1: はい、うん、
0: はい、お昼の時間帯までですね。
1: そうだね、
0: はい、で芸能の集いステージ発表の方は、
1: うん、
0: 午後1時30分から午後4時30分まで、
1: はい、なるほど、
0: 行われます。
1: なるほどね、もう43回もやってんだね。
0: ね、そうなんですよ、うん、
1: 歴史のある祭りだ
0: ね。その地域のなんか市民祭りみたいな感じですよね、公民館のお祭りってことで、
1: うんうんうん、
0: 公民館のお祭り、
2: 公民館
1: ね、
0: 行ったことあります？
1: 子供の頃はや、もう祭りだったのかな、あれよくわからない、なんかやってた気がする。
0: そう、私ね、

0: 公民館のお祭りね、うん、息子さんが学校で描いた絵が飾られますよみたいなのがあって言ったんですけど、
1: すごい、
0: うん
2: うん、
1: 飾られてた
0: 飾られてた、
1: うんうん、何の絵描いてた、
0: なんだっけな、
1: え
0: なんか国語の教科書に出てきたお話を、うん、絵に描いたみたいなやつで、
1: あ、いいじゃないですか。
0: でも何の話だったか、あ、うん、スイミーだったかな、スイミーを描いたんじゃないの、
2: うん、
0: なんかロブスターみたいな、
1: あの印象に残った
2: のね、印象に残った
0: とか、ハサミが2つついてるエビみたいのが、うん、にっこり笑ってて虹が出てるみたいな、
1: そのシーンが多分
0: なんかにあったんだろうね、
1: 息子さんにはね、印象の、だいたいスミーっていうのはね、あの真ん中黒くてね、あのシーンになるんだけどね、
0: あれじゃなかった、
1: あれじゃなかった、まあ、そうだね、
0: そう、
1: リトルマーメイドを見てあのカニ描いてるようなもの、
0: そうそうそうそう、
1: そんセバスチャン描いてるようなもの、
0: から
1: いいと思います、注目ポイント、
0: 見に行ったな、
1: うん、
0: 私が子供の時にうちの田舎で公民館祭りみたいなのはなかったので、
1: ああ、本当ですか、
0: あのむしろ町内会のお祭りがあった、あ、町内
1: 会、そっちだったかもしれない、確かに、
0: うん、町内会のお祭りに演歌歌手とか来てた、
2: おお、うん、あ、
1: そうか、今住んでるところの公民館の祭りはね、うん、確かになんか神社みたいなのが主催してやってる祭りは夏にやるかな、
0: ね、なんか、うん、お祭りって楽しいですよね、
1: そう、うん、そして始まる地域住民たちのカラオケ大会、
0: あ、そうそう、
2: ね、
1: うん、みんなステージに立って歌い始める、
2: うんう
1: ん、
0: 楽しいので、はい、こちらやってるので見に行ってみてください、はい、続きまして、はい、こちらは講師でございます、
1: はい、
0: 参加募集です、レッツサンバヘギ、はい、ブラジル太鼓でエンジョイということで、
1: はいはいはいはい、
2: サンバ、
0: はい、年齢国籍障害の有無を問わず誰でも楽しめるブラジル太鼓を体験してみませんかというイベントになります、
1: はいはいはいはい、
0: はい、こちらですね、
1: うん、
0: なんか平日があるんですけど、
1: はいはい、
0: 開催日がいっぱいありまして実は、
1: うんうん、
0: 5月12日、
1: はい、
0: 5月24日、
1: はい、
0: 12日が火曜日ですね、
1: 火曜日だね、
0: で24日は日曜、
1: 日曜日、
0: あと6月13日これ土曜日、
1: 土曜日、
0: 6月30日火曜日、
1: 火曜日、うん、はい、バラバラだ、
0: 開催時間もね全部バラバラなんです
1: よ、だって、
0: はい、なので、うん、気になる方はですね和光市のホームページで、ね、ブラジル太鼓とかサンバヘギって検索していただくと出るかと思うんですけども、うん、場所、開催場所が中央公民館になります、
1: はいはいはい、はい、
0: で対象は先ほども言いましたがどなたでも参加できますよと、で何やるかっていうとですね、
1: どっちこれ、太鼓、
0: サンバ、太鼓を叩くんです、
1: 太鼓の方か、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: これね、ブラジル太鼓、
1: あ、
0: 結構大きめの、
2: 丸くて大きくて、
0: そうです、サイズ感としてはドラムのバスタムみたいな、
1: そうだね、
0: 横に置いてある太鼓みたいな感じの大きさのやつを叩きますよと、
2: うん、
0: もう対象は太鼓やってみたい人誰でも大丈夫ですと、でこちら料金だけかかります、
1: はい、
0: 講師料とレンタル料が含まれまして、
1: うん、
0: 1500円になりますよ、
1: うん、なるほどなるほど、
0: はい、でお申し込み方法が電子申請、 QR コードからの電子申請とか公民館への電話窓口とかで申し込んでいただくことができますということで、
1: うん、
0: でね、はい、打楽器のいいことは、
1: はい、
0: いいところは、
1: はい、
0: 特段技術が必要なく音が鳴らせるところです、
2: うんうん、
0: はい、
1: 音は鳴るよね、
0: そうなんです、
1: リズム感はともかくとして、
0: そう、
1: うん、
0: 誰でもうすぐに音を鳴らせるということで誰でも楽しめますので、
1: うん、
0: 気になる方はこちら申し込んでみてください、うん、ちなみに主催は中央公民館となります、
1: はい、はい、音が鳴るだけでいいじゃない、
0: そうなのよ、
1: 僕よくなんだろう YouTube に歌とか上げてるとさ、
0: うん、
1: 生徒とかに、
0: うん、
1: 先生せめてピッチ合わせてもらっていいですかって怒られる、
0: あピッチずれてんの、
1: すいません、あの僕の耳だと大丈夫だと思ったんですけどつって、うん、いやずれてますねって言われて怒られる、
2: 生徒さんに言われる、
1: はい、
2: はい、
1: すいませんって、じゃあ直してもらっていいですかって
0: それ直したら意味なくない、
1: あ、まあまあまあまあ、まあ、
0: 自分で取り直した方がいいじゃない、
1: まあ確かに、うん、
0: まあ、いくらでも今ね直せちゃうからね、
1: そうなんだよね、なんだったら音程も合わせられるし、ね、
0: そうなんですよ、
1: うん、技術はそんなに、
0: はい、はい、というわけで今日はですね、和光市の情報2点お伝えしました、以上本日のアシュアにインフォメーションでした、うん、
3: TK ショートかけまして鼻歌と解く、
4: その心は、
3: どちらも息が長いでしょう、
5: TK ショートかけまして

0: 再帰得、
1: その心は、
0: どちらもチャージできるでしょう。
2: 明日の活力充電番組 TK ショ
3: ー、日曜午後3時から聞いてね。
4: 続いてはこのコーナー。

0: なんか今日鼻歌ひど、あの鼻歌じゃないや、花粉ひどくない？うん、うん、
1: 乾燥してる
0: かな。乾燥してるよね、うん、
2: それかな、
0: なんか喉の調子とか悪くてさ、
2: うん、
0: うんね、なんだろう、急にでも今調子悪かったな、
2: うん、
0: うん、なんでだろう、
2: なんでだろうね、
0: なんでだろうね、
1: どうしてかな、
0: うん、
2: ダーン、
1: 一人元気だな、
0: そうだな、うん、なんかやけに鼻歌鼻歌じゃないや、花粉が舞ってる気がするんだよね、
2: 本当、うん、だよね、
0: あ、呪いのコーナー、
1: 呪いのコーナーが来た、
0: あ、僕が言ってるんじゃないよ、リスナーさんが言ってるんですよ。
2: いきます。
0: もうなんか力でねじ伏せられた感じがするね、
1: 説明も何もなく、
0: もうね、さすがです、最高です、
2: はい、
0: やっちゃってください先生、
2: 鼻歌歌います、はい、当ててください、
0: あ、
2: っていうか当てて、
0: 自分で説明できた、
1: 自分で説明した、
0: えらい、
1: えらい、えらい、
0: すごい、自分で言えたじゃん、
1: 進歩した、
0: よかった、今日はじゃあやろう、
2: 今日はね、
0: うん、何言ったんで行こうかって。はい。
2: 花。
0: はい。花。
2: 花です。
0: え、うん、
3: フラワー。
0: フラワーって、ね、
2: フラワーです。
0: 花歌の花かと思ったね。
2: フラワーです。
0: フラワーに関する歌ね。
2: はい。
0: オッケーオッケー、いいよいいよ。
2: いきます。
0: はい。

0: 合ってる合ってるよ。
1: 知らない、自分で疑問を投げて自分で解決するのやめてもらっていい？少女漫画の主人公かな。
0: 違うよ
1: 違う、
2: 世界に一つだけの花。
0: 違うよ。ち
1: なんか揺らぎがあったな。うんうん言ってたな、
2: 言ってたね。
1: うんうん言ってたね。オレンジレンジの花。
0: 違う
1: 違う、
0: 今ね曲の最初歌ってみちゃった。
1: 花を刈るエンジン式除草機。やだな、花を刈らないでほしいな。
2: 花切っちゃダメ。
1: 花を刈るか、切ないな。それ
0: だっけ、うん、
1: 泣きなさい笑いなさい。
3: 姉の花子さん。
0: 違う、
1: 花子さんの字が、
3: うん、高根も違うからね。
1: 高根も、ね、高根の高根の花子さん
3: になって、ね、花子さん、
1: うん、はい、なるほどね、うん、
2: もう一回もう一回
0: いきます。
2: 男の人女の人あれ歌ってるのは、
0: これって両方いなかったかな。
2: なぬ
0: いきます。
2: ごまかされた、
0: うん、曲の最初です。
1: はい

0: なんだっけ、あのキロロのほーらー、
1: わかるよ、わかる
0: けど、鼻関係ないもんね、あれね、
2: 鼻関係ない、
0: 足元を見てごらんに聞こえるんだけど、
1: そう、すごくそれっぽかったけど違うんだろうなって思って、
0: でもだって鼻じゃないもんね、
2: 違うんだね、
0: でも水野さんのこじつけどこから飛んでくるか分かんないからね、
2: 分かんないよね、
0: 鼻にあんまり固執しない方が、
1: 緑黄色社会の鼻になってじゃない、
3: 違う、
1: 違った、はい、
2: うーん、
0: フラワー、フラワーってどのフラワー？
1: ね、すっごい昭和の曲だった。
2: え、昭和？
0: 滝廉太郎の花。
1: 何年って言われたらね、わからないぐらい昭和の曲だった。
3: はい。
0: 木原涼子さんの
3: 曲の最初です。
0: 全部違うみたい。
3: 確か。うん、違うよ。
0: うん。
2: 全部違う。
0: 古いんだ。
2: 古い。
1: 83年の曲です。
2: 83年。
3: はい。
1: はい。多分女性ですね。
3: 女性か。
0: 83年。
1: どっちもいそう。そう、どっちもいるんですけど、歌ってんの女性じゃない？
3: メインで歌ってんの女性だと思った。
2: うん、
3: そう。私の中ではすごい女性イメージなんだけど、
1: そう、
2: うん、
3: サビになると男性が入ってるような。
1: そうそうそう、でもあの皆さんが思い浮かべる歌声としては女性だと思う。
0: 女性であろうと。

0: ソロじゃないってことですよね。
1: ソロじゃないです、グループですね、うん、
2: グループ、
3: はあ、
4: はい、で曲の最初がの方がイメージに残ってるかなと思って、ね、うん、曲の最初だよ、
1: はい、
2: グループ、
4: はい、もう一回行こうか。
0: お願いします。
4: 行きます、はい、うん

0: 全然わかんない。
1: どこ歌ってるのか全然わかんない。
2: 一番最初っていうけど、
0: 赤いスイートピーではない、
2: な
0: にわ恋しぐれではな い,
2: ない。
3: でも知ってる、知ってると思う。
1: 多分リスナーさんは聞いたことあると思います。
0: テントウムシのサンバ。
4: 違う。ではないですね。
1: いやー、どこ歌って
3: る。一番最初。
1: なってないって。
3: だから
2: なってない。
0: はい。おたま行きます。
2: おたまちゃん。
0: はい。
1: ここかな、行きますよ。ああ、間違った。

0: 野に咲く花のように
1: 正解です、おにぎりくださいも正解ですだから、うん、
0: そういうことか、
1: はい、ワンコーラス行ってみました。
0: なんかおたま聞いててさ、だんだん楽しくなってきちゃったんだけどさ、おたまトーク似合うね、ね、うん、
2: 野に咲く花
0: が
1: 好きです
0: 。好きなんだな、
1: ね、野に咲く花のように、 おにぎりがね、なるんですよね、
0: おにぎりが、僕はおにぎりか、
1: ね、そう、
0: はい、なるほどね、
1: ここでね、男性が入ってくるんですよね、
2: そうそうそうそう、あ、そうかそうか、
0: わかんないって、花だけどさ、チョイス
1: さあ、はい、はい、もう一回歌って どこがどうなってそうなってたの、
2: ちょっと待って、
3: 一番最初だ、一番最初の野に咲く花のようにですよ、審議審議、いきますよ、いきます、
0: あかんねー、変なとこだった、
2: 気持ちよさそうに歌ってんだこれだ
1: 一致しないでしょ、
0: あの、のだけか
3: な、なんで、なんで
0: 最初ののかな、
1: かったよね、
0: の2ぐらいまでかな、
2: のに、まだくよ、
1: で
2: ゆきちゃんはね、自分でタクト振るってね、気持ちよく、うん、
1: 気持ちよく歌ってるんだよね、
2: 気持ちよってるんだけど、何一つ伝わってこない、
1: 正解を分かって聞いてもね、何にも一致しないなと思って、
2: 何も一致しないぞ、
1: 次行こう、次、
2: はい、次、
1: 今日のテーマは花です、
2: 花、
1: は
2: い、
3: いきます、

0: かっこいい。
1: かっこいい。
2: は？
1: は？何？
2: 短めだね。かっこいい。
1: かっこいい。
2: それは何？元々の人がかっこいいの、それとも君がかっこいいの？
0: 私もこの曲もかっこいいね。
2: なるほどね。マリーゴールド。
0: 違うよ。違う。あれ？
1: あれ？
0: どうよ。
1: わからんな。
2: オレンジレンジ。
0: 違うよ。
2: 違う。
1: うん。花。
0: 花？
1: 花？
0: 花？
1: 花？
0: 花？花？
2: 世界に一つだけの花。
0: 違うよ。
2: 違う。うん。
1: 多分違う。
2: 今のところリスナーさんの予想は外れておりますね。
0: はい、女性です。
2: 女性。
0: 女性、うん。花の名前で選びました。いきます。
1: 花の名前。
0: 花の名前が入ってます。いきます。

0: もう皆さん赤いスイートピー連打が来てるんですけど、うん、
1: ね、
0: 違うそうですね、どうやら
1: 花の名前、うん、
0: 花にしがみついた崖から落ちそうな人
2: あ、誰だっけこの曲、あ、これ歌ってる人は、ね、
0: シクラメンの香り、
3: 女性
1: だから
0: 読めない、なんだ、春先、
1: 花咲き、春咲き、小紅、
0: 花水木、
2: はい、これあげる、
3: はい、
1: 正解が来ました。
0: 今のところ違うみたいです、皆さん、
3: サビってこと、
2: そう、サビってこと、
1: サビ、
2: サビだよ、どうよ、もう最後の一行でもいいぐらいだよね、
1: 最後の、
2: いきます、
0: はい、
2: もう一回いくよ、
0: はい、
1: もう一回ね、
0: はい、

0: これはね出ないかもしれないし、お玉でも出ないかもしれないな。
1: 年代は
2: 年代、
0: 年代はね古い、
1: 古い曲分からないよ。
0: 80年代かな70年代かな、
3: 分かんない、
0: もっと後だった。94年、
1: 94年か、あ
2: そんなに早い、
0: そんなに早い、
3: 94年、
1: 100万本のバラ、
0: うん、
1: 違う、ちょっと何歌ってるのか分からないって、うん、
0: はい、一応ですねアニソンでした。皆さん
1: アニソンだってさ、
0: CM の間考えててください。
1: アニソンだって、
0: アニソンだそうですよ。
4: 明日月曜日のナナコライブリーモーニングは年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報満載、ヒロリンのココキュンニュースもありますよ。ぜひぜひ聞いてくださいね。
5: 来週月曜日のゴーゴーヒルズはナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで広く深くお届けします。
6: 月曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションはめきめき成長、広瀬京子がお届けします。週の始まり、広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。

0: はい、というわけでですね、はい、CM の間に皆さんね、94年アニソンというヒントから、うん、多分ね、あの鼻歌からじゃなくてヒントからいろいろ考えてくださったかと思うんですけれども、うん、その間にですね、うん、正解が出ました。
1: 出た？
0: はい、真田ジェーンさん、ベルバラ正解です。
2: なんかもっと古い印象なんだよね。
0: こちらです。華やかに激しく、ひろこさんのバラは美しく散る。
2: 94年なの、
0: はい、

0: 真田ジェンさん
1: 正解ですよ。
0: 当たってますよ。
1: 真田さん正解です。正解ですよ。
0: 大丈夫ですか、う
1: ん、はい。
2: 多分完全にヒントからでしょ
0: う。うん、
2: はい、
3: ね、そうそうそう、70年代だと思いますよね、うん、90年代なんだって。
2: 70年代かなと思って、70、まあ、80、言っても80年代かなと思って、リメイクされる
3: からかもって。
0: あ、なるほど、そういうことか。
3: 歌い直しというかあれなのかな、
2: そういうことなのかも、ね、
3: 改めてリリースしてるのかな、
2: うん、
3: なるほどね、はい、アンドレ
2: これをさ、もう一回歌ってよ、
1: うん、え、もう一回、
2: うん、
0: サビでしょ、サビ、
2: サビね、
0: サビね、
2: うん、いいよ、はい、行くよ、行きます、
0: はい

0: 美しく知るになるけど大丈夫それだと。
1: ひどかったでしょ。
0: 大丈夫。
1: この曲最後にね、うん、セリフでジュテームオスカルって入ってるのね、
2: う
1: ん、
2: そう
0: ちょっとヨさんジュテームオスカルも言ってよ。
2: ジュテームも言って。
1: え鼻歌で
2: 水野超かっこいい。以上
0: 噛んでしまらないな。
2: 以上鼻歌ドーンでした。
3: 何？竹内ひろみ。 K って何？
4: 小峰和樹。
3: 水野ゆきは？

0: 日曜午後3時から
1: TK ショ
2: ー。ねえ、伊豆のユキは？
3: はい、続いてはいつものこのコーナー。それってどうでしょう。

0: はい。
1: なんか今ムーンって言ったけど水野さんが大丈夫かな、う
0: ん、はい、このコーナーは私、はい、竹内ピロミこと竹内ひろみが気になるあれよこれをトークしていくコーナーでーす。
2: はーい、今日何気になったの？
0: 餃子の満州ですね。
1: 餃子の満州、餃子の満州ね、
0: 餃子の満州、餃子の満州ね、台本上餃子の義がないんです。
1: そうそう、餃子の満州になってる。
0: 一応から始まった台本になってる。
1: 謎の店になってるけどね。はい、
0: はい、あの餃子の満州といえば餃子ですよ。
1: そうですね、3割うまいんですよ。
0: はい、毎年毎年年末に水の木に餃子の満州の冷凍餃子60個渡してますけれども、
3: 大事大事。
1: いやいや、そうですね。
0: はい、この餃子ではなく、
1: びっくりした、
0: ではなく冷蔵生餃子が販売休止になりますと。
1: あ、冷蔵もあったんだね。
0: あるんです。ある冷凍と冷蔵があるんですけど、冷蔵の生餃子は販売休止。なぜかと言いますと、はい、トレーなど石油由来の原料が不足しているのが原因ですよと。で、トレーの使用量を削減するために、
1: そうだね、
0: 関東の店舗を対象に5月1日からもう始まってるんですけれども、うんうんうんうん、生餃子12個入りの冷蔵生餃子の販売を休止しました。
1: はいはいはいはい、はいはい、
0: なので。皆さんね、冷蔵今買えないんですけど、うん、冷凍買ってくださいっていう話で。
1: いや、冷凍で十分うまいよ。
0: そうなんですよ。しかもね、うん、水野ゆきにはいつもね、うん、60個入りの冷凍を渡してるんですけど、
1: ね、冷凍も投げつけて
0: ますね、うん、はい、なんですけど、実は冷凍生餃子20個入り500円で売ってるんです。
3: お安い、
0: 安い、うん、なので袋入りの冷凍餃子使ってくださいって。十分だよね。
1: 十分なんです。
0: そうなんです。
3: 20個な、20個ならね、冷凍室もね、60個入れるの大変だ
0: よ。確かにね、冷蔵だと冷凍みたいにガサって入ってると全部くっついちゃうんですよ。
1: そうだね、冷凍だったら問題ないね。
0: そうだから、トレーに入ってなきゃいけなかったんですけど、うん、冷凍だったら全く問題ないので、
1: 問題ない、
0: はい、はい、量がたくさんいらない方は20個入りを、うんうん、量が多くてもいい方は60個入りを、はい、
1: いや食べれちゃうから60個ぐらい簡単に。ペロリですよ、あれ超うまいんですから。はい、
0: 皮がうまいんですよ。
1: うまいんだね。
0: なのでぜひ餃子の満州使う方は、
1: 満州の餃子マジでうまいから、うん、うん、みんな食べてみて。
0: はい、
1: うん、
0: 続いて、
1: はい、
0: はい、5月7日に中野 BC 株式会社というところがですね、はい、ライフガードとのコラボ商品として、はい、ライフガードサワーの素を発表しましたよ。
1: 素晴らしい、うん、
0: 青春の味、ライフガードがサワーの素にと、はい、
1: そうですよ、
0: これはお酒です。はい、こちらですね、全国のお酒売ってるところとか、はい、あと直販サイトで購入可能ですよと、
1: はい、
0: でライフガードサワーの素は炭酸で希釈して飲むコンクタイプのリキュールです、うん、もうこれ自体がお酒です。
1: なるほどなるほど、うん、
0: はい、お酒を割るものじゃなくて、
1: お酒
0: が入ったものです。
3: ものです、
1: はい、割るものじゃない方ですね。
0: そうです、は
1: い
0: はい、これを炭酸で割るものになります。
1: はいはいはい、
0: はいはい、で大人のライフガードとして開発しましたと、
1: うんうんうん、
0: はい、こちら、600ミリと1800ミリの、はい、2種類で展開しておりまして、うん、アルコール度数25度割るのでね、もともとの度数は高めになってますよ、うん、でこちら5月18日に発売されます。
1: はい、
0: はい、
1: うん、いいでしょう。1800ミリの方のを買いましょうじゃないでしょうか。
0: そう、これさ、はい、うん、飲み比べしたくならない、こういうことされると。
1: 何の？何と何の？
0: 何と何？サワーでしょ、うん、焼酎のライフガード割と、うん、ライフガードのサワーの炭酸割り。
1: ああ、まあ、ライフガードといえば、うん、チェリオさん。
0: そうだね、
1: うん、チェリオさんといえば、うん、僕相互フォローでございますので。
0: そうか、
1: はい、いいねされております。僕はライフガードを時々あげるんですけど、うん、いいねしてくれるので、ね、うん、はい、
0: ライフガード
1: 勝手にライフガード宣伝大使を名乗っておりますので、ぜひ皆さん買って。
0: ライフガードサワーの素は、うん、はいはい、おすすめの飲み方はライフガードサワーの素が1に対してソーダを4、はい、5枚希釈していただくのがおすすめだそうですよ。
1: なんなら僕はこのライフガードサワーをライフガードで割ろうと思ってますからね今。
0: そうね、間違ってはいないと思う、うん、
1: 間違ってないよね、
0: うん、ライフガードは味濃いめだね。
1: そうそうそうそう、濃いめができますから ね、
0: 味が濃いめだね。
1: ライフガードをライフガードで割っていこうと思いますよ、
0: ね、
1: 炭酸ですからね。
0: ライフガード濃いめができるね、
1: うん、これいいですね。
0: すごい甘そうだけど、
1: 買って帰ろう、今日買って帰ろう。
0: まだ売ってない、
1: 売ってないのか、はい、売って。
0: 次の月曜日、
1: うん、5月1週

0: 1週間ちょっとか、
1: あと1週間と1日です、うん、
0: 買わなきゃ、
2: はい、気になる方はチェックしてみてください、うん、続きまして、はい、雪見大福の話しますよ、うん、はい、雪見大福がサクサク食感に、雪見大福チョコサクサクが5月11日明日から発売されますはい、雪見大福ブランドからサクサク食感も楽しめる雪見大福チョコサクサクを5月11日月曜より全国で新発売となります、うんうん、これですね、はい、はい、通常の雪見大福の中にですねチョコレートパフが入ります、
0: うん、美味しそう。
2: でこのチョコレートパフなんですけれども実はスイカバーのチョコなんだそうです、
0: はい、あ、あれか、知ってる
1: 知ってる、
0: うん、知ってる
2: 丸い粒、うんう
1: ん、あれ大好き、
2: はい、あれが雪見大福の中に入るんだ
0: って。へー、いいじゃんいいじゃん、
2: うんうん、なのでお餅のもちもちと、うん、チョコレートパフのサクサクの2つの食感を楽しむことができます。
0: たまらん、
1: たまらんの。
2: 雪見大福の美味しさはさ、確かにもち、うん、そうなんだけど、うん、雪見大福の中のバニラアイスがうまいんだよ。
0: うまいよね、
1: 美味しい、
0: うんうん、
2: あれ他であんまり味わわない味なんだよ。
0: ちょっと違うよね、
2: あれね、違うんだよ、なんか
0: なんだろうね。
2: そう、それとチョコが一緒になるって絶対美味しいと思うんだよね。
0: チョコが入ってるって、うんうん、ほらなんか雪見大福って冬のイメージなんだけど、
2: そう、ちなみに、うん、もう春夏用の雪見大福にも変わってるので、うん、バニラアイスがさっぱり仕立てになってます。
0: やっぱ変えてるんだね、
2: 夏と冬で違うんですよ。
0: あー、もうさすがです。
2: はい、なので夏でも雪見大福が美味しく食べれるよ、う
0: ん、すごいな、雪見大福本当に大好きなんで、いいね、このうさぎの声やらせてもらえませんかね、
2: う
0: ん、
2: もう声ついてるよね。
0: そっか、はい、うさぎの友達のクマとかの声をやらせてもら
2: う。クマなんかいるの、
0: わかんない、知らない、
2: いそうだよね、わかる。
0: でもさ、作ったらいいじゃない今から、
2: うん、多分クマ冬眠してると思うんだ、雪見大福の世界観だと。
0: じゃあキツネとかどうかな、う
2: ん、あ、キツネはいるかもね、はい、
0: あ、コミネとか
2: どうさぎが食われそうだけど
0: 一緒に過ごす、一緒に過ごすコミネとかどうかな。じゃ
2: あそれが一番いいかもしれないね、うん、はい、はい、というわけで今日はなんか美味しそうなお話をしました以上、それってどうでしょうでした

0: はい、あっという間にエンディングです。はい、ですね、はい、中島さんがね、ゆきみ大福の話してたら、うん、今日食べようって言ってたけど明日発売ですよ、
1: うん、食べれません普通の雪見大福食べるのかな、ちゃんと聞いてお話を。
0: はい、というわけでエンディングですが、まずは水野さんからお知らせお願いします。
2: はい、最後に番組からのお知らせです。この番組では各コーナーにお便りを募集しております。アシスタント担当コーナーへのご意見ご感想、普通のお便りなど、すべてのメッセージはナナコライブリー FM のホームページからメッセージリクエストフォームに入っていただき、メッセージを送るでラジオ番組 TK ショーを選んで送信をしてください。
1: はい、
0: はい、
1: な, いなるほど、
0: はい、
1: なるほどじゃないか、はい、なるほどでは、
0: 各自お知らせどうぞ。
1: はい、毎週木曜夜10時からリドラジというラジオ番組を同じ曲でやっております。先月からかな、先週からかな、新作のラジオドラマまた始まってまして、うん、ファントムリテーマーという、また僕が新しい新作の、物語公式のものが始まっておりまして、
0: はい、
1: 主人公の天童遥というのを自分でやらせていただいております。
0: はい、
1: はい、なんかねポケモンとかデジモンとかね、ああいうなんだろうテイムもの、
0: うん
1: をやりたいなと思って、ちょっと初挑戦で書かせていただいてますので、ぜひぜひ聞いてください。あと今度は VTuber のお便りさんという方とですね、
0: うん、
1: KinKidsを、カバーして歌うことになりましたので、うんうん、上がりましたらまたご報告しますので、ぜひそちらの方も聞いてください。よろしくお願いします。
0: はい、
3: はい、続いて松下のんです。の前に小峰さんに渡さなければいけないものがございます。
1: あ、
3: 遅ればせの誕生日おめでとうでございます。
1: ありがとうございます。
3: 全部消え物だけどね、
1: リトルトゥインサー開けていいですか？
3: どうぞどうぞ。開けてる時間あるかな。
1: はい、
3: 開けていただいてる間に私の松下の告知です。はい、先ほどお伝えしました6月20日言葉の森の朗読公演、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと5月30日土曜日、ななこフレンズカフェ、アシスタントで登場しますので、よろしくお願いいたします。とガサガサと小峰さんが開けてくれてます。
1: は
3: い、
1: マスク、
0: マスク、
1: うん、マスク、
3: 必需品、
1: やる気スイッチ
3: やる気スイッチ
1: タオル、やるぞウェイって書いてある。
3: はい、そのマスクね、にゃんこの絵が書いてあるの、
1: かわいい、うん、めっちゃかわいい、
3: 使い勝手がいいかにゃーと思って、う
1: ん、そしてあとお菓子いっぱい、
3: はい、私の好き
1: ポックリ、
3: うん、私の好きな福屋さんの、
1: うん、一口羊羹、
3: 和菓子

0: き？
1: ラスク大好きです。
0: あ、よかった、うん、
1: お稲荷さん、お稲荷さんって言うとっちかうね、
0: はい、
1: あとなんか満月のうさぎ、
0: はい、
1: いっぱいお菓子もらいました、ありがとうございます。
0: はい、
2: やったー、
0: お車バスでした。
1: はい、
2: はい、どうぞ。笹島さんが手塚プロダクション公式 YouTube チャンネルおさムービーよろしくですということで、
0: はい、
2: はい、はい、あと私はゴシックは魔法止めさっさと契約しなさい、周年イベントが終わりまして今ね、
0: うん、
2: イベントヒロイン争奪総選挙で1位に輝きましたコペンちゃんのイベントやってます。
1: お、
2: はい、
1: コペンちゃん1位だと、
2: コペンちゃん1位でしたからね、うん、はい、ぜひ皆さんやってください。
1: はい、
2: それが終わったらいろいろいろいろある
0: し、いろいろ、
1: はい、いろいろあるのね、
2: いろいろあるんです、
1: いろいろあるんだね、
2: はい、コラボイベントもね、あのもうすぐ始まりますし、
1: うん、何とコラボすんの、
2: 新本編の新シリーズも始まりましたし、
1: うん、
2: 皆さんぜひやってください。はい、
1: ごまおつ忙しいの、
2: ごまおつ忙しいです
1: ね、
0: すごい、
1: うん、休む暇がない、
2: そうなんです、
0: うん、イベント盛りだくさん、
2: はい、
0: うん、ね、
2: 次、
0: うい、ゆきちゃんは
2: ないよ、
0: はい、
2: ないそうです、うん、
1: たまには情報欲しいな、
2: そうだね、
0: ね、
1: あれアイドルか、どうしたの、アイドルか、
0: ね、水野ゆきアイドルか、
2: アイドルだよ、いつでも、あ、みんなのアイドル、
1: そうだ、クレッシェンド、どうしたの、クレッシェンド、
2: ここにいるよ、そうだよ、
1: 一人クレッシェンド、う
2: ん、AI と
1: ね、あ、そうか、 AI とやるんだ、
2: やる、
1: ね、うん、AI の技術早く進むといいね、鼻歌に対応できるぐらい進むといいね
0: それはなかなか難しいんじゃないか
1: な、 AI に絶対できないこと、
0: それ
1: で
0: も、ね、そうだ、うん、鼻歌解読できないよ、
1: そう、お母さんにもできないけどね、
0: うん、
2: うん、あ、ごまおつの追加情報がくれた、
0: お、すごい
2: はい、ごまおつはね、アリスギアイギスとコラボが
1: 始まる
2: んです、
1: ね、
2: はい、
1: うんうん、
2: アリスギアの方はゴートメの衣装だけ実装、
0: ほー、
2: へー、
0: すごいな
1: あなたがへーっていうのもなんか変な話ですけどね
2: そうな
0: ん、うん、リスナーさんがみんな教えてくれた、
2: そうだ、
1: うん、
2: はい、
1: はい、
2: というわけで
1: 今日のあれだね、ピアス、うん、素敵だね、
2: そう
0: ね、
1: オリズル、
2: オリズルのピアスなんです、
1: うん、すごい、
2: 多分家を漁るとこれの色違いも持ってるんですけど、
0: うん、
1: これね、すごい細工だね、
2: うん、耳、あと刺さるんですよ、
1: 刺さる
0: ね、なんかねチクチクしそう、
2: 刺さるんですよ、うん、
0: 絶対羽が刺さる、
2: あの何、あのジェルで硬化されてる、
0: うんうん、
2: オリズルが実際くっついてるピアスなんですけど、
0: こっからだとねちっちゃくてよく見えないの、あとで見してね、
1: すげえ突き刺さるよねそれで
2: 突き刺さるんですよ、ね、
1: はい、
2: はい、で聞こえてきました、今日のラストナンバーはですね、M フローでカマゲインを聞きながらお別れします。はい、それでは春ですね、夏になっちゃいそうだけど、
1: うん、
2: はい、いつもの曲がいきますよ、せーの、
3: TK ショー、
2: また来週、
0: バイバイ。

阪警察署からのお願いです。最近電子メールを使用したサイバー攻撃が多発しています。中でも標的型メール攻撃は取引先や知人を装って不正プログラム感染へと巧みに誘導するメールを送りつける悪質な攻撃手法です。メールの開封時には差出人の名前だけでなくメールアドレスもきちんと確認をしましょう。またメールに添付されたファイルや URL は

0: りにクリックせず、送信者に電話等で一度確認を取ることも有効です。そして、ウイルス対策ソフトや OS のバージョンを最新の状態に保ち、セキュリティを高めることで、被害の未然防止に努めましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
1: ナオト、
2: アスカの
1: ブックオブデイズ。本好きな二人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。
3: パパ、工事の機械ってかっこいいね。
4: 子供の頃の憧れがぎゅっと詰まった会社です。土木、建設機械のことなら何でも和光市新倉の株式会社竹川建機にお任せください。
5: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
6: は？何を？
5: 倉庫です。
6: 使わないじゃん。
5: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
6: 意外に使ってる。
5: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
6: お名前は？
5: 倉庫といえば。
6: 言えば
5: CRE です。
7: 午後5時です。
8: 上田清の日本再生。
9: 皆さんこんにちは。今週も始まりました上田清の日本再生。この番組は前埼玉県知事であり現在参議院議員、そして元衆議院議員でいらっしゃる上田清さんが、地方重視の必要性、そして埼玉から日本を再生していくという思いを、世の中のさまざまなことを例に挙げて、未来の日本、日本人の幸せを楽しく語っていただく番組です。ナビゲーターの成です。そして、
10: はい、柏木恭一です。本日もよろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。先週はアメリカとイランの、
10: いや、これ問題は難しいしね。3つじゃないからもうね。
9: そうですね。ちょっと長引きそうな気もしたんですけど、やっぱり迷惑な、はい、収まってほしいなという
10: 自国の立場でね、
9: はい、
10: やられてますので、はい、
9: ですね。さあ今日のオープニングの曲は、はい、柏木さん、
10: もうゴールデンウィークもね、
9: はい、
10: ほぼ終わってきまして、
9: うん、
10: はい、素敵な出会いはあったかなということで、はい、カーペンターズのクロストゥーミーを、
9: はい、
10: はい、
9: 分かりました。はい、ということで今日はカーペンターズクロストゥーユー、こちらの曲でスタートです。

0: カーペンターズクロースとユーをお送りしました。それでは上田さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: じゃあ上田さん、先週がですね、ちょっとイランの問題から、はい、まあ、少し日本の防衛の話にも話が飛んだところで、うん、あの先日高市総理が1年以内に憲法の、まあ、改正発議って言うんですかね、うん、言われてちょっとこう話題になってましたので、まあ、先日憲法記念日も終わったところで、はい、改めて上田さんのその憲法今後ね、はい、どうしたらっていう話をちょっとお聞かせいただきたいなと思っております。
1: まあ、相変わらず護憲派改憲派でねそれぞれ集会やったりね、アピールをされてるわけですが、はい、まあ改憲だろうと護憲だろうと、まあ現実には日本国憲法というのが存在して、
2: はい、
1: まあ第一章には天皇陛下が出てきて、
2: はい、
1: それから第二章には国会だとか内閣が出てきて、第三章には基本的人権とかがどんどん出てくるわけですけども、すべ、
0: はい、
1: ての公務員、これ天皇陛下もそうなんですよ。天皇陛下をはじめすべての大臣、国民は日本国憲法を守る、遵守する必要があるって書いてあるんですよ。
0: うん、
1: ちゃんと。
0: はい、
1: 憲法63条か4条だったか、ちょっとそれずれてるかもしれませんけども、うん、だから今いる人たちは基本的に守らなくちゃいけないんです、うん、今の憲法を。
2: それは今の憲法は
1: 今の憲法を、
2: まあそうですよね、これが憲法ですからね、
0: はい、
2: 今あるいはとも
1: そうそう、はい、で議論をしてはいけないってことは言ってないから、はい、いろいろ議論もあっていいと、
2: はいはい、
1: もちろん改憲のための議論があってもいいと、
2: うん、
1: ただこれがね、交通整理されないままこう議論になってきてるんですね、うん、今自民党なんかで主流になっているのは、自衛隊を明記しろと、憲法の中に入れろと、そうすればはっきりしていいじゃないかというけど、その理由が感情論みたいなのがあるんですね、
0: うん、
1: 例えば違憲合法論とか言われてね、うん、そもそもこの自衛隊が存在していること自体が違憲だと、
0: うん、
1: 軍隊はあっちゃいけないのに軍じゃないかと、しかし法的には何の問題もないと、
2: うん、
1: 国会で認められてると、
2: うん、
1: 警察予備隊が自衛隊になってと、
2: うん、
1: でそんな形で、してるものをかわいそうだと、
0: うん、
1: ね、頑張ってらっしゃるじゃないかと、うん、もうちゃんと憲法の中に位置づけたらいいじゃないかと、うん、だけど感情論なんですね、私に言わせるとね、うん、頑張ってるのは自衛隊だけじゃないわけです。
2: そうですね。
1: 海上保安庁の皆さんも頑張ってるわけですよ。尖閣なんかではね。
2: そうですね。
1: 中国が、こう、嫌味、タラタラとやってくるのを頑張ってるわけです。あるいは警察の皆さんも頑張ってるわけです。うん、消防の皆さんも頑張ってるわけです。猛火の中でも。頑張ってる人いっぱいいるわけです。
0: そうですね。
1: あるいは、病院で頑張ってる人たちもいるわけです。すべての人が頑張ってるんです。頑張ってる人たちは。これ、職業に規制はありませんし。そういう意味で、そういう感情論でものを言ってて、自衛隊を免許しろなんていうことはもう論外。
0: うん、
1: で、やっぱり、歴史もやっぱりきちっと学ばなくちゃいけないんですよね。警察で排除できない人たちのために、警察予備隊ができたと。
0: はい。
1: で、警察で排除できない人たち、できないものがあると、それは自衛隊と、
0: うん、
1: まあ警察予備隊が自衛隊という名前に変わったわけですから、
0: はい、
1: 要するに警察力で排除できれば一番いいんですよ、世の中、
0: うん、
1: でも対外的なテロだとか、
0: はい、
1: テロリスト集団とかが来た時に本当に警察だけでこの排除できるのかどうかわからない、うん、あるいは沿岸に武装した何かが期待した時に警察だけで排除できればいいんだけど、できない可能性もあると、

0: と。
1: そうですね。
0: あくまでこれは戦争じゃないからと。
1: はい、
0: だから戦争のための軍の派遣というのはありえないと。
2: うん、
0: 日本国憲法は。
2: はい。
0: じゃあ、何を改正するかというと、私に言わせれば、条文が、あまりにも解釈がしやすくなってると。だから、もっとクリアにできないかと。中学3年生が読んでも分かりやすいように。
2: はい。
0: それは自衛隊を明記することではなくて、例えばもう、簡単に言えば、日本国民の生命と財産を守るために、自衛権は有すると。この一条だけでも十分です。
1: そうですよね。
0: その自衛権を守るために自衛隊があると。警察もあるし、自衛隊もあると。
1: そうですね。
2: わかりやすいですね。
1: で、それのためにはいろんな方法はあるけど、うん、それは時の。
0: でも、場合によってはもう、対外戦争のための、に、一切日本国の戦力は使わないとか、そういう正しが切れるのも悪くはないですよ。世界に向かってね、我々は対外戦争しないんだということをね、
2: うん、
0: アピールするっていうのも悪くはないです。
1: そうですよね。
0: ただし、来たものはもうむちゃくちゃ安けるぞと。
1: そうですよね。で、その来たものっていうのが、どの程度来たものなのかがまた、いろいろあるんでしょうね。そこまでは、まだ来てねえじゃねえか、いや来てるとかっていろんな線引きの議論もありますよね。
0: まあ、それは、領海領空を犯すっていうことです。
2: はい。
0: これはもう当然。
1: まあ、それはもう分かりやすいです。
0: 国際法上も、領空、領海、等々に関しては勝手に入っちゃいけないことになってますから。
1: 例えば今回イランなんかは
0: 入国に関してもそうじゃないですか。
1: あ、そうですよ ね。その物理的なことは分かりやすいですけど、例えば今後日本、例えば日本の危機、まあ今回のイランで言えば今後アメリカの危機になるっていう、まあ前提でイランが核開発をするから、まあある意味国境を越えてやっちゃうわけじゃないですか。
0: ね、そうですね、う
1: ん。あれはまあ行き過ぎだっていう意見も多いでしょうが、うん、けど、まあ言い方すれば、いやいや、アメリカの危機を未然に排除するためだって言えないこともないから、すごく難しい問題だなって思いましたね。
0: アメリカという国はですね、いつも戦をするときには、わざと、アメリカ国民が怒るようなことを先にさせるんですよね。アダムの砦で救うことができたのに、わざと見殺しにして、メキシコをやっつけちゃった、
2: はい、
0: だってすぐそばにいたんだから軍が、
2: うん、
0: でじっと全滅するの待ってたんだから、
2: うん、
0: 許さないと、あらもう思い出せと、
2: うん、
0: でメキシコをやっつけて、
2: はい、
0: テキサスやカリフォルニアやみんな取っちゃった、
1: うん、そうですよね、
0: 真珠湾も、はい、もう傍受して分かってたわけですね、うん、日本が来ること、
2: はい、
0: ブロックすることは可能だったんだけど、わざとやっつけてパールハーバーを忘れるなぁと。
1: まあ、手ですよね。
2: うん、何なんですかね。
0: ちゃんと貿易センターがね、突っ込ませて。あれ、アメリカの防御線だったら途中で全部撃ち落としてたでしょ。
1: ああ、なるほどね。
0: アメリカのそんなに弱いんかいと、大型旅客機で反応もしないね、
2: うん、
0: 旅客機が入ってくるのをね、見過ごすほどね、うん、アメリカの防空体制が弱いのかって言ったけど、わざと入らせた嫌いも、泣きにしもあらず。
1: スクランブルしたら途中でね、撃ち落とせたかもしれないですね、
2: はい、
1: 確か。しかも全部やら、さね、3機と思ってありえないですよ。
0: 特に、うん、ネバダ州なんかの上で撃ち落とせば、下はもう全部砂漠ですから、ネバダ州のほとんどが砂漠ですから、
1: はい、確かに。
0: 撃ち落とせる場所はあったはずですよ。
2: うん、
0: 被害もなく、
2: うん、
0: 第一、国防総省に着実できること自体が、
1: そうですよね。
0: 不思議だ。
1: ペタゴン、ペタゴン行ったから、3期目は。
0: でも、そういう不思議なことがなぜか起こる。それを許容して、ビンラディンをやっつけろ、イラクをやっつけろ、って話になるわけです。
2: そういう作戦。
0: そういう仕掛けをするのが得意なんだけど、うん、今回やってないんだよね。
1: あそうですね。うん、ある意味、なんか成功法じゃないけど、なんか、分かりやすくやってるんですか、
0: う
1: ん、
0: 例えば、イラン人のイスラム教徒に何人か虐殺されるとかね、
2: うん、
0: そういうのを仕掛けて、わざと、誘発させておいて、
2: うん、
0: これ許せんぞと。おまけに核開発もやってると。いう仕掛けだったらともかくね、
2: うん、
0: まあどっちにしても

0: 憲法というのはやっぱり国の根幹ですから、私はやっぱり日本国というのは、世界に冠たる、文化、もう2000年、あるいは3000年という歴史、もういろんなものが発見されてますけど、人類が初めて作ったという、俗に言う壺ですね。物を貯めたり、水を入れたりする。あれも日本が一番古いんですね。現存している部分では。もう、1万年前からあった。
1: はい。
0: 中国では7000前ぐらいですから。でもとにかく、いろんなものが意外に日本に、こう、技術的にもたくさんあって。
1: うん、
0: だから、すごい文明国ですから。
1: はい。
0: まあ、世界の人たちが日本に来たらたまらないわけですね。
1: うん。
0: アニメとかそういうのでもびっくり仰天してますけども、やっぱり、神社仏閣等々を衰えて城とか見てもですね、はい、その精巧さっていうのはもうたまらないわけですよ。いろんなものがね、レベルの高さが。こういうレベルの高い部分が日本人の、それは経済的に落ちてきたかもしれないけど、この文化度の高さだけは、教育の高さだけはね、世界に絶対引けを取らないという。で、なおかつ、盛況な、この舞台もいるよと、いざという時は、と。規律正しくですね。
1: はい。
0: 一人で三人分ぐらいでできるぐらいの、ね、そういう立派な人たちがいる国だと。そういうのをとことやっぱり見せるべきだというふうに思いますね。そのための憲法にしなくちゃいけないんで、曖昧模倣になってますから、9条が。うん、はい、そういう意味ではもっとクリアにしたいというのは自分の考えです。ただ、これでね、
1: うん、
0: なんか、大きな、こう、喧嘩みたいなことをするのはいかがかなというふうに思いますから、うん、やっぱり、クリアにしたい。ただ、今の自民党案っていうのは、自衛隊を明記するのは、ケチな根性だから。
2: ケチな根
0: 性。私に言わせりゃ。
1: はい。
0: うん。こんなこと言ってんだったら、警察も入れろ。
1: ああ、なるほどね。
0: いう話になって、極端な法廷はね、海や山やね、海岸線を守ってるのは自衛隊だけじゃないんです。
1: うん、
0: 広大な海岸線ね、広大な山、こういった少数の国民が守ってんですよ。
1: うん。
0: 過疎の。
1: そうですよね。
2: まあ、そこに住むってことが、まず最初の防衛ですよね。
0: そう。
1: うん。
0: そこをね、やっぱり履き違えてね、ちょっと小さくしてしまってはいけないかなと思ってますね。憲法の骨格というのは、はい、やっぱり、基本は基本的人権でしょうし、
1: うん、
0: 人は自由に、まあしかし、それは自由といっても、一定程度の抑制されたものはある。
1: うん、
0: で、最低保険度の生活ができるような仕組みには作っていくとかですね。
1: はい、
0: そういう基本的人権というのは大事にしていかなきゃいけないと。しかし、基本的人権も国が破れるは何もない。
2: そうですよね。
0: うん。途端の苦しみを味わったのが戦後の初めですからね。
1: はい、
0: だったら、やっぱり、絶対負けてはいけないと。
2: そうですよね。
0: ハリネズミみたいにして、敵の、侵略は防げなしかないと。で、またそれも、ハリネズミだけでうまくいくかって言ったら、やっぱり口も大事だからね。やっぱり外交力というかね。
2: そうです。
0: あるいは味方を増やしていくとかですね。うん、日本を、敵するのはいかがなものかと。
1: うん、
0: やっぱり同盟国、同志国っていうのはやっぱり増やしていかなしかないし。うん、そのためには、海外開発援助をやっていかなきゃいけないし、技術者を送ったり、あるいは、もう、まあ、極端なことはやっぱり、スイスなんかを学ぶことですね。スイスは国際機関を山ほど入れてますから、あれ人質取ってるようなもんですから、私に言わせれば。
2: 前もね。
0: もう人質取っちゃえば一番いいんですよ。
1: うん、
2: まあ日本もだからそういう方向も一部ね、うん、ありですよね。考え方として。
0: 日本みたいなところはね、ね、やっぱり日本の古来の歴史や文化をですね、には魅力をみんな感じるわけですから、
1: うん、
0: 世界最大のハイテクを学ぼうとかね、
1: うんうん、
0: 世界最大の何とかを学ぼうということじゃなくても、文化や芸術やそういったものを学ぼうという人たちを、うん、優秀な人たちを、入れて。それはもう今、世界最大のハイテクを学ぼうと思ったら、中国に行くアメリカに行くしかないんだけども、歴史や文化やね、そういうものを学ぼうと思ったら、日本っていうのも一つの選択ですから、そういう人たちを集めて、国際機関も集めて、日本だと、トゲトゲしくならないから、国際機関どうぞと、土地も提供しますよと。場合によって人も出しますよと。うんうん、こっちの方が安くつくよね。
1: ああ、良さそうですね。
2: で、
1: う
2: ん

0: 構メリットがあります
1: ね。あります。
0: そういう人たちが来て、
1: たくさん来て勉強になりますから。
0: ですよね。
1: まあ極端なことで言えば、あの、江戸幕府の時に参勤交代というのがあったじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれは、当時、やっぱり江戸という町が最高の、あの、情報を収集、情報の蓄積、うん、あるいは技術の蓄積の最大のもののところがあそこだったわけですから、
2: はい、
1: 地方の優秀な若い人たちが、江戸屋敷に行って、うん、一種の留学みたいなもんですよ。
0: はい、ああ、確かにそうですね。
1: 半年一年。で、田舎憲法だったのが、千葉道場行くと、意外に大して強くなかったことが分かったりね、
0: はいはいはい、
1: するわけですよね。
0: あ、それあるな。
1: そういうのも含めて、相当なレベルだと思ってたら、もっとすごい色がたくさんいたと。
2: うん、
0: 情報も仕入れられますよね、
1: うん。で、文化も身につけて帰ってくるから、日本中がこう、レベルが上がっていくわけですね。平均的なレベルが。
2: はい、
1: しかし、同時に、やっぱり、独自の物産で勝負しなければ話にならないねっていうことで、うんうん、それで各国、各藩が独自のやっぱり文化や物産を作って、付加価値をつけて、江戸や大阪で高く売りつけるっていうね。
0: そうですね、商売も。
1: そういうのもやってたわけですね。
0: はいはいはい、
1: 同じように日本国がそういうこう、高い付加価値を、こう、東京なり大阪なり福岡なり札幌なんかで用意してね、うん、世界中の人たちを集めて、勉強させる、
2: はい。
1: そうすりゃ攻撃されないわね。
0: そうですね。
1: 第二のふるさとだね。そういう人たちが偉くなっていけばね。
0: まあ現状、日本を攻撃しようって国はまあないですよね。一部その国境沿いの尖閣の問題とかね、はい。一部ありますけど、
2: はい、
0: それぐらいですもんね。
1: そうですね。
0: まあ、そういう意味は成功してんのかな。
1: まあ中国なんかはね、海洋国家になっちゃったからね。かつては陸上国家だったから、
2: はい、
1: 歴史的には彼ら島とかね、関心持ったこと一度もないんですよ。だから台湾に関しても一回も、接触したこともないんです。突然言い始めたんです。はい、自分のものだと。
0: 尖閣もそうですよ、
1: ね。もう全部、陸地に向いてたんです。時々の政権っていうのは。
2: はい、
0: 中を収めるのも、大変でしょうね、中国はね。
1: あ、明の、偉くてだけが一回世界航海をやりましたから。
0: 明の時ね。
1: 偉くて三代目の皇帝ですが、日本でも偉く通報という海兵が、
0: そうですね、
1: 一般的に通用したんですけども。
0: 足利幕府の時代ですね。
1: 本当に、すごい、2万人ぐらい押し出していったんですよ。船を200隻とかね。出して、大航海してるんですよ、
2: うん。
1: アフリカまで行ってるんですよ。
2: へぇ、すごいですね。
1: サウジアラビア、あの辺までも行ってるし、その歴史はあるんですけどね、なぜかこの大航海した明の偉くて映画ね、鎖国しちゃったんです、そのまま。
2: そうか。
1: やっぱり感じたんじゃないですかね。やばいと。
0: あ、開いてると
1: やばい。開いてるとやばいと。
2: あ、そうですか。
0: なるほど。
1: 文化的トラブルがあって、国内でも相当な、人種の文化的なトラブルがあるのに、うん、世界と交流すると、もっとトラブルが出てくると。
2: あ、
0: その後ぐらいでしたっけ、スペイン、ポルトガルが。
1: いや、もう全然来なかったですよ。本土の方には。
0: あ、そうでしたか。
1: はい。鎖国だから。
0: ああ、当時はね。
1: だから東南アジアばっかり行ってたんです。
0: ああ、そうですよね。
1: はい、
0: ああ、だから閉じたのかなっていうのもありますけど。うん、なるほど。
1: まあ、閉じたのがもう、13世紀で、
0: はいはい、まだ、
1: 14世紀だ、ごめんなさい、14世紀ですから。
0: 大航海
1: の前の100年前。
0: ね、100
1: 年前なん
0: です。ちょうどそうか、1世紀前ですね。
2: うん、
1: だから、その時はチャンスだったんだけど、なぜか辞めちゃったんですよ。
2: あ、
1: 何を思って辞めたのかよくわかりませんけども、
2: はい、
1: 綺麗に辞めちゃったんですよね。
0: そっから中国また混迷してきますけどね、歴史的にはね。なるほど。でも日本もこう憲法、この議論をきっかけに国民がやっぱり参加っていうか意識をね。
1: はい。
0: で、9条だけじゃないじゃないですか。そうです
1: ね。環境権とかね。
0: そうです、そうです。
1: ああ、そういったいくつもあるんですよ。まだ課題がね。
0: はい。
2: そこ
1: まあ基本的人権の中でも、プログラム規定だけで終わってるやつもあるんで、もうちょっと踏み込んだやつもやらなしきゃいけないし。まあ今、最新問題なんかが話題になってるところですけども。
0: そうですね。

0: 裁判なんかが長くて、
1: はいはいはいはい、
0: 困るわけじゃないですか、人生が棒に振ってしまうような。
1: 問題、最新問題、揉めてますね。
0: だから、例えば、そこのところの課題がどうなのか、私もちょっとそこは、勉強してませんが、まあ、そこから来るところの刑事訴訟法だとか、うん、そういうやつが派生する法律があるんで、
2: はい、
0: その大元を少し正せば、また変わってくると思うんですね。
1: そうです
0: ね。はい、そういういくつかあると思うんですよ、ネックになってるものが。
2: はい、
0: で、無理やり解釈してるところがあるはずだと。で、無理やり解釈してるんだったら、もうちょっと直したらいいんじゃないかと。
1: そうです。80年経ってれば、少し変えないとね、
0: ね、
1: いや、単純にですよ。はい、いい悪いじゃなくて、はい、ちょっと見直さないとね、って話ですよね。
0: そういう意味での改正っていうのは大事だと思いますね。はい、
1: ただなんか政府だけでこちゃこちゃやんないで、うん、国民のなんか議論になるような、
0: そうですね。
1: 持ってき方してほしいです。
0: ちょっとこう、球場のね、
2: はい、
0: この、なんていうのかな、戦力は持たない、国の公選権はこれを、持たないというような、うん、この部分だけにこだわっててね、
1: はいはい、
0: 本質の部分はあんまり議論してないんで、
1: そう思いますね、
0: やっぱ本質の部分をやっぱり議論して、うん、日本は平和国語る礎を作るには今のままでいいのかどうかとかね、うん、じゃあ自衛隊も装備では十分な装備をしつつあるけども、うん、じゃあ人材の確保ではどうなのかとか、
1: うんうん、
0: そういうのを議論しなきゃいけないし、
1: おっしゃる通り
0: だ、で、うん、場合によっては、アメリカが、駐在し続けてるもんで、うん、ちょっとどいてもらわなきゃいけない面もあるし、
2: うん、はい。
1: まあ、そういう流れをね、はい、作っていくきっかけにしてほしいですね、
2: はい。
1: はい。
2: さあ、そろそろ時間になりましたので、エンディングですが、
1: はい、お願いします。
2: 明日5月10日が母の日ということで、今日はマカロニ鉛筆のバザー、こちらをお聞きいただきながら別れです。上田さん、今日もありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: リスナーの皆さんもありがとうございました。また来週もお楽しみに。

0: 月曜日午後4時から3時間の生放送ナナコ夕焼けステーションはめきめき成長広瀬京子がお届けします。週の始まり広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
1: 水色です。
2: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
1: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分。

0: ションから
1: いろんなお話をしています。
0: 聞いてね。
2: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 皆さんこんばんは。ここからは 77.5MHz ナナコライブリー FM 朝霞鳴子物語の時間です。この番組は朝霞の核となる文化事業朝霞の鳴子踊りを国内外に発信し、より盛り上げて朝霞の地域活性化を目的にお送りする番組です。さらに関八州よさこいフェスタ連絡協議会をはじめ、朝霞よさこいプロモーションの皆様からサポートをいただきながら、よさこいチームを主体としたゲストをお招きし、朝霞鳴子の歴史やチームの紹介、よさこいにまつわるさまざまなエピソードなども織り交ぜながらお送りいたします。本日はこの後朝霞市のよさこいチームの方々をお招きしてお話を伺いたいと思います。お楽しみに。朝霞鳴子物語。さて今日の朝霞鳴子物語は、朝霞市のよさこいチームの方々、こちらの方3名お呼びしております。自己紹介からお声を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは。オールディーズユーの藤田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 同じくオールディーズユーの篠と申します。よろしくお願いします。
3: 同じくオールディーズユーの知恵姉です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、オールディーズユーという言葉を聞くと、はい、ラジオだと文字が見えてないので、どんな文字を書くのかなっていうふうにね、思う方も中にはいらっしゃるかもしれない。朝霞市の人は大体は知ってると思うんですけども、ちょっとその文字的なところでお話をしていただこうと思うんですけども。
1: 確かに言いづらいですしね、活字見えないですからね。
0: 活字がね、はい、
1: まあ、オールディーズ、まあ要はオールド、
0: はい、
1: オールドの U ってことなんですが、
0: はい、
1: まあ、ユーバ会の OB のチーム、要はユーバ会で踊れなくなってちょっと古くなってしまった人間、まあ、言い方悪いんですけど
0: 自虐的な言い方ですね、
1: はい、まあ、実際そうなんですけど、はい、まあ、ユーバ会ではちょっと厳しくなってしまった、うん、っていうことで、でも踊りたい、踊り続けたいっていうメンバーが集まって結成されたチームになってます。
0: はい、
1: まあ、他のチームで行って踊ってもいいんじゃないかっていう話もあるんですけど、やっぱり友和会で踊ってて、それ以外のチームではちょっとっていうに人が集まって一生懸命やってます。
0: はい、このオールディーズユーさんは、今現在は何名ぐらいで所属はあるんでしょうか。
2: 今は20から20人前後ですかね。
1: 下は何歳ぐらいからだっけ。
2: 下は2歳とか、
1: うんうん、上は何歳だっけ。
2: 80歳。
1: はっきり言いません。80歳
2: の方が2名いらっしゃいます。
0: 2名、すごい多世代ですね。
2: はい、
1: その80歳の方も友和会で踊ってて、うん、ずっとですから、
2: みんな友和会踊ってで、
0: ワンステップ卒業して次のっていうことですよね。で、この私の記憶だったら、もうずいぶん前からもうあるようにずっと錯覚してたんですけれども、はい、結成は
1: 2011年にその話が出て、そういうチーム作りたいって話が出て、でじゃあ作ろうかという話になって、本当に小人数から始めて、で2012年に一番最初に彩花祭に参加したと思います。
0: はい、でそもそもその卒業した後の、まあ、友和会の人たちがチームを作って、またちょっと特殊というか、うん、他のチームさんには、まあ、ジュニアチームっていうのはあるのはあっても、うん、まあ、その卒業チームっていうか、
1: ね、
0: OB OG チームっていうのは、まあ、かなり特殊だと思うんですけども、まあ、それを作ろうと本当に思った、そもそものきっかけ、理由っていうのは、
1: そういう、さっきもお話ししたように、友和会以外では踊りたくないっていう人たちが多かったんですね。
0: はい、
1: でも踊りは本当に続けたいっていうので、じゃあその人たちの居場所をちょっと作らなくちゃいけないっていうことで、私と東っていう、
0: はい、
1: やつ
0: この番組でも最初の方にね、聞いていただ

0: てましたけれども、
1: はい、言ってましたね。で、はい、その彼と一緒に、まあ、ちょっとやろうかということで、うん、で、何か声かけて、はい、でそれから始まりました。
0: うん、最初は少ない人数ということでしたけれども、少ないとやっぱりこの例えばそういった踊りの内容とか、まあ、曲もそうですし、どんな風にこう構成していくなんていうのは、どんなところからどんな風にこう作り上げていったんですか？
1: 曲に関してはもう遊和会のもう定番の曲って言ったらいいですかね。遊和会何年の曲だっけ？1999年に遊和会が北海道で最初に賞をいただいた時の曲をそのまんま使って始めました、はい、で、まあ、踊りに関して踊りの振りもその当時のものを小人数のものに合わせて隊列も組んでっていう形でやってきましたね。
0: ということは本当にこの遊和会を長くから見ている観覧されているお客様にとってみれば、
1: う
0: ん、意外とこう懐かしさもあり、
1: そうですね、
0: 知ってる方も多かったりして、はい、音楽ももちろん知ってたりということで、はい、またまた違った見方が見え方というか楽しみ方っていうんでしょうか ね、あったりするんでしょうか。で今現在はその曲も同じような形で、はいはい、なんて言うんでしょうか、昔使ったような曲振りそういったものも使うっていうのはもうずっと踏襲されてる感じですか？
1: ずっと最初から99年の曲はもうベースは変わってなくて、はい、それを少しずつあの若いメンバーの人たちにアレンジしてもらって、はい、99の前にちょっと足したりだとか あと途中をちょっと変えたりだとかってしながらやっていますね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: またそれもちょっととてもこう変化球がある。
1: そうですね、
0: ね、チームの、まあ、作り方っていうんでしょうかね、
1: は
0: い、
1: 北海道にも出たことあるんで、はい、北海道に出た時にはそれはそれでまたちょっと間に、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: あのソーラーも修理なくちゃいけないんで変えてそれを挟んで入れて出したりとかいろいろやってます、
0: ね、そうですか。であの卒業された方々が、まあ、メインということで完全なる遊和会卒業生だけっていう感じになるんですか？他からは絶対入ってこない感じなんですか？
2: 基本遊和会で踊り終えて、うんうん、他のチーム も挟んでない方
0: 挟んでない方
1: っていうことにはなってます
0: 一応そういうことなんですね、
1: は
0: い、そう
1: で、あとは子どもたちもその卒業生だとか、うん、OBOG の子どもたちということでなってますね、
0: うん、そうですか、はい、他のチームさんから特にこの朝霞市内ではなくって他の地域のチームさんから見ると、はい、またそれはすごくこう変化球のあるチームだなって見られてることあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかお声かけられたりとかあの質問を受けたりとかする機会っていうのはなかったりしますか？
1: いや、まあ、OB のチームなんですねっていうことは言われたことはありますけど、ただ特別こう何かこう聞かれたりっていうことは私はないですね。
2: あまり県外のお祭りに私たちが参加する機会はないので、うん、参加者としても雑賀祭とか市内のお祭りなので、うん、はい、市内のチームからは言われますけど、うん、県外はない、
1: ね、
0: 特には、
1: はい、
3: だから知名度としてはさほど、うん、もう朝霞ではあの遊和会の OB チームっていう風に見てもらって、うん、そういうやっぱり OB チームあるの素敵だよねってお声かけいただくことはあるんですけど、うん、なかなか市外の方からは、特にそういった注目度はさほどないかなとは思います。
1: 何か言われることはあんまない、はい、
0: であの曲はあの先ほど伺ったように、まあ、踏襲するという形で、はい、で、振りなんかもいろいろアレンジをしながら、はい、でもあの昔の懐かしいような、はい、皆さんもよく見たことあるような振りも入れつつアレンジしてったと、はい、
1: そうですね、
0: でこの衣装に関してはどのような形になりますか？
2: 衣装は
3: 最初の頃は、
2: あ、そうだ、あ、
1: 衣装は最初の頃はその、99年の衣装をそのまま着たり、あと2000年の衣装を着たりとか、うん、まあ、ある程度決めてやってたんですけど、はい、最近はもうある程度自由、
2: そう、自由、いろんなその昔の衣装を持ってる人もちょっと少なくなってきてるので、うん、合わせるのとか、はい、貸し借りとかも入ってきちゃってるので、はい、でもいろんな年代を経験したメンバーが増えてるのでちょっとカラフルにというか、
1: そうですね、もうあんまり気にしないで、うん、だからいろんな年の遊和会の衣装をみんなが着て踊るみたいな、
0: は
1: い、
0: かえって私はそれ見ててあ懐かしい衣装だなって思ったりすることもあるので、はいはい、それはそれでありだなって毎回見ててね思うところはあるんですけども、であのまさにその真骨頂というか遊和会を卒業して OB として踊るっていうそこの一番のその魅力っていうのは、うん、ここだけが外せないっていうものがあってきっとそういう風になったっていうことですから、その外せないものっていうのはどんなものなんでしょうかね、言語化すると
2: 外せないもの
1: 外せないもの
0: 他じゃなくってその卒業とし、うん、卒業生として

0: チームで踊るっていうことのその意味、一番の
1: ずっと融和会でいるみたいなとこですかね。
0: なんかやっぱ誇りというかプライドというか、なんかやっぱり私は融和会だったっていうのを持ってよさこいを続けてられるっていうのがやっぱり一番、
2: ね、融和会も今の融和会を応援しつつ、まあ、自分も楽しむみたいなところはあるのかなっていう。
1: あのオールディーズユーってあの踊るだけじゃないんですよ、
0: はい、
1: あの融和会を参上する意味でもやってるの で、
0: はい、
1: でみんなで集まって、集まった会費の一部を融和会にあの寄付したりとかもしているので、
0: じゃあ例えば大道具とか、まあ、小道具とか、はい、そういったもののいろいろなこのサポートだったりとかって
1: してますね。
0: もうして実は影武者的な感じで支えてらっしゃるのがこのオールディーズの皆さんが実はいるかもしれないっていうことなんですかね、はい、そうですか。であの現役時代の話もちょっとここで聞いていきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 融和会の現役時代でも一番古く所属していたとしたらやっぱり藤田さん。
1: ああそうですね、あ
2: の結成から
0: 、はい、結成から今の融和会の形にいろいろこう変遷していったと思うんですけども、はいはい、藤田さんの中で個人的で構わないんですが、はい、いろんなその変革期っていうのがその中でもあったと思うんですけど、ね、印象的な変革期っていうのはいつになりますか。
1: 2002年ぐらいからですかね。あの振り付けが変わって、
0: はい、
1: で会長も変わって、のその年からが大きく変わっていった年だったかなと思いますね。いろんな意味で、
0: いろんな意味で、
1: はい、運営であるとかそういったものが結構ガラッと変わった2002年ぐらいだったよね、確かね。すごいだったと思います。
0: その組織的な、まあ、運営含めいろいろ大きく変わり、そうすることによって、まあ、チームの作り方っていうんでしょうか、その曲とか振りとかそういったところもすごく変わったっていうことですか、うん、
1: 振り付けをやってた人間が会長になったんですね、
0: うん、
1: でもう本当に踊りに振り切って、もうがっちり踊りに振り切っていくみたいな感じの会になって、はい、たのは覚えてます、うん、で僕はだんだんついていけなくなるっていう
0: 、はい、でそのついていけなくなるっていうところからの続きは後半に伺いたいと思います。
1: お願いします、はい、
3: 朝霞鳴子物語行くぞ。
0: さて今日の朝霞鳴子物語は朝霞鳴子融和会の OB OG チームということで、朝霞市内の方には特によく知られているオールディーズ U の皆さんから代表いたしまして、藤田さん、そして篠さん、ジェネさんということで3名のゲストさんをお招きして本日お送りしております。前半の終わりの方で、朝霞鳴子融和会さんが2002年ぐらいの時にこう振り付けに大きくこう振り切った形で、とにかく踊りがメインな感じで押していくみたいな感じに変わっていった、そこが藤田さんにとっては大きな変革期だったんじゃないかと。
1: 僕にとってはですね、
0: とって、はい、ついていけなくなった体力的に、はい、っていうふうなお話、
1: 個人的な結果
0: ということでしたけれども、そのついていけなくなった振り、どんなところ、具体的に言うとどんな振りが多くなったとかっていうのは何か覚えてらっしゃいますか。例えばフォーメーションもこんな風に結構大きく変わったとか、
1: スピード感が変わりましたかね。
0: スピード感ね、うん、
1: それまではなんだろう、もうちょっとゆっくりだったのになっていう感じが
0: それはあります。それは曲のテンポも速くなったということですか。
1: 曲のテンポはどうだろう、曲のテンポは多分そんなに変わらないと思うんですけど、
0: うん、
1: 要はだから2拍で2回踊ってたものを2拍で3回踊るとか、うん、
0: はい、
1: そんな感じの1.5 倍ぐらいの、うんうん、あの体力の消費みたいな感じだったかなって、
0: はい、
1: なんとなく覚えてます
0: でその時っていうのは融和会さんだけじゃなくって他のチームさんはそういった変革っていうのを感じられる年だったんですか、それとも融和会さんだけがその時大きく何か変わったっていう感じだったんですか。
1: まあ、だんだん多分その頃少しずつ下のチーム追い上げられてきてるぐらいの感じがあってきたので、やっぱりチームが変わらなくちゃいけない、もっと強くならなくちゃいけないっていうのでなってきてたんだと思うんですけど、ただ他のチームのこと
0: は
1: あんまり知らないんであまり

0: その頃の湯和会って結構あの他のチームさんと結構バチバチだった、
1: 結構バチバチな時代だったっていうことですね、
0: はいはい、なので他のチームの踊りなんか見ないんですよ、全然関係ないんで、
1: はい、
0: まあ、ないそーっと見に行く人はいましたけど、そんな暇がないんで練習も忙しいし、
1: うーん、
0: なので他のチームのことは知らないんですけど、でもこう追い上がられてくる感があったので頑張んなきゃいけないっていうのでやってたんじゃないですかね。
1: そして本当に朝霞市内のチームさんもそれぞれだんだんとこうレベルが上がってきたっていうようなところはもう肌感覚でもあったという感じだったんですね。篠野さんはその現役時代のその大きな変革期、自分の中ではどのあたりですか？
2: 変革期は、うん、2012初めて湯和会がファイナル落ちた年を初めて私もそれを経験して、次の年からで、その前後からやっぱり大賞が湯和会取れなくなっていて、まあいろいろ世代交代だったりとかっていうところも経て、で自分もその運営に携わる機会も増えたところがちょうど2012-2013なので、そこがキーポイントっていうかターニングポイントっていうかっていうのがそのぐらいですかね、うん、
1: 多分この朝霞市は越してくる方も多かったり、転出転入っていうのが多いし自体でもありますし、最下祭をここ最近ね、知ったっていう方にとってみたら、湯和会さんがファイナルに出なかった年があったなんてことを知らない方がもしかしているかもしれないんですよね。で、その経験がある篠さんは、はい、そのファイナル行けなかった時のそのショック具合、私たちが想像する以上のものがきっとあったと思うんですけど、
2: まあ今だから言うと、
1: 今だから
2: 正直その年の、まあ、練習からちょっと怪しいんじゃないかっていうのは正直思ってて、
1: はい、
2: まあ雰囲気だったり、
1: 雰囲気、
2: まあまあね、今振り付け頑張ってるその時、当時振り付けしてくれた方には申し訳ないんですけど、
1: はい、
2: 構成とか、
1: はい、
2: なんかやっぱり、まあ、やりたいこといっぱいあったんだろうなっていうところは、まあ、悩んでるというか、
1: はい、
2: 私たち踊り子もどう表現していいかわからないみたいな、な気持ちがあったなって振り返るとあるので、まあその辺がなんかやっぱり演じる側も感じて、まあ実際いざ本番でもそういうところが出ちゃったが結果なので、正直あだろうなっていうのはちょっと、あ、悲しさっていうよりかは、やっぱりな、がやっぱり大きかった、
1: はい、
2: もう仕方ない、今年はもうそういう年なんだっていう思いは、
0: ね、うん、
2: すごく覚えてます、それは。
1: なるほど。でそういったところから、でじゃあ次そのまんまだーっと落ちていっちゃうのか、そこからこう奮起して次っていう風にこう切り替えられたのは早い方ですか？
2: 大体、次の年の曲を聴くのが、最下祭終わって、まあ、要は総会を11月ぐらいにしてて来年の曲を聴けるんですけど、
1: はい、
2: そこで聴いた曲がやっぱりその2012年と全く違って、
1: はい、
2: で20周年だったんで、
1: はい、
2: やっぱり這い上がらないといけないなっていう気持ちはあって、もうやっぱり湯和会といったらファイナル行くっていう気持ちは、その曲を聴いたり、その2013に向けて会がこうスタートした時には、私はなんかモチベーション的には上がってったっていうか、
1: もう吹っ切れた感じで、
2: 2012のことは忘れようみたいな、その悔しさをみたいなところはなってた気がします。
1: うん、他のメンバーさんとの例えば温度差とかそういったものを感じる瞬間っていうのはその時はなかったですか？みんな気持ちはそういう風に振り切られてた感じですか？それとも引きずってる方なんかも、
2: 多分、まあ、2012に初めて湯和会に入ったメンバーはどう思ってるかわからないんですけど、はい、まあ、それまでにいて湯和会を経験したメンバーは多分悔しさは感じて、まあ、2012に入った方も同じように、湯和会に、まあ、いたら

0: ファイナルいけると思ってで入ってるわけではないと思うんですけど、はい、が落ちちゃったんで、多分このこいつやる気ないなっていうようなメンバーはいなかった印象はあるんですけど、
1: いなかった本当に、
0: うーんって信じたい
2: 信じたい
0: なんかそんなやっぱり初めてだったから這い上がらないとっていうやっぱりテンションにはなってたかもしれない。やっぱ振り付け始め悔しさをバネにっていうところで、はい、一致団結感は今までに感じたことないかな。もう十何年も前だから、
1: はい、気持ちがそこまで残ってはいないかもしれないですね。
0: うん、
2: でも振り返ればそんなことがあったなと、今となってはこう冷静に見られる気持ちにはもなったということですね。ちえ姉さんはどうですか、そういった話、しのさんのお話聞いてやっぱりその年代っていうその年っていうのは印象的だったですか。それ以外の
3: 何かに、それこそ2013は本当に、うん、本当にあの年はジュン、2013発表された時のジュンは膝から本当崩れ落ちましたね。
2: あ、ジュンナルコ大賞、
3: そうですね。だから12で、
1: そう12のファイナル落ちたよりも、
3: はい、
1: 13の方がショックだった。
0: うん、あ、ショックだったかも。
3: 本当にそうでした。うん、これでもダメかって本当に膝から崩れ落ちた、うん、本当にかなり自信持って大賞いけると思って、うんうん、やっぱ望んでて。で順で曲が流れてしまった時に、うん、本当に膝から崩れ、はい、本当なんかのスポーツの大会で負けて、はい、本当になんかグラウンドにこうひれ伏すみたいなの
1: 見てられなかったですね。
3: 感覚が本当にそれが2013、
0: あ、確かに、
3: その悔しさが一番今まで何度もやっぱりこう大賞を逃してきてしまったのは経験してきてはいるんですけど、はい、2013の順に関してはやっぱりなんかあの本当に膝から崩れ落ちる感じを、うん、なんか絵に描いたような自分が本当崩れてこう打ってなるっていうのをあの体感、うん、したなっていう印象がすごい強くありますね。
1: うん、あれはショックを肌から見てね、肌で感じたもんね、
0: う
1: ん、
0: 何をすれば大賞を取れるんだって、
3: う
0: ん、
3: 本当にこれだけやってもダメかって思ったのはその年ですかね。
1: その時の大賞どこだっけ、
0: レーダー
1: だよね、確かな、そう、レーダーマイカグラ、
2: だいぶまたスタイルが違う、そうね、演目というか演舞ですよね。でそういったさまざまな、まあ、ショックなことも乗り越えられてきて今のその友和会さんのスタイルがあって、今は OB という形で、ご自身たちの、まあ、演舞に精一杯、踊られて、うん、で一番のイベントが8月の、
1: はい、再
2: 火祭、今回は7月31日からのスタートにはなりますけれども、はい、再火祭がメインイベントということで、はい、あのその外側から見ている友和会さんと、まあ、自分たちのチームの関係性っていうのは今後どんな風な形でなっていくっていう風にこう想像されますか、それからなっていきたいみたいなものはありますか。
1: やっぱり毎年終わるたびにこう話が出て、だまあ来年どうするんだ、こうするんだって話になるんですけど、はい、続けていくのか続けていかないのか、
2: はい、
1: やっぱりモチベーションが上がったり下がったりするので、その年にならないと分からないっていうのはあるんですけど、はい、まあ、僕はなるべくいつまでも続けていってもらいたい、うん、友和会踊れなくなった人たちの受け皿でいてほしい、うん、まあ、そのために僕なんかペニオみたいなもんで小松がやらされてるんですけど困った時にステージに上がった MC やったりだとかしたりもしてるんでね、
2: まあ、サポート体制をバッチリな形で ね、はい、整えていただいてるということでね、はい、ではあの今回もねオールディーズユーの皆さんということでお越しいただきましたけども、はい、引き続きなんかあの、はい、本当に再火祭を支える方々のお一人といった意味でも頑張っていただきたいなと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 鳴子
4: 物語、
2: 今日の朝霞鳴子物語はオールディーズユーから藤田さん、そしてしのさん、そして知恵姉さん3名の方ゲストにお迎えいたしまして、OB OG のチームと分かってはいても 中身的には実際どうなんだろうとか、皆さんのご苦労だったり歴史的なものだったり、そんなものをお伺いすることができて、とてもためになるというか、あ、なるほど、詳しくちょっと詳しくなったなという感じでね、知りたかったっていう人もきっとね、リスナーさんの中にはいたかと思いますのでね、ぜひともそういった形、まあ、友和会ともども皆さん

0: 応援していただければというふうに思います、はい、そして、まあ、7月31日から始まる雑賀祭、今年もご出演は、はい、ご出演というか、出場は、はい、
1: しますんですけど、
2: はい、今年は日曜日だけ、
0: あ、日曜日だけ、
2: はい、今までずっと土日で出てたんですけど、はい、まあ、ちょっとこう世代的にも上の方から下の方もいらっしゃって、はい、またその現役の雑賀会のチームの応援もやっぱりしたい気持ちもやっぱりあって、はい、っていうところでちょっとバランスを見つつというところで、今年は日曜日だけという選択をさせてもらったので、はい、
0: 逆にレアな
2: 会になるか
0: しか見れないので、
2: 見れない応援をお願いします、はい、
1: 日曜日だけ見に来てください、
0: はい、ということで、あの詳しくはね、また雑賀祭近くなりましたらね、はいはい、プログラム等出ると思いますので、はい、皆さんぜひご覧になってください、はい、番組の次のご案内になります。次回は5月16日の放送です、次回の番組の内容はですね、本日お越しいただきました、藤田さんに引き続き、はい、ご出演いただきまして、
1: 帰ってもいいですか
0: 次の週は、はい、オールディーズユーの藤田さんというよりは北阪会場と、番組の中でも少しだけ言葉が出ましたけれども、はい、その北阪会場についての話題をいくつかちょっと聞いてみたいと思いますので、皆さんお楽しみにしていてください。以上、ここまでは朝霞鳴子物語をお送りいたしました。今日のエンディング曲は篠さんのリクエストというふうに伺って、はい、おりますが、はい、この曲を選ばれた理由を教えてもらっていいでしょうか。
3: 今までアーティストのファンクラブとか入ったことなかったんですけど、はい、去年ちょっと BE:FIRST にハマって、でその去年リリースした空がすごくいい曲で、はい、ぜひ流したいなと思ってリクエストしました。
0: はい、はい、改めて、曲紹介をお願いいたします、はい、
3: BE:FIRST で空です。
0: それではこの曲を聴きながら皆様とはお別れです。今日はこの辺で。

0: 工場の暑さ放置していませんか？ WBGT 無料測定実施中。熱中症リスクを数字で見える化、改善提案までワンストップ。今すぐ TIDA 株式会社で検索。快適空間をすべての人に、空気をデザインする会社 TIDA 株式会社。
1: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でもリゾンが午後6時をお知らせします。

埼玉県南西部消防局からのお知らせです。救急車が必要となるほどの大ごとに至らないように、転倒を防ぐために日頃から整理整頓を心がけるなどの行動を予防救急と言います。怪我や病気の中には、日常生活の中で少しの注意や心がけで防げるものがあります。転倒を防ぐためにも整理整頓を心がけるなど、できることから予防救急を始めましょう。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。

0: 広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全。飲食持ち込み OK でキッチン付きなの？四季市のジョルダンレンタルスペースいいね。
1: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
2: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。
3: 朝霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。
4: あなたも

さあ始まりました、あなたも DJ は。リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームトントンさんからいただいた選曲による、もうすぐオリンピックだ、やっぱスポーツっていいよねというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは小葉とくるみでアタックナンバーワンの歌、オリビア・ニュートン・ジョンでフィジカル、南春夫で東京オリンピック音頭の3曲です。それではどうぞ。

なたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームトントンさんからいただいた、もうすぐオリンピックだ、やっぱスポーツっていいよねというテーマでお送りしました。最後はペットショップボーイズのゴーウエストを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 高知さん、ノルディックウォークの良さを10秒で話してください。
2: 10秒ですか。
3: まずね、筋力と軟力、持久力。
1: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズでは、歩くことで気づいたこと、得られたことを楽しく元気にお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
3: 言えないよ10秒じゃ。
4: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
5: タコと
4: ナオミの
6: 文房具大作戦。
4: この番組は日常生活に欠かせない文房具にスポットライトを当て、文房具好きが文房具好きへ送る文房具の話だけを扱う30分間のトーク番組です。
5: 皆様毎度、タコ壁内です。
4: 藤井直美です。今回ご紹介する新製品なんですが、くつわさんのクルロというものなんですね。
5: クルロ、
4: はい。あと片っぽがローラースタンプ、片っぽが水性のカラーペンになっているものなんですが、これ以前一度出ていて第2弾になります、
5: はい。
4: もう先ほど言いました、片方は転がすだけで絵柄がこう連続して押すことができるローラースタンプで、もう片方は水性のカラーペンになっていまして、第1弾はね、なんか手帳に使いやすいようなフォーマット、例えば四角の連続でチェックボックスになるとか、あとガーラントみたいなその紐に三角のこう飾りがくっついてるものとか、あと猫の足跡とか、ちょっとワンポイントになるものが多かったんですが、今回は可愛い動物がモチーフになっています、
5: はい。
4: でスタンプの色とマーカーの色は組み合わせのいい違う色になっています、のびのびにゃんこっていうのが紫色のスタンプで、アイスグレーの色ですね、むぎゅむぎゅシマエナガは灰色っぽい色で、シアーピンクという色です。わちゃわちゃハムスター、こちらがですね、オレンジ色のハムスターさんで、アクアブルーのインキになっています。そしてトコトコキウイ、これね、私すごい好きな色の組み合わせなんですけれども、黄緑色のキウイとトロピカル

0: イエローのペン、これキウイってあの動物の方の鳥の方のキウイね、あの食べ物じゃなくて
1: 食べ物のキウイトコトコせんやろ、
0: うん、しない、そうそうそうね、よちよちペンギン、こちらが青のペンギンさんでクリアパープルのペンになっています。で最後くるくるパンダは黒いスタンプでセピアブラウンのペンになっています、うん、これね、例えばあの一言メッセージを書くときに紙の上位にちょっとスタンプ転がして押してみて、で真ん中にありがとうとかお疲れ様と書くだけですごい映えるなっていうようなスタンプです。であとね、水性カラーペンを使って動物たちに色つけてみてもいいかなと思って自分でちょっと塗ってみたりとかもしたので、
1: はい、
0: それも楽しみの一つだと思います、うん、全6種類で1本770円となっております。ということで今回ご紹介した新製品はくつわのくるろ第2弾でした。さてこの番組はポッドキャストでも配信しています。 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music では放送終了の日曜夜8時から番組が聞けるように公開しています。ナナコライブリー FM の YouTube チャンネルでも聞くことができますが、こちらは局の更新タイミングでアップされます。番組内で紹介した商品や話題は X や Instagram で発信します。アカウントは作戦775 SAKUSEN 数字の775です。フォローをお願いします。最後に X では放送中に実況大会を行っています。ハッシュタグカタカナでラジーブーンをつけて感想を書き合って盛り上がりましょう。
1: それでは今日もディープな文房具の世界へ出発します。
0: この番組はアレックスハサミの林刃物、書いて消せる身につけるメモ帳ウェモ、万年筆のカスタマイズ調整修理ならザ・ニブシェイパーの提供でお送りします。
1: 文房具エースの今月の文房具、文房具エースタコ壁打ちがあまたある文房具の中から毎月一つピックアップ、その文房具を丸裸にするほど魅力をたっぷり語っていくコーナーでございます、うん、ですが、はい、今日は文房具の話題というよりは最近読んで面白かった文房具のことが書いてある本ですね、はい、こちらを少しご紹介したいと思っております、
0: うん、
1: あの本を読むのは好きなんですけど必ずしも文房具の本を読んでるわけではないので、
0: ああそうなんですね、
1: うん、こういうところで紹介できるものって比較的少ないんですけども、たまたま去年かな、去年入手して今年にかけて読んでるもので面白かったものがあったのでご紹介したいと思っています、
0: はい、
1: ただ残念ながら現状書店ですぐ手に入る本ではないっていうことだけご了承ください、
0: はい、
1: 入手方法が分かんないです現状では。
0: うん、
1: まず一つはですね、これは人ですね、文具天国というタイトルの陣でございます、サブタイトルに日本全国古き良き文具店を巡る旅と書いてあります。これはアレスターリーさんかなっていうふうに、名前を読むと思うんですけども、外国の方ですね。アレスターリーさんちょっと調べてみましたら、グラフィックデザイナーでクリエイティブデザイナーということで世界的な企業と仕事をしながら、ブラックイズビューティフルっていう名前ペンネームですねを使って、彼自身がこの情熱を注ぎ込むパーソナルな活動も行っておりって書いてある。この情熱っていうのが実はこの方黒の油性マーカーの、収集マニアなんですね。
0: へー、
1: あんまり聞いたことないですよね。
0: すごいね。あ、そう、うん、黒に限定してるんだ。
1: 限定してるみたいですね。おそらくこの方のそのグラフィックデザイナーのグラフィックの部分にかかってくるのかなとは思うんですけども、うん、世界中のブラックマーカーを探して本当に世界いろんなところに行って文房具店を見てから写真を撮ったりしているというふうなことで、そういう活動で、もう私は存じなかったんですが世界中にファンが多い方だというふうに、そのウェブの方には書いてありました、
0: はい、
1: 実際に今、私が手にしているこの、アレスターさんの文具天国なんですけども、
0: うん、
1: 人ということで、これは神保町だったかな、 ラジオ構成作家の古川光さんにこんな面白い本があるよと教えてもらって、うん、で慌てて買いに行って店頭にほとんどもうなくって買ってきたってやつなんですが、
0: じゃあ貴重な一冊ですね。
1: そうですね、なんか一応署名でググってもその陣を扱ってるところではもう手に入らない

0: ないみたいなので、
1: そうなんだ、
0: 増刷してくんないかなと思うんですけど、
1: うん、
0: これがすごいのがさっきちょっとなおちゃんにも見せたんですけど、うん、とにかく写真がすごい綺麗、
1: そう、
0: それぞれのその古い文房具店さんを巡って、うん、店頭の写真、店内の写真、それからまあ店主の写真、うん、皆さんいろんな写真を撮って、そこでまあ手に入れた文房具みたいなものを写真を撮って、それに対していくつかコメントを書いてるっていう本なんですけども、まあこんなに日本中回ったんかいっていうぐらい、僕もあの文具ジャムっていう回で年に1回タコ歩きっていう名前でね文房具店を回るっていう回をやってはいますが、あの全国回ってるわけじゃないので知らないとこばっかなんですよ。
1: 大体どの地域っていう感じですか？
0: この本に関しては日本全国です。本当に日本全国です。私は結局回れるのは関東かちょっと旅行に行ったらその土地ぐらいしかできないですけど、この方は本当に全国回ってます。びっくりしますね。2軒ぐらいしか知らないですもんね、私ね、この中で行ったことあると。
1: あ、でも2軒あるんだ、
0: うん、でもすごいな。とにかく写真が綺麗っていうことはさっき言いましたけども、このね中の店主の方の写真を撮ってるんですけど、多分この人日本語喋れないはずなんですね。
1: ああそうなんだ、
0: うん、行ってコミュニケーション取れない状態でなんでこんなに店内の写真バリバリ撮ったりこうニコニコしている店主の方の写真が撮れるのかなって不思議でしょうがない。
1: 結構ね店主の方は高齢な方だし、その文具店もすごいごちゃっといろんなものが詰め込まれたような写真が多くて、すごい臨場感が触れる感じが伝わってくるんですけど、
0: いやーなんというかこういうのこそ記録に留めるのは写真だよねっていうすごい典型例みたいな本なので、まあ古い文房具店に行くってこと自体に興味がある方はこれすごくいいなと思ってます。あの資料としてというよりもこういう日本がまだあるんだっていうことにホッとする、でそしてこれらはいつかはなくなってしまうんだっていうことにちょっとまああのほろりとくるような感じもあるんですけども、真似できないんですよここまで行っちゃったら、なので参考にというわけではないんですけども、こういう本があるというのはとても楽しいなと思って今回じっくりと読みました。
1: 外国の方が書いてるけど日本語の説明とかもある？
0: そうです、あのお店の名前とかそういう基本情報は全部日本語で書いてあって、でご自身の、まあ中身ですね、その本の説明みたいなものは英文で書いてあるんですけど、その下に日本語で訳したものが一緒に載っておりますので、
1: じゃあ安心して読めますね、
0: うん、日本人が読む分には何の問題もないです、これ、うん、よくできております。あともう一つなんですが、こちらもですねもう古書でしか手に入らなくなってしまっているみたいなんですが、パソコンのキーボードが、
1: うん、
0: 僕文房具だと思ってるんですけども大丈夫ですか、うん、その前提で、うん、
1: いいですよ
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: あのいわゆるその英字が並んでますよね、うん、上3段に左の一番上の段に QWERTY 段っていう風に必ず決まったアルファベットが並んでるわけですが、この左側6文字のことをクワーティーって呼ぶんですけども、うん、クワーティーのキーボード、これが基本であって、これから逸している特別なキーボードがない限り、これが非常に世界中に普及している標準だというふうに言われているわけで、はい、我々もだからローマ字入力するときにこれが変わってると打てないじゃないですか。
1: そうですね。
0: ところがこのクワーティ配列っていうものがじゃあいつ決まったのとか誰が決めたのとか、あるいはその後にクワーティ配列は何のためにあるのっていう話が意外と最初の頃をちゃんと調べないで続説だけがずっとつながってきてしまっている。あの皆さんも聞いたことあるかもしれないんですけど、うん、このクワーティってなんでこんなに変な配列なんだっていう時に、
1: うん、
0: 昔タイプライターだった時代に、タッチタイピング、要するにもうキーボード見ないでバシバシ打てるようなタイピストの人たちがすごい速度で打ってしまうと、中にあるそのそれぞれの文字を打つためにその頃はあの金属の棒がずっと出ていて、そいつが動いて叩く形になるので、それが早すぎて中で絡まったり壊れたりすることがある。なのでタッチタイピングの速度を落とすためにあえてクワーティっていう配列があるんだっていう噂を聞いたことがあるかもしれないと思うんですよ。割とこれって俗説というよりも一般説としてよく言われるものなんですが、この本はそれは嘘だって書いてあるんですよ嘘というか、うん、ある一部をあえて誇張して使っている、その一部っていうのもこの本の中にぎっしり書いてあるんですけども、うん、そもそもクワーティの配列っていうのはこのタイプライターを打つタイピストが存在する前からあるし、タッチタイピングなんて言葉

0: がない時代からあるし、しかもその大昔のものはクワーティって言っても結構バラバラだったしっていうのがあって、だんだん洗練していくっていう、この歴史がぎっしり書かれてる本になります。非常にこうエキサイティングな本でして、私もそれまでなんとなく、あ、そういうのってあるんだねぐらいに思ってたのが、それが俗説であって、さらにちゃんと調べるといろいろとこう紆余曲折というか変遷があって、とても面白いっていうふうなことがあって、なんですかね、その資料を当たって調べて、そこからこう真実事実が分かっていって、で現代思われているものが意外とその上積みだけをこうすくい取って、なんかなんとなく噂で残っちゃってるみたいなところを解析していって真実を調べるっていうのが、今僕にとってもとてもエキサイティングな感覚で、自分ができるわけじゃないんですけどもね、やってみたいと思いながらできないものではあるんですけど、その手法を取ったとても面白い本でございます。これキーボード配列クワーティの謎っていう本ですね。まるで海外の翻訳みたいに見えるんですけど、これあの安岡さんっていう方ご夫妻が作った日本の本です。非常に面白かったので、もし興味がある方、これはもう古本でしか手に入らないと思うんですが、検索してみるといいかなと思っております。
1: はい、
0: 今回は、そんな形で本のご紹介をさせていただきました。最後に、キーボード配列クワーティの謎、キーボードのお話させていただきましたので、せっかく読んで今日はキーボードで入力する曲をかけたいと思っております。ルロイ・アンダーソンでタイプライター。

0: 岐阜県関市は刃物の町。そこで生まれた林刃物のアレックスハサミ、丈夫で長持ち、よく切れる。林刃物のアレックスハサミをぜひ一度お試しください。
1: 私たち看護師は手の甲にメモすることも多いんです。そこで手首に巻いて使うメモ帳、ウェモを使っています。何度も書いて消せるからエコで便利、水に濡れても消えないから手洗いが多くても安心、おしゃれで頼りになる身につけるメモ帳、ウェモ。
2: あなたの手帳にあなたの万年筆を合わせてみませんか。万年筆の確かな調整技術で太さや滑らかさ、古いペンの調整から修理まで用途に合わせた加工を受けたまわります。再び手にした時、あなたは最高の相棒と出会う。ザ・ニュー・シェイパー、郵送でも大切な一本を受付中。
3: てことなおみの文房具大作戦。
4: 文房具大作戦、フライヤー配布店舗のご紹介。
5: はい、この番組を知ってもらうために作成しているフライヤーをですね、全国の文具店さんに置いていただいています。そのお店をご紹介していこうというのがこのコーナーです。
4: はい、
5: ね、以前ちょっとエンディングとかでもご紹介してたんですが、今回は長めに時間を取ってご紹介していきます、
4: うん、お願いします。
5: はい、北から順番にちょっと行っていきます。まず北海道札幌市三橋文具&カフェさん、北24条っていう繁華街が

0: あるんですけれども、高校とかデザイン系の専門学校とかがある地域でもあって、昭和32年開業のお店です、うん、地元の文具店っていう感じでやっていまして、カフェスペースでワークショップを開催してるっていうのが特徴ですね。そして石田文具さん、これは函館の隣町にある北斗市七重浜にあります。多種多様な商品在庫、豊富な商品、知識、完全年中無休、文具、事務用品の専門店ですということで、うんうんうん、お休みなしなんですよ。
1: お休みなしはなかなかすごいですね、
0: うん、
1: まあ、もちろん必要があって閉じる日はあるのかもしれませんが、基本年中無休って言ってるってことですね。
0: そうそうそう、なんだろう、例えばワックス掛けをするので早く閉めますとかっていう時はあるんだけれども、まあ
1: それはそうでしょ
0: う、うん、本当にね、年中無休な、
1: すごいですね。
0: 函館との境目あたりにあるのが七重浜っていうところなので、私函館にある大学に通ってたんですけれども、その学校から一番近い文具店がここでした。
1: へ、
0: うん、函館トワイライトブルーっていうね、函館の夜景をこう模したようなブルーブラックのインクとかね、函館らしいインクを作っているので、チェックをしていただきたいお店でございます、
1: はい、
0: そして有限会社三田山椒堂さん、群馬県の館林にあります。こちら地元モチーフのオリジナル文具を多数取り揃えています。万年筆、ボールペン、手帳、スタンプなどということで、万年筆インクもありますね。日曜祝祭日がお休みなんですっていうことで、こちらはご注意ください、
1: はい、
0: 土曜日は営業しています。新しい社長になって、新しい風をどんどんどんどん取り入れてるところなので、これからどんな感じで動いていくのかね、楽しみなお店ですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、そして東京の千駄木ですね、ゴートさん、メイドイン東京の文具を中心に日本のメーカーの品物を取り揃えております。下町屋根線散歩も楽しめる立地にございますということで、
1: はい、
0: はい、ゴートさん、タコさんよく行ってらっしゃいますよね。
1: 私の大好きな文房具店ですね、うん、いいとこなんですよ。行っただけで気持ちが良くなるお店ってなかなかないんですけども、うん、とても落ち着きのあるいいお店でございます。
0: これ千駄木駅から近いところにありますよね。
1: そうです
0: ね、
1: 千駄木から歩いて行けるところですね、うん、まあ、屋根線なんていうふうにあの地域のことを言いますけども、このブラブラ歩くのが楽しい街でもあるので、まあ、一直線にここに行くっていうよりは街全体も見てほしいなという気はしますね。
0: なるほど、うん、ね、街歩きのスポットの一つとしてね、チェックしていただければと思います。台東区駒形にあるシングス&サンクスさん、
1: はい、
0: ヴィンテージの文具と紙物のお店です。シックなものからポップなものまで、センス抜群のアイテムを取り揃えていますということで、こちらはね、文具女子博にもね、出展されてるんですよね。うん、
1: 精力的に今いろんなところに出られてますよね、うん、
0: 東京スカイツリーの近くから移動をして、はい、今駒形にあるということで、入り口が分かりづらいそうなんですね、
1: うん、
0: なので伺うときにはホームページかインスタの PDF を確認してくださいということで書いてあります、
1: はい、こちらはもう入荷したら絶対教えてって言ってる製品が1個あって、ドイツのベイツっていうメーカーがあるんですけども、はい、これのホチキス、ベイツの 88P っていうモデルが本当に大好きで、はい、入荷したらすぐ買うから連絡くれって毎回言ってるんですね。今見るとすごくオールドな形で、確か使い勝手がいいとは限らないんですけども、でもこの丸いフォルムが私は本当に大好きなもんですから、はい、もう2個買いましたけど3個目欲しいんで連絡くれって言ってますね。
0: そういうことなので、はい、でも持ってるけれどもまだ欲しいっていう。
1: まだ欲しい。モデルによって形とか色がちょっとずつ違うので、できればいろいろ集めたいと思う、ね、文房具ってあんまりないんですけど、ベイツ 88P はちょっと別格なので
0: 、はい。
1: はい。
0: はい、そしてね、これ通販の時に商品と一緒に入れてくださっているところですね、ノベルティ研究所ノートさん、以前高木さんっていう文房具屋さん大賞の審査委員長もやっている、うん、方が運営しているノベルティの商品を作ったりとか、あとオリジナルのね、ノートとかそういうものを作っている一人メーカーさん、
1: まあそういう言い方して大丈夫でしょうね、
0: うん、で、文具のノベルティのことなら何でもござれということでおっしゃってます、
1: はい、
0: この間私もノベルティの交渉をしまして、うん、ちょっとこういうの作りたいんだけどできますかっていうのを相談したりとかもしましたので、うんうん、何かこうノベルティ作る場合も、あとちょっと変わったね、ノートとかその

0: 商品の通販もしているので、そちらご利用いただけると中にチラシが入ってくるという形になってます。 そうですね、はい、そして静岡県浜松市ママごとキッチントントンさん、
1: はい、
0: はい、おままごと用品を中心に木のおもちゃを扱っています。店内でおもちゃのお試しができますということで、ね、山田猫さんが有名な、
1: 山田猫さんって人がいるみたいですけど山田猫ってキャラクターがね、
0: 猫、うんうん、ちゃんがねすごい、ここにもね書いてあってすごい可愛いんだけれども、ね、
1: そう、こちらは文房具店ではないんですけども、まあ私が同居浜松ということで、ちょっとお声掛けをさせていただいた上でチラシを置かせていただいてるんですが、うん、非常にいいところでね、そのお子さんが使う、まあ、木でできたおままごとの道具、おままごとの道具っていうと本当に子供だましの遊びみたいに聞こえちゃうかもしれないんですけども、明らかに全てチーク玩具ですよ、
0: うんうんうん、
1: 本当に素晴らしい、あそこにあるものは、
0: ね、うん、私もタコさんのお土産にね、娘に買ってきていただいたものがあってね、うん、あ、すごい優しい感じがするって思いに浸ってました、
1: うん、
0: はい、でアクリルグッズ、キーホルダーや木製グッズ、各種グッズ制作も受けたまわっておりますということで書いてありますね、はい、そして最後ですね、田山文具さん本通りヒルズ店というところにあるそうです。
1: 広島ですか？
0: はい、広島ですね、うん。はい。こちらの本通りヒルズ店はですね、広島の中心部に店舗を構えていて、地域の方はもちろん観光で来られた海外の方など、幅広いお客様がご来店されますと。定番品だけではなく、文具店ならではのニッチな商品や、広島の魅力を詰め込んだ田山文具オリジナル商品など、多数のアイテムをご用意しています。ということで、田山文具さんは広島に4店舗と、香川県にも1店舗あるんですよ。
1: はい。
0: うん。なので、インクをオリジナルで出してるんですけど、まあ、それも広島と香川に関係するインクが出ていて、
1: うん、
0: 昨年ね、広島企業とのコラボ文具、ライトザタウンシリーズというのを新たに展開し始めたということでね。はい、いろんなね、まあ、名物的なお店、広島といえばここっていうようなお店の看板とか、そのロゴを使ったような商品とか、そういうものを出していて、本当にご当地感あふれる商品がいっぱい並んでいるので、
1: いいですね。
0: ね、ぜひね、機会があれば伺っていただきたいです。ということで、文房具大作戦フライヤー配布店舗のご紹介でした。
2: 文具の話題を毎日更新中。文具王が編集長を務めている文具の奥深い魅力を伝えるウェブマガジン、文具の扉。文房具大作戦の連載記事が毎月10日に公開されます。気になったあなたは検索サイトで文具の扉でレッツ検索。この番組はアレックスハサミの林刃物、書いて消せる身につけるメモ帳ウェモ、万年筆のカスタマイズ調整修理ならザ・ニブシェイパーの提供でお送りしました。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。文房具に関するお便りなら何でも OK ですが、テーマがあった方が考えやすい方にはメッセージテーマも用意しています。現在募集しているメッセージテーマは、私こんな文房具を持っていますです。メッセージはナナコライブリー FM のホームページにあるメッセージリクエストのページからお願いします。番組宛てメッセージという項目は必ずタコとナオミの文房具大作戦を選んでお送りください。
1: はい、
0: 文具の三橋プレゼンツ紙物マルシェ、今月の22日金曜日と23日土曜日に札幌で行われます。今回ね、初めてのね開催なんですよね。
1: そうですね、
0: 文具の三橋さんっていうその、ま、文房具屋さんなんだけど、何年か前に改装してカフェスペースができたんですよ、
1: うん、
0: でそこで例えばカリグラフィー教室とか、あと占いとかもあったかな、うん、あと
1: ビブリオバトルですか。
0: あ、そうだ、ビブリオバトル的なことをやったりとかね、うん、なんかイベントを 月に何回って言ったかな、6回とか7回とか、結構週末に埋まってるぐらいやってるお店なんですよね、うん、でそこの、まあ、店長さんがすごい熱い気持ちを持っていて、北24条のその活性化と文房具の楽しさを伝えたいっていうようなお話でこのイベント立ち上げたっていうことなので、はい、ね、ちょっと我々も微力ながらお手伝いできればと思って札幌まで行きま す,、
1: う
0: ん
1: す
0: ね、
1: うん、初めての回ということもありますけども、まあ、我々はねいつも行ってて大体同じような感じであの皆様にこう楽しみを提供するっていうね回をやりたいなと思っておりまして、
0: インク初心者の方、インク使ったことないけど使ってみたいなって方まだまだたくさんいると思うんですね、うん、でそういう方々にこのインクはこんな特徴がありますっていうのを説明していくっていうワークショップをやろうと思ってます、
1: はい、ナオちゃんの場合は完全にその書いて楽しんでもらって、しかもそれが購入できるっていうね、うん、こう2段3段楽しい回になってます。まあ私のところも実際には書くだけにはなりますけども、いろんな万年筆を試し書きするっていうのは意外と難しいと思っているので、
0: そうないよね機械がね、う
1: ん、まあ歴史的なものも当然持っていきますから、そっちもまあ面白いと思うんですけども、現行品でも意外とじっくり試し書きなんて店頭でできないので、うん、そういうところは楽しんでもらえるといいかなと思いますけどもね。
0: はい、ね、なのでぜひ予定が空いている方はちょっとスケジュールに書き込んでいただければ楽しいと思います、はい、
1: 5月23日よろしくお願いいたします。タコとナオミの文房具大作戦、お相手はタコ壁宇治と
0: 藤井ナオミでした。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: ティって何？竹内ひろみ。ケって何？
2: 小峰和樹。
1: 水野ゆきは？
2: 日曜午後3時から
3: TK ショ
1: ー。ねえ、水野ゆきは？
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。クリエイトミュージックレコードの川辺明です。
1: そしてキングレコードの藤代舞です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて今日は5月10日、
1: はい、
0: 休み終わっちゃいましたね。
1: そうですね、ゴールデンウィークも終わっちゃってなんかでも今新入生だったり新入社員さんだったり、うん、あのちょうどこうね1ヶ月ちょっと経ってかなと思うんですけど、昔は5月病ってよくそういう ね、
0: いね、
1: 今そういうなんか死後になっちゃったのかその言葉聞かなくなりましたね。
0: 今はそれなんか代行会社があるそうじゃないですか、
1: ね、面白い時代になりましたね
0: 今日で辞めさせていただきますっていうのを、ね、代わりに言ってくれるみたいですよね。
1: いいのか楽なのかどうなのかって考えちゃう。
0: でも結構流行ってるって言いますからね。
1: そうですか。
0: それなりにねなんか商売になってるみたいですから ね、
1: ね、
0: おかしな時代と言いますか、
1: うん、おかしな時代、びっくりです。
0: 昔は全くそんなの考えられなかったですよね、
1: うん、考えられないですよね、うん、やっぱりだからそういう5月病っていう言葉もあったのかもしれませんよね、うんうん、
0: まあ本当に時代は変わったというか、
1: そうですね、
0: 我々が乗り遅れてるのかな分かんないですけどね
1: はい、
0: うん、さあ今日もじゃあ元気よくいきましょうか。
1: はい、よろしくお願いいたします。この番組は生きがいをテーマに健康に生きるために必要な食事運動などのお話を素敵なゲストをお迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲ご意見ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 七子ライブリー FM生きがいラジオの係まで、またファックスでも受け付けています。0482299434。生きがいラジオ

0: お送りしました曲は山川豊さんの歌で駅、お聴きいただきました。
1: はい、
0: さあ今日もね、
1: はい、
0: 素敵なゲストさんお見えですね。
1: はい、
0: それでは早速ご紹介したいと思います。トクマジャパンコミュニケーションズの、林梢さんです。
2: あ、こんにちは、林梢です。
0: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: ちょっと調べるの忘れましたけれども、はい、1年ぶりくらいですかね。
2: そうですね、1年ぐらい経ったかもしれませんね。
1: はい、
0: いろいろなイベントで何度かお会いしてるから、うん、分かんなくなってしまいました
1: 。はい、
0: はい、どうもありがとうございます。はい、はい、まずプロフィールをね、
1: はい、
0: ご紹介いただきましょうか。
1: はい、
0: お願いいたします。
1: はい、それでは本日のゲスト林梢さんのプロフィールをご紹介いたします。トクマジャパン所属歌手さんでいらっしゃいます。花のゆりかご歌謡教室主催でボイストレーナーでもあります。新宿高円寺をはじめたくさんの教室を持っていらっしゃいます。北海道札幌のご出身で、デビューは2004年にデビューをされています。主な活動としては2019年にニューヨークカーネギーホールゲスト、日韓親善カラオケ大会のゲストでしたり、ハワイの日米カラオケ大会のゲスト、2023年にはニューヨークカーネギーホールのゲストで、いろいろなところでゲスト出演をされています。うん、はい、
0: 素晴らしいですね。
1: はい、
0: はい、わかりました。まず最初の曲はルージュ。これはどんな感じの曲でしょうか。
2: ラテンで作ってくださって、うん、花岡雄平先生が、明るい曲をお願いしますって言う、うん、お願いしたら、じゃあラテンで作りましょうと、すごくノリノリの、
0: 素晴らしいですね。
2: 後ろでダンサーが踊れるような、そんな曲になってます。
0: はい、なるほど。
2: はい、
0: わかりました。特にじゃあ音楽的にはあれですが、レコーディングとか苦労はなかったんですか。
2: 私がラテン曲、うん、演歌育ちでね、ラテン曲が下手だったので、花岡先生が1年猶予くれたん
1: です。ああ、そうですか。
2: 自分のラテンの歌を磨きなさいと、で1年経ったらすごく褒めてくださいまして、
0: そうですか、う
2: ん、これはいいっていうことで、
0: 押
2: してくださってる歌になります。
0: はい、なるほど、わかりました。で、改めまして曲のご紹介お願いいたします。
2: はい、口紅と書いてルージュと読みます。林梢で検索してください。よろしくお願いいたします。

0: 日本に来れなくなったので、ソロに変えていただいたので、タイトルがルージュなんです。
1: ああ、なるほど、
0: はい。
1: いや、歌もなかなかさすがでしたね、
0: うん、ありがとうございます。1年勉強しました。
1: そうですか。いや、
2: すごい、やっぱり素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。
1: こういったなんですけど、話してる感じと曲って全然変わってきますよね、
0: 話してるとよく可愛いって言われる、
2: はい、
1: まあ本当にでもね、いや、歌はさすがプロです、
0: はい、
1: ね、ありがとうございました。
2: 素晴らしい。
1: さあ、それじゃあね、はい、いつもの質問いきましょうか。
2: はい、
1: お願いします。
2: はい、この番組は生きがいをテーマに、健康に生きるためにという番組で、生きがいラジオというんですけれども、はい、あの、日頃林梢さんは健康に生きるためにどんな風にしていらっしゃいますか？
0: そうですね、私は食べるものもお弁当が多いですし、はい、睡眠も少ないですけど、
2: はい、
0: 健康診断行くと本当に優等生って言って、
2: はい、ね、
0: 先生たちに褒められるぐらい健康なんですけど、それはなぜかっていうと歌なんですよね、はい、本当にあの体の中を使って体中に酸素がいくように発声をして、もう90代の生徒さんたちもすごく元気で、
1: なるほど、
0: これが健康法と思っております、
1: 歌は一つの健康法ということですね、はい、なるほどね。
2: じゃあいつもお弁当作ってお出かけになるんですか？
0: 私ですか、
2: うん、
0: 毎日会食ですね。
2: ああ、そうですか。
1: え、お弁当ってのは仕出し弁当のことですか？
0: あ、お弁当、
1: うん、お弁当って
0: 夜夕飯が、うん、すいません、うん、家帰ったら、うん、お弁当買って行って、うん、夕飯がお弁当、
1: なるほど、
2: そういうこと
0: ですね。だからあんまり健康に気をつけてないんですけど、
2: う
0: ん、
2: あ、でも歌を歌うことでね、
0: 本当にね、この年齢になっても、
2: はい、
0: 90、100まで元気で歌えると思っております、
1: うん、なるほど、
2: はい、
1: そういう意味では我々も歌頑張りましょう、
2: そうですね、はい、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それじゃあこの辺でちょっとお時間いただいて、
2: はい、
1: 私どもの歌を聴いていただきたいと思います。それでは舞さん、はい、紹介お願いします。
2: はい、それでは、去年出しました曲でございます。藤代舞で誓いの空、お聴きください。

0: お聞きいただきましたのは私藤代舞の歌で誓いの空でした。
1: うん、
0: はい、
1: よかった、
0: ありがとうございます。
1: いつもここまでかかんないからね。
0: そうなんですよ、
1: たまにフルに近い状態で聞きました、はい、嬉しいです。後ろがやっぱり結構良かったですね、はい、
0: そうですか、
1: あんまり聞かなかったから。
0: あ、そうですよね、
1: これちょっと違うなと思ってね、うん、聞いてました。
0: ありがとうございます、
1: さすがでした。さあ私の方はね、はい、先々週ね、
0: はい、
1: 夕日の歌を書いたら、友達がね、結構良かったって言ってくれたんでね、
0: はい、
1: またその気になって、今日も書けようかなと、
0: はい、
1: 思っていますよ。
0: はい、
1: はい、それでは私川辺明の歌でお聴きください。夕日の歌。

0: お送りしました曲は私川辺明の歌で夕日の歌お聴きいただきました。
1: はい、うん、いいですね。
0: この曲はね、あの有名な徳田新先生の曲で ね、はい、でね、やっぱり曲が素晴らしいですよね。本当にね、はい、いつも歌いながらそう思ってるんですけどもね、まあ、ぜひ皆さんにも歌っていただけると、はい、そうですね、嬉しいです。
1: はい、
0: ダムと、ね、ジョイと両方に入ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、さあそれではね、本日のゲスト林梢さんの方に戻りたいと思います。どうもお待たせいたしました。
1: いい素敵な曲を聴かせていただいて、はい、ありがとうございます。
0: はい、さて、告知が一つあるとおっしゃってましたですね。
1: 6月の来月なんですけど、29日、はい、中野芸能小劇場で梢ミュージックフェスティバルっていうのを開催いたします。
0: なるほど、
1: ぜひねご参加お待ちしてますので、こちらのラジオ局さんの方にでもご連絡いただければ嬉しいです。
0: はい、わ、はい、かりました。
1: はい、
0: それでは、本日の2曲目、
1: はい、
0: 桜遊行というんですかね、
1: はい、
0: これはどんな感じの曲ですか。
1: これは私国立に住んでまして、はい、桜が有名で、
2: 四緑
1: になると皆さん集まってくるところなんですが、北海道育ちで5月は北海道が桜が咲く頃で、はい、今日はルージュと同じ頃にできた曲なんですけど、
2: はい、
1: 私をイメージして藤本進先生が作詞作曲してくださった歌なので、ぜひこれを今日流していただけたらと思って、
0: わかりました。
1: はい、はい、
0: それじゃあ、曲のご紹介、はい、お願いいたします。
1: はい、桜遊行よろしくお願いいたします。

0: お送りしました曲は本日のゲスト林梢さんの歌で、桜遊行をお聴きいただきました。
1: 別れの
0: 夢レコードの川辺明です。愛の切なさを川辺明が歌う。

0: 本日の生きがいラジオいかがでしたか。本日のエンディング曲は黒川英治さんで幸せサンガです。林梢さん、
1: はい、
0: 本日はお久しぶりにおいでいただきまして、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: まだ今日はねちょっと時間がありますから、はい、いろいろお聞きしたいんですけど、
1: はい、
0: 最近なんか新曲をやられてるというふうにお聞きしたんですけど、
1: 私いろいろ曲いただいたんですが、バラードが1曲もなくて、でバラードが欲しいということで自分で作詞して、
2: はい、
1: とわにという皆さんへ感謝を込めてっていう曲を作らせていただいて、これからレコーディングで、今日はお持ちできなかったんですけど、
0: はい、じゃあまたそれができたら、はい、お声掛けさせていただきますよ。
1: ありがとうございます。
2: 楽しみに
1: したいと思います。
0: ゆっくりお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: 結構でもね、新しい曲を入れるって大変ですよね。
1: そうですね、
0: 私も今計画はしてるんですけどね、なかなか進まなくて、ですけども、まあ林さんは本当にね、生徒さんも多いしね、
2: そうですね、
0: 大変だと思いますけれども、
1: 今あの大会をやるのでトワニーの大会で、
0: なるほど、
1: 皆さん頑張ってると
2: か。あ、そうですか。
0: またじゃあ機会を見てお声掛けさせていただきますので、
1: お願いいたします。ありがとうございます。
0: その時はよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 生きがいラジオの係まで。それではまた来週。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: さくらとみすゞの歌散歩。

0: 皆様こんばんは。日本クラウンの桜千佳子です。
1: そして李昇流家元の李昇美鈴です。
0: どうぞよろしくお願いします。で、みつさん、
1: はい、
0: 今日は5月10日何の日でしょう。
1: はい、もう今日はね、はい、母の日でございます。
0: そうです ね、
1: この母の日、うん、誰もが知っている行事なんですけれども、はい、この祝う習慣はどのようにして生まれたのかっていうのはご存知でしょうかっていうことで、うん、ちょっと調べてみました。100年ほど前のアメリカウエストバージニア州で、
0: はい、
1: アンナ・ジャービスさんという女性がね、うん、亡きお母さんを追悼するために教会でね、白いカーネーションを配ったことが始まりなんだって。
0: 白だったんだ。
1: うん、その時はね。ではこの2026年、このプレゼントのトレンドは何かってちょっと調べてみたんですけど、うん、まずはね、いつまでも綺麗でいてねっていう、こう美容ギフトみたいなんだって。それから今度はね、カーネーションと並んで人気の花っていうのがアジサイなんだって。
0: うーん、似てるから、
1: なんだろうね、まあ、やっぱ季節の花なのかな。アジサイも今いろんなバリエーションがあって綺麗なのあるしね。で、その今度はそのお花とスイーツとか、お花とワインとか、この組み合わせのプレゼントっていうのが、うん、まあ、トレンドなんだって。
0: なるほど。
1: で、予算がね、だいたい皆さん 5,000〜6,000円ぐらいが平均なんだってよ。
0: 買いやすいですね。
1: そう、皆さん何プレゼントされましたか今日ね。
0: みすゞさんは、
1: う
0: ん、
1: 私花、
0: 花、お花じゃなくて花、
1: お花をあげました。お母さん、いつもありがとう。まあ、でも一番ほら、もらって嬉しいのは皆さんがこう感謝する気持ちじゃないの。
0: そうだね、
1: ね、
0: うん、一緒にいてあげてね。
1: そうそう、ありがとうっていうね、う
0: ん、そうだね、
1: うん、
0: そんなわけで今日はお母さんの話をね、盛りだくさんしていけたらなと思っております。はい、楽しみに頑張っていきましょう。
1: よろしくお願いします。願いします。
0: この番組は歌謡曲を中心に当時の出来事やその時流行った名曲など素敵なゲストを迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022-7 ライブリー FM さくらとみすゞのた散歩の係まで、またファックスでも受付しております。 048-229-9434 さくらとみすゞのた散歩の係まで。それではさくらと
1: みすゞのた散歩
0: スタートです。
2: さくら、吹雪はこの世を。
0: 日本クラウンのさくら千佳子です。芸能生活

0: 妖艶でミステリアスな魅力あふれる一曲です。アクセスエンターテインメント李翔みすゞの新境地夜叉。
1: はい、みすゞさん、今夜も付き合いよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: あの、私たちって、うん、去年とか一昨年もこういった母の日は、
2: はい、ありますね。恋愛関係の歌は、
1: なんでこんないっぱいんだろうね。本当不思議だね。
2: 愛される喜びに、じゃあ今日は満ちる感じかしら。
1: 本当だね。そうされたいね、うんうん、そうしたいし、うんうん、で、先日亡くなっちゃったんだけど、
2: はいはい、
1: ドクター X をね、ファイナルで、うん、ね、映画版やる、う
2: ん、はい、
1: ね、もうちょっとで見れるっていう時になった。
2: そうだね。まあ本当に個性派俳優でね、
1: うん、
2: この歌も本当に、え、あの方がこんな歌をっていう感じだったけど、うんうんうん、よかったもんね。
1: ね、
2: この歌もね。
1: 意外だったね。
2: うん、意外だった。
1: そんな西田敏行さんなんですけれども、はい、うん、まずはこの曲をお届けしたいなと思います。もしもピアノが弾けたなら。

0: 西田敏行さんで、もしもピアノが弾けたなら、お聴きいただいております。
1: 若いね、声がね。
0: まあそうね、だいぶ前だからね。何年ぐらい前だったかな、30年ぐらいは前かしらね。
1: だって役者でヒットして、歌でもヒットしたんだっけ。
0: あのなんかさ、朴訥とした感じで、本当にあのピアノの横でね、この歌歌われてる、あのテレビとかね、見た時に、あ、やっぱりムードがあるな、その雰囲気ね、雰囲気があるなって思ったし。
1: そう思ったんだよ、
0: でやっぱり役者さんだから、そのなんていうのかな、自分をこう見せる演出って、なんだろ う、 こう見せ方がやっぱり分かってらっしゃる感じで、そのピアノの横にスッと立ってるだけでも、こう景色がいいっていうかさ、いい絵になるっていうか。
1: すごいすごいね、役者って。
0: すごくいい雰囲気だもんね。
1: 素敵だね、この曲もなんか素敵だね。
0: そうね、
1: こうやって聞くとね、いや切ないんだね。
0: ね、まあでもこれでどうなるのかしら。ピアノはなくて伝えるあれができないけれども、ちゃんと受け入れてもらえたのかな。
1: 受け入れた
0: ね。そうだよね。そうじゃなくちゃさ、今日これ選んだ理由になるのかね。本当ね、こんな感じ の、 あのプロポーズというか、あの
1: いい
0: 愛をね、送っていただくのもいいね。
1: かっこいいね。なんか昭和の曲って夢があるね。
0: 多くを語ってないけれども、なんかちゃんとその背景にはさ、ちゃんとこう物語があったり、その言葉とかね、思いが乗ってるなって感じがするね。
1: ありますね。いいですね。
0: ね、
1: さすがだね。
0: そうね。どんな言葉言われたらこうちょっとクラッときちゃう、さくらさんは。
1: どんな言葉なんだろうね。
0: ね、
1: わかんないね。想像したことないもん。
0: そう、今まで言われてもこれにちょっとクラッとしましたとか、こんなこと言われた時が嬉しかったとか。
1: お前出せないの。
0: いっぱいありすぎて。
1: いや、もうすごい遠のいて。
0: 遠のいて。あ、それ問題ですね。
1: やばいね。
0: やばいよ。
1: 私たちやばいかもよ。
0: ね、今年はさ、そういう意味でも少しときめきという、なんていうんですか、
1: ときめき。
0: ときめきを持てるようなね、出会いというか、まあ生き方ができるといいね。まあ、別に男性にだけときめかなくてもいいけれど、
1: ね、そうだね、
0: 頑張ろう。
1: ものにね、
0: ね、
1: 何でもいいからね、
0: 素敵なことにときめいて ね、キラキラっと輝いていたいですね。
1: 洋服ばっかりキラキラしない。
0: そう、洋服はキラキラなんだよね。
1: そう、心をときめかせなきゃいけない。そうそうそうそう、中身から、
0: 中身からね、はい。
1: そんなね、続いてもこれいいじゃないの、西田さんからこの曲言ったら。
0: そうね。
1: なんかわかる気がする、これは。
0: これも深いよね。
1: 深い。
0: 深い。
1: 森高千里さんなんですけれども、私がおばさんになってもというこのタイトル。なんかわかるよね。ずっと愛しててほしいってことでしょ。
0: そうそう。
1: 若い子に行かないでってことなんだろうね。
0: でもさ、なんかこのタイトル最初が、そんな歌っておばさんみたいな感じで、すごくびっくりしたけどね。まあ、森高さんがミニスカートで歌うと可愛いんじゃない。
1: ああ、そう。
0: やっぱり。
1: あの人ミニスカートだったもんね。
0: ね。
1: そう、足に自信あったんだもんね。私なんかないからな。
0: なんかさ、森高さんのスカート履いてもなんかどうする、膝ぐらいまで来た。
1: 本当だよね。ちょっと合わないじゃないの。
0: ね。いや、でもこれ本当歌はすごく可愛い歌でよかったね。
1: じゃあ聞いちゃいますか。
0: はい、聞こう聞こう。
1: はい。森高千里さんで、私がおばさんになっても。

0: 森高千里さんで私がおばさんになってもお聞きいただいております。
1: かわいい ね,
0: ね
1: これね2番してかな、うん、私がおばさんになったら、うん、あなたおじさんよって
0: 出
1: て
0: くると、そうそうそうだね、おっしゃる通り、
1: もっともでしょうみたいな ね,
0: うん、でもさ、なんで男の人って若い子が好きなの、
1: わかんない、
0: ちょっと
1: ねえ、
0: ね、
1: 本当だよね、
0: 私なんかもうすでにおばさん通り越して私がおばあちゃんになってもになってるけど、だけど本当にさ、私のお友達とかもさ、うん、若い子がいいとか言うのもう無理でしょって思って、もう性器吸い取られてもう干からびちゃうんじゃないって思っちゃう、付き合えないじゃんね、テンポとか
1: ね、合わないよ ね、
0: ま、体がもうついていかないでしょ、
1: ま、話題でしょ、
0: 話題もダメだよね、うん、そう、それなのにさ、何が良くて若い子がいいっていうのかなって、それは若さも魅力だよ、うん、ね、やっぱり可愛いしさ、そのなんていうのかな、まだその未熟っていうところも可愛いじゃん若いって ね、全てひっくるめて、なんか分かるんだけれどもね、世の中ね、ちょっと熟女にも目を向けて
1: 熟女にね、
0: 熟女に
1: そうだ、ほらここよ、ほら、
0: あ、本当だ、
1: 本当よ、
0: 本当よ、
2: かっこいいことばかり言っても、うんうん、お腹が、
0: ね、全くその通りじゃん、
1: おじさんお腹出るから
0: ねえ、うん、そう、皆さん己をよく知ってから物を発言してくださいっていうことでね
1: もうこれ最高だねこの曲はね、うん、もうなんかいいね、
0: いや可愛かったからね、また森高さんもね、
1: う
0: ん、
1: 可愛かった、うん、今も大人だもんね、
0: そうね、
1: うん、素敵な女性になっちゃったしね今でもミニスカート履いてるのかね、
0: 履かないんじゃないかな、やっぱり
1: どうなんだろうね、
0: ほどほどの感じの
1: 長さね、
0: ね、
1: 聖子ちゃんはなんかまあ丈ちょっと短いですね、
0: あ、そうか、聖子ちゃんはまあやっぱりちょっと特別な聖子ちゃんなら許されんのかも、
1: そうなのか、
0: ね、
1: やっぱり素晴らしい、
0: うん、ね、森高さん好きだった方ね、聞いてくださってるといいななんて思いながら、
1: ね、
0: うん、
1: 最高でしょこの曲
0: ね、え、
1: うん、じゃあ私たちの曲もちょっといつも通り
0: 聞いてもら
1: えますか、
0: はい、まあ、私ちょっと、うん、母の歌ではなかったけど、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ自称みすずで浮かれ屋形船聞いてください。

0: 者はみすゞで浮かれ屋形船、お聞きいただいておりますます
1: ますます
0: いいね、
1: はい、
0: 素敵だね、
1: 女花舞台にすればよかった。
0: そしたらさ、母の残したものをね、まあ、今も、まあ、引き継いで頑張ってるよみたいな、
1: あ、そっか、
0: ね、
1: うん、思い出
0: が、
1: ね、
0: 母つながりということであれば、
1: ね、うんうんうん、
0: 次回だね、次回ね、
1: 来年
0: だね、来年ね5年目
1: 5年目
0: で
1: 1年後に皆さん聞いててくださいよ。
0: いやいやいや、すごい、そう思うと、
1: うん、
0: 頑張って続いてるね。
1: 続いてるよ。みんなだいたいね、半年とかさ、
0: うん、
1: 長くてワンクールって、まあ1年とかで終わっちゃうじゃん。はいはい、うん、もう、じゃなくね、こうやって続けることに意味があるっていう、何事も言いますもんね。
0: うん
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: いやいや、こちらこそ、だいぶさくらさんとのね、距離も縮まりましたし、
1: う
0: ん、ね、ホットな関係を築いております。
1: うん、嬉しいです。いや、本当ですね。これ、合わない人同士だと、やっぱ、限界があるもんね、いくら仕事といってもね。
0: そうだね、週に1回しか会わないとしてもね、
1: そう、
0: やっぱり
1: 苦痛になっちゃう人はなっちゃう
0: かもね。
1: あるんじゃないかな、たかが30分さると30分になっちゃ
0: うもんね。そうだね、会話のテンポみたいのもあるだろうしね。
1: うん、
0: そう、よかったわ、
1: よかった
0: ね。え、ね、
1: そんなわけで私の曲も聞いていただきたいと思います、はい、母シリーズ第2弾作品で、一文字シリーズの 2作目っていうのかな、
0: うんうん、
1: はい、聞いてください。さくらちかこで風。

0: さくらちかこで風聞いていただきました。ありがとうございます。
1: いいですね、いつ聞いても、
2: ね、ありがとうございます。
1: お母さんをよく私も存じ上げているからね、やっぱり本当にこの歌を聞くともうママの顔がもうペアってもう浮かんじゃってね、で今回もほらちょっとさくらさんがさ具合悪かったね、まあ、まだちょっと今もう病院に通ってるっていうことでね、ちょっとお話ししたんですけどママとね、本当に心配してたよ。
2: 本当だね、早く良くなるねなる病気なの一瞬なのにね、恐ろしいわ。
1: いやでもね顔色が毎回会うたんびに少しだけ、まあ、最悪の時を名乗ったのかな、 あの時ね。だから、まあ、私は会うたんびにあちょっと元気そうかな、ちょっとはいいかなって思って、まあ、ちょっと安心してるけど、でもやっぱりお昼食べてもさそんな系しか食べないの

0: ていう感じで、その隣で私もちょっとねバクバク食べられないよ。ね、なんかかわいそくなっちゃって。
1: うん、そうね、うん、まだね。
0: そうだから、まあママのためにもね早く良くなってほしいなっていうふうに、まあ、ママが大変心配しておりましたっていうことで ね、
1: 本当ですね。親を面倒見るんじゃなくて親が子を面倒見てたら、
0: ね、そうよ、ね、小さな体をが本当にかわいそうじゃん。
1: かわいそうだよね、うん、ちょっともうちょっと元気になります。
0: 本当本当
1: 本当ですね、
0: 頑張ってよ。
1: 頑張ります、うん、ありがとうございます。で最後の曲となりますよ、娘さん、うんうん、やっぱこれはなんとも昭和のとこでしょ
0: う。そうね、今時これどうなのかなって思ったけど、
1: 今令和のとこ、まあ平成のとこにいたら絶対に、
0: うん、ダメ
1: わかんない、どうな
0: の。でもさ、うん、まあ、これあの佐田さんがこういう風に言うから、なんかこうちょっとお茶目で可愛くてね、
1: うんうん、
0: まあ、うん、ね、この歌もいいなって思ったわけなんですよ、うん、これちょっと私聞いていただきたいと思ったんですけど、
1: は
0: い、
1: ね、関白宣言っていう、う
0: ん、そう、今関白なんていう言葉もさ、夫婦関係の中でないよね、
1: う
0: ん、
1: ないと思う、
0: うん、奥さんの方が全然強いしね、
1: 強いと思う。あのね、うん、一つはね原因があるのはね、うん、お給料が振り込みになってからだって、
0: う
1: ん、
0: ありが
1: 前は手渡しだったからありがとうございますご主人だけど、うん、あなたってなったのが、うん、振り込みになって奥さんの口座に入っちゃうから、
0: うん、
1: もう お父さんは旦那さんはもう小遣い制って
0: 僕の時間をね、あのあれしてあの作ったお金なのにね、小遣い制って
1: 変わっちゃった
0: 変わっちゃったのね、
1: うん、っていう話を聞いたことがありますね。
0: そうか、
1: はい、
0: もうこれ受難ですね、男性も
1: 大変ですね。
0: ね、
1: はい、
0: 昭和に戻ってほしいというじゃあ皆様の、
1: はい、
0: ね、男性軍の思いでちょっと聞いていただきたいと思います。
1: はい、じゃあ行きます。最後はさだまさしさんで関白宣言。はい、

てはいけない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、

0: さだまさしさんで関白宣言お聞きいただきました。
1: 桜吹雪はこの世を、
0: 日本クラウンの桜千佳子です。

0: 本日のさくらとみすゞの歌散歩いかがでしたか。本日のエンディング曲は高橋真理子さんで For You です。
1: 今日はですね、はい、母の日ということで、うん、お母さんになる前の、うん、ね、
0: はい、あの甘い
1: 甘い
0: 二人のね、
1: そうそうそう、男女、
0: はい、
1: お父さんとお母さんの、
0: うん、
1: っていう立場になる前のね、
0: うんうん、
1: まあ、恋人同士の、
0: はい、
1: はい、そんな曲を選ばせていただきましたけど、うん、まあ、最後もホーユーということでね、
0: そうですね、
1: 結婚式によく歌われますね、う
0: ん、あなたが欲しい、あなたが欲しい、あんな連呼されちゃって ね、
1: 愛がもう素晴らしい
0: 本当ね、
1: 愛されたいね、うん、愛してみたいね、
0: そうね、そうだね、やっぱり恋愛は自分も愛さないとつまんないから ね、
1: はい、うんうん、そんだけで皆様愛を育んでください。
0: そうですね、
1: 幸せなひとときをね過ごしていただきたい、うんうん、思います。また来年もこのね、こういうコーナーを設けたいと思います、
0: はい、
1: 1年間かけて、
0: うん、そうですね、ぜひぜひ思い出の曲など、ね、
1: はい、
0: お待ちしております。
1: お願いします。
0: はい、
1: 今日は本当にみすゞさんありがとうございました。ありがとうございます。最後お母さんたちにね、本当にありがとうっていう気持ちをね、うん、込めてたね、うん、気持ちが届けばいいなと思います。
0: そうですね、うん、お母さんにありがとう言っちゃう、
1: はい、
0: せーの、お母さんありがとう。番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 さくらとみすゞの歌散歩の係まで。それではまた来週。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
2: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

アンコールおしゃべりキッズタイム。この時間は幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするおしゃべりキッズタイムの再放送をお送りします。今月は先月4月に放送された朝霞市の社会福祉法人四つ葉ゆりかご会が運営する2つの園の放送会です。今週は朝霞ゆりかご保育園2025年度の5歳児クラスキリン組さんと4歳児クラスゾウ組さんのインタビューをお届けします。

0: まずは5歳児クラスキリン組さんから。収録は3月に行い、保育園での思い出や小学校で頑張りたいことをインタビューしました。お名前教えてください。
1: K です。
0: K 君の好きな遊びは何ですか？
1: おうちごっこ。
0: 好きな食べ物は何かな？
1: 人参とマヨネーズ。
0: 人参とマヨネーズ好きなの？マヨネーズ好きなんだ。お野菜食べれるのすごいね。保育園で楽しかったことは K 君何？
1: お泊まり保育
0: は何が楽しかった？
1: なんか散歩して、
0: みんなでお散歩に行ったんだ。みんなで行くと楽しいよね。大きくなったら何になりたい？K 君。
1: アイドル。
0: アイドルになりたいの？踊れる感じのアイドル、なりたい。こんなアイドルになりたいっていう憧れのアイドルいる？
1: うん、
0: 教えて。
1: なにわ男子。
0: なにわ男子好きなんだね。かっこいいアイドルになってね。ありがとう。お名前教えてください。
2: りゅうとです。
0: りゅうとくん、好きなお歌は何？
2: チェンソーマンで。
0: チェンソーマンの主題歌とかが好きなんだ。どうして好きになったの？
2: 見たら面白かったから。
0: アニメも面白いし曲もかっこいいなって思った。保育園で楽しかったことはりゅうとくん何ですか？
2: 遊びの教室。
0: 遊びの教室ってどんなことするの？
2: けん玉とかコマとか。
0: 1年生になったらりゅうとくん何頑張りたい？
2: テスト。
0: 何のテスト頑張る？
3: 国語、算数、いろいろあるけど。
0: 算数で100点取れるように頑張ってください。ありがとう。お名前教えてください。
4: みつはです。
0: みつはちゃんの得意なことは何ですか？
4: 飛び箱。
0: 飛び箱は保育園とかでやるの？
4: やります。
0: 何段ぐらい飛べる？
4: 3段ぐらい。
0: すごいね。みつはちゃん、保育園で楽しかった思い出は何でしょう？
4: 何が楽しかったかな、一番。遊びの教室。
0: 遊びの教室は何が楽しかったの、一番？
4: コマ。
0: コマが好きなの？みつはちゃん、コマ回せるの？
4: 回せるよ。
0: すごい。結構長く回ってるコマ。みつはちゃん、好きなお歌はあるかな？
4: ビリーブ。
0: ビリーブはどうしてその曲を知ったの？
4: 発表会でさ、手話歌でやったの。
0: そうなんだ。みつはちゃん、お家の人に何かメッセージあるかな？
4: パパ、いつも美味しいご飯作ってくれてありがとう。
0: そうなんだ。みつはちゃん、最後に1年生になったら何を頑張りたいですか？
4: 体育。
0: 体育。じゃあ元気いっぱい頑張ってね。ありがとう。お名前教えてください。
5: あさひです。
0: あさひくんの好きな遊びは何ですか？
5: ブロックとか。
0: ブロックでいつも何作ってる？
5: ロボット。
0: いいね。あさひくんの得意なことって何？
5: 飛び箱。
0: 飛び箱はどのぐらい飛べるの？
5: 3段。
0: もういいね。あさひくん、ありがとうを伝えたい人誰かいる？
5: ママ。
0: ママに何ありがとう言いたい？
5: いつもそばにいてくれてありがとう。
0: いつもそばにいてくれてありがとう。いいね。大きくなったらあさひくんは何になりたい？
5: ハンバーガー屋さん。
0: なんでハンバーガー屋さんになりたいって思ったの？
5: ハンバーガーが大好きだから。
0: そうなんだ、ね、これからも頑張ってください。ありがとう。お名前教えてください。
6: さきです。
0: さきちゃんの好きな食べ物は何？
6: カレーライス。
0: カレーはどんなカ

0: 映画好きなの？誰が作るのとか。
1: ママが作ってくれるカレーが好き。
0: さきちゃんの好きなお歌は何だろう？
1: タイムレスっていうアイドルのロッキーズパーティーっていう歌が好き。
0: あの曲はなんで好きなの？
1: かっこよくて、
0: いいね。さきちゃんの保育園で楽しかった思い出って何かな？
1: 先生と楽しく過ごしたことかな。
0: 先生はいつも優しいな。さきちゃん、大きくなったら何になりたい？
1: ペットショップのトリマーさんになりたい。
0: トリマーさんって難しい言葉知ってるね。なんでなりたいなって思ったの？
1: ワンちゃんもいるから楽しいことあるかなって。
0: そうなんだ、ね、素敵なトリマーさんになってください。ありがとう、はい、お名前を教えてください。
2: カノンです。
0: カノンちゃんの好きな遊びは何かな？
2: レゴブロック。
0: レゴでいつも何作ってるの？
2: お家。
0: お家とか作ってるんだ。カノンちゃんの好きな食べ物は何？
2: チャーハン。
0: チャーハンはどんなチャーハンが好きなの？何が入ってるのとか、誰が作ったのとか。
2: パパが作ったやつ。
0: パパの作ったの美味しいの？うんって言ってくれたね。カノンちゃん、得意なことは何でしょう？
2: スイミング。
0: 水泳習ってるの？結構泳げる？
2: そうなんだ。
0: カノンちゃんはありがとうを伝えたい人誰かいる？
2: ママいつも保育園にお迎え来てくれてありがとう。
0: はい、ありがとう。最後に1年生になったらカノンちゃん頑張りたいこと教えてください。
2: 体育。
0: 体育でどんなこと頑張る？走ったり跳び箱したりかな。頑張ってください。ありがとう。お名前教えてください。
3: セナです。
0: セナちゃんの好きな食べ物は何？
3: ハンバーグです。
0: どんなハンバーグが好き？誰が作ったのとか、どんな味のと。
3: ママが作ったハンバーグ。
0: そうなんだ。セナちゃんが好きなお歌は何かな？
3: ミセスグリーンアップの歌。
0: その中でもこの曲が好きっていうのある？
3: あんまない、
0: でも全部いいなって思うんだ。せなちゃん、保育園で楽しかった思い出どんなのがあるかな？
3: お散歩とか公園に行くとき。
0: そうなんだ。公園ではいつも何して遊んでるの？
3: 鬼ごっこ。
0: そうなんだ。せなちゃんは大きくなったら何になりたい？
3: ペットショップ。
0: ペットショップの店員さん。どうしてなりたいって思った？
3: ワンちゃんとかとずっと、痛いから。
0: ワンちゃん好きなんだね。頑張ってなってね。ありがとう。お名前教えてください。
4: 翔太です。
0: 翔太くん、好きな遊びは何？
5: 何が遊ぶのか好き？いつも
4: 電車。
0: 電車、あ、電車で並べたりして遊ぶの？
4: うん。
0: なんか好きな電車とかあるの？
4: 京浜東北。
0: 翔太くんの好きなお歌って何かあるかな？
4: ダソール。
0: ダソールっていう歌があるの？それどこで知ったの？
4: 発表会で。
0: みんなで歌ったの？
4: 男の子だけで歌った。
0: あ、そうなんだ。かっこいい感じの曲。
4: そうなんだ。
0: 翔太くんはお家の人に何かメッセージありますか？
4: ママ。
0: ママに何言いたい？
4: うのとかしたり、うのとかしたり遊んでる。
0: 遊んでくれてありがとうって、ありがとう。翔太くん、大きくなったら何になりたいですか？
4: アイス屋さんになりたい。
0: どうしてアイス屋さんになりたいの？
4: アイスとか作りたいから。
0: そうなんだ、ね、頑張ってなってください。ありがとう、お名前教えてください。
6: リツです。
0: リツくんの好きな食べ物

0: 意なことって何？
1: 飛び箱。
0: 飛び箱、高いところ飛べる。うんってうなずいてくれたね。りつくん、保育園で楽しかった思い出何かあるかな？
1: いっぱい遊んだこと。
0: りつくん、ありがとうを伝えたい人いる？
1: 萌え先生。
0: ん？何先生？
1: 萌え先生。
0: 萌え先生、なんでありがとうって伝えたい？
1: いっぱいなんか教えてくれたから。
0: そうなんだ。りつくん、1年生になったら何頑張りたいですか？
1: 国語。
0: うん、漢字とかひらがなとか頑張ってね。ありがとう。お名前教えてください。
2: りょうげんです。
0: りょうげんくんの好きなお歌は何ですか？
2: ライラック。
0: ライラックはなんで好きなの？
2: かっこいい。
0: りょうげんくん、保育園で楽しかった思い出何かな？
2: お泊まり保育。
0: お泊まり保育ではどんなことしたの？
2: キドキドに遊びに行ったりした。
0: へ、何が楽しかった？その中で
2: トランポリン。
0: へ、そうなんだ。りょうげんくん、お家の人にメッセージをお願いします。
2: いつも大好きだよ。
0: いいね、ありがとう。りょうげんくん、大きくなったら何になりたい？
2: バスケット選手。
0: どうしてなりたいと思った？
2: かっこいいから。
0: かっこいいバスケ選手になってください。ありがとう。
3: 浅香ゆりかご保育園2025年度の5歳児クラス、キリン組さんのインタビューをお届けしました。さて、それではここで1曲、出演した園児が好きだと答えてくれた楽曲 Believe をお聴きください。

0: この時間はアンコールおしゃべりキッズタイムをお届けしています。今週は浅香ゆりかご保育園2025年度の5歳児クラスキリン組さんと4歳児クラスゾウ組さんのインタビューです。ここで浅香ゆりかご保育園についてご紹介です。園では子どもたちの心、体、そして学びの知をバランスよく健やかに育むため、生活リズムを大切にして保育にあたり、地域の方々と交流する機会を多く作っています。中でもシニア世代による昔遊び講座が子どもたちにとても人気。このような取り組みを通して地域の一員としての自覚を育みたいという思いがあるそうです。さて続いては2025年度4歳児クラスゾウ組さんのインタビューをお聞きください。
1: お名前教えてください。
2: みはねです。
1: みはねちゃんの好きな遊びは何ですか？
2: パズル。
1: パズル好きなんだ。好きな食べ物も教えてください。
2: ブドウ。
1: ブドウ。ブドウ好きなんだ。甘いもんね。みはねちゃん好きなキャラクターいる？
2: エルサ。
1: ああ、エルサが好きなんだね。素敵だよね。みはねちゃん得意なこと教えてください。
2: 鉄棒。
1: 鉄棒はぐるんぐるん結構回れる？うんってうなずいてくれた。みはねちゃん保育園のイベントで何が楽しかったかな？
2: ハロウィンパーティー。
1: ハロウィンパーティー何か仮装した？
3: 何言った？
2: エルサ。
1: あ、エルサになったんだね。楽しかったね。最後に大きくなったら何になりたいですか？みはねちゃん。
2: アイス屋さん。
1: どうしてアイス屋さんになりたいなって思った？
2: アイスをみんなに配ってみたい。
1: 自分も好きなのかな、それをみんなに配りたいな。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: お名前教えてください。
4: ゆうまです。
1: ゆうまくんの好きな遊びは何かな？
4: レゴ。
1: レゴでいつも何作ってる？
4: 家。
3: お家作ってるんだ。
1: ゆうまくん好きな食べ物も教えてください。
4: カレーライス。
1: カレーライスはお肉入ってる方？
4: お肉入ってる。
1: 好きなお歌あるかな？ゆうまくん。
4: ライラック。
1: ライラックどうして好きなの？
4: かっこよくて速いから歌。
3: あ、そうなんだ。
1: ゆうまくんの得意なこと教えて。
4: 鉄棒。
1: 鉄棒得意なんだ。いろいろできる技。
4: 逆上がり。
3: すごいね。すごい。
1: ゆうまくん発表会はどんなこと頑張りましたか？
4: 楽器。
1: どんな楽器やった？
4: カスタネットか。
1: 上手にできた。最後に大きくなったら何になりたいですか？
4: スーパーヒーロー。
1: どんな感じのスーパーヒーローになりたい？なんか憧れのいるスーパーヒーロー？
4: 憧れのいる。
3: どんな感じのヒーローになりたい？
4: かっこいい感じ。
1: かっこいい感じのヒーローに。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: お名前教えてください。
5: はる。
1: はるちゃんの好きな遊びは何？
5: 塗り絵。
1: 塗り絵はいつもどんな塗り絵してるの？
5: かわいい塗り絵。
1: ワンちゃんとか女の子とか。好きなキャラクターいる？はるちゃん。
5: プリキュア。
1: プリキュアが好きなんだ。なんかどのプリキュアが好きとかある？
5: 君とアイドルプリキュア。
1: あ、そうなんだ。かわいいよね。好きなお歌は何だろう？
5: お歌。アイリスアウト。
1: アイリスアウト、アニメの主題歌だったかな。はるちゃんは保育園のイベントで何が楽しかったかな？
5: 発表会。
1: 発表会どんなことやったの？
5: あのね、ミニモニテレフォンとか合奏とかやった。
1: かわいいダンスもやったんだね。大きくなったらはるちゃん何になりたいですか？
5: 紅白に出たい。
1: 歌手になりたいってこと？好きなお歌、さっきアイリスアウトって言ったけど、かっこいい感じの曲を歌いたい。頑張ってください。ありがとう。お名前教えてください。
6: 千秋です。
1: 千秋ちゃんは好きな食べ物なんですか？
6: お寿司。
1: お寿司好きなの？お寿司の中でもどれが好きなの？
6: サーモン。
1: サーモン美味しいよね。千秋ちゃん好きなお歌ありますか？
6: プリキュアの歌。
1: そうなの。プリキュア好きなの？ 千秋ちゃんの得意なことを教えて。
4: 飛び箱。
1: 飛び箱が得意なんだ。いっぱい飛べる。千秋ちゃん、保育園のイベントで何が楽しかったかな。
4: ハロウィンパーティー。
1: ハロウィンは何になったの、千秋ちゃん。
4: ベルトとラプンツェルとかになった。
1: かわいいドレス着たんだ。千秋ちゃん、大きくなったら何になりたいですか。
4: プリキュア。
1: かわいいプリキュア。ありがとうございます。お名前教えてください。
7: つむぎです。
1: つむぎちゃんの好きな遊びは何ですか。
7: ワミ
1: ー。ワミーっていう、なんだろう、それはどういう風にして遊ぶの。
7: くっつけて遊ぶや
1: つ。くっつけて遊ぶおもちゃなんだ。好きな食べ物も教えて。
7: いちご。
1: いちごおいしいよね。つむぎちゃんの得意なことは何ですか。
7: 飛び箱。
1: 飛び箱やるの好き。保育園のイベントで何が楽しかった。
7: 発表会。
1: 発表会どんな方やったの。
7: ダンスとかした。
1: つむぎちゃんはダンス好きですか。
7: 好き。
3: そうなんだ。
1: 上手にできた。
7: できた。
1: 大きくなったら何になりたいかな、つむぎちゃん。
7: お寿司屋さん。
1: どうしてお寿司屋さんになりたいと思ったの。
7: お寿司が美味しいから。
1: そうなんだ。お寿司の中で何が好き。
7: イクラ。
3: そうなんだ、
1: ね、素敵なお寿司屋さんになってください。ありがとう。お名前教えてください。
8: ふみかちゃんです。
1: ふみかちゃんの好きな遊びは何。
8: ラキュー。
1: あ、ラキューするのが好きなんだ。ラキューで何作ってるの、いつも。くっつけたりして遊ぶのが楽しい。ふみかちゃんの好きな食べ物は何かな。
8: リンゴ。
1: リンゴ好きなんだ。好きなキャラクターいる。
8: クロミちゃん。
1: クロミちゃんかわいいよね。好きなお歌ありますか。
8: アイドルとか。
1: アイドル。あ、アイドルって夜遊びのアイドル。ふみかちゃん、保育園のイベントで何が楽しかった。
8: ハロウィン。
1: ハロウィンは何やったの、何仮装したの。
8: エルサ。
1: かわいいエルサになったんだ。ふみかちゃん、大きくなったら何になりたいですか。
8: 水族館。
1: 水族館の、スタッフさんになりたい。水族館のスタッフさん、なんでなりたいと思った。
8: なんか偉そうと思って。偉そう。
1: 偉そう。楽しそうかなって思った。水族館は楽し好きなの。行ったことあるの。
8: ある。
1: ある。お魚さんも好き。素敵な水族館のスタッフさんになってください。ありがとう。お名前教えてください。
9: カオルです。
1: カオルちゃんの好きな遊びは何。
9: ブランコ。

0: ブランコが好きなんだ。好きな食べ物も教えて。
1: 唐揚げ。
0: かおるちゃん好きなキャラクターいる？
1: 好きなキャラクターサンリオ。
0: サンリオの中でもね、ポチャッコとかシナモンとかいるけど、どれ？
1: マイメロ。
0: マイメロちゃんか。じゃあピンク色好きかな。
1: 好き。
0: かおるちゃん保育園のイベントで何が一番楽しかった？
1: 発表会。
0: 発表会は何をやりましたか？
1: ダンスとかやった、
0: ダンスは上手にできた？
1: できた。
0: ダンス踊るの好き？かおるちゃん大きくなったら何になりたい？
1: プリンセス。
0: かわいいプリンセスだね。やってください。ありがとう。
1: ありがとう。
0: お名前教えてください。
2: はじめくん。
0: はじめくんの好きな遊びは何ですか？
2: 鉄棒。
0: 鉄棒はどんな技できる？前回り
2: 、逆上がり。今練習中。
0: そうなんだ。難しいけど頑張ってね。好きな食べ物は何？
2: カレー。
0: カレーは誰の作ったカレー？
2: パパ。
0: パパが作ったカレーか。好きなお歌ってあるかな、はじめくん？
2: どんぐりころころ。
0: そうなんだ。はじめくんが保育園のイベントで一番楽しかったなって思うのどんな方？
2: 運動会。
0: 運動会はなんで楽しいと思った？
2: ダンスが上手に踊れたから。
0: そうなんだ。走るのは得意？じゃあ楽しかったね。
2: いつも1位になってる。
0: そうなんだ。いつも1位なんだ。すごいね。はじめくん大きくなったら何になりたい？
2: 工事する人。
0: どうしてなりたいと思ったの？
2: ショベルカーが好きだから。
0: そうなんだ、ね、頑張ってください。ありがとう。
3: ななこライブリー FM。
4: アンコールおしゃべりキッズタイム。今週は浅香ゆりかご保育園2025年度の5歳児クラスキリン組さんと4歳児クラスゾウ組さんのインタビューでした。アンコールおしゃべりキッズタイム、次回もお楽しみに。

0: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
1: ノルディック浅香の河内です。
2: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは、歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
3: 水色です。
4: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
3: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から。
4: いろんなお話をしています。
3: 聞いてね。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
1: Go with smile.

こんにちは。今月から放送がスタートいたしました、池田大輔プレゼンツライフウィズクラシック。クラシックを愛するスポンサー池田大輔さんがラジオをお聴きのあなたの家事のお供になる楽曲などをセレクトしてお届けする1時間のクラシック番組です。素敵なクラシック音楽をメインに、作曲家や曲の背景についてご紹介したり、時にはゲストを招いて様々なトークをお届けしたり、初心者の方にもクラシックを楽しんでいただける番組にしていきたいと思います。ご案内役は八重樫香織です。心地よいクラシックに耳を傾けながら家事を進めるのはもちろん、少し手を止めて休憩していただくのも良いかと思います。

0: あなたのお好きな楽しみ方で。まずは5月1週目の初回放送にて間違いがありましたことをお詫びいたします。5月1週目1曲目の放送、ビバルディのバイオリン協奏曲四季より春とご紹介していた曲がモーツァルトのアイネクライネナハトムジークでした。大変失礼をいたしました。申し訳ございません。今後このような間違いがないよう努めてまいります。引き続き池田大輔プレゼンツライフウィズクラシックをお楽しみください。この番組では毎月テーマを設けて、そのテーマに沿ったクラシックをお届けいたします。5月はランチタイムに花を添えよう。今週と来週はゲストをお招きして、クラシックに関する様々なトークもお届けしていきます。ではゲストのご紹介です。5月のゲストはサクソフォン奏者の斉藤悟さんです。斉藤さんはサクソフォン奏者として自衛隊音楽隊に入隊され、後に指揮者として静岡の陸上自衛隊富士学校音楽隊長、青森の第9音楽隊長を務められたというご経歴をお持ちです。現在はご自身の演奏活動に加え講師としてもご活躍でいらっしゃいます。斉藤さん、よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。さあ、ご紹介させていただきましたが、さまざまなジャンルの音楽に触れていらっしゃったという斉藤さんです。まあ、今回クラシックの番組ということなんですけれども、そんな中でもクラシックというジャンルにおいては、斉藤さんはどんな活動をされてきたんでしょうか。
1: はい、でもその前にいいですか。
0: はい、ぜひ。
1: あの、こんなクラシックの番組に初回のゲストが私でいいんでしょうか。
0: そういうふうにおっしゃってたんですが、それはでもどうしてですか、そう思われたの。
1: そんなに専門的な知識もないし、どっちかというとペラペラな薄い知識しか持ってないんですけども、まあでも頑張ってお伝えしようかな。
0: はい、この番組ですね、クラシック入門の番組で、クラシックにすごく詳しいわけでもなく、クラシックをこう楽しんでいらっしゃる方ですとか、まあ、ですが私に比べて多分斉藤さんはとてもクラシックが詳しくていらっしゃると思うので、そんなところも少しお聞きしていきたいなと思っているところなんですが、さて、活動としてはどういった形で学びもされてきたんですもんね。はい、
1: 実は平成2年か、職場で音楽隊員として働きながら、学校受験しました。
0: うん、
1: それは上野にある東京芸術大学、そこの器楽科別科っていうところに入学しました。
0: はい、
1: でそれは2年のコースで、単位が取れるわけでもなくて修了証をもらえるだけのコースなんですけども、
0: はい、
1: まあ、とても狭きもんで、
0: はいはい、
1: そこに入れると、まあ、ちょっとおって言われるような感じでした、当時はね。
0: すごいですね。
1: はい、でそこで同級生がいまして、その同級生4人とサックスで四重奏っていう室内楽アンサンブルを組みまして、うんうん、そこにドハマりしちゃったわけですよ。
0: あ、はい、そうなんです。それがクラシックにハマった最初だった。
1: そうですね、本格的なクラシックの世界にハマったっていう感じですかね。
0: 何が魅力でした。でも
1: とにかく彼ら上手だったので、一生懸命ついていって、まあ、そのうちにコンクールを受け、リサイタルを開き、遠くは北海道、それから愛媛県、それから仙台、いろんなところに演奏活動に行きまして、最後の最後はカナダまで行っちゃいました。
0: すごいですね、羽ばたきましたね。
1: まあでも職場の仕事もありましたんでね、なかなか難しかったんで、
0: 仕事しながらっていうことです
1: もんね。はい、許可をいただいて行っていいよっていただきながら、そんな感じでした。
0: でも仕事の傍ら没頭するぐらいそれにハマって、やっぱり演奏活動たくさんされてきたっていうことから、やっぱり聞いていただく喜びみたいなものがあったんですよね。
1: そうですね、自衛隊の音楽員としての演奏の喜びっていうのはもちろん当然ありますけど、まあ、自分のやりたい方向性の音楽にハマるっていうのはなかなか経験できないことでしたね。
0: そうですか。さあ、今日はね、クラシックの番組、はい、お届けしていて、まあ、その中で曲もねこの後ご紹介していきますが、そういったちょっとクラシックの知識なども斉藤さんに伺っていければと思います。さて、5月のテーマに沿って斉藤さんにも楽曲をご提案いただきたいと思っております。
1: はい、
0: 今週は斉藤さんにちょっとお選びいただいたんですが、どんなイメージで曲を選ばれましたでしょうか。
1: そうですね、まずランチタイムに花を添えようということで、食事をするときに、あるいは食事を作っているときに、どんな音楽聴きたいかなっていう。

0: のを、はい、素直に表現してみました。
1: はい、わかりました、はい、それでは1曲目ご紹介してまいりましょう。
0: はい、
2: 池田大輔プレゼンツライフビズクラシック。
1: 1曲目はセビリアの理髪師より序曲ロッシーニの楽曲です。さあ斉藤さん、
0: はい、
1: ロッシーニという作曲家についてなんですけれども、どんな方でいらっしゃいますか？
0: は
1: い、
0: ロッシーニはですね、あのオペラをたくさん作って、若い頃から、そして37歳ぐらいにパタッとオペラの作曲をやめちゃう。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: なんでなんだ
0: ろうな。その理由はちょっと分かんないんですけども、まあ、作曲家を辞めたわけではないんです。オペラの作曲、オペラの世界から足を洗うというか。で、何に没頭したかというと、
1: はい、
0: 料理です。
1: 料理、はい、料理。
0: ちょっとテーマに近づけてみたんですけど、いいですか？
1: はい、そうですね、ランチタイムですからね、
0: はい、ランチタイムで食べに行くのもいいけど、
1: うんうん、
0: お家で作ったものをみんなで楽しむっていうのもいいと思います。で、僕がなぜこの曲がいいかなって思うというのは、はい、お料理を作る工程に似てると。これ僕の試験ですからね、
1: はいはい、
0: あの勝手に考えてるだけですから、
1: イメージですね、
0: はいはい、最初のじゃじゃーんってところから始まって、うんうん、それから、材料を集めてくる、
1: はい、
0: で、トントン切っていく、集めていく、そして混ぜる、
1: うんうん、
0: あー忙しくなった忙しくなった忙しくなった、うわーっていうストーリーを勝手に考えてみました。
1: そんな流れがこの曲の中にあるんですね。
0: 僕はそう思ってます。
1: へえ、だからちょっとこの後ね、皆さんにも聞いていただきますけれども、そんなイメージもしていただければと思います。ロッシーニがその料理に没頭したっていうお話ありましたけれども、はい、なんかこれロッシーニの名前ついた料理あるって聞いたことあるんですが。
0: そうなんです、僕食べたことないんですけど、今日来る前に写真で見てきましたが、うんうん、ヒレ肉、牛ヒレ肉とフォアグラのトリュフのせ、はい、
1: うんうん、
0: ロッシーニ風みたいな、そういう名前があるそうです。
1: なんか聞いたことあるような気がしますよね。なんかレストランとかでなんかロッシーニ風なんて見たことある気がする、
0: はい、何回か見たことあって、あのロッシーニかなぐらいに思ってたんですけど、実はそうでした。
1: 私このロッシーニさんを知らなかったので、ええ、なんかその話を、料理とのねつながりを聞いて、あ、ロッシーニって人の名前だったんだっていうね。
0: なんかでも当時はベートーベンをしのぐぐらいの大人気作曲家だったらしいですね。
1: そういう説もあるんですね、はい、
0: うん、
1: この料理ってどうなんでしょうね。ロッシーニにとってなんか音楽にも影響したとかあるんですかね。
0: なんかちょっと聞きかじったところによると、この人はあの没頭しやすいタイプだ。
1: 没頭しやすいタイプだから、なんかこう没頭してパッてやめちゃったりもするのかな、オペラとか。
0: うん、やりきったんじゃないですかね。
1: あ、確かにそうも考えられますね、
0: はいはい、
1: ちょっとこうね人柄が見えてきますね、ロシーニのね、うん、そしてこのセビリアの理髪師より序曲なんですけれども、はい、こちらの聴きどころはこれオペラの楽曲なんですね。
0: ですこれは喜歌劇オペレッタって言うんですけど、
1: はい、
0: オペレッタの中の序曲ですね。序曲なんですけれども、これ単体がこの生き残ったというか、こういう形失礼なんですけども、はい、今日ではものすごく親しまれてます。
1: あ、この楽曲結構、
0: はい、
1: 知られてるんです。その中
0: これはあの初心者のクラシック音楽入門の、もう筆頭に挙げられるくらいの曲ですね。
1: あ、そうなんですね、はい、聞きどころとしてはどうでしょうか。先ほどなんか料理を作っている工程に似てるみたいなイメージ、
0: はい、それは僕の勝手なイメージね、でもなかなかあの素敵です。あの柔らかいところがあり、
1: うん、
0: 活発なところがあり、爆発的なところがあり、もう誰も好きになると思いますよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それではお聞きください。セビリアの理髪師より序曲、ジョアキーノ・ロッシーニの楽曲です。

0: お聞きいただきましたのはジョアキーノ・ロッシーニ、セビリアの理髪師より序曲でした。メロディーが次から次へと展開されて飽きのない楽曲ですよね、斉藤さん。
1: そうですね、
0: はい、先ほどなんか料理の作っている工程のようなっていうのが、はい、多分そう、それ飽きのこないっていうのを私の中でリンクしました。すごく、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、このセビリアの理髪師という、うん、まあ、このオペラのストーリーがあるようなんですけれども、はいはい、なんか若い貴族が女性に恋をしていて、うん、でこの女性に近づくためにちょっといろいろ助けを得て作戦を立てるけれども、この女性厳しくこう監視されていてなかなか近づけないみたいな、うん、でこの伯爵若い男性が変装を繰り返してこう女性に会おうとするみたいな、でも最後はこう身分を明かして結婚したハッピーエンドっていう、うんうん、明るい流れのようですね。
1: そうですね、
0: はい、なんかこういったストーリーとかもこう思い浮かべながら聞いていただくと、私このセビリアの理髪師よりっていうストーリー知らなかったんですけれども、なんかすごく興味を持てました。斉藤さんはどうですか、こういうオペラのこうストーリーとかも結構気にして楽曲は 見られますか、聞かれますか。
1: どっちもありですね。オペラってなかなかその見る機会がないんですよ、
0: うん、そうですよね。
1: で言葉の壁があって、まあ、字幕ついてたりして親切なものも多いんですけれども、うん、なかなかその音楽やってながらオペラのストーリー知らなかったり、登場人物知らなかったり、有名なアリアが別のオペラのものと、ごっちゃになったりとか、そんなことあるんで、あんまり恥ずかしいのでこれ以上喋りません、ね、
0: 意外とでもそっちの知識もあってクラシックにもこう精通してるっていうのはなかなか、じゃあ
1: 歌の世界、歌家の人たちは、うん、それは当然オペラのことはもう、隅から隅まで知ってます。
0: 楽曲楽器の方をこう専門とされていると、なかなかそっちの方にっていうと、
1: そうですね、
0: また学びがかなり深
1: み、器楽はかなりね局地的な部分しか知らないかもしれない。
0: そうなんですね、はい、私なんか皆さん知ってらっしゃるのかなと思ってたけど、
1: いやいやいやいや、
0: そんな斉藤さんにもちょっとこう実はあんまり知らないんだということもあって少しほっとしました
1: そんなもんです
0: ありがとうございます。お届けしましたのはジョアキーノ・ロッシーニのセビリアの理髪師より序曲でした。
2: 池田大輔プレゼンツライフディスクラシック、
0: では続いての楽曲です。モーツァルトのピアノ協奏曲第20番二短調より第2楽章です。でさて斉藤さん、こちらの楽曲なんですが、はい、まずはモーツァルトというね皆さんもご存知の有名な作曲家さんでいらっしゃいますけれども、
1: はい、
0: どうでしょうかね、このモーツァルトについてはどんなイメージをお持ちですか。
1: まあ、一般的には小さい頃から神童と言われ、ピアノが天才的にうまくて、バイオリンなんかももうすごく上手に弾きこなしたって聞きます。それで、まあ、作曲の才能は、まあ、幼少期の頃からもう見せ始めて、もうたくさんの曲、生涯で900曲ですかね、
0: ものすごいですね。
1: すごいです。そんなで後に研究家が整理をして、ちゃんとモーツァルトの番号までね、はい、作ってます。で、まあ、そんなに天才なんですけれども、
0: はい、
1: モーツァルトについてどう思うかでしたっけ。
0: はい、どんな、
1: みんなのイメージ

0: 要は破天荒とか天真爛漫とか、はい、ケタケタ笑うのが、あの映画アマデウスなんかでもよくそういうのが表現されてました。本当かどうか見たことある人はいないと思うんですが、はい、まあ、かなり、まあ、いろんな人の記述によると、あのちょっといけない話がお好きだったようです。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: いけない話、
0: はい、ワイダンが好きだったようです。
1: あ、そうなんですね。
0: それとふざけることが大好きで、あの彼が作った楽曲の中に、俺のお尻を舐めろっていうタイトルの
1: ちょっとお昼時ではありますが、はい、
0: あのふざけた版、あの楽曲だったらしいですよ。わざと拍をずらしたりとか、
1: は
0: い、
1: なんか、
0: なんかそういうあの茶目っ気たっぷりと言った方がいいですね。
1: うん、
0: そんなあのおふざけくんでした。
1: まあ、綺麗な曲も作りつつ、素晴らしい曲も作りつつ、そんなちょっと遊び心も忘れないみたいなところも多々あった、ね、多くあった。
0: 天才は両極を持ってるな
1: と思います。うん、そうかもしれないですね。天才って言われているの、この振動っていう言葉が私もすごくこう印象に残っていて、あ、なんか即興の天才とかそういう話も聞きましたね。はい、
0: あの時代の作曲家として名を馳せたベートーベンはその後ですけど、ベートーベンなども同じように小さい頃からその即興演奏で勝負をしたりとか、そういう話聞きますね。もちろんモーツァルトもそうでした。
1: 即興って斉藤さんはどうですか？
0: 無理。
1: それはやっぱり即興の難しさって何なんですか？私も無理なんですけど、私も無理なんですけど、
0: できないんで分かりませんか
1: ね。うん、斉藤さんの周りだったらこう即興を こなされる方多分多く見ていらっしゃった方います、
0: ね、
1: と思うんですが、
0: いますね。
1: どうでしょうかね、はい、それはこう息をするかのように、
0: そうですね、
1: してしまう。
0: でこっちは指を加えて見つめていると。いいなあ、あんなにできたら楽しいだろうなとは思います。
1: 斉藤さんはこうあのいろいろこうクラシックの、いろんなこう学びを深めていく中で、はい、やっぱりこうしっかりと学ばれてきているからこそ、こう譜面通りとかそういう方向で学ばれてるから、あんまり即興にこう流れられないというか、
0: そんな段階でないのかもしれません。
1: なんかこう本能的にやるんでしょうかね。
0: そうですね。まあ、その昔はその即興っていうのは当たり前だったようですよ。
1: あ、そうなんですか。はい、あ、でも即興でこう作った音楽がでも今でもこう有名になっているとかっていうのもも
0: ちろんあると思います。はい、はい、
1: そういうあの方面はやっぱり即興ができない身としてはすごいなとやっぱり思ってしまいますね。うん、さてこうモーツァルトのお話をね、させていただきましたが、なんか全ジャンルでこう傑作を残したみたいなお話も聞きますよね。こうオペラとか交響曲とか、
0: はい、
1: 協奏曲とか、はい、そういったところもなんかもうまんべんなくて逆に欠点がないななんてちょっと思っちゃう。
0: そうですね。よくも900曲も書きましたね。
1: ね、そうですよね。なんか1曲どころか何曲かぐらい似たようなフレーズあるんじゃないかなって思ったりもするんですけど、やっぱりこう派生させていくんでしょうかね、そういうのってね。
0: モーツァルトじゃないからわからないんですけど。
1: なんともね、はい、そうですよね。
0: ただあの、ものの方によると一度も手を止めずに書き直さずに全部書いていったっていう話は聞きますね。
1: いや、なんかもう驚くべき才能ですよね。さあそんなモーツァルトのお届けする楽曲はピアノ協奏曲第20番二短調より第2楽章。こちらの聴きどころはどんなところでしょうか？
0: はい、このピアノ協奏曲20番っていうのは、モーツァルトが数多く書いたピアノ協奏曲の中で唯一じゃなくて唯2つ短調の、コンチェルトなんです。
1: 唯二つ、
0: はい、もう一つは24番の破短調っていうの。でこれスポンサーの池田大輔氏が、
1: はい、
0: 推奨してくれてる曲で、
1: はい、
0: まあ、その関係で、あとアマデウスのエンディングのところの音楽で使われてたんで、
1: はい、
0: 多分知ってらっしゃる人は多いんじゃないかなと思ってセレクトいたしました。
1: はい、ありがとうございます。こちらの楽曲お聴きください。お届けするのはボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ピアノ協奏曲第20番二短調より第2楽章。

0: お届けしましたのはボルフガング・アマデウス・モーツァルトピアノ協奏曲第20番2短調より第2楽章でした。短調ということなんですが、斉藤さん、曲の最初はこう明るい印象も感じられる優雅な曲ですよね。
1: 今始まったところの部分は蝶々ですね。
0: ね、
1: はい、
0: で中盤にこう、はい、激しい悲壮感感じる箇所みたいなのが際立つ、はい。

0: 印象ですよね。
1: そうです。二楽章としては長調で始まって、中間部で短調になってまた平和に戻ってくると。で、全楽章を通じた、あの曲としては二短調です。難しいでしょ。
0: そう、あの短調って聞くと全部短調なのかなと、あの素人の私は思ってしまいがちなんですけど、はい、これは短調の部分が中盤にあってここがメインだからというような感覚なんですかね。
1: 一曲を通じて、一曲を通してこの曲は二短調ですよという整理です。
0: そういうふうに、あの解釈されるということなんですね。はい、あの曲の前にこのピアノ協奏曲第20番のお話で、あの短調がもう一曲こう24番にあるっていうお話されたんですけど、
1: はい、
0: 斉藤さんよく覚えてますね、番号。
1: ですね、白状しますね、
0: はい、
1: 僕は20番と24番が大好きで、まあまあこれくらいしか話せない。
0: これってなかなか、あの先ほどね、こう何百曲と書いたっていうことですけど、はい、覚えてる人やっぱりあんまりいないですよね。あんまり大きいこと、
1: 研究家レベルですね。
0: そうですよね、はい、きっとね、こうクイズできちゃうかなみたいな、これ全部正解したら素晴らしいみたいな。
1: だってそのクラシック音楽って知識を競うもんじゃないから、
0: あ、なんかすごい名言出てきました。
1: 100曲知ってますでどうしたみたいな、
0: ね、そうですよね、はい、自分のお気に入りの楽曲を見つけて、なんかそれを自分の好きな時にかけてみたいな、 それがいいんですよね、きっと、ね、
1: あのお気に入りの本があるのと一緒です。
0: ね、
1: 何回も読み返して楽しむ。
0: そっか、だから好きだから斉藤さんはこれを何回もこう聞いて楽しまれるんですね。これよくどんな時に聞かれますか。
1: はい、モーツァルトは、なんとなく聞く時もあるし、ちょっと開いて聞きたいって思って、はい、CD の棚をガサガサってやって、これだこれだ今日これ聞こう。そんな感じで。
0: なんか素敵ですね。こうこれなんかガサガサ出て、あ、これだみたいなの、なんか素敵な光景が私浮かびました。
1: 最近探すのが辛いですけどね。
0: どこ行ったかなみたいな。
1: 見えないな。
0: ありがとうございます。さあ、お届けいたしましたのはボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ピアノ協奏曲第20番二短調より第二楽章でした。池田大輔プレゼンツ、ライフ・イズ・クラシック。では本日最後の一曲へと移ってまいります。ベートーベンのピアノトリオ街の歌より第三楽章です。さあ、ベートーベンもモーツァルトに次いで有名な作曲家ですね、斉藤さん。
1: はい、
0: ベートーベンについてはどんなイメージをお持ちですか。
1: 皆さんがベートーベンの肖像画見ると、すごく気難しい顔してますよね。
0: そうなんですよね。もうあの音楽室に貼ってある、はい、あの肖像画のイメージね。
1: だからベートーベンって本当になんか、苦虫を噛みつぶしたような、常にシリアスに考えてる、あるいは怒りっぽい人なのかな、
0: 確かに
1: 劇場型なのかなって思うでしょ、
0: はい
1: はい、ですけども、はい、僕はあのそのベートーベンの音楽を聴くにあたり、やっぱり温かいところとか、柔らかいところ、本当にロマンチストなところがあると思います。だからきっと優しかったりする気持ちも強かったと思います。
0: 斉藤さんがそれをそういうふうに思ったのは何でですか。
1: この街の歌っていう曲が好きなんですけれども、
0: はいはい、
1: 街の歌にそのベートーベンの朗らかっていうか、なんですかな、そういう、愉快なところが、
0: あ、見えるんだ、その楽曲から見えるんですね。
1: 見えます。
0: あ、でもなんかそう、私たちはこう肖像画からこうイメージするけど、曲からその作曲家のイメージを持ってくるっていうのはやっぱりこう演奏家さんならではなのかなって。
1: いやいやいや、勝手な想像ですよ。
0: いや、でもそういう風に想像してみるのってとても楽しいですよね。私たちやっぱり会ったことがないって先ほどもね、お話ししてましたけども、
1: あのクラシック音楽を語る前にちょっと高尚なものかな、ちゃんと理解しないといけないものなのかなっていう風に垣根を持ちすぎる傾向にあると思います。
0: なんかそう、はい、そうなんですよね。クラシック音楽ってこうなんかちゃんとした姿勢でこうあのお上品に聴かなくちゃいけないのかなってちょっと思いがちかもしれないですよね。
1: は
0: い、
1: まあ、クラシック音楽好きだって僕言ってますけど、じゃあどのくらい知ってんのって言われて、いや大したことね、作曲家だってこの曲の作曲家間違えるってこと頻繁にありますし、お前なんだよって恥かくんですけど、そんなもんですよ。
0: でもなんかやっぱこの曲好きだなから始まって、あ、このクラシック

0: そうそうそう、
1: でクラシック音楽が好きだなにこう広がっていく、はい、部分がありますね。
0: 最初の1曲見つけたらあとは芋づる式に好きになっていく。
1: あ、じゃあ
0: それがいいかなと。
1: じゃあその1曲を見つけて、あ、じゃあこれも好きあれも好きってこう広がっていくのがこうクラシックに親しめる、まあ、私もクラシック大好きですって自信を持って言える第一歩なのかもしれないですね、
0: はい、1曲でも一部分でも構わないと思いますよ、
1: はい、さてベートーベンの、ね、お話ししてましたけども、なんかモーツァルト第二のなんかモーツァルトにしようなんていうなんか動きがあったみたいな、うん、歴史の背景も聞いたりしますね。あの先ほどもなんかベートーベンとモーツァルト即興の天才としては、
0: そうですそうです、
1: ね、似通った部分もあったんですよね、うん、
0: なんかね、あの見たことあるわけじゃないですよ、あの即興勝負っていうのがあっていろんな人を打ち負かしてたらしいですよね、ベートーベンも。
1: あ、そういう説があるんだ、
0: はい、どっちがいいって言った、はい、ベートーベン。
1: あ、斉藤さん即興の良さってなんか聞いた時にちょっと即興苦手だけど、即興私あの音楽語る上で結構即興も結構なんだろうな外せないものと思って、クラシックにでも即興ってあんまり、
0: いやいやいやいや、
1: ない、
0: クラシックにありますよ。しかも、うん、しかも昔の方がこの時代の方があると思います。
1: なんかジャズが私即興っていうあの素人考えであるんですけど、うんうん、全然クラシックも即興はある、
0: はいはい、あの海外の音楽大学などには即興家っていうのもありますよ、
1: うん、そうなんですか、
0: はい、
1: 即興家、はい、ね、どういう勉強したらそんな上手くなるんだろうって思ってしまいます。
0: 僕実はあの友達にサックス奏者ですけど、やっぱり即興の得意な子がいて、うんうん、今度教えてよっていう今話はしてます。
1: あ、じゃあちょっとこう新たな一歩をレベルアップを図ってるわけですね、斉藤さんも。
0: ちゃんとあの学問として教えられてる、そういうことですね、
1: はい、ありがとうございます。すいません、あの即興苦手だって言ってるのにずっこんでしまって、
0: ズキズキ痛みます
1: 。失礼いたしました。さてあのベートーベンのこのピアノトリオ街の歌より第三楽章なんですが、室内楽と言われている楽曲なんですね、はい、この、はい、私室内楽って存じ上げなかったんですけども、
0: これね聞かれたら答える方も難しいんですよ、
1: はい、
0: ちゃんとした境界線があるようでないようで、うん、ないようである。
1: そうだ、
0: なのでざっくり答えますと小編成の器楽合奏、う
1: ん、あ、小編成の器楽、5人とか、
0: そうです、例えばストリングカルテット、うん、弦楽四重奏ですとかね、うん、それからあとピアノトリオ、
1: うんうん、
0: この街の歌もそうですけど、あとは、シューベルトで有名なマスってのが五重奏とかでもありますよね。
1: あ、
0: 五重奏、それも室内楽です。
1: 室内楽って聞くと、
0: はい、
1: 室外楽があるのかななんていう、
0: ね、すごいツッコミですよ ね、ないんですよ。
1: ないんですね。
0: 立派なオーケストラだって絶対屋根の下でやりますから ね、
1: まあ、ね、楽器が濡れたら大変ですよ。
0: そうそうそう、まあ、アメリカなんかではですね公園でいいところでやりますよね、広いところでね。
1: あ、そうなんですね、はい、そう考えると、そう室外楽ないのになって思ったりするけども、なんで室内楽っていうようになったんだろうみたいなところなんですよね、うん、
0: おそらく、サロンとか、
1: うんうん、
0: 宮廷で貴族の前で小編成で華やかに演奏して、
1: あ、
0: 大編成だと音も大きいし、
1: はい、
0: 準備も大変ですね。
1: そうですね、
0: だからそういう小編成の良さっていうのがそこで育っていったんじゃないかなと想像。
1: なんかあの貴族様方が気軽に手軽にこう素敵な音楽楽しめるようにって発展していったのがこの室内楽なのかもしれませんね。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。ピアノトリオ街の歌より第三楽章、これから聞いていただきますが、聞きどころはどんなところでしょうか。
0: ですね、これ珍しいエピソード一つ、
1: はい、
0: この街の歌っていうのはあの訳し方によって流行歌とも訳せるそうです、う
1: ん、へー、流行歌、
0: はい、流行り歌です、
1: うんうんうん、
0: でベートーベンは珍しいことにあの自分の曲に人のメロディーをつけて、うん、それを変奏曲の形で、広げていったのがこの街の歌ですよ。
1: で、
0: それは まさに今から聞いていただく第三楽章のことです、はい、
1: そうなんですね、人のメロディーを乗っけてるんですね、
0: はい、そうです。これはあの当時すごい人気だったバイグルさんですね、
1: バイグルさん、はい、
0: のオペラのメロディーから取ったんです。
1: うーん、 そういうそもそもその人のメロディーを乗っけていいものなんだっていうのを私ここで初めて知りました。

0: ましたが。
1: いや、それは結構ありますね。
0: あ、あるです。あるんです
1: か？あります、あります。はい。これはあの撮ったんじゃなくて、うん、オマージュ。
0: まあ、そういうね、そういう、あ、でもそう考えれば現代にもありますね。
1: そうです。
0: そうですね。ではお聞きいただきましょう。ルートヴィヒ版ベートーベン、ピアノトリオ街の歌より第三楽章。

0: お届けしましたのはルートヴィヒ版ベートーベンピアノトリオ街の歌より第三楽章でした。弾むようなメロディーが印象的で、こう活気ある街をウィンドウショッピングしているようなイメージが私は浮かびましたね。斉藤さん、
1: 僕はですね、はい、実はパブでみんなで乾杯をしているイメージ。
0: そっちですか、はい、全然違いますね。
1: でも楽しいからいいと思います、
0: ね、はい、そういうふうに、ね、それぞれのイメージがあったよね。
1: ランチでしたね。酒飲んじゃいけませんね。
0: あ、そう、ちょっと違ったさて、あの斉藤さん、告白したいことがある。
1: そうなんです。実は今日ご紹介した曲、はい、全部演奏したことあります。
0: すごいですね。そういうチョイスだったんですね。
1: ですが、はい、中にはあの弦楽器だったりする曲がありますよね。
0: はい、あ、そうです。
1: 僕はサックス奏者ですから。
0: はい、
1: 街の歌はチェロパートをバリトンサックスで吹いて演奏したことがあります、
0: うん、あ、チェロパートをサックスで、
1: はい、はい、でモーツァルトのピアノ協奏曲20番は中学生の時に吹奏楽でやりました、
0: うん、はい、あ、
1: ソリストちゃんといたです。
0: ソリスト、
1: はい、ソリストは高校生のお姉さんでした。
0: お
1: ー、いや本当にあのアマデス聞いた時に思い出したんですよ。
0: そうなんです、
1: ね、アマデスを見た時にね。
0: うん、うん、そんな思い出もある楽曲だったんですね。
1: それであとセビリアの理髪師序曲、うん、これはもう死ぬほど演奏しましたし、うん、
0: はい、
1: 終盤は指揮もいたしました。
0: あ、ね、指揮者を務められていたというふうに自衛隊の音楽隊でね、
1: はい、
0: これはあの避けては通れなかった楽曲。
1: そうですね、指揮者の課題曲に必ずなる、上げられるっていう楽曲です。
0: そうだったんですね。そんなあの伏線が あったとは知らず、はい、はい、ご紹介させていただきましたがでもどれもね、あの素敵な楽曲でて素敵なストーリーがありました。ありがとうございます。お届けしましたのはルートヴィヒ版ベートーベンピアノトリオ街の歌より第三楽章でした。池田大輔プレゼンツライフイズクラシック。
2: Always smile.

0: 迎えての今回の放送いかがだったでしょうか。本日お届けしましたのは5月のテーマランチタイムに花を添えように合わせジョアキーノ・ロシーニセビリアの理髪師より序曲ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトピアノ協奏曲第20番二短調より第2楽章ルートヴィヒ版ベートーベンピアノトリオ街の歌より第3楽章こちらの3曲でした。この番組はクラシックを愛するスポンサー池田大輔さんがラジオをお聴きのあなたの家事のお供になる楽曲をセレクトしてお届けする1時間のクラシック番組です。来週も引き続きゲストにサクソフォン奏者の斉藤悟さんをお迎えして番組をお届けする予定です。斉藤さん、来週もよろしくお願いします。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: はい、次回はどんなクラシック音楽に出会えるでしょうか。それでは来週またこのお時間にお耳にかかりましょう。ご案内役は八重樫香織でした。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: おはこんばんちは、歌うブギーピエンスと新井デンタがお届けする新しくも古めかしいラジオ番組、新井デンタのブギーグメディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの、さよなら。バイ。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。
1: ラジオ機の皆さん、1週間のご無沙汰でございます。ドクター藤のよもやま話、今日はジャズバラードの特集です。どうぞ最後までお付き合いください。最初にお聞きいただきますのはビル・エヴァンスの演奏で、愛は海よりもをお聞きいただきます。

ビル・エヴァンスのピアノ演奏で愛は海よりもをお聴きいただきました。次の曲はシェリーマンです。 I've grown accustomed to her face をお聴きください。

シェリーマンの演奏で I've grown accustomed to her face をお聴きいただきました。次の曲をご紹介します。次の曲

アートペッパーの演奏でスターアイズをお聴きいただきました。次の曲はウィントン・ケリーの演奏です。グリーンドルフィンストリート、お聴きください。

ウィントン・ケリーの演奏でグリーン・ドルフィン・ストリートをお聴きいただきました。次にお聴きいただきます曲はディーク・エリントンの演奏でウォーム・バレーをお聴きください。

ディーク・エレントンの演奏でウォーム・バレーをお聴きいただきました。次の曲はウェイン・ショーターの演奏です。ヴァーゴお聴きください。

ウェイン・ショーターの演奏でワーゴお聴きいただきました。今日はジャズバラードをお聴きいただいております。次の曲をご紹介しましょう。次はデイブ・ブルーベックの演奏でスリー・トゥ・ゲット・レディをお聴きください。

テイブ・ブルベックの演奏で3 to get ready をお聴きいただきました。次の曲をご紹介します。ジュニア・マンスの演奏でラルフズ・ニュー・ブルースをお聴きください。

ジュニア・マンスの演奏でラルフズ・ニュー・ブルースをお聴きいただきました。次にお聴きいただきます曲はジョン・コルトレーンの演奏です。 Too Young to Go Steady お聴きください。

コルトレーンの演奏で Too Young To Go Steady をお聴きいただきました。次にお聴きいただきます曲はスタンゲッツの演奏でオ・グランジ・アモールお聴きください。

ただきました。来週のお知らせです。来週は須藤和代さんをゲストにお迎えして紫式部歌集をお送りする予定です。どうぞお楽しみに。次にお聴きいただきます曲はマイルス・デイビスの演奏で Once Upon a Summer Time です。お聴きください。

マイルス・デイビスの演奏で Once Upon a Summer Time をお聴きいただきました。今日はジャズバラードを特集してお送りしました。いかがだったでしょうか。私ちょっと風邪気味で声がかすれておりまして、お聞きづらい点があったと思います。申し訳ありませんでした。それでは今日お送りした中で私の大好きな曲スターアイズをもう一度お聴きいただきながら今日はお別れをいたします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前4時をお知らせします。

at Ajax to bring back his body.

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
0: ワクワク
3: ワクワクラジオ。
4: 今月も始まりましたワクワクワコラジオ、通称ワコラジ。2026年5月のスタートです。この番組はナナコライブリー FM から和光市の市政情報を発信する60分間の番組です。毎月第2月曜日にお届けしております。和光市の皆さんに和光市のことをもっともっと知っていただきたい、その思いで頑張ってまいりたいと思います。皆さんも一緒にワクワクした60分間を過ごしてください。番組のメイン MC を務めますのは私、和光市在住30年の八木国でございます。そして一緒に番組を作ってくれているのはヒロさんです。
5: はい、5月生まれのヒロでございます。
4: あ、5月生まれなの？
5: そうです。
4: おめでとうございます。
5: はい、ありがとうございます。まだですけどね
4: おいくつになれるのかしら。
5: 18歳です。
4: 18歳ね、
5: はい、嘘です。
4: よかったです嘘だな、知ってます。
5: さらっとでいいのよ。
4: はいよろしく、今月もよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: さあ、今日前半はですね、広報は5月号の中から、
5: うん、盛りだくさん、
4: 皆さん盛りだくさんでございます。
5: 表紙すごいよこれ。
4: かわいいね。
5: かわいいね。
4: ね、そう、和光デイズ5月号、うん、こちらを、皆さんご準備していただきたいと思います。
5: はい。
4: そして後半はゲストの方がお見えになります。
5: うん、
4: ゲストはですね、今日は都市整備部公共交通政策室から市川聡さん、高木彩奈さん、お二人にお越し

0: ただきたいと思います。
1: はい、
0: 今日は
1: 八木さんがこんがらがりそうになってた、
0: そうな
1: んだよ、公共交通に関する公共交通、
0: ね、口も回らないし、うんうんうん、頭もこんぐらがあるし、
1: うんうんうん、でも、 もうね今口もこんがらがり始めてますからね。
0: そうなのよ。
1: でもそれをちょっと分かりやすくだったり、
0: はい、
1: あのなんか勉強会というか研究会があるのでね、そちらの方もっていうお話も含みだったと思うんで、
0: はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。そして、広報和光、こちらね和光デイズなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、市役所そして和光市の公共施設にございます、うんうん、そしてホームページでも、うん、アップしてありますので、はい、そちらの方からでもご覧いただけますので、
1: まずねそれをお手に持ちながら聞いていただけると、
0: うん、ねそうですね。そうヒロさん、私そう話したかったんだけどさ、うん、
1: いや僕は別にな
0: ぜ逃げる。
1: 冗談です、冗談です。何ですか。
0: いや、あの今日収録の日がね、
1: はい、
0: あ連休明けてすぐの日だった。
1: あそうですね、はい、
0: 連休何してた。
1: え連休って何ですか。美味しい。
0: 美味しいよ。
1: あ、美味しかったんですね。連休とかあんま関係ないですね。
0: あ、そうなのね。
1: はい、全然。
0: あ、そう。
1: 普通でした。
0: 普通にいつも通りのヒロさんだったのね。
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう。いつもが素敵っていうことで、ね。
0: あ、いつもが素敵なヒロさんなのだそうですよ皆さん。
1: 何の話を。八木さんは？
0: 私も。
1: ほら。
0: 何もなかった。何にもなかった。
1: 我々こういうお仕事してると意外とこういうねあの
0: そう
1: 連休ですよっていうのを伝えることがあっても、我々が特に何か連休だから何っていうのはあんまない。
0: どこ行ったとかね、うん、言いたかったよ私。
1: まあね、イベントのレポートとかに行く時があればねちょっと違うのかもしれないですけど、
0: はい、皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごされたんでしょうかきっとね楽しいねゴールデンウィーク。
1: この話で大丈夫ですかね。ちょっと一抹の不安がありますけど
0: 大丈夫だと思います。
1: はい、
0: はい、それでは今日の1曲目に行こうかなと思います。
1: はい、
0: はい、これは私のチョイスでございます。
1: いいよね。
0: いいでしょこ私この歌詞がめちゃくちゃ好きで、
1: うんうん、だしぜひこれ見上げてほしいよね、
0: うん
1: うん、今ちょうどねいい時期ですから。
0: いい時期ですよ、はい、5月ですから、
1: はい、
0: こちらの曲をお届けいたしますので、この曲を聴きながら皆さん見上げていただきたいと思います。それではお送りいたします。ブルーハーツで青空。

0: ワクワク和光ラジオ。さあ、ここからは和光デイズ5月号をね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。お手元にありますか？
1: はい、あります。
0: あります。よかったです、はい、さあ、5月号表紙がめちゃくちゃ可愛いんですけど。
1: 可愛いね、これ。
0: めちゃくちゃ可愛い。これ
1: 何見てんだろうね。
0: すごい、この和光の未来を見てるんですよ。
1: おー、いいこと言いますね。
0: もう、
1: すごい。書いてありますね。
0: いいですね。本当にいいなと思って。うんうんうん、はい、今日はですね、まず最初に裏表紙を皆さんご覧いただきたいと思います。16ページでございます。
1: はい。
0: はい、こちらのね、ときめく和光、こちらをご覧いただきたいと思います。
1: うん、いやー、毎回ね。
0: ねえ。
1: うん、
0: 今回は、はい、相川ダイカスト工業株式会社さんが載っております。
1: ほう、
0: これ何を作ってるんだろうと思っていて。
1: そうですね、会社名だけだとよくわからない
0: ですね。わかんないですよね、
1: うんうんうん、
0: こちらの会社は自動車や釣り具の部品などを作っている会社であります。
1: はい、
0: はい、そしてですね、こちら和光市白子の方で、うん、60年以上にわたりものづくりを続けている会社ということです。
1: こういう部品系の会社さん、うん、やっぱ日本は世界トップレベルですからね。
0: すごいよね。
1: あのドラマになったりもしてましたよね。
0: なってた、はい、なってた。そしてですね、うん、これね、ちょっと県が地域に根ざした優れた工場を指定する才の国工場っていうのも選ばれた会社なんだそうです。で、うん、ここにね、地域とともに100年続く会社へって書いてあるんですよ、
1: うんうん、
0: もうね、どのかって続いてほしいななんて思います。
1: これ意外とこう注目されない部品っていう部分ですけど、うん、なかったら、そのものができないですから、
0: うんうん、
1: 縁の下の力持ち的な感じですよね。
0: あ、いいこと言いますね。そうなんです、うん、だから見えない部品ならではのやりがいや責任感を共有していますって書いてあって、
1: うんうん、
0: これなるほどね、目立つものじゃないので、うん、何を作ってるの、これを作ってるってすぐほら出てこないじゃないですか。
1: で、説明されてもね、ね、分かんないこともあると思うんですけど、ね、でも、うん、ないとね、
0: そう、
1: うん、できない。それが部品ですもんね。
0: ねえ、
1: うん、
0: そうなんですよね。いや、私この会社があるってことを知らなかったんです、
1: うんうんうん、
0: まあ、吹上観音のそばですね、うんうん、あそこの あの通りかって思いながらちょっと見ておりますけれども、そこにこんな会社があるんだなと思って、
1: うん、
0: ねえ、なんか嬉しくなりますね。
1: これ釣り具の部品ってことは釣り好きの方とかもしかしたら知らずに使ってる可能性ありますよね。
0: 釣り具の部品で金属部分ってどこなんだろう。
1: あのリールとかじゃないですか。
0: あー、なるほどね、
1: うん、リールって結構あの、うん、いろんな細かい部品がこう合わさってできてると思うんで、その中わかんないですよ、リールがちょっと調べてないんでわかんないですけど、
0: うん、
1: でも釣り具の部品で言うと思いつくのはそのあたりがちょっと精密っぽい感じなので、まあ、そういうの知らずにね、使ってる方もいらっしゃるかもしれないですよ、ね、
0: 和光で作られたものかもしれないですよ、うんうんうん、皆さんね。いや、ちょっと応援していきたいですね、
1: はい、技術を支える人たちってことですね、
0: はい、うん、本当ね、素敵ですね、
1: はい、
0: はい、そしてもう一度表紙に皆さん戻っていただきたいと思います。
1: 和光の未来を見据えてる方からです ね、
0: そして一枚ペロリとめくっていただきましょう。
1: ペロリ
0: ペロリ、
1: はい、
0: ペロリですよ、はい、令和8年度当初予算の概要というのが載っておりますので、ここら辺は見ておいていただきたいなと思います、
1: うん、こう和光のこの広報って、はい、あの前のこうデザインからずっとこういうあの議会とかの動向とか予算もそうですけど、はい、すごく詳しく載せてくれているの で、
0: そうですね、
1: ね、お忙しい方もこれを一通り見とけば大体把握できるっていうのですごいいいですよね、う
0: ん、いいですよね、
1: うん、
0: はい、そしてその次のページなんですけど、注目情報ということで、
1: うん、
0: 水道料金基本料金がですね、
1: うん、
0: 4ヶ月分免除ということなんですよ。ありがとう。
1: 今ここに住んでないですけど、ありがとう。
0: 嬉しいですよね。
1: それ光熱費高いのよ。
0: うん、高いんですよ。でこれ

0: やっぱこれ知っておかないと、うん、なんだろう、惹かれてるから、そんな明細そんな見ないじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
0: だからあれ今回安いやで終わっちゃダメですよ皆さん、うん、これね税金で払ってますからね、真っ越しの税金で。
1: そうそうそう、
0: ね、そういうところ ね皆さんに分かってほしいななんて思います。まあ、
1: 少ない金額かもしれないですけど、うん、でもこれをねまた別のところに使えるとまた ね、
0: はい、
1: いいと思うんで、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、そして次のページ4ページでございます、うん、ここにお知らせでね、4月1日付人事異動、
1: おうおう、
0: 次長職異動っていうのが載ってるんですけど、なんかね私この写真見てて笑顔になっちゃったのよ、うん、こっちも普通さこういう写真って皆さん真面目な顔して写ってるのが多いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ところがこの候補の写真が皆さん笑顔ですごく素敵なんです。
1: 福祉部の部長さんなんてめちゃめちゃ笑顔じゃないですか。
0: ねえ、もう嬉しくなっちゃう、なんかね見てたら
1: 部長が嬉しかったんですかね。
0: いやこういうシャッターチャンスを逃さない、ね、カメラマンが素晴らしいと思います私、うんうんうん、
1: でもいいですよね、
0: うん、
1: こう、
0: うん、
1: 市民の方が見るものですしね、
0: はい、
1: こういう笑顔の皆さんがこうね、市の行政を携わってくれてるってなるとね、
0: あったかいでしょ。
1: ちょっと会いに行こうかなって思います、ね、この部長さんお話聞きたいですもん今も、
0: ね、うん、そうよ、こ今
1: 度ぜひ番組いらしていただいてね、
0: 本当にいらしていただきましょう。
1: なぜこんなに笑顔だったのかを聞きたい
0: 聞きたいですね。
1: 違う、福祉のこと聞いてください。
0: すごく嬉しくなっちゃった、私この写真見ててめちゃくちゃ嬉しかったんですよね、
1: うんうん、矢部さんもここにね加わることがあるのかとないですよ今んとこ、ないですよ。
0: なんでそういうこと言うかなみたいな
1: , 笑顔では負けませんっていう、
0: はい、そしてその次のページはこれオープン、うん、5月からスタートいたしました。
1: そうだよ、ちょっとまだ使ってないな。
0: 嬉しい、私見ました。
1: あら、
0: やっぱね最初はね、うん、あれどこに何があるのあ、まあまあ、って感じですけど ね、まあ、これ使いこなしていくと、うん、
1: これこの番組のことには触れていただいてない、まだ
0: うん、ない
1: ちょっとこれは激プッシュしていかないといけないですね。
0: うん、ちょっと、あ、はい、そうですね、
1: 頑張りましょう、我々の頑張りが足りない、
0: そうよ、うん、そうよ、頑張っていきましょうね、はい、皆さんこちらねはこれ、うん、ぜひお使いいただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、そして次のページに参りましょう。子どもの広場ということでね、
1: はい、
0: はい、子育て地域子育て世代包括支援センターの内容、児童センター、児童館、ね、そういったものの、ね、内容が載っております、
1: うんうん、なんかお子さんとどっか行こうかな、どうしようかな今日って思った時にここまず見ていただけるといいかもしれないですね、
0: うんうんうんうん、どこ行けばいいのかなっていう方もね、
1: 本当すごいよねこのページ見れば、うん、網羅できますよっていう感じでまとめていただいてるから、
0: そうなんです、ね、
1: まず見ていただいてね、
0: 本当ですね、
1: うん、であとは民間の施設とかをこう見ていただいたりとかしてっていうね、はい、
0: うんうんうん、そうですね、本当に子育て世代が多い市なの で、
1: うんうん、
0: これこう充実してるとすごくね嬉しいですね、
1: 和光の未来を見据えてるねお子さんいっぱいいますんで、
0: 本当ですね、
1: はい、
0: はい、そしてその次のページが市議会だよりでございます。
1: はい、
0: はい、こちらは、
1: うん、
0: ね、やっぱり詳しく載ってますので、うん、これ
1: 顔写真入りでね次のページとかもね載ってますし、
0: うん、そうなんです、こんなことが決まった議案でどういう内容のことが決まったとかっていうのが本当に詳しく出ていますので、
1: うん、
0: こちら見ていただきたいなと思います。
1: この後の議員さんの写真もなんかちょっと笑顔ですね、
0: はい、ね、明るいですね、うん、なんか笑顔の写真ってやっぱり明るいからいいですね、
1: ヤギ、うんうん、さんがここに乗る日も今んとこ予定はないんですよ、
0: だから今んとこだけじゃなくてもうずっとないんです、
1: わかんないですよ、議員さんになるかもしれない
0: ですね、ずっとないんですないんです、はい、お一人ずつのどんな質問をしたのかっていうのが、ね、うん、私これ見るたびに申し上げていますけれども、うん、どんな質問をしたのか、ね、これは、やっぱりね見ていただきたいなと思いますので、
1: なんかね、その議員さんそれぞれ全部のことに関心を持つのはなかなか難しいですから、どういうことに関心を持ってる議員さんかっていうのが分かるから、
0: うんうん、
1: 応援もねしやすくなると思うんでね、ぜひチェックしておいていただいて、ね、
0: はい、そうですね、
1: いいと思いますね、
0: は
1: い、
0: そして、10ページの方はですね、誰が何を反対したのか賛成したのかとかっていうのが載っておりますので、うんうんうん、あ、これ私と同じ考えとかね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういったことで見ていただけるといいかなと思います、
1: うん、
0: はい、そして中継録画配信もしておりますので、
1: うん、
0: こちらもご覧いただきたいなと思います。

0: そのことが載ってますので、うんうんうん、暑熱順化、うん、もう暑くなる前にこれをしておくと、うん、夏が本当に過ごしやすくなりますので、
1: うん、もうだってこうね今収録ですけど、収録してる今日なんても暑くて、はい、もう僕半袖だったりしますからね。
0: そう、私も今日半袖ですよ、うん、
1: なのでねちょっと早めにそれは暑熱順化した方がいいですよね、
0: はいはい、うん、で酷暑という言葉も今年から出ました。
1: 嫌です、
0: 酷暑
1: 嫌です、
0: 何日あるんでしょうという
1: 嫌です
0: 嫌です、本当に嫌です、
1: はい、ゼロでお願いします。
0: ゼロでお願いし、お願いされちゃったよ、
1: はい、八木さんの力でお願いいたします
0: お願いされても私どうしようもない
1: まともに受けないでください
0: 、はい、そして次のページ生き生き通信、はい、こちらはね、うん、高齢者障害者の方のお知らせが出ております、うん、そしてその次のページはマナスポと言いましてね、
1: はいはい、
0: 学びとスポーツでございます。
1: あれですね、プール、うん、そろそろね、
0: あ出ましたね、
1: 出てきてますね、
0: はい、これこの時期しかやらないんだけど、着衣水泳イベントってい
1: うのがあって、ね、あこれでもいいですよね、う
0: ん、これ溺れた時こんなに大変なんだって、
1: めちゃめちゃ重たくなるしまとわりつくし泳ぎづらいですから
0: 私やったことない、あやったことあるんですね。
1: いや僕 T シャツ着て海で泳いだりとかしてたことがあるので、うん、これどれだけこう結構泳ぎづらいかなみたいな、
0: そうな
1: あんま良くないですよね、
0: うんうん、はい、そしてね私その上のニグラふるさと民会のこのお写真がとても素敵でね、
1: うんうんうん、
0: なんかねこの糸車があり、うん、こちらここ民会で育てた綿の実から種を取ってふわふわの綿を作るということで、
1: すごい ね、
0: ねそういった経験もできますのでこちらもぜひご参加いただいて、ね、こうやって昔ながらのこういうのをねやるってとってもね大事だと思いますよ。
1: こう歴史を体験するっていうね、うん、感じですから、
0: うん、そう今あるもの例えば麺がねあこうやってできるんだって、うんうんうん、それすごくね発見学び大事ですね、
1: うんうんうん、今ねだからこれが、どうやってオートメーション化されていて、うん、なっているのかっていうのをこう追ってみるだけでもかなり歴史あると思うんで
0: ね、うん、そうですよね、
1: こんな子いいんじゃないですか、
0: ね、これ糸車なんてさないですよね、
1: ないない
0: ね、
1: うん、これあれじゃないですか、これからね、うん、また夏に向けて夏休みとかになると自由研究とかもあるじゃないですか、ね、それの一つとかでもね、はい、なりそうですし
0: ね、うん、いいですね、はい、そして和光スポーツアイランド出ました、
1: ね、はい、いつもの感じですけど、ね、
0: はい、ヒロさんのスポーツアイランドね、いつも言っちゃうんだけど、
1: はい、これは僕のものではないし、はい、僕が激推ししてるっていう
0: だけ、そうそうそうそうです、はい、うんうん、はい、テニスとかねやっております、
1: はい、
0: サッカースクールもございます、うん、はい、そして次のページに参りましょう、
1: はい、
0: はい、サンアゼリアの、情報載っております、
1: はい、
0: はい、5月6月はすごくねいろいろコンサートとか、
1: ね、うん、ちょうどいい時期ですしね、
0: いいですよね、
1: まだ稲川淳二さん出てくるん
0: ですね、まだですね、うんうん、まだですね、はい、もう終わってしまったんですけれどもはい、はい、このゴールデンウィーク中にね高嶋ちさ子さんいらしてたのよ、
1: バイオリニストですね、
0: あ、そうそう、バイオリニストの、うんうん、ね、あれは館長さんがね一緒に写ってる写真をフェイスブックのでアップしていて、ああと思って見ておりましたけれどもね、
1: こういうプロのね、うん、演奏とかに触れるってね意外とないですから、
0: はい、そうですね、
1: いいんですよ
0: ね、 ね、はい、たくさんあります、そして伝承和光というのがございまして、こちら募集ですとか催し物だとかそういったものがこちら載っております、うん、で、こちらにも載っているんですけど何度も言いますけど和光もできましたのでね、
1: うんうん、
0: こちらに、こちらに載せると同時に和光の方もご利用いただけるといいかなというふうに思います。
1: 6月1日と誰が来るの、
0: んな、何を言
1: い、ボンボン TV っていうね、YouTube チャンネルがあるんですけど、はい、そこに出ているイッチとなる、
0: はいはいはい、
1: が来るらしいよ、
0: 6月20日ですね、
1: そう、もうお子さんも歓喜ですよ多分ね、
0: そうなんですね、
1: 行ってください、
0: はい、ぜひぜひ行ってください
1: ごめんなさい、八木さんの知らないことをぶち込んでしまった、
0: いや、ヒロさんのおすすめでございます、
1: はい、おすすめです、
0: はい、そして、15ページです、出ました、
1: うん、
0: 柴崎市長の未来トーク、
1: お
0: ナンバース
1: 未来見据えてますから、
0: はい、うん、でもう久しぶりのコラムです、皆さんお元気でしたかって書いてあって
1: そうですよ
0: ね、本当ね、なんかね、
1: でもこれ写ってる写真、うん、みんなね笑顔の写真多いですよね、だから全体的にやっぱ笑顔の写真多いんだよな、
0: だからこう明るく見えるっていうの、うん。

0: もありますよね。
1: 確かにね。
0: すごくいいですね。
1: まあでもうちのヤギも負けてません
0: か、ね、はい、負けてません、はい、そして子供真ん中ということで、うんうん、あの市長がね、うん、いつも言ってらっしゃることでございますので、うん、こちらも読んでみてください、
1: はい、
0: はい。そして求人の当番員とかも書いてあります、うん、はい。そして、最後のページにまた戻りたいと思います、
1: はい、
0: はい。ここ16ページなんですけども、左の下の方にですね、
1: うん、
0: 地域公共交通を考えませんかというのが出ております。こちらは後ほどねゲストの方お見えになりまして、こちらのことを詳しく聞いていきたいと思います、
1: うんうん、ね、今結構ね公共交通ってあの和光だけじゃなくて全国的にも話題になってますし、うんうん、そのね、バスとかの運転手さんが少なくなってるので、はい、じゃあどうするみたいな話とかも
0: ね
1: いろんなところで議題になってましたり、
0: 本当ですよ ね
1: しますんで、そういうのをね、うん、
0: はい、
1: 計画のお話詳しくねお聞きできると思いますので、はい、この後も聞いてください、はい。
0: そして、地域防災訓練が6月7日にございます、
1: うんうんうん、
0: 参加してください皆さん、うん、市内すべての小中学校そして総合体育館で行われます、ね、どなたでも参加できますので、自治会に入ってなくても参加できますのでね、ぜひ行ってみてください、うん、災害が起きた時に自分がどうしたらいいのか、う
1: ん、シミュレーションしながら
0: ね、やっぱり行く必要があると思いますので、うんうんうん、よろしくお願いいたします。そしてですね、
1: はい、
0: もう一回表紙に戻ってもらっていい？
1: めっちゃ戻るじゃない。
0: あのこの女の子見て、
1: うん、
0: この女の子見て、もう一回後ろに行きますよ、うん、後ろに行ってこちらのね、あのね編集室のこちらに書いて、
1: 編集後
0: 期
1: ですね、
0: はい、書いてあります。表紙は児童センターで出会ったもうすぐ1歳の女の子、まっすぐで真っ白なこの瞳に映るこれからの和光市を素敵にそして丁寧に届けていきたいですって書いてあって、もう素敵思っちゃいましたいいですね、
1: うん、
0: これあそういうので撮ったのかと思いました。素敵な写真です。
1: この子が20年後にどんな子を、
0: ね、
1: 子になっているの、大人になっているのか、
0: はい、
1: 和光に住んでいるのか気になるところではありますけど
0: 本当ですね、はい。そしてそのお隣なんですけれども、うん、まあ、桜楽しめましたかということでね、あの市のインスタグラムアップしましたので、はいはいはい、ぜひ見に来てくださいということで、うん、こちらに QR コードが出てますので、こちらから皆さん市のインスタグラムの方をも見ていただけると嬉しいなと思います。で、市のインスタグラムにね、うん、あのワクワクワクラジオいつも載せてくださってるのよ。
1: あらそこまではいけたんですね
0: 見て皆さん見てこれ
1: とうちのヤギが申しております、
0: はい、絶対見ていただきたいなと思います、
1: はい
0: はい、ということで、うん、和光デイズ広報和光5月号でございました。
1: 盛りだくさんでしたね。
0: 盛りだくさんでね、
1: はい、
0: もうじっくり皆さんは見てくださいね。私とね
1: ちょっとトピックだけね、うん、あの駆け足でご紹介しましたけど、はい、気になるところはじっくりと読んでいただいてね、はい、これどこで手に入るの？
0: はい、これは各ご家庭に配布されてます、
1: うんうんうん、
0: それとあとは公共施設とかでもや置いてありますので、
1: うんうん、
0: ぜひこちらの方
1: ぜひ、ね、和光市民は
0: 一
1: 人一冊、
0: うん、本当だ本当だ
1: 家庭に冊で見れますから
0: ね、うん、本当ですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: さあそれでは、ゲストの皆さんをお迎えする前にですね、うん、こちらの曲をお届けしたいと思います。これさ、
1: はい、
0: なんか旅に出かけたくなるような曲だなと思って選んだわけさ。
1: はいはいはいはい。これはよく旅番組とかでもね使われますし、うん、なんかドライブとかのね BGM でもとってもいい、ね、ちょうどこの時期ぴったりの曲ですよね。
0: ですよね。ちょっと皆さんにお聞きいただきたいと思います、うん、奥田民生でさすらい。

0: ワクワク和光ラジオ。さあ、ここからは本日のゲストの方をお迎えしたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあ、まずは自己紹介をしていただきたいんですけれども、いつもお題があるんです。で、今日のお題はですね、まあ、ゴールデンウィーク、5月はゴールデンウィークがあったじゃないですか。ということで、お休みが3日間のお休みがあったら何をするというのをですね、お名前の後に付け加えて自己紹介していただきたいと思います。お願いします。
1: はい、和光市役所公共交通政策室から参りました市川と申します。よろしくお願いします。3日間あったらということですけれども、はい、温泉に行きたいなと思いまして。
0: いいですね。どこの、
1: どこ、そうですね、ちょっと行ってみたいところが、野沢温泉、長野の、はい。
0: いいですね。
1: いくつかこう、街中にお風呂があるっていうことで、うん、ね、お風呂巡りして、
0: はい。
1: ゆっくりしていきたいなと思いました。
0: はい。ありがとうございます。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい。公共交通政策室から参りました、高木と申します。よろしくお願いします。お願いします。3日間お休みがあったら、
0: はい。
2: 私は旅行に行きたいと考えています。
0: 旅行、どちらに行きますか？
2: は、仙台に行きたいなって思っていて。
0: 仙台、
2: はい。
0: それは何かあるんですか？
2: はい、去年1回仙台に初めて一人で行ってみたんですけど、すごく牛タンが美味しくて、
0: 牛タン
2: ちょっとまた食べに行きたいなと思って、3日間お休みあったら仙台に行きたいです。
0: いや、仙台に行って牛タンを食べる。
2: はい。
0: いいですね。そして近さは野沢に行って温泉に入る。は
1: い、温泉に入りたいです。
0: 3日間休み欲しいですね。
2: はい、欲しいです。
1: 欲しいです。
0: さあ、今日はですね、皆さん広報の一番最後のページを見ていただきたいんですけれども、地域公共交通を考えませんかというこちらのね、お話をしに来てくださいました。まずですね、この和光市の地域公共交通計画というのがあるようなんですが、なんだかちょっととても難しいんですけれども、はい、こちらをですね、これ何なのかお話ししていただいていいですか？
1: はい。はい、まあ、いかにもお役所で難しい、はい、感じですよね。
0: はい。はい、
1: まあ、和光市内の

0: こう皆さんいろいろ移動差がね日頃してると思うんですけれども、ええ、まあ、そのこう移動、日常的な移動をどうしたらこう便利になるかなというところを、まあ、5カ年の中でこう考えていきましょうっていう計画ですね。
1: 5年間の計画があるんですね。
0: そうですね、はい、
1: じゃあ今回は、そのこの交通計画っていうのが5年間、これいつからいつまでだったんですか。はい、
0: 2022年でしたっけから、26年の末、今年度の末までですね。
1: 今年度の末で終わってしまう、はいはい、
0: そうですね、
1: はい、そしたら今度はまた新しいこの計画が作られる感じなんですね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどね。これ何のために、
0: はい、あの、はい、そうですね、あの地域の、まあ、公共交通をこう課題はじゃあ何なんだろうであるとか、この地域は将来どうなっていくんだろうとか、そういったところをこう整理して考えた上で、はい、じゃあその課題であったり地域の特性であったりを生かしたり解決するためにはどういったこう施策が考えられるんだろうっていうのを整理して、
1: はい、
0: でそれでこういったことをやっていきましょうっていうのを整理した計画ですね。
1: はい、例えばってお聞きしたいんですけど、はい、まずね、公共交通っていうものが、はいはい、タクシーとか路線バス、はい、あの市内をこう、あの、はい、移動するために、はい、流れてるっていうの、なんて言うんでしょうか、まあ、
0: 運行してるというか、
1: ものを、はい、まあ、公共交通でそれを考えていくということなんですけど、はい、まあ、この路線バス、例えば路線バスだったら、まあ、どんな風にして5年間計画を立てていくんでしょうか。
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、まあ、路線バスに関して言うと、あの今回の計画では維持することと充実させることっていうのが課題の一つだったんですね。うん、で、まあ、拡大できたら一番いいんですけど、路線網っていうのが、はい、今回はただ維持することっていうのが非常に重要だなと。で、なんでかっていうと、まあ、運転手さんが足りないっていう課題が結構当時から出てたので、その中で廃止されることなく、
1: はい、
0: 市民の皆さんのこう足をちゃんと維持していきましょうっていうところを一つの課題として、
1: あ、
0: まあ、バス会社さんとこうお話ししたり、はい、課題整理してしながらやってきた形ですね。
1: はい、なるほど、はい、それが、2026年までの計画の中にそういったものがあるってことですね。
0: はい
1: はい、そして今回そのまた新しいこの公共計画、公共交通計画、はい、が立てられるということなんですけれども、はい、これはどんなふうに誰がこう話し合っていく感じなんですか。
0: そうですね、あの、はい、一番なんだろう、大きな会議としては、和光市公共交通会議、失礼しました、和光市地域公共交通会議ですね。
1: 地域公共交通会議というのがあるんですね。
0: は
1: い、
0: あるんですね、
1: はいはい、
0: そこはあのバス会社さんだったり、あと国の埼玉運輸局であったり、
1: はい、
0: あと警察であったり県の担当の方だったり、
1: はい、
0: あとまあ市の職員なども出て、
1: はい、
0: まあ、こういろいろ議論したり方針決定していくたりすることになるんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、まあ、この会議の市民の公務員の方も来ていただいてるんですけど、はい、そういった市民の声っていうのもちゃんと反映させていきましょうっていうので、あ、まあ、今日我々が、
1: はい、
0: まあ、来ました。
1: なるほど、
0: この研究会っていうのもやっていきたいなという感じですね。
1: あの候補のところにですね、はい、研究会メンバー募集っていうのも載ってたんですけれども、うん、
0: はい、
1: これがまさしくそのみんなで考えていくそのなんていうの、公共交通会議に出てらっしゃる方というふうに理解してよろしいですか。
0: はい、いや、交通会議に出てる方はまた別なんですよ ね、ただ、
1: はい、
0: 交通会議の方は、今4名あの公募委員として参加していただいてるんですけど、まあ、ちょっとそこだとまたこう、なんていうか、敷居が高いじゃないですけど、ちょっと出づらいって方も、もっとこう、気軽に出ていただいたらいいな、もっといろんな、こう、なんかいろいろやっぱり国の方とか、警察の方とかいたりすると、ちょっと、
1: はい、意見も言いづらいし、
0: 発言もそう、しづらいのかなっていうので、皆さん、
1: なるほど、は
0: い、
1: あ、この交通公共会議と別に研究会っていうのがあるわけなんですね。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: あ、わかりました。そして、こちら研究会メンバーということなんですけれども、はい、これは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
2: は
1: い、
2: 今現在は21名いらっしゃいます。
1: あ、21名の方、
2: はい、
1: これは どんな風にして集められたメンバーなんですか。
2: まあ、ホームページで、あの募集をかけまして、
1: はい、
2: 地域公共交通に関心のある方を、募集しました。
1: なるほどね、どんな方がいらっしゃるんでしょうか。
2: まあ、そうですね、
1: 男性の方とか女性の方どちらが多いんですかね。
2: は割と半々で、
1: 半々ぐらいで、
2: はい
1: はい、年齢的にはおいくつぐらいの方がいらっしゃるんですか。
2: まあ、ご高齢者の方が

0: 多いんですけれども、こう今回新しくこうちょっと21回目は、と、こう妊産婦さんの方でしたりとか、学生の方でしたりとか、こうたくさん幅広い年齢層の方に参加していただきたいと思って。
1: はい。そうなんですね、はい、今21回目というふうなお言葉が出たんですけれども、はい、この研究会でもそんなにやってるの？
0: はい、そうなんですよ。
1: 年に何回ぐらいやってるんですか？
0: あ、年に3、4回は実施しています。
1: それがじゃあもう21回って言うともう何年も何年もってことですね。この公共交通計画が、はい、始まった時から始まった研究会。
2: そうです。その計画立てる時にもこの研究会やって、ちょっとお声伺ったりしながらやってきましたね。
1: そして今回新しいメンバーを募集ということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。そして、また皆さんね、広報の最後を見ていただきたいんですけども、今回の研究会の開催のことが載っております。こちらのちょっとことをですね、詳しく聞いていきたいなと思うんですけれども、これいつやられるんでしょうか？
0: はい、5月の30日の土曜日の午後2時から実施する予定で、はい、場所はサンアゼリアの企画展示室を予定しています。
1: はい。すごい広いとこじゃないですか？
0: そうですね。いつもの研究会は、和光市役所の庁舎内の会議室なんですけれども、今回は地域公共交通計画の策定に向けて、規模を拡大して、実施したいと思っております。
1: ちょっと今回はたくさん来てっていう感じですね。そうですね、はい。はい、どんなことをするんですか？
0: 今回は吉田教授といって福島大学の教授さんなんですけれども、はい、その方の地域公共交通の講義に加えて、あとそれとグループワークを予定しています。
1: はい、この吉田教授、これどういう方なんですか？
0: 和光市地域公共交通会議にも委員さんとして出席していただいてるんですけれども、和光市の地域公共交通に関する現状ですとか課題に対してこうすごく熟知しているプロフェッショナルな方になっています。
1: その方が来てくださってお話をしてくださる、
0: はい、
1: これは初めてなんですか？今まで研究会をやってて、まあ、この吉田さんがいらっしゃる研究会っていうのは初めてなんですか？
2: いや、ほぼ毎回来ていただいてますね。
1: 毎回来てくださって、毎回この方のお話は聞けるということですね。はいはい、
2: そうですね。皆さんこう、よく研究会の中で、例えばこう地域課題であったり、はい、ちょっとこう素朴な疑問が出たりするんですけど、こう我々でもちょっとなかなかわからないような内容であったりもあるので、で、この吉田先生、まあ、各いろんな日本の様々な地域の会議に参加してるだけじゃなくてですね、国の国土交通省の会議にも出たりしているので、結構国の方針だったり制度なんかも熟知しているので、はい、もういろいろとご協力いただいている感じですね。
1: なるほどね。いろんな地域のその公共交通のことをお話ししていただいて、で、その後皆さんで意見交換というか、そういったことをする場所ということですね。
3: これ逆に吉田教授のようないろいろなこう交通に関することが熟知されている方とお話しできるっていう機会も少ないと思うので、はい、いろいろ聞きたいことあればぜひ参加して、はい、お話伺ってみてっていうのもありますよね。
2: そうですね。はい、本当にも素朴な疑問だったり、うんうん、この制度どうなってるのっていうのもそうですし、はい、うん、まあ例えば吉田先生仙台であったり八戸だったり、はい、北海道佐渡の札幌だったり、いろんな地域のことも知っているので、そういったところのこともちょっと聞くチャンスはあるのかなと思いますね。う
1: ん、はい。
3: 八木さん、チャンスです。
1: ああ、チャンスです。はい。はい、そして、こちらの公共交通研究会なんですが、2時からということなんですが、だいたいお時間ってどれぐらいやってる感じですかね？
0: 2時間。
1: 2時間ぐらい。はい。2時間ぐらいをじゃあ予定しておけばいい感じですね。はい。そして、この下にですね、研究会のメンバー募集というふうに載っているんですけれども、これは、新たに募集っていう形なんですか？
0: はい。新しく募集したいと考えております。
1: はい。はい、こちらの研究会に出た方は、もうみんなメンバーですっていう形でもない。それと別なんですか？
0: はい。また新たに募集を。なるほどね。かけまして。
1: はい。
0: 今回この5月30日のに参加していただいた方も、はい、次回以降ももし参加していただけると我々は嬉しい限りです。
1: なるほど。こちら行きたいなと思った方はどのようにすればいいですか？まず研究会の方30人

0: 日の研究会に出席したい、こちら参加したいよっていう方は、こちらもお申し込みが必要ですか？
1: はい、こちらも、はい、5月30日の当日までに、市のホームページに、電子申請のフォームがありますので、そちらから申し込みをしていただくか、あと電話か窓口でも対応いたします。
0: はい、お電話番号もおっしゃっていただいてもよろしいですか？
1: はい、
0: はい、
1: 048-424-9135 になります。
0: はい、こちらは公共交通政策室の方につながる感じですね。
1: はい、
0: はい、そして広報和光の方にもこちら QR コードがあるんですけれども、こちらからもお申し込みいただけるんですか？
1: はい、こちらから飛んでいただきますと、はい、電子申請のフォームがありますので、
0: はい、
1: 皆さん参加よろしくお願いします、
0: は
1: い。
0: こちら持ち物とかは何か必要なものありますか？
1: は、持ち物は特にございません。
0: 体一つだけはいいっていう感じですね。
1: はい。はい。
0: そして、先ほど、おっしゃってたんですけれども、研究会のメンバーも募集してますということで、こちらのお申し込みも伺ってもよろしいですか？
1: はい、こちらの申し込みも同様に5月30日までに市のホームページまたは、あとは郵送か窓口で、必要な記載事項がありまして、住所、氏名、年齢、電話番号、あと研究会に申し込む応募動機、それと和光市の公共交通の長所と短所について、
0: はい、
1: こう自由に記載していただいて、
0: はい、
1: 送っていただけるとありがたいです。
0: そういったフォームが出てくるんですね。そういった、なんていうの、応募動機だとか、長所を書いてください、はい、短所を書いてくださいとかっていうフォームが出てきて、そこに書き込んで送ればいいっていう感じでよろしいですか？
1: はい。は、電子申請の様式はあるんですけれども、もし郵送ですとか窓口で申し込む際は、自由様式になっているので、
0: はい。
2: 白紙に書いていただいても、
0: はい、
2: ノートの端に書いてもらっても、
0: はい、まあ自由にやってください、はい、自由に書いてくださいという形でよろしいですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そろそろね、お時間になってきたんですけれども、お聞きになっている皆さんに、まあ、和光市のこのコツについて、ちょっとこれ言いたいっていうことがあったら伺いたいなと思うんですけれども、よろしいですか？
1: はい、
0: はい、
1: 現在こう和光市なんですけれども、まあ、和光市に限らず、運転手不足による、
0: 先ほどおっしゃってましたね、
1: はい、公共交通のこう廃止ですとか減便っていうのは、もう一言ではないので、こう皆さんでこう地域の足を一緒に守っていけたらいいなと思っています。
0: そうですよね。この間もですね、和光のお話がちょっと出ていて、和光便利だけど本数少ないよねっていう話がすごく出てたんですね。やっぱりそういうところも運転手不足っていうのがちょっと出てくるので、ね、こちらの方もやっぱりこういった研究メンバーのみんなと考えていくっていう形で、
2: そうですね、
0: はいはい、市川さんはいかがですか？皆さん、
2: まあ、そうですね、はい、今高木が言ったように課題ってやっぱり結構あるんですけれども、どうしてもなかなかこう普段ただバスに乗ってるだけだったり電車に乗ってるだけだったりすると見えてこない部分もあると思うので、まあそういったところを一緒にはお勉強していければいいのかなと。で、当然課題ってあるんですけど、まずその辺じゃなんでそういったことになっちゃってるのかなとか、そういったところも我々だけじゃなくて、まあ市民の皆さんと一緒に学んでいって、で、計画も一緒に作っていければいいなというふうに思っています。
0: そうですよね、この地域の足を守るためにってここに書いてあって、そうなんです、地域のことは地域のみんなで考えてこう守っていこうよっていう、ねえ、それが理想だなってすごく思いますので、ぜひ皆さんこちら参加していただきたいなと思います。さあ、そしてですね、お二人にですね、今日ご出演していただいた感想を一言ずついただきたいんですけれども、よろしいですか、市川さん。
2: あ、はい、そうですね、初めてちょっとこんな立場でお話しさせていただいたんで、まあ、緊張しっぱなしだったんですけれども、そうなんですよそうなんですよ
0: とても落ち着いて話してくださったので、
2: はい、連休明けで頭回ってないところだったんですけど、はい、まあ、でも楽しい時間過ごせましたので、はい、ぜひ聞いてくださった皆さんも交通に関心持ってもらって、この研究会にも出ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
0: 高木さん、どうぞ。
1: はい、私も市川さんと一緒で、すごく緊張していたんですけれども、こう八木さんと喋ってるとこうリラックスできましたし、このラジオを機に、21回目の地域

0: 東京研究会に参加していただけたら嬉しいなと思っております。
1: はい、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。本当にありがとうございました。またお越しください。さあ最後なんですけれども、こちらリクエストいただいております。こちらリクエスト曲はいただいたのは市川さんでよろしいですか。
2: はい、私でいいです。はい、
1: こちら選んでいただいた理由をちょっとお聞かせいただいてもいいでしょうか。
2: はい、宇多田ヒカルでトラベリングを、はい、今回リクエストしました。はい、僕もさっき3日間あったら何しますかで、まあ、温泉行きたいなとか高木も旅行行きたいなって言ってましたけど、やっぱりこうちょっとしたお出かけがワクワクする気分になるような曲っていいなと、やっぱり仕事にも精が出る金曜日の午後はみんな一緒なのかなと思うんですけれども、
1: そうなんですね。
2: そのすごいメロディーも楽しいですし、こうやっぱり我々の仕事ってやっぱりお出かけに直接つながるところですので、一緒に楽しい気分になれればいいなと思ってリクエストさせていただきました。
1: ありがとうございます。はい、で皆さんもね、曲に乗ってどっかに出かけるようなそんな雰囲気で聞いていただきたいなと思います。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それでは。お聞きいただきましょう。宇多田ヒカルでトラベリング。

0: あそろそろお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: はい、私いろいろ考えてしまったんですけれども。
1: 何を？
0: 私ほらまあ、ここ和光市に住んでて、このまま年を重ねていくじゃないですか、
1: はいはい、
0: で今は自転車とかね、自転車とか、うんうんうん、まあ、旦那の車だとかで移動できているけれども、うんうん、これがほら車がなくなったりとかした時にね、
1: うんうんうん、
0: もう国境のこの交通にお世話にならなきゃいかんわけさ。そうした時にやっぱりどうやっていくのがまあ便利にこうね、あの生活ができていくのかななんていうこととかもね、いろいろちょっと考えたりしたな、うんうんうん、今日は、
1: うん、そうですね、うん、あの公共交通機関って、うん、まあ、バスもそうですけど、今あの、ね、バスの運転手さんがこう少なくなってるっていうのも、はいはい、まあ、必然といえば必然だと思うんですよね、うん、あの若い子が少なくなっていってるにプラスして、あの収録してない時にお話を伺っていたら、やっぱり免許取る若者がで、まあそれはなんか肌感覚としてもなんか分かる気がするんですよね。必要ないですもん。
0: あ、うん、そうだね、あの、うん、免許取ってる人が少な、あの取る人が少なくなる、
1: うん、はい、
0: 持ってます？
1: 僕持ってますけど、
0: 持ってるけど、
1: うん、あの田舎育ちなので持ってますけど、でも和光に例えばもう住んでて生まれ育って住んでたら別に取らなくてもいいかなって思っちゃうなとか思ったりしますし、バスの運転手ってその免許取った後にさらにあの人を乗せるための免許にを取り直さないといけないから、
0: めちゃ大変そうじゃん。
1: ハードルがさらに高いので、やっぱその最初のハードル、免許取るっていうところがいないっていうのであれば、さらにその上ってなるとそれは少なくなるよねっていう。
0: そうね、
1: うん、
0: でもなんでこう免許取る人が少なくなっているのにあんなに道路は混んでいるんだろうね。ちょっと思ったりはしたけれども、
1: いろいろ理由がありますよ
0: ね。思ったけど、そうですよね。
1: そうそうそうそう。で、なので、っていうのと、あとはまあ、 あの国の規定で、やっぱりこう運転手さんに無理させないようにっていう規定ができてるのも、
0: ね、
1: 人が足りなくなるっていうので、うん、理由としてはあるっていう。それは今までね、例えば12時間働けてたのが8時間にしてくださいって言うと、残りじゃあ4時間誰がやるのって、人
0: を
1: 当てないといけなくなるんで、
0: うん、
1: それは少なくなるよねっていうところで、それはあの別に決めたのが悪いってことではなくて、それは運転手さんを守るために必要なことなんだけど、うんうん、まあ、そうなっていくとなかなかね難しくなるので、それをみんなで知恵を出し合って、
0: 難しいですよね、
1: うん、難しいですけど、
0: だから自動運転もね、うん、そこまでね進んでくれればいいけどね、
1: まあ、自動運転も一つその運転手がいなくてもとか、うん、関わる人が少なくても運行できるっていうメリットがあるので、うん、導入しようっていうのが全国的にこう進んでいたりの中の和光市の取り組みだったりもするから、それはまあ一つ、
0: うん、一つあるけれども
1: だと思うんですけど、だからそういう今こうやって八木さんと話してるだけでもいろいろこうお話できるじゃないですか、ね、
0: はい、
1: それをみんなで、あのたくさんの文書の知恵じゃないですけど、
0: そうよ皆さん
1: っていうので研究会とか、あとはまあ知りましょうっていうところで5月の30日でしたっけ、
0: はい、5月30日です、
1: はい、お話もね伺えるってことなので、素朴な疑問からで大丈夫ですよっていう話もされてましたから
0: ね、絶対ね、なんかこう思ってることはあると思うんですよ、住んでるからね、
1: うんうん、
0: 住んでて移動するからね、
1: うん
0: うん、やっぱりここ使わなきゃいけないものだから、うん、使わなきゃいけないって変だね、あの使っていくものなので、
1: うん、
0: やっぱり知らなきゃいけないし、うん、思うことはいっぱいあると思うので、うん、ぜひそういったものをぶつけていただきたいなというふうに思います、
1: ね、なくなるとね、やっぱり、うん、あの行動範囲が狭くなるとやっぱうちにこもりがちになっちゃうので、ね、それもあんまり良くない
0: と思う。そうですよね、なんかいろいろね、そのこう公共交通っていかに大切なのかとか、
1: うんうん、
0: でその大切なものを守るためにどうしたらいいのか、もういろいろ考えて、なんか眠れなくなりそうだわ、うんう
1: ん、私あの夜は寝てくださいね、
0: はい、
1: でね、あのお話、市川さんにお伺いしてたら、
0: はい、
1: 参加してる方ってお年寄りの方がやっぱり多いっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: あの高木さんも含めて、やっぱり若い方にも参加してほしい、
0: うん、
1: 幅広くご意見を伺いたいんですよねっていうのを言われてたから、うん、まあ平日開催だったりする研究会の方はあったりするけど、今回土曜日ですから、
0: はい、
1: ぜひね、あの若い方も
0: そうですよね、うん、
1: これからの和光市を背負って立つ、
0: そうなんですよ、
1: 今実際支えている

0: 皆さんでね意見交換できるのいいと思いますんで、ぜひ行って素朴な疑問から、
1: ね、
0: 真面目な話まで。
1: そうよ、あなたの意見が必要よ、うん、ね、
0: そうそうそう、
1: よろしくお願いします、
0: ね、言ってみるとね、もしかしたら変わるかもしれないんでね、うん、
1: 本当ですね、
0: はい、ぜひ、
1: はい、
0: うん、行ってみていただければなと思います。5月30日
1: ですね、はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
0: はい、
1: この番組は毎月第2月曜日朝8時からの1時間、再放送は同じ日の午後3時と7時の2回、土曜日の夕方6時から、そして日曜日の朝9時から、さらにですね火曜日から木曜日の朝8時から各種の市政番組が再放送されておりますので、和光市は本放送の翌週の火曜日、翌々週の水曜日、翌月の第1木曜日となっております。詳しくは番組のホームページの方をご覧ください。ワクワクする和光市の情報をお伝えしてまいりますので、皆さんもワクワクする準備をしてお聞きください。ここまでのお相手は私八木邦と
0: アシスタントヒロでお送りいたしました。
1: 次回は来月6月8日ですね。お耳にかかりましょう。では来月のこの時間まで、さようなら。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: ただいま、おかえりと笑顔で言える環境づくり、皆様の地元朝霞市にあります五島工業は土木工事のプロとして皆様の安全安心を支えていきたいと日々考えています。お客様と共に幸せを育む会社、五島工業です。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

ようございます。時刻は9時を回りました。ななこライブリーモーニング、今日は5月11日月曜日です。月曜日担当するのは内藤ひろ子です。11時まで2時間生放送でお届けいたします。そしてこの番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたします。さて今日はですね、連休明けの月曜日ということでね、先週はちょうどゴールデンウィークでしたので、まあ、今日から本格始動という方もねいらっしゃるのではないでしょうか。そしてもう20度を超えています。外の温度ちょっとね、5月の11日の割には今日はちょっと暑くなりそうな感じなんですけれども、朝から日差しが強くって、外に出ていらっしゃる方、日傘をさしている方もねかなり多くなってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということでですね、この番組は皆様からのメッセージ募集しております。そして今日のメッセージテーマは月一リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関係ある曲や思い出のある曲教えてということで、皆様からメッセージ募集します。ご当地キャラ、最近ゆるキャラもちょっとブームが陰ってきて、一時の時よりはねなんか落ち着いたという感じなんですけれども、まあ、皆さんの出身地のご当地のキャラとか、自分は特に出身ではないんだけれどもこのキャラすごく気に入ってますとかいうのがあると思いますので、ぜひそのご当地キャラ